0: Der fikk du Aika Fijak med Simple Conversations.
1: Dagens aviser.
2: Jeg er hjertelig god morgen. Mars Pellegrin her, så kommer vi på nyheter til Rikka, så han har sammen i løpet av natt. Det er også i dag tidlig. Og det første vi begynner med er da at Oslo sentrum har blitt spåværet helt av fra klokka 6 i dag tidlig. Forberedelsene for begravelsen den har jobbast iherdigt med, og da er en stor dag for Norge. I tillegg til dette så er det flere luksuriøse fly fra verden rundt som har ankommet for å delta i begravelsen. Både statsminister og høye anerkjente personer har kommet for å lande, og flyplassen er stengt ned. Flere biler har slitet med å komme seg rundt i sentrum, og folk har klaget på det, men for min egen del, da får jeg bare gjøre for å si det sånn. Og så går vi fort over på skolen. Fordi det er enorme mengder penger som er brukt på å gjøre elevene våre dummere. Når 41% presterer under minimumskravet i lesing, så er det på tide å spørre seg selv, hva er det vi egentlig har gjort? Pengene har blitt brukt på digitale lisenser, Chromebooks og PC-er. Og i løpet av få år har de kjøpt digitale lisenser til nærmest en kår elev. Og teknologien har selvfølgelig sin plass i læringen, men alt i alt så har det medført til mindre lesing, mindre skriving og generelt svekka basiskunnskap. Og med det så vil jeg fortsette litt videre på dette her skolegreiene, fordi det er rekordmange norske elever som er fritatt fra PISA-prøven. Og for de som ikke vet hva PISA-prøven er, så er det så mye som den internasjonale studien som skal måle elevenes og landets generelle kompetanse, da. Som jeg har holdt på med en god stund. Og ja, folk begynte å... Folk har ikke møte på dette der, og resultatene det har bare blitt enda svakere. Så her er det liksom noe vi må ta tak i og gjøre med, da. Så går vi over på været. Og da er så følger. I dag er det torsdag. Det står at det skal regne. Jeg ser ut glaset. Jeg trusjer helt på aura. Men vi får noe sjau da. På... Nei, det er onsdag da. Ja, det skal regne i dag i sol i morgen, og skal regne hele veka fremover. Så det er bare til å pakke regnjakka, eller ikke tro på det og håpe på det beste.

0: Der fikk du Forstad med Smuler. Altså, at folk ikke tar den PISA-prøven, det var alt som betydde noe for meg når jeg var gutt 14.
1: Heilig hjerte. Det var det eneste jeg jobbet mot på ungdomsskolen. Hvert eneste år.
0: Jeg skulka gym, jeg. For å jobbe til PISA-prøven.
1: Shit.
0: Nei. Så dedikert var jeg.
2: Ja, jeg kjente det kriblet i magen hvor bil i går startet, for jeg kunne ikke få tankene vekk fra den PISA-prøven.
0: Faen.
2: Om å gjøre og være best.
0: Og jeg var alltid best.
1: Det var, men det var liksom, hvis du ikke var best, så fikk du høre det.
0: Ja, er det ikke sånn at ABUS blir basert på hvordan du gjorde på PISA-prøven på ungdomsskolen?
1: Jo,
0: jeg
1: hørte
0: det er sånn de gjør
1: det på... De beste 28
0: kommer på A-bussen.
1: De kommer på A-bussen.
0: Altså, de bunn 28 kommer på D-bussen.
1: Ja. Så det er jo krise å havne utenfor topp 30 i hvert fall.
0: Ja. Har noen tatt PISA-prøven? For jeg har aldri hørt om PISA-prøven. Helt seriøst, jeg har null peiling på hva det er.
2: Jo, du vet den der ene lange... Internett, du sitter i 2 timer foran PC-skjermen, og så trykker du på spørsmål.
0: Er det elevundersøkelsen? På hvordan jeg har det?
2: Nei, det er jo personlige sånne, går ja, bra med deg spørsmål. Men her er liksom masse, alle faga.
1: Åja.
0: Aldri tatt.
1: Jeg har heller aldri hørt om det.
0: Null.
2: De kan må ha tatt den. Ja. Det har jeg bare glemt.
0: Ingen
2: da.
0: Forhold.
1: Nei, men er det, jeg kan ikke se for meg at det er valgfritt å ta den.
2: Nei, det
0: er... Kan jeg bare hoppe av min skole da? Vi var ikke akkurat en toppskole.
2: Nei, men dette var sånn generelle greier vi aldri skulle ta hokse.
0: For jeg husker vi tok nasjonal prøve i lesing og skriving i 4. og 7. og matte. Dritgode. Så tok vi ikke noe mer enn det. Vi fikk aldri noe mer sånn store tester enn det.
1: Nei, jeg har...
0: Det kan godt være at vi skulle ha det, men vi hadde det ikke, sånn jeg kan huske.
1: Jeg tror jeg hadde husket en sånn prøve som det der, altså.
0: Ja, for da hadde jeg var en nerd på ungdomsskolen.
1: Det kan jeg se som at du var.
0: Ja, ikke sant? Så jeg hadde jo dedikert meg til å gjøre det bra på PISA-prøven.
2: Ja. Nei, det var bare, tydeligvis er det bare en gang man teker den. Det er når man er 15 år.
0: Ja, i 10.
1: Ja, da blir du 10. klasse.
2: Stemmer i 10.
0: Det eneste, skal sånn si, at jeg gikk i 10. klasse, nei, jeg gikk jo 10. klasse rett etter covid.
1: Ja, fordi jeg gikk i 10. klasse i covid, så det kan hende at på grunn av...
0: Da kan du slappe det.
1: Det er derfor jeg ikke har hatt den, vet du.
0: Men hvorfor har ikke jeg hatt den da?
1: Ja, det er veldig rart, men kanskje de bare etter covid da, har bare glemt det helt.
0: Mangler du barne- og ungdomsskole bare... Glemte den prøven. Det høres ut som de.
1: Ja, men, det, skjedde, altså. Men de hadde jo ikke eksamen på...
0: Nei, jeg hadde ikke eksamen på ungdomsskolen.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
2: 10. klasse etter covid. Når ikke faen var det du sa?
0: Jeg gikk jo i 10... Når gikk du i 10. klasse?
1: 2020.
0: Ja, for jeg gikk i 10. klasse i 2022.
1: Ja.
0: For da er det 4, er det ikke?
1: Jo, stemmer.
0: Jo. Så jeg gikk i 10. klasse i 2022. Men det var jo fortsatt covid, liksom.
1: Ja, men for da kan det hende at, ikke sant, de kullene som da var på ungdomsskolen da,
0: ja.
1: Fra 8. Også da ikke slapp. Trengte
0: for det var derfor vi ikke tok eksamen
1: av, ja, på grunn av at vi, vårt kull heller ikke måtte
0: sånn
1: gjøre det.
0: Sånn må det være kanskje.
1: At det er en logikk. Noe.
0: For det var det som var eksamenslogikken. At siden de kullene som gikk når vi gikk ikke måtte ta eksamen, så slapp vi også.
1: Ja, det er jo samme som på videregående. Så jeg hadde ikke, min første eksamen hadde jeg i VG3.
2: Det er jo ikke rart det har stagnert, altså. Det er jo
0: ikke rart. Ja. Konklusjonen er jo at vi er alt for bort.
2: Ja, faktisk. Når det kommer til intelligens. Ja.
0: Men jeg lufta altså den tanken off the record der, at jeg tror ikke helt på den øvelsen, jeg. På den statistikken
2: der. Det er jo bare en målingsprøve, så vi kan konkurrere med andre land.
0: Så mange ganger hvor det er statistikker hvor Norge skårer høyt på piss, så det er sånn, men Nordkorea kan ikke være bedre enn å spå det her, og det står at de er jo. Det. Mathias Bjertnes, venn av Nordkorea, tilfelligvis.
1: Jeg tenker at de har tatt den helt rimelig og fair, sånn som alle andre land.
0: For jeg tror alle andre land er sånn, han der løken i 4B, som er helt ute. Han trenger ikke å ta den bøten, ass.
1: Nei, det er flere man tenker. Jeg tenker vi hadde jævla mange klasser på ungdomsskolen der. Vi hadde jo helt ute i G, eller hva enn det var. Ja. Da tenker jeg sånn der, da har vi en spesialklasse her også. Så det er i hvert fall en klasse som kan slippe å ha den der jævla prøven.
0: Og hvis jeg tenker på 10A, som jeg gikk i på Manglerud barne- og ungdomsskole, tror ikke vi var klassen de satsa på, ass. Eller jo, kanskje vi var det, men det var ikke mye ressurser i den klassen, ass. Jeg slapp unna med ganske mye bråking, fordi
1: ambisjonen.
0: Andre bråka mer. Ja,
1: ambisjonen på Manglerud, altså.
0: Det var litt oppvekket for meg når jeg begynte på videregående, at åja, her bråker ikke alle andre, så nå kan ikke jeg bråke. Nå blir det liksom jeg han som bråker. Og det var litt sånn brutal reality check, ass.
2: Bråka og gjorde det bra.
0: Ja, det er jo verst, tror jeg, for mange lærere. Jeg tror de hater sånne elever.
2: Ja.
0: Som er jævla slitsomme å deale med, men som er gode på skolen. Hvordan var dere på, i 10. klasse?
2: Rolige. Alt var rolige.
0: Ja, du var bare en chilleren fyr?
2: Ja.
0: Mathias, hvordan var du
1: også? Jeg også var, da var jeg veldig sånn... litt mer innadvent enn jeg kanskje er nå.
0: Ja, ja det var jeg altså. Jeg endret meg jævlig fra ungdomsskolen. Jeg tror ungdomsskolen til videregående for meg var et jævlig stort hopp, ass.
1: Ja, same da. Følte at jeg...
0: Da ble jeg en helt ny fyr, ass.
1: Jeg fant meg selv, liksom.
0: Jeg ble, ja, men helt riktig. Jeg ble så jævlig mye grovere med en gang jeg begynte på videregående, ass. Jeg ble en jævlig mye fetere fyr, ass. Ikke på en sånn fet måte, men jeg ble bare mer sånn bra fyr å henge med, ass.
1: Ja.
0: Jeg var litt geek. Vi skal faktisk snakke om det senere.
1: Jeg var en geek.
0: Fucking nerd, ass.
1: Ja, jeg kan ikke snakke med folk jeg ikke kjente. Så det var sånn. Helt natta.
0: Og se på oss nå. Nå snakker vi foran alle dere lyttere. Og nå skal vi høre Fangst med Alltid nær deg.

der fikk vi fanget oss en liten klassiker, for det var fangst av... Nei, fangst med, alltid nær deg. Og vi har jo snakket litt om det for forrige segment, at vi var andre personer på ungdomsskolen, og jeg hadde uansett tenkt å snakke om dette, fordi jeg har lastet ned

0: lag. Og så hadde jeg gått i klasse med dem 1-7. Men når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det så liksom ghetto var på sitt peak. Da var det fett å være ghetto. Og jeg var ikke helt med på den, men jeg var liksom litt med. Så jeg holdt meg inne med de fete gutta. Jeg er venner med dem. Det er jo veldig god venner. Det er jo mine kompiser nå. Men jeg var også en... Jeg var en nerd, ass. Jeg var en nerd. Og så lot jeg kanskje ikke helt min indre nerd springe helt ut. Som gjorde at da ble jeg bare enda mer en nerd når jeg først nerda. Fordi det som preger veldig min Discord-periode, for dette var egentlig bare en periode jeg var veldig aktiv på Discord, er dere kjent med det som heter Dream SMP?
1: Nei.
0: Nei. Er dere kjent med Minecraft-youtuberen Dream?
2: Ja, ja. Hørte om han.
0: Ja. Han hadde en veldig populær SMP, altså som er en realm man spiller på sammen, som lever i og sånt.
2: En server, som vi
0: en
2: sier.
0: En server, ja. En server.
2: Okay, okay, server. Ikke sant? Godt norsk,
0: ja. På godt norsk, en server. Og den ble kjempepopulær, for de hadde liksom mye fete storylines, og den var jo scripta, liksom, så det ble jo tydelig etter hvert at det var rigget, liksom, men i starten var det jo ikke det, og da var det sånn, shit, det skjer så mye sykt der. Og jeg digget det. Jeg synes det var så jævlig rått. Og jeg ville virkelig at vi skulle ha litt sånn samme ting. Så når vi startet Minecraft-server, da jeg og mange gutter gikk i klasse med, som kanskje ikke var, og det gjelder meg også, det er ikke noe diss mot de, kanskje ikke var de sånn, igjen, quote unquote, fete på ungdomsskolen, så var jeg veldig på at vi liksom, liksom skulle rollespille litt og sånt.
1: Nei.
0: Og jeg leste de meldingene, og det bare, det er så vondt at jeg har holdt på sånn.
1: Hva i alle dager?
0: Og det er liksom, og det er så tydelig flere ganger, sånn, Jakob, her får du klink at dette er ikke fett. Og så gir du deg ikke. Og så er det bare spesielt en greie som jeg var bare så, etter litt, jeg var så flau. Fordi, har noen av dere spilt Overwatch?
2: Ja.
0: Ja, Overwatch, ikke sant? Jeg var jo sånn avid Overwatch-gamer. Og det var jeg veldig med stolthet. Da spilte jeg med gutta. Og så hadde det jeg og tre av mine beste kompiser, fantastiske karer som jeg er kjempeglad i, hadde spilt på en sånn custom game, som var litt som just chatting, og vi hadde fjaset rundt og tullet liksom, som du er når jeg er 14 år og kødde rundt. Så hadde vi kommet til å prate med en liksom, gamer girl, og laget en gruppe med henne på Discord, som vi bare fjaset rundt, det var liksom kødda rundt. Og det var veldig, da var det var jævla gøy, altså, kødda meg, vi var andre folk og sånt. Men jeg... ser jo nå på mine private DMs, at jeg tenkte at hun kanskje følte litt sånn the boy da. Så jeg har jo liksom litt sånn prøvd meg på hun i DMsa. Åpenbart ikke interessert. Typ hun var 21, jeg var 14. Og jeg trodde liksom at jeg kanskje hadde litt sånn low-key sjans. Kanskje hun følte litt young love. Ja, det bare er helt jævlig å lese. Så ja, jeg var en mega nerd til dels på ungdomsskolen.
2: Sjukt. Spennende å høre. Kjekt å høre.
0: Men dere var også geeks på ungdomsskolen, gutta.
1: Hæ? Også... ikke like geeks som deg, tydeligvis.
0: Nei.
1: I langt ifra.
0: For Mathias 14, hvem var han?
1: Mathias 14, han var en kar som likte å gå rundt i joggedresser. På...
0: tracksuit?
1: Sånn... Nei, ikke tracksuit nødvendigvis, men jeg gikk bare i joggeklær, sånn generelt.
0: Det gjorde jeg, altså. Jeg gikk mye ja. Adidas joggebukser.
1: Ja, det var alle typer joggebukser og sånne der... hva heter det?
0: Techfis?
1: Nei, ikke Techfis. Nei, er det Techfis? Jo, men vet du hva? Faktisk, nå når jeg kommer på det, mutteren kjøpte meg en Techfis.
0: Fatteren har Techfis.
1: Ja, han har det.
0: Ja,
1: ja. Ja. Men, fordi jeg også var litt sånn... Synes noen ganger det var fett å gå i sånn der full Nike tracksuit, men med sånn der den grå hettegenser og grå joggebuksa,
0: ja.
1: Som var sånn, det var liksom fett, og så skulle du ha hvite Air Force, og da var det jævla fett.
0: Hvis det er noen her som går på ungdomsskolen, så kan jeg gi deg det rådet at begynn å gå med jeans.
1: Ja, gjør det.
0: Det gjør så mye på karakteren din,
1: ja, gjør
0: å
1: det
0: gå
1: tidlig.
0: Med jeans.
2: Vokse opp så faen.
0: Du blir bare så jævla mye bedre med en gang du begynner å gå med jeans. Og sjokkerende nok, når begynte jeg å gå med jeans fullt, i det jeg begynte på videregående, og når ble jeg en jævla mye bedre fyr, i det jeg begynte på videregående.
1: Helt lik som meg, faktisk.
0: Marius, hvordan var Marius 14?
2: Marius 14 var ganske rolig. Han danset, han, vet du. Drev med kampsport og alt andre, og alle de andre gutter, men, som de pleier å si, gjorde. De spilte fotball.
0: Ja, og du var han som ikke spilte fotball.
2: Jeg var han som ikke spilte fotball.
0: Og i min erfaring, han som ikke spilte fotball, synes damene var kulest. For han drev med andre ting, og han tørte å være litt seg selv. Sett i ettertid så var det jo det som var attraktivt.
2: Ja, ja. Da
0: men da noe. Synes ikke jeg det var sånn det funket.
2: Det funket noe da, jeg var nå i en dansegruppe, og det var bare dame der og lille meg på 14 som

På tide å gå inkognito som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt det det er. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på min overkropp. 72 jomfruen over

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Check. It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannockers, counting up a half a ticket.

0: Der fikk du en litt sånn hidden gem, litt sånn ukjent klassiker, vet ikke om så mange har hørt om den. Frank Ocean, litt sånn ny up and coming rapper med White Ferrari.
1: Og aldri hørt om han.
0: Aldri hørt om han. Nei, ikke fan. Frank Ocean. Ocean.
2: Ja, jeg tror det sånn du sier det.
0: Vi har jo nådd nå, ja vi når om 10 sekunder da, men vi entrer time 2, hvor vi skal snakke litt videre om hva som skjer videre i sendingen. Og Mathias, har du noe ting du skal dele med oss?
2: Om jeg har noen ting jeg skal dele med deg?
0: Tease en liten ting om hva du skal snakke om videre i sendingen. Eller ikke lyst?
1: Nei, altså, var 9-11 en inside job?
0: Damn. Ok, det er et stort spørsmål.
1: Damn, bra spørsmål.
0: For så vidt, Pellegrino, hva med deg?
3: Jeg skal fortelle om hvordan jeg kom hit.
0: Ok, til verden?
3: Til verden, til dikka og til lytteradden.
0: Spennende, og jeg skal åpne opp et, det, vet du hva, jeg sier det, et veldig viktig spørsmål om oss gutta.
3: Fett.
0: Jeg tror vi trenger å ta en, vakkert. Vi trenger å ta en prat, tror jeg.
3: Og klokka er noe faen med bikka 8 nå, der. Så god morgen og våkna fint opp og på tide. Kanskje å ta lille tåa utenfor sengen og begynne å vurdere å stå opp og kaste i seg noe frukost før dagen spretter videre.
0: Absolutt, og da er vi den perfekte sangen å få det med, for her kommer Karpe med her.

0: Ja, og der fikk du, vet du hva jeg velger å kalle det? Mesterverket her av Karpe, for en låt og for en personifikasjon av Oslo som by.
1: Fy søren for et ord.
0: Faen for en bra låt, ass.
1: Helst.
2: Jeg hørte ikke hva du sa, men jeg er helt enig.
0: En personifikasjon av Oslo som by.
1: Oh.
0: Vet du hva, jeg setter det som en, kanskje en beste opplevelse min i hele sommeren. Jeg gikk gjennom Karl Johan og hørte på den sangen. Og sola skinte. Det var ikke mye
1: enn det. Det er beste opplevelsen
0: din. Vet du hva, jeg gikk der og tenkte sånn, fuck me, ass. Ja. Livet smiler.
1: Helst. Ja. Ikke noe VM eller noe sånt.
0: Jo, selvfølgelig. Men bare det lille øyeblikket å gå der og være sånn, fy faen, så jævlig bra jeg har
1: det,
0: ass.
1: Det er en helt vidle sang. Stemningen blir på topp med en gang.
0: Det passer bare til alt.
1: Helst.
2: Ja, og så er jo synge om verdens vakreste by, da.
0: Ja, Marius Pellegrino. Dette så jeg jo, det ble jo kritikk om rundt Carpe World.
1: Ja.
0: At folk som ikke var fra Oslo ikke skulle synge denne sangen, fordi de ikke kunne forstå hva den betydde. Hva tenker du om det?
1: Jeg var på Carpe World.
0: Sang denne sangen?
1: Ja, jeg sang med,
0: ja. Ja, ikke sant? Jeg synes det er helt fair også. Jeg synes ikke det er kulturell appropriasjon.
1: Her står jeg og bruker tid og bruker penger og blir kjent med denne byen og folk som kommer fra denne byen. Og
0: du proklamerer bare din kjærlighet for en ny by.
1: Ja, ja, helst. Jeg respekterer jo byen.
0: Det er som at jeg skulle sunge ut Stauna og Pau, liksom.
1: Ja.
0: Stauna og Pau. Superlag fra Sogndal. Ja, låt, ass.
2: Det er den der.
0: Det er en undervurdert bra supportlåt, altså.
1: Ja, den er sterk. Den er sterk. Når du synger med de røste, da.
0: Ja, ja.
2: Det finnes mange bra supportlåter i Norge, faktisk.
0: Supportlåter er jo så fint, altså. Nå sitter vi med, vi er jo veldig partiske, både jeg og Mathias, men,
2: ja, men jeg er,
0: helvete er et par bra, altså.
2: Ja, da, men det er det.
0: Jeg synes, har du hørt Martyrer på Myrdal
2: ja.
0: Gress?
2: Ja, fy faen,
0: den er bra.
1: Åsane. Åsane.
0: Ok, hva, hvis dere kunne valgt en supportlåt å høre, som ikke hadde vært laget dere heier på da?
1: Eller, jeg tror det hadde vært den der, Martyrer på Myrdal. For det er så samhold, og det er så gutta.
2: Ja, men jeg synes også Godse fra Drammen. Den er
1: Godse fra Drammen. Det er ekte kjærlighet.
2: Den også er. Ja, jeg blir, jeg vet ikke, den gjør noe med meg den også,
1: ja, ja, ja, ja.
2: Når det bare runger sånn fra stadion, og du bare hører det der samholdet i supporterne, så er det, det er helt nydelig å høre på.
1: Men det er da som gjør det, sånn tror jeg da, rent sånn følelsesmessig, det er når alle sammen synger ja, sangen, og gjør seg klart til krig for laget
2: ja, sitt, liksom, det er så når alle kan den, det er sånn, jeg får nesten gåsehud da, uansett hvilket lag det er. Det er sånn, det er kjipt å si, men You'll Never Walk Alone også, Liverpool, den er jo fantastisk. Og når den runger utover stadion, så er det jo,
0: altså, enda kjipt å si, aldri nevnt det Åråsen er en faen meg ganske decent supportlåt, ass.
2: Det er helt grei.
0: Men den treffer meg litt på starten her, altså litt sånn feriespill, ja. Den er jo litt grei den også.
2: Den er jo bra den også. Men
0: når vi snakker om supportlåter, så er det jo bare en sang, egentlig. Marius, har du hørt Vålinga Kjerke?
1: Nei, jeg, helt sikkert, men jeg har sånn i hovedet, liksom.
2: Har du ikke hørt Vålinga Kjerke?
1: Fotball har aldri vært
2: grei. Altså, det er en av verdens vakreste sanger, det.
1: Det er super.
2: Vålinga Kjerke også.
1: Ja, ja, ja.
2: Den får jeg nesten tårer til av å høre.
1: Jeg må nå forskjenne litt på henne.
2: Ja, men jeg synes det må du gjøre, altså, for det er en helt fantastisk sang.
1: Det er sopa, altså.
0: Min bestefar ble jo gravlagt til Vålinga Kjerke.
1: Ja.
0: Og det er kanskje en av de mest rørende øyeblikkene opplevd, og da er det jo fint at vi har den on speed all. Her kommer Ragnulf med Vålinga Kjerke.

0: det ryktes om å være kanskje verdens vakreste låt, altså. I hvert fall her i studio på et helt upartisk nivå. Ja. Det her var Ragnulf sin versjon av klassikeren Vålerenga Kjerke. Og Mathias, hva har du for oss i det denne nydelige sangen spiller ut?
1: Nei, det blir jo et veldig sånn drastisk hopp her da, tilbake til det jeg teaser litt i stad.
0: Ja.
1: Om 9-11 er en inside job, fordi nå nylig...
0: Jeg bare skyter inn først. Skal du nå gå gjennom...
1: Jeg skal ikke... Jeg har ikke... fordi det som er greia er at nylig på litt fors med gutta... Ja, det her er helt vitt.
2: Dette kommer fra hjertet.
1: Ja, det kommer fra hjertet.
0: Nei, men, det kommer fra et veldig edre og trygt sted.
1: Ja. Jeg har en kompis som er veldig opptatt av konspirasjonsteorier, og han har sett mye greier da, på TikTok og Instagram og YouTube, og helt sikkert lest opp mye på typ 9-11. Men han kom nå nylig med en påstand på Forst da, om at han mener det at 9-11 det er en inside job, og egentlig alt av fakta og analyser, det peker liksom på at det er det.
0: Det er jo sant da. Mm.
1: Ja, fordi dere tror også det.
0: Ja. Jeg skal ikke si at jeg tror det.
1: Nei, du vet.
0: Men jeg skal ikke si at jeg ikke... Jeg sier det sånn her da. Jeg er tilbøyelig for å kunne tro på det.
1: Ok.
2: Det er ugla i mosen, definitivt.
0: Det er noe skjønt.
1: Men jeg er enig der. Ja. Fordi vi ble liksom sittende og snakke, og det er liksom... Det gir jo mening.
0: Det skurrer, det er jo noe som skurrer.
1: Det er et eller annet som skurrer, det er mange faktorer.
0: Og kan jeg legge til da? For du vet jo hva som skjedde 24 år senere, eller 23 år og 364 dager etter 9-11.
2: Nei.
0: Kirkhope ble skutt. Charlie Kirk.
1: Oi.
0: Og det var jo også en liten mystisk begivenhet.
1: Ja, det er jo
0: rumlet litt konspirasjoner.
1: Det er mye greier. Tenker jeg også det samme med når Trump ble skutt der. Ja, ble han egentlig skutt?
2: Det var stønt.
0: Det rumler mye konspirasjoner borte i det store USA. Altså.
1: Men det gjør det. Men det er jo også...
0: Skal vi starte konspipod, eller?
1: Kanskje vi skal gjøre
0: det. Så bare også melde litt sånn...
1: Litt konspi-krim, faktisk.
0: Men hele tiden så er det bare også melde sånn... Og der er det noe skjedd i.
2: Ja. Konspi-krim.
0: Det er litt rart.
2: Ja.
1: Bare ikke noe mer enn det. Alt, egentlig.
0: Ja.
1: Alt er skjedd i.
0: Det er Bermuda-triangelet.
2: Er det mye bra, den der isveggen, isveggen der ved Arktis?
1: Ja.
2: At verden er egentlig så mye større. Det er bare at og ingen får lov til å stikke til Antarktika.
0: Ja, det er men,
1: oi,
0: kanskje.
2: Ingen har lov til å filme eller noe sånt. Det er helt
1: utilgjengelig. Ja, for jeg lurer på hvordan det ser ut der nede egentlig.
0: Jeg har jo en kompis som genuint mener at jødene styrer verden. Sånn helt seriøst liksom. Han sendte video i 17. mai-gruppa vår at en sånn lang TikTok-video liksom om hvordan Norge blir styrt av den jødiske elite.
1: I 17. mai-gruppa.
0: Ja. Ja, det var jævlig rart.
1: Det var det jeg hadde.
2: Og så er kjernen.
0: Så var det flere som reagerte på det sånn, bro, det her er jo ikke innenfor å melde, liksom, det her er antisemitisme. Og neste svar var, hva betyr antisemitisme fra en annen gutta? Så nivået var akkurat skyhøyt.
1: Nei, han har fått litt inntrykk av det.
0: Basert på mine venner.
2: Men det er jo spennende å snakke om deres historie, og hvor langt det er kommet, og hvordan det har tatt plass i dette her samfunnet. Ja. Som er bygd opp. Det er en utrolig spennende ting å se opp på.
0: Absolutt.
2: Fordi det er utrolig mange linjer man kan begynne å lese seg opp på og tenke sånn, okay, i alle dager, hvordan skjer dette her? Liksom?
1: Ja.
2: Dette gir jo ikke... Man blir litt far meg suspicious da.
0: Ja, men det eneste er at sånn, man kan jo alltid skru litt på alt. Det vil alltid finnes bevis på at liksom, hvis du leter godt, så finner du alltid bevis på at noe ikke er som det er.
1: Det gjør du 100%.
0: Og så er det noe med sant, confirmation bias, at hvis jeg leter etter dette, så alt som bekrefter min påstand, vil jeg tenke at det er mye mer sant enn alt som står imot min påstand.
2: Mm.
0: Men det er ikke for å si at jeg tror nødvendigvis ikke på 9-11 at det kanskje var en inside job. Det er jeg fortsatt veldig tilbøyelig for å tro på.
2: Jeg tror absolutt man må stille seg kritisk
0: til
2: alt som blir sagt i dag. Og spesielt så har jo jeg, altså broren min, når jeg var 12 år gammel, han har jo gravd seg så dypt i det der kaninene at han aldri kommer til å komme seg tilbake. Stakkaren, han er skadet for livet. Og siden jeg var 12 år, så han kom bort med meg bare og sier, her er aliens. Dette her er aliens. Og så har han begynt å få med hjernen og vaske meg på den måten. Se på dette greiene her, liksom. Og 9-11, Epsteins, altså i 2000 år. Når jeg var 13, så kom han bort med meg bare, du vet at jeg driver og suger blod ut av småbarn.
0: Ja, Epstein er bare, herregud.
2: 13 år var jeg, og han har følt med på det dritet, så kom det ut i filmen. Å fy faen, ikke han klikket liksom. Det var,
0: for dette har han visst.
2: Dette har han visst, ja. Han var pitteliten gutt liksom. Da, og så kommer det ut nå.
1: Det er ekstrem interesse, altså.
0: Men det er jo sikkert sånn, vi vet jo ingenting.
1: Nei, men jeg tror
2: det er mye gjør. Ja.
0: Det der, som folk sier, verdens rikeste person, vet ikke vi hvem er.
1: Nei.
0: Fordi er du verdens rikeste person, så vet ikke folk det egentlig. Sånn, det er ikke,
1: du kan holde tilbake ja. Så jævlig mye.
0: Hadde jeg vært mye. Genuint verdens rikeste person, så hadde ikke jeg faen avslørt det.
1: Nei, du har så mye makt, vet du.
0: Ja. Verdens rikeste person ligger sikkert på sånn.
1: Men det er jo...
0: Topp 400. Mm. Hvor det er sånn, han er rik, men han er liksom ikke så rik. Nei. Sånn, han er loaded, ass. Mm.
1: Jeg tror det er mye de gutta der gjør. Ja, damen også for så vidt, som har penger. Som bare ikke kommer ut i mediene på grunn av de har pengene.
0: Og med AI-en også. Det blir jo faen meg enda vanskelig.
2: Det blir vilt, det blir rart. Ja. Men det er liksom, vi trenger en syk revolusjon eller noe sånt. Altså. Vi trenger et skifte i systemet.
1: Snart så kan man ikke skille fakta fra feilinformasjon, vet du. Det kommer til å bli vanskelig også.
0: Det eneste du alltid kan stole på er vel Radio Nova.
2: Radio Nova.
0: Alltid.
2: Helst.
0: Fakta.

0: Der fikk du Emilia Aura med Wherever You Go. Og Marius, hva har du for oss?
1: I dag tidlig, når jeg sto opp, røyste meg opp av sengen og rullet sengen fint for seg og la han til sies, pakket dyna, la han i skuffa seg, kledde på meg, drakk noe vatten og gikk ut døren. Og på vegen ut av denne døren, så var jeg på veg til Chateauneuf, altså hovedkvarteret vårt. Her vi står, her vi sitter, snakker, drikker kaffe og chiller han rett og slett. Og så går det på denne vegen da. Jeg går. Og jeg merker at faen, jeg har gått litt lenge nå. Det vanligvis så kommer jeg meg fremover, men jeg kommer faen ikke fremover. Jeg gikk i denne samme gata om igjen. Og det tok jævla lang tid. Og jeg merker at det begynte å mørkne så tidlig på morgenen. Det har jeg aldri sett før. Men jeg fortsatte bare å gå, men jeg begynte å kjenne at jeg ble litt bekymret. Jeg begynte å svette litt i ryggen, og gåshuden spratt opp til skyen. Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre meg, men jeg fortsatte bare å gå, da. Og så hører jeg en lyd bak meg. Snur meg, hva faen? Er dette da for noe? Men det var ingenting, det er bare så vinden kom der og... Han kom der og pustet meg i nakken, og så snur meg en gang til. Kan du ta og gi det da? Så står det noen her. Sier ingenting. Likbleik i ansiktet, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det var ekkelt. Det var utrolig ekkelt. Jeg ser ned og buksene mine, jeg er ikke på. Hva faen skal jeg gjøre i denne situasjonen da, når det er luft i bakryggen og så... Rundt i hjørnet så er det et lite øye som stikker ut av veggen der, ja, veggen av kanten, og driver og ser på meg. Og prøver å si noe til meg.
2: Marius.
1: Hallo?
2: Marius.
1: Hva skjer nå?
2: Ja. Marius.
1: Hallo?
2: Hvorfor har du ikke på deg en buksene dine?
1: Får du prate på? Jeg tok noen på med buksene. Det var det første jeg gjorde i dag tidlig.
2: Buksene dine er borte.
1: Helvete nå, jeg får det tilbake. Buksen min var jo ikke på. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg fant det. Jeg lå der på bakken, jeg tok det på, og så begynte jeg å springe. Jeg begynte å springe så jævlig, og jeg sprang. Og jeg var rett og slett redd. Guten som sto på hjørnet der og snakket til meg, han begynte å springe etter meg, og der var vi to som sprang da. Plutselig kom vi til en skog. Det var jævla ekkelt, men så ser jeg langt der fremme i bakken, så ser jeg et skikkelse står der og ser på meg. Jeg snur meg, og gutten, han ser på meg og sier,
2: skal du ta deg buksa nå igjen?
1: Nei, da skal jeg ikke. Jeg må ha på buksen, for det er slikt vi driver med her. Fremme i skogen der, så ser jeg en skikkelse som kommer springende mot meg i en helvete svart, og jeg blir rett og slett litt skremmet, så jeg stopper og sier Mene Skikkelsen stopper og ser på meg og driver og bøyger seg på hovedet og kommer nærmere meg og omfavner meg med disse hendene sine, teker skraper på ryggen, dregene i buksa, men sakte men sikkert, mens jeg står der, men nei, sakte men sikkert, så teker jeg av buksa, og det blir litt for mye for meg, jeg blir jævla redd. Og så sa jeg jo, våkner jeg opp, og i helveten, jeg er snart forsinket til radioen, da må jeg komme meg og gå, jeg teker på med buksen, teker på med t-shirt, og gå sakte bort til Chateauneuf. Og slik kom.
0: Og det er det vi gjør for
2: det. Marius!
1: Slik kom jeg meg til slottet i dag, altså.
0: Ja, der kom jeg i hvert fall.
1: Ja.
0: Bortsett ikke.
3: Følte jeg var i en sånn eventyr for
0: det. Det var helt fantastisk. På ingen tidspunkt skjønte jeg hvor jeg skulle.
3: Ikke heller.
0: Hvis det er en trøst for dere lyttere som kanskje var litt forvirret der, vit at jeg og Mathias var akkurat like forvirret, og fikk bare forskjellige håndsignaler fra Marius om hvordan vi skulle tilpasse oss til dette som skjedde. Nå kommer baklengs salto med Storbymysteriet.

0: første dama er
1: ja, dama han trenger, han trenger å prate liksom.
0: Han trenger å prate, og kanskje gjerne på balkongen, kjøkkenet.
2: Med en sigg.
0: Med en sigg, for eksempel. Og liksom, det er jævla fint, og så tenker man sånn, faen, jævla bra deep talk og alt sånt. Og så har det liksom vært, det har vært så mye snakk om i media og alt sånt de siste årene, at menn må bli flinkere på å snakke om følelser, og så føler jeg at man har blitt det. Men så tenker jeg over det. Har vi det? Eller har vi egentlig bare blitt jævla mye bedre på å si at vi har snakket om følelser? For jeg føler at hver gang vi skal snakke om at vi har snakket om følelser, så er det sånn, ja faen, vi snakker så jævla mye om følelser. Og det er det. Vi snakker egentlig aldri om følelser. Vi gjør aldri handlingen, vi bare beskriver at vi har gjort det. Men vi gjør egentlig aldri selve handlingen. I hvert fall ikke uten alkohol.
1: Nei.
2: Der er du god.
0: For og det er nok et problem jeg opplever tritt og ofte nå. For jeg har en kompis som har litt ting, og han klarer liksom ikke å åpne opp uten å drikke. Og jeg tenker, nå er vi tre reflekterte karer her. Hva kan vi gjøre?
2: Altså...
1: Spør.
2: Ja, man må egentlig bare spørre. Og så tror jeg man også må være ærlig med seg selv av og til. Og bare tenke at det beste er ikke å holde ting skjult. Hvis du på en måte er litt neffer da, og folk ser det, men du ikke har sagt det, så begynner du å tenke. Altså det beste er bare å være åpen om ting. Si det som det er. Det er sånn, det føler jeg i hvert fall at jeg har fått litt respons på når jeg har snakket om litt vonde ting da, sammen med kompiser. Så tenker jeg sånn, jeg vil heller bare si det, for at de vet at jeg kanskje holder meg litt unna en periode, eller trekker meg litt tilbake, så vet de hvorfor. Ikke at jeg bare forsvinner.
0: Og så tenker jeg det er jo viktig at man, hvis man er en person som føler at man er komfortabel med å kunne snakke om følelsene dine, så går man jo foran som et eksempel og viser at dette er trygt, dette er ikke noe farlig. Men det er jo allikevel en berøringsangst, føler jeg, spesielt hos unge det. Menn.
2: Ja.
0: Og det går ofte i tråd med, for eksempel, man ser den høyere ekstreme veksten hos unge menn. Mange vil kanskje sette noe av det sammen med mangel på empati, for eksempel, som gjør at ofte når man åpner seg opp, tror jeg mange sliter med det at de føler at de kanskje ikke får helt den backen de trenger, da. At de får kanskje en sånn, faen, det skjønner jeg kjipt, ass. Jeg ser den. Og det stopper litt der, liksom.
1: Ja, man trenger å faen med senke skuldrene og ta en skikkelig prat. Ja. Bare sånn, går det bra med deg? Og så sier man kanskje, ja, det går helt greit. Og så må man sånn, ja, jeg merker at du er litt off. Man må pushe.
0: Man må grave litt.
1: Og jeg merker at nå, der jeg bor med nå, vi er jo jævla bra sammensveiser, men det var en gang vi begynte å snakke, vi hadde det liksom, det var så som så der, hvor mye, det var en slitsom periode. Og så snakket han og spør om det går fint med meg, og så kom vi inn på samtalen og sånn, faen, hvem er det vi har om vi ikke har hverandre? Begynte man å tenke på, og da var faen ikke mange, altså, som man liksom kan være så trygge på.
0: Ja, jeg hadde en, på 17. mai så var jeg på en lunsj, liksom, hadde faen drithyggelig, liksom. Så kom jeg og pratet med en som hadde nettopp kommet inn fra utenfor, og sett på dritlinjen, så faen, dritkult å se den. Og så var hun bare sånn, ja, men hvordan går det med deg? Og så er jeg sånn, nei, det går bra, liksom, as you do, da. Og så er jeg sånn, ja, men det ser jeg at det ikke gjør. Hva er det som skjer, liksom? Og da ble jeg bare sånn, oi, shit, faen, jeg ble litt catch off guard, liksom, sånn. Og ja, faen, nei, jeg, kanskje jeg, og så var jeg liksom, ja, faen, det er liksom et par ting som jeg, faen, kanskje ikke helt klikker helt for meg akkurat nå, da. Faen, det er dritfin samtale. Jeg felt et par tårer, det var et utrolig fin samtale. Og hun bare, liksom, uansett når jeg prøvde å liksom spille ned, bare nekta å la meg spille ned. Det er det jeg føler jeg som er en stor problem hos gutta også. Sånn. Ja. Hvis jeg sier til dere da, at faen, nei, jeg har det litt kjipt nå, dama, eller at jeg føler at liksom, det blir ikke noe, det får ikke til med damen eller sånt, så er jo det egentlig et spørsmål om hjelp. Jeg vil ha liksom, råd, jeg vil ha støtte. Så blir det litt sånn, ja faen, men det skjer, man, det er dry spell, ass, det er sånn der.
2: Vi er nok dårlige på å gi råd også.
0: Ja.
2: Og så tror jeg vi er dårlige på å vise komfort på en måte. Jeg tror ikke det er sånn noe vi gutta har blitt skikkelig opplært til å gjøre heller. Man vet ikke helt hva man skal gjøre i en sånn situasjon.
0: Og så vil man jo ofte når man selv er sårbar at den andre også skal være sårbar.
2: Ja.
0: Men det er vanskelig, for da må man liksom bli sånn. For man tenker jo alltid at sånn, hvis jeg sier til Marius at jeg har det kjipt, så har ikke Marius lyst til å være sånn, og jeg har det også kjipt.
2: Ja, nei,
0: men er det ikke det man egentlig vil ha? At du sier sånn, ja, men faen, jeg skjønner hva du mener, ass.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Vil man ikke ha litt en bekreftelse sånn, jo faen, det er dritskipt.
2: Men så er det kanskje følelsen av det å på en måte si at, ja, men jeg også har det kjipt da, når noen allerede har sagt det, så begynner du på en måte å si sånn der, nei, men, eller jeg vet
0: det blir liksom konkurranse
2: hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja. Ja, jeg tror det beste er bare til å holde kjeft og lytte, liksom, ja, fortell meg da.
2: Ja.
1: Hva er det, liksom?
0: Og så bare aldri backe

0: ned.
1: Aldri bak han ned. Når du har hørt ferdig, så kan du komme inn, og så skal, kan man si sånn, ok, men jeg også har det faktisk litt kjipt.
2: Ja. Ja. For råd er nok nødvendigvis ikke det beste i slike situasjoner, men bare da å lytte, tror jeg, er jævla bra. Og så kan du, fordi vi er noe tross alt gutta, så vi, en god klem er fint, men også er det sånn, ok, liten slapp på røv, vi bare skal vi komme oss tilbake i det, liksom, buff!
0: Opp på hesten igjen.
2: Opp på hesten, at det. Men den, man trenger det sentimentale, den der utløpet. Det er så viktig å gi tid til det greiene der, for ellers så blir det jo rassål, altså.
0: For det jeg tenker da, for å sette litt sånn i et ordtak da, når kompisen er nede fra hesten, skal du ikke slå den opp, du skal hjelpe den opp.
1: Ja.
0: Mm. Han skal ikke bare opp på hesten, skal, altså, fan, han, nå skal han opp på hesten, vi skal bære den opp på hesten sammen. Tenker jeg da.
1: Det synes jeg er fint.
2: Han skal komme seg selv opp.
0: Han skal opp på toppen igjen. Ja. Men jeg skal gi lite dytt bare. Ja. Lite, han kan stå litt på
1: oss. Et lite push.
0: Han kan løfte første sekunden, og så klarer han det selv etter det.
2: Det er viktig å ta vare på hverandre. Ja, det er det. Det er den diskusjonen, den må aldri ta slutt.
0: Nei, nei.
2: Og ved tøff i trynet, det hjelper ikke da. For man når et punkt hvor ting bare ikke er funny lenger.
1: Ja.
2: Så er det viktig, og så må man få utløp, for ellers så blir man, det blir bare å bære som et nag, som en liten sånn dritt som heller seg der, og det ødelegger deg liksom.
0: Og det er jo faktisk, dette er jo måneden også for forebygging av selvmord, denne måneden. Ja. Så husk også alltid på at alle vil heller lytte, enn å ikke lytte, tror jeg er den viktigste konklusjonen, at heller si det 1000 ganger for mange, for det er aldri for mange ganger man kan si det. Nei. Si det heller alltid alle andre ganger enn en gang for lite. Så hvis det er noen du trenger å snakke med, så finnes det mulighet for det.

0: det er jo bare en kveld, og dette har jo bare vært en fantastisk god morgen, og det ble jo ikke dårligere med Klossmauer med bare en kveld, og Mathias, hva har du å presentere for guttene I studio?
1: Nei, nå skal vi gli fint over fra å være åpne boys til å...
0: Være testo boys.
1: Til å være litt mer testo boys igjen. Det var ønsket noe quiz her på denne sendingen fra noen...
2: Special request.
1: Ovenpå, en special request.
0: Så hvis du stor fan, send inn.
1: Hvis du stor fan av quiz, så det bare å... Ja. Du kan svare på spørsmålene hjemme hvis du vil. Send inn svar også hvis dere ønsker det. Men jeg har I hvert fall...
0: Ja. Er det sånn at nå... Det kan du skal forklare, men rekke opp hånda, ropet navnet sitt, hvordan gjør vi det?
1: Jo, dere roper ut navnet deres hvis dere kan svare.
0: Ok.
1: Og så er det jo den som først da, som får svaret. Ja. Så hvis man svarer feil, så går spørsmålet til det andre.
0: Ok.
1: Og så må du klare det for å få et poeng da.
0: Ok.
1: Så det 10 spørsmål.
2: Oi,
1: og quizzen, den handler selvfølgelig... Om øl
0: ja,
1: når en fra guttas kommer på frokost Må jo få noe øl inn I bildet Ja, tusen takk
0: der er vi.
1: Knekker den tidlig om morgenen Ok, da kjører vi spørsmål nummer 1 her Hvilket bryggeri Norges eldste?
0: Jakob Ås
1: Ås bryggeri, og hvor ligger det?
0: Drammen
1: Det helt riktig Da det 1-0, Jakob Hvilke fire Spørsmål nummer 2 Hvilke fire hovedingredienser består de aller fleste øltyper av?
0: Jakob.
1: Ja, nå du...
0: Gjær, vann, humle og brygg. Bygg.
1: Ja, 3 av 4.
0: Faen.
2: Korn.
1: Nei,
0: det svarer jeg.
1: Nei!
0: Okay, kan jeg svare på nytt?
1: Ja, ok, hvis du får ett forsøk.
0: Vann, gjær, sukker og humle?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det vann, gjær, humle... Og malt.
2: Malt, mener jeg.
0: Ja, men hva faen
2: malt da? Det noe kodden da? Ja,
1: dere får ikke noe poeng der, noen av dere.
2: Kodden, Siden malt, samme
1: det. Så tenker jeg at du... Det var liksom de 3 åpenbare her.
0: Ok, fuck it.
1: Ok, enkelt spørsmål her nå. Hvis du går på byen og ber om en snitt øl, hvor mye får du da?
2: Pelle. 0,25.
1: Helt riktig. 1-1 her.
0: Jeg drikker ikke snitt.
1: Du vet jo hva et snitt da.
0: Ja, men jeg drikker ikke.
1: Ja,
0: jeg mener, det er det mest meningsløse produktet.
1: Nei. På sommeren kjøper seg et snitt, så holder han seg kald hele veien gjennom.
2: Helst. Og så hvis du ikke skal være det, så gjør det lenger opptegningssnitt, og så neste bar.
0: Helt uenig.
1: Ok, spørsmål nummer 4. Hvilket ølbryggeri har et eget museum I Amsterdam? Noen som har peiling her.
2: Amsterdam?
1: Ja.
0: Skal vi til den?
2: Ølbryggeri.
1: Et eget ølmuseum. Faktisk.
2: Pelle. Heineken.
1: Det helt riktig.
0: Faen.
1: Heineken har eget ølmuseum I Amsterdam, og der har jeg veldig lyst til å dra en dag. Ja, hallo?
0: Det Heineken som ringer. Det resten som ringer.
1: Det resten som ringer, ja.
0: Resten, den fin, ass.
2: Den stygg en.
0: Resten, min favoritt hvor finner du Titanic? På bånd. Eish, den fin, ass.
2: Herregud. Ja, det en luring, ja.
1: Ok, 2-1, Pelle. Spørsmål nummer 5. Hva minimum alkoholprosent, og hva maksimum alkoholprosent I lettøl?
0: I lettøl. Men Jakob, jeg tror maksimum vel, vil jeg tro 4,3 og minimum 2,7?
1: Nei, minimum...
2: Pelle.
1: Nei,
2: ja, 0,2, Pelle. Minimum.
1: Og
2: 4,6.
1: Nei, det feil på begge
0: Fordi 0,7 minimum for at det skal være alkoholholdig drikke.
1: Men det også...
0: Er det minimum for lettøl også?
1: Det minimum for lettøl også.
0: Faen, ass, det var det jeg ikke sikker på.
1: Så maksimum, det 2,75.
0: Altså, jeg visste at det 2,77 I et eller annet bilde der.
1: Så, ja, du var inne på noe, men det ingen poeng her, faen, dessverre. Spørsmål nummer 6. I hvilken by brygges Guinness?
0: Jakob. Dublin.
1: Det helt riktig. Ja.
0: Jeg følte det var en lurespørsmål, ass. Jeg følte det var sånn, det egentlig Nottingham. Men ok, 2-2.
1: Nei, det jo godt isk øl, det.
0: Ja.
1: Spørsmål nummer 7. Hva heter skummet på toppen av ølet på engelsk?
2: Pelle. Foam.
1: Det helt riktig. Kan også kalles for head.
0: Head.
1: Ja. Det 3-2 Pelle her. Og så spørsmål nummer 8. Hva står IPA for?
0: Jakob, Indian Pale Ale.
1: 3-3. 3-3. To spørsmål igjen. Får vi en vinner her?
0: Det spennende, ass.
1: Ja. Så spørsmål nummer 9. Det her 50-50, egentlig. Så da begge får svaret.
0: Åja, begge får svaret.
1: Ja. Mjød en gammel type norsk øl?
2: Eller, ja.
0: Jakob, nei.
1: Jakob har riktig der. Yes. Mjød er en alkohol. Hold i drikke, laget ved å gjære honning, vann og gjær. Så det er ikke en gammel type norsk øl.
0: Så da leder jeg 4-3 going into the last question da.
1: Yes. Og det siste spørsmålet, det viktigste spørsmålet av dem alle.
2: Men når du sier mjød, det er ikke mjød, det er et norskt, gammelt norskt ord.
0: Ooh.
2: Så da blir det, altså...
0: Spør igjen da, spør igjen, spør igjen. Bare spør akkurat sånn spørsmål igjen.
2: Nei,
0: bare spør akkurat sånn spørsmål igjen.
1: Ok, spørsmål nummer 10, det siste spørsmålet. Når er den internasjonale øldagen?
3: Nei!
0: Jeg sier 8. mars.
2: Jeg føler litt...
0: Er ikke det biff og blowjob-dagen da?
1: Biff er det det? 8. mars? Er ikke 8. mars? Åh!
2: 4. april eller noe sånt.
1: Nei, veldig vanskelig spørsmål. Da vant Jakob
0: quizen her.
1: Fordi den internasjonale øldagen, den feires første fredagen i august hvert år. Og i år var det 7. august.
0: Faen, at jeg ikke feirer mer, ass.
1: Ja, det er sjukt.
0: Vet du hva? Gjekk opp en pils av folkens.
1: Gjør det. Det er onsdag.
0: Det er onsdag, lille lø.
1: Skaugum.
0: Skaugum.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rått, eller mamma kalte diva som vi endte med å ta livet. Jeg fikk venner som var mennesker, men på 666 og flere størrelser opp i genser. Det var da jeg begynte å like grenser.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte stemmen i hodet, mens øyelokka ble tunge.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: Good morning, good morning. Hei, hei, hei.
3: Hei, hei, hei.
2: I dag i studio er det meg, Maria, og Mikkel Vibø.
3: Yep.
2: Vi har Frida på teknikk, og vi skal anbefale dere masse forskjellige, litt sånn festivalaktige events. For det meste ting som skal skje, som dere kan slå til på. Men vi skal også snakke om noe som skjedde for helg.
3: Skal vi det?
2: Ja.
3: Yes.
2: Vi har intervju med Saji på plan.
3: Det en liten god bit.
2: Ja. Så, if you're a fan, get ready to listen. Yeah.

0: Jeg blir litt svette.
1: På fredag var jeg på en konsert på Jordal Bokseklubb.
2: Oi!
1: Eller Oslo Bokseklubb.
2: Fett. Vålinga?
1: Oslo Boxing Club på Vålinga. Det var Fred Digger Stranger and the Mud Club.
2: Det her har jeg lest om.
1: Ja. Og det var da album release concert med special guests Zero Bats og Lucy Ledesk. Jeg tok opp lyd der, intervjuet litt rundt. Snurr lyd, sier jeg bare.
3: Hvordan hørte dere om denne konserten?
4: Jeg hørte om denne konserten igjen med en god kompis, Fred og Martin, som skal spille senere i kveld.
5: Ja, jeg står det på Insta.
3: Har dere hørt noe på artistene tidligere?
4: Veldig mye, spesielt Fred og Martins andre band som han spiller i og sånt. Så det er alt undergrunnskultur, liksom.
6: Nei, det er helt nytt egentlig for meg.
5: Jeg har sett dem på Blitz en gang før.
7: Ja, jeg har sett Zero Bats, men det er det. Og det synes jeg var veldig bra.
3: Har dere sett artistene til nå, eller kom dere nettopp?
4: Jeg så Lucy Ledesk, det var første gang jeg så henne nå. Har hørt litt på musikken hennes tidligere, men det er veldig annen atmosfære å se henne live. Veldig... Minter litt som Nick Cave-aktig, litt som hedonistisk rock, liksom. Fuck med det.
6: Ja, det var kjempekult. Det var veldig kul venue også.
3: Her står jeg utenfor konserten på Oslo Bokseklubb, sammen med
8: Dolce Dahl og Sergi.
3: Hvordan hørte dere om denne konserten?
8: Det er venninna vår, egentlig.
9: Ja. Melissa,
8: Lucy.
9: A.k.a. Lucy.
8: De La Duz. Og så kjenner vi også Fred Stranger og de, så vi hørte gjennom de.
9: Ja.
3: Har dere vært her på konsertene til nå?
9: Ja, vi har vært her siden det startet.
8: Ja. Siden det startet, faktisk. Ja.
3: Hva synes dere?
9: Ah, så fett.
8: Skikkelig god stemning.
9: De morser her inne nå.
8: De morser
9: inne. Vi måtte ut og ta oss en break, liksom.
8: Ja, ja. Like, stemning er helt sinnssykt. Så shit, altså, det er mye liv, og det er bra musikk.
9: Veldig god energi. Mye energi.
8: Mye energi.
3: Har dere vært på konsert her før?
9: Nei,
8: ikke her.
9: Aldri her.
8: Oh, der er vi der første gangen, men det var en ganske nice setup. Jeg ble faktisk... Oh.
9: Ja, okay. Jeg liker en boksering setup.
8: We do love,
9: yeah, we do love that.
3: Har dere noe dere har lyst til å legge til noe å si?
9: Det er ikke nok med ett toalett her inne. Det var en lang kø for å
8: Det var en lang kø for å tisse, det er sant. Men ellers, jævlig bra kveld, jævlig god stemning, bra folk.
9: Kanskje de burde selge alkohol her neste gang.
3: De skrev jo bring your own poison. Så.
9: Ja, vi fikk ikke med oss det, babes. Vi fikk ikke med oss det, men heldigvis det er mange som vil share their poison, så det går bra.
3: Hvem står jeg med?
10: Martin.
3: Og Martin, du skal spille i kveld her på Boxing Club.
10: Ja, precis. Fred Stranger and the Mud Club, og vi er Mudden.
3: Du er Mudden?
10: Ja.
3: Hva gjør du i Mudden?
10: Jeg spiller gitar og skriker, så jeg har ingen mikrofon. De tok den ifrån meg.
3: Hvordan er det å spille konsert inne på en boksehall?
10: Det låter litt leskigt, for han som äger klubben er litt leskig. Han er veldig snell, men hans hund er jævlig stor. Så vi skal rydde opp
3: hunden.
10: Ja, jævlig søtt hund, men faen leskig.
3: For du er også med i noen andre musikkprosjekter.
10: Ja, två andra.
3: Ja? Ja, vill du plugga lite?
10: Slam och face shopping.

0: Og dette som Martin snakket om med den skumle bokseklubbeieren med den store hunden, ble et slags frampek på slutten på kvelden. Fordi under selve Fred Stranger og The Mud Club-konserten, etter 1-2 sanger, så skrus lyset på. En mann kommer inn med en stor hund og roper. Man tenkte kanskje først at det bare var en nabo som klagde og tok det ikke seriøst. Men som jeg og andre var enige om, så øyeblikket man så mannens blomkålører, skjønte man at dette var seriøst.
1: Hva er det til å gå ut?

0: Der hørte dere August Selnes med I morgen kveld.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ja, Mikkel?
2: Fred Stranger, alle
0: Fred
2: sammen!
0: Stranger.
2: Det var flott lite lydklipp du har tatt med deg. Følte jeg var på konserten.
0: Ja.
2: Dette hørtes helt, rett og slett helt fucka ut.
0: Helt rått?
2: Ja.
0: Ja, det var helt sånn magical movie moment.
2: Ja, i går var en kveld, ass.
0: Ja. Åh, en av kveldene noensinne, ass.
2: I går var en iMovie kveld.
0: Ja, nei, det var en veldig kul opplevelse med veldig kul musikk. Og det var jo da album release party, så da har jo Fred Stranger and the Mud Club kommet med en ny album.
2: Ja.
0: Som de kom med den kvelden. Så det er veldig kult, men vi fikk dessverre ikke hørt så mye av det albumet live på grunn av.
2: Nei, det ble en dramatisk slutt på konserten her.
0: Det ble det.
2: Hva faen var det som skjedde der da? Det hørtes ut som et utdrag fra filmen Uno.
0: Ja.
2: Med fuckings Axel Hennie. Det kommer en diger type med blomkålører.
0: Men det var veldig, jeg følte det var litt on brand på en måte. Eller sånn, det var jo synd at konserten ble avbrutt, men det var også litt sånn, man var liksom midt i konserten, lyset kom på, man er sånn, hva skjer liksom? Ja. Og så kommer det en fyr inn med bikkja si, og er sånn, hei!
2: Liksom. Det kommer Dobermann, da må du bare løpe, ass.
0: Ja, ja, ja. Altså, det var seriøst.
2: Men det var Jordal Bokserklubb. Mm, ja. Spilte de i en boksering?
0: Ja.
2: Åh, det er rått.
0: Det var dritkult, så det var liksom bandene stod innenfor bokseringen, og de som sang liksom klatret litt over og ned i crowden.
2: Wow.

0: hørte dere Birgitte, Birgitte and the Dusty Traits med Second Place.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag! Det blir faen meg mayhem!
2: Det blir faen meg honning i barna!
1: Yeah.

0: Der hørte du Declare med Satisfied.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skumma kultur?
2: Neste stasjon er Skumma kultur.
3: Skumma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Oslo. Oslo Pannelugfestival?
4: Ja.
0: Or what, eller?
4: Oslo Pannelugfestival blir kickstarter nå på... I morgen så er det Oslo Pannelugfestival. Vi bare tuller litt da, det er ikke Pannelugfestival. Oslo Fringe. Oslo Fringe Festival. Det er en teaterfestival som starter nå. Hva vet du om Oslo Fringe?
0: Jeg visste egentlig veldig lite om det fra før. Jeg har jo hørt om Edinburgh Fringe, som jeg tror er den originale. Jeg prøvde å finne ut noe, men jeg klarer ikke å finne noe sånn. Men der er det jo en veldig stor greie. Det er liksom tidenes event, og det er sånn der alle vil gå og ha stand-up og lage shows og sånn. Så det er vel en fortsettelse av det.
4: Du kan si det. Folkens, glem Edinburgh Fringe.
0: Det er Oslo Fringe.
4: Det er Oslo det skjer.
0: Som skjer. Ja, nei, altså, jeg så jo den der døgnfluer-klubb event som jeg snakket om i sted,
4: ja.
0: Som jeg trodde var Oslo Kulturnatt, men som nok er Fringe.
4: Kanskje Oslo Fringe.
0: Ja, det står Døgnflur x Fringe, ja. Så det er Fringe.
4: Vel, la oss si at det er Fringe. Alt er Fringe.
0: Alt er Fringe. Hva skjer på Oslo Fringe? I got a fringe on my forehead.
4: Yep. I don't.
0: You don't.
4: I wish I had one. Ja. For this weekend is gonna be pretty good. Oslo Fringe, det er da over 700 forestillinger, og det er mange nyutdannede skuespillere som skal spille stykker. Og jeg skal dra og se på.
0: Oh my gosh.
4: Jeg tenkte kanskje å dekke litt for være litt på oppdrag, for så kommer kultur i tillegg.
0: Ja.
4: Så får vi noe ut av det her. Så ikke bare, får jeg sett på det, men jeg får delt med alle andre også. Men jeg får jo også delt med alle andre hvis dere også kommer og blir med meg. Mm-hmm. Og bli med på å se dette her. For det er et spekter som er altså, så inn i helsikkes brett at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. 700 forestillinger, både norsk og internasjonalt. Og det går da under teater, komedie, barneforestilling, show, clown, fagprogram, immersive, fysisk komedie, burlesk for de som er interessert i det.
0: DJ drag.
4: Poesi, slam, kabaret.
0: Oh.
4: Akrobatikk.
0: Workshop.
4: Og mye, mye, mye mer. Workshop, det blir nok litt faglig påfyll her også, tror du ikke
0: det? Det tror jeg nok, ja. Quiz. Ja,
4: vi får håpe det. Quiz? Ja, og det er også da, det spilles jo da stykker rundt om i... Det står her, Oslos undergrunn fyller sentralteatret, og det er da fire scener, gata og barene omkring, som har disse eventsene.
0: Det høres bare sjukt ut.
4: Men det jeg ikke skjønner da, dette er jo... Altså, det jeg ikke skjønner med de neste dagene her... I dag har vi begravelsen til Kong Harald, og det skjer mye i byen, men nå skjer det jo enda mer i byen. Altså, de neste dagene kommer til å bli helt sinnssyke, fordi det skjer jo ting overalt.
0: Ja.
4: Bylarm, kulturnatt, French,
0: ja, ja.
4: Det skjer jo sikkert mer også.
0: Ja, ja, og det er veldig mye turister i byen for tiden på grunn av The King. Mm. Så det tjener jo kanskje disse festivalene.
4: Ja, Oslo Fringe er vel, det høres ut som noe folk vil dra på.
0: Jeg tror nok også det er noe som man reiser til for å være med på, i hvert fall hvis man skal opptre, så er det jo liksom, en stor greie.
4: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Så, men som de har skrevet, dette er ikke kultur for spesielt interesserte, det er folkefest!
4: Yes!
0: Yes!
4: Vi trenger det altså, etter alt vi har gått gjennom dette samfunnet.
0: Vi trenger en folkefest. Nei, jeg er veldig spent på dette. Hvordan er det med priser og sånn?
4: Priser? Da kan rett og slett kjøpe et såkalt festivalpass.
0: Et såkalt?
4: Studentpris har de, som seg hør og bør. 429 kroner. Koster det for et festivalpass da?
0: Det var jo ikke så bad.
4: Nei.
0: Det er billigere enn
4: Bylarm. Og det tror jeg det regner jeg med gjelder for alle dagene. Jeg ser nå at det er utsalgt.
0: Faen.
4: Så glem det, folkens, men kom likevel. Da. Dere jeg kan ser, også bryte dere inn dørene.
0: Jeg ser at de har mye sånne billetter. Der er de mer enn i Bylarm, så kan man faktisk kjøpe til spesifikke ting.
4: Ja, ok.
0: Og det er jo et pluss, kanskje.
4: Ja, det er veldig sant.
0: Ja, så det gjør kanskje noe med. Man kan liksom kjøpe til spesifikke, altså nye impro. Ja. Altså, ja.
4: Det skjer veldig, veldig mye. Også fagsamtale. Dette er helt kanon, folkens.
0: Ja, det anbefales altså. Altså, denne helgen her er liksom sånn, det er umulig å ikke ha noe å gjøre.
4: Ja, og hvis du er keen på litt kulturell påfyll, så er det jo ingenting annet du skal gjøre enn å oppsøke disse tingene som vi har snakket om i dag. Da kan du komme tilbake, så kan du si at vi er like kule som dere.
0: Ja.
4: Fordi vi har vært på Fred Stranger.
0: Ja.
4: i bokseklubben.
0: Ja.

0: Der hørte dere Boy Made Flower med Selena.
1: La la la la, Nova.
2: Nei!
3: Skomakultur er ferdig for i dag.
0: Men kulturen har bare starta.
3: Den har så vidt begynt.
0: Dette har vært en fullpakka guide, dette her.
3: Det er det.
0: Så her har vi anbefalt dere om ting dere kan gjøre denne uka. Vist hvordan en Fred Stranger-konsert er, sånn at dere kan følge med på det til neste gang.
3: Det her må jeg dra på neste gang, Maria.
0: Ja, det,
3: du må si ifra, please.
0: Jeg skal oppdatere folket om dette. Store opplevelser, altså.
3: Herlig.
0: Men hva annet kan lytterne finne på de neste dagene?
3: Hvis de kjeder seg, kan de gå inn på Spotify eller hvilken som helst annen strømmetjeneste og høre på alle episoden av Skomakultur.
0: Ja.
3: Så det også kan jo bli gøy.
0: Ja, høre på Radio Nova Live, høre på noe bra musikk.
3: Radio Nova
0: som
3: Live, ja.
0: De så kan høre live in person på Bylarm.
3: Det blir ikke bedre. Det blir ikke bedre.
0: Takk for i dag, dere.
3: Takk for at dere hørte på.

0: Der hørte dere August Selnes med I morgen kveld. Og vi kjører rett videre. Vi skal ha quiz for å bli kjent med disse nye. Så da starter vi rett på deg, Martine. Hei.
1: Hei.
0: Hei. Du skal fortelle meg, hva er din favorittsjanger?
1: Den er kul. Jeg tror nok at favorittsjangeren min er sosialrealisme eller litt sånn cheesy fantasy.
0: Ja, her er stort spenn.
1: Det er veldig stort spenn.
0: Ja. Da kan vi gå over på Peder, siste boka du leste.
2: Siste boka jeg leste? Ja. Det var Infinite Jest, rett og slett.
0: Ja, du ser sånn ut.
2: Takk, tror jeg.
0: Ja, var den bra?
2: Den var ganske bra. Den var veldig lang, så det er veldig tilfeldig. Det er godt gjort at du nettopp spurte om siste bok, og så var det den.
0: Ja, ja. Ja, det kan det kanskje være noe flaut. Tale, beste T-banestopp i Oslo?
3: Oi. Sinsen.
0: Hvorfor det?
3: Fordi der har du plattform i midten, så du har tilgang på begge sporene. Du trenger ikke å krysse. Og så vet jeg nøyaktig hvor jeg skal stå for å gå av på riktig sted på Forskningsparken.
0: Fire, fire. Ok, Martine, mamma eller pappa?
3: Stirring the pot her nå, altså.
0: Jeg håper de hører på.
1: Ja, jeg tror mamma hører på.
0: Ja, da er det et riktig svar.
1: Mamma.
0: Da er det bare et riktig svar. Ok, Peder. Beste performative lesested i Oslo?
2: Oslo S.
0: Oslo S?
2: Hvis du står midt på Oslo S og les ja. Infinite Jest, for eksempel.
0: Ja, da. Hva om det kommer vekter da, og fører deg bort? Jeg har opplevd det at når
3: du står og leser på Oslo S.
0: Når jeg performativt leste i, hva heter det? Botanisk hage. Så ble jeg faktisk ført bort av en vekter, for da måtte man sitte på gressplenen der.
2: Men da må du bare fortsette å lese. Oi. Mens de fører deg bort, du sier sånn, vent litt, jeg er midt i en setning.
1: En sivil ulydighet.
0: Ok, Tale. En ting med deg selv som du i hemmelighet tenker at gjør deg litt bedre enn alle andre.
3: Oi. Shit, godt spørsmål. Jeg føler meg ganske
0: underlegen.
3: Smart.
0: Oi.
3: Ja. Ja. For jeg tror kanskje jeg sånn en veldig mørk, ekkel del av meg føler meg liksom som den smarteste i rommet, noen ganger.
0: Oi, gjør du det nå?
3: Ikke akkurat nå.
0: Det skjønner jeg godt. Ok, Martine. Kan du gi meg en barnebok som du synes er en voksenbok, men som egentlig bare er en barnebok? Altså en barnebok som du insisterer på at er veldig bra, men så har det egentlig mest med at det var jo du bare lest den som ung.
1: Ja, Rydegur den vesle vampyr. Ja. Det er en voksenbok. Funker fint fortsatt den, okay. Men det er en barnebok.
0: Ja, ok, hva handler den om da?
1: Den handler om Rydegur, den verste vampyren.
0: Wow.
1: Og Anton, som er hans da menneskevenn. Så du kan si det er på en måte the prequel til Twilight da, vil jeg si.
0: Wow. Peder, hvilken redaksjon i Radio Nova, vi har vært på møte i går, og dere har for første gang sett alle redaksjonene. Hvilken redaksjon i Radio Nova har du minst lyst til å være med i?
2: Wow. Rett på sak.
0: Ja, ja. Det er litt sånn jentekveld, litt sånn burst opplegg det her.
2: Hvilken redaksjon er minst vil ha vært med i?
0: Verste inntrykket liksom fra i går.
2: Tekstbehandlingsprogrammet.
0: Nei.
2: Kødda. Fullstendig kødd. Jeg tror jeg hadde vært veldig redd hvis jeg var med i radiotjenesten. De virker ganske skumle og intense.
0: Ja.
2: Jeg bor med en som er derfra. Også.
0: Oi.
2: Er derfra. Født i studio, liksom.
0: Ja, ikke sant. Men det er noen av de her også. Tale, hvem i dette rommet ser det som de glemte å pusse tennene i dag morges?
3: Nei.
2: Alle sammen smiler.
0: Ja, det er jo...
3: Smiler. Jeg synes dere har flotte tenner i hele gjengen,
0: ja. Ja.
3: Men da Herman, må jeg bare si deg for å ikke liksom...
0: Ja. Det er greit, det er, hører med.
3: Skjer med de andre nye her.
0: Hører med å være litt skyteskive. Sist, men ikke minst, Martine. Har du noen gang blitt flau over å kjøpe en bok? Og i så fall hvilken?
1: Nei, jeg tror aldri jeg har blitt flau.
0: Wow.
1: Det har jeg ikke. Men jeg har blitt litt flau av ting jeg har lest som på nett.
0: Ja.
1: For jeg hadde en periode hvor jeg leste veldig mye sånn Hunger Games fanfiction.
0: Ja, ikke sant. det er de som vokser opp til å bli TBP-ere. Ja,
1: ja. Ja. Og da kunne jeg synes det var litt kleint hvis noen var sånn, ja, eller veldig få spør, hva leste du i helga? Men noen spør jo de spørsmålene. Og så er liksom det første jeg tenker på sånn, ja, nei, den der om Pita da, hvis han ble sammen med. Altså, det er litt kleint da. Så den var flau.
0: Ja. Ja, men dere andre, har dere en storytime? Jeg vet at i fjor sommer så kjøpte jeg Den fremmede av Camus mens jeg gikk i Slobbrok og hørte på Bob Dylan.
3: No.
0: Og da ble jeg så sånn self-conscious at jeg måtte sånn, tok jeg boka i baklomma, jeg hadde ikke noe å bære den i. Så,
3: det er enda mer performativ.
0: Ja, det er forferdelig. Så jeg hentet opp meg liksom, måtte finne ut hvordan jeg skulle ha boka i lomma uten å liksom vise hva det var, for jeg ble så selvbevisst. Så altså, på den ene siden så har du fjesene, så på den andre siden har du titteren, så jeg måtte liksom snu den helt opp ned og bakvendt, så det bare var en sånn mysteriebok i lomma mi, og, fordi det hadde vært enda verre hvis det kom frem at det var selvaste Camus.
1: Ja.
0: Hva med dere? For det er noe med den der at du må se det i øya når du kjøper den. Det er sånn, jeg har aldri gjort det, men jeg kan se for meg å være trucksjåfør og skulle kjøpe et pornoblad. Liksom hvor utrolig nedverdigende det må være. Og det møtet da, det menneskemøtet.
3: Ja, det er litt, kondomeri og bokhandleren har litt samme,
0: ja,
3: samme greier liksom.
1: Eller bensinstasjonen og kondomeriet.
3: Ja.
0: Har dere en sånn historie? Eller er dere 100% innenfor skråsikken deres sak?
3: For noen uker siden så var jeg innom en bokhandel og kjøpte Kukane.
0: Ja.
3: Av, hva er det som skrev den da?
0: Lo.
2: Er det lo?
3: Det stemmer. Ja, da, det var litt pinlig selvfølgelig, men jeg sto i det.
0: Ja, ja, det synes jeg ikke du skal skamme deg over, altså. For en bok og for et slag for både nynorsk og bokmål. Den står jo på begge deler.
3: Sant.
0: Ok, jeg følte vi ble litt bedre kjent med dere. Og neste, etter sangen nå, så skal vi bli enda mer kjent med dere, for da har dere med deres egne tekster. Ja.

0: hørte dere Kispa med Cyber Sex.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
0: Det er sant. Vi prøver enda å finne ut om dere er the nicest voices eller the hardest babes, fordi vi trenger begge to i tekstbehandlingsprogrammet. Personlig så føler jeg meg kanskje som en god blanding av begge deler. Men det, måten man blir mest kjent med dere på tekstbehandlingsprogrammet er jo så klart å få høre litt om tekster som er viktig for dere. Så i dag så ba jeg dere om å forberede en tekst som betyr noe for dere. Og det kan være hva som helst. Det kan være, jeg vet ikke hva jeg sa, sitat, en mail, en jobbsøknad eller en bok. Og vi starter med deg, Tale. Hva er det du har tatt med oss til oss i dag?
3: Ja, jeg har tatt med noe så dypt og noe som sier så mye om meg som et sitat fra Side om Side.
0: Wow, award-winning show.
3: Ja, absolutt.
0: Hva betyr Side om Side for deg, Tale?
3: Serien eller tittelen, tenker du?
0: Du kan godt snakke om begge deler, men jeg tenkte på serien.
3: Jeg har sett alt. Jeg har nok sett det til sammen 1,5 gang, kanskje. Det er bare, jeg koser meg med den kommunehumoren som det er.
0: Kommunehumor, det er bra da.
3: Ja.
0: Jeg falt litt av, men vi så Side om Side sammen på Folkeskolen siste episode, og det var litt sånn happening. Så jeg er veldig spent på sitatet ditt.
3: Ja, vi skal altså til sesong 5, episode 2. 2.53 har jeg notert her inn i episoden. Så er det altså Frode og Lisbeth, you know, snakker om at de skal på et housewarming party, og så sier Frode, spør om hva skal han ha på seg, bla bla. Og Lisbeth svarer, det vet jeg ikke, men det er ikke så, hva er det hun sier? Det er ikke så farlig hvis vi hadde skullet gå. Og så har hun legger liksom vekt på hvis vi hadde skullet gå. Og ja, jeg vet ikke hva
0: det er. Hvorfor er dette så liksom viktig for deg?
3: Jeg synes verbtider er morsomt.
0: Herregud, nå hører du på tekstbehandlingsprogrammet.
3: Og så har jeg googlet litt og funnet ut at denne verbtiden heter så mye som preteritum perfectum futurum.
0: Wow.
3: Ja, og det er en slags kondisjonalis form. Og dere hører det jo, hadde skullet gå.
0: Ja.
3: Det er, du har liksom fortid i fremtid, eller har du fremtid i fortid? Jeg vet ikke helt, men jeg synes det er ikke en verbform vi bruker veldig mye, tror jeg.
0: Kan vi få den en gang i Lisbeths stemme?
3: Har vi rettighetene til det?
0: Nei, du må lage Lisbeths stemmen.
3: Pernille Sørensen, hun har litt sånn nasal stemme, ja, ikke noe?
0: Jo, det var...
3: Hvis vi hadde skullet gå.
0: Wow.
4: Ja, bra.
3: Ja, det er min beste impression.
0: Wow. Veldig, veldig bra.
3: Så dere får opp til dere hva det sier om meg.
4: Smarteste rommet.
3: Ja, absolutt.
0: Ok, Feder, har du tatt med deg noen godsaker til oss i dag?
5: Absolutt. Men det er litt snålt. Det er også noe som går på TV-en. Det er en stand-up special fra skotten Kevin Bridges.
0: Okay.
5: Og det er tekst hvis du skrur på teksten på TV-en.
3: Ja, ja.
5: Den er ganske... jeg synes den er veldig bra. Og ja, veldig bra skrevet. Mye bra vitser.
0: Mm.
5: Og det er en ganske bra type tekst, synes jeg.
0: Skal du si det på skotsk?
5: Tja, siden du tok Pernille Sørensen stemmen, så tja, hva han sier. Han prater om å dra på overnatting hos vennene dine når du er liten.
0: Ja.
5: Hos The Cassidys. Og så sier han sånn, it's pretty nice to be at a sleepover. I reckon I could be a Cassidy.
0: Wow!
5: Og så finner han ut etter hvert at det er en fæl familie å være hos.
0: The Cassidys.
5: The Cassidys.
0: Ja.
5: They're crazy.
0: Nydelig skotsk. Hvorfor er det her viktig for deg?
5: Fordi jeg er glad i humor. Og at du kan gjøre ting morsomt gjør livet ditt litt lettere. Fordi du kan gjøre alt morsomt, og da kan alt bli litt lettere. Og han bare gjør for eksempel en kjip opplevelse av å dra på en overnatting som ikke går så bra. At du kan komme deg gjennom det.
0: Wow. Vakkert. Martine, sist men ikke smarteste rommet, har vi lært.
6: Ja, ja, nei, det...
0: du har også med en tekst, har du ikke det?
6: Ja, altså, jeg har med meg en serie av tekster. Jeg kommer ikke til å lese opp alle de. Men det synes jeg forteller litt om meg, fordi da jeg var tenåring og gikk på videregående, så hadde jeg en ganske stor personlig beef, som ungdommene sier i dag, med historielæreren min.
0: Ja.
6: Og jeg var en sånn type elev som var veldig glad i å sende mails.
3: Ok.
6: Jeg sendte mails til lærerne mine ganske ofte, og jeg har vært innom mailen min og bare sånn sjekket, og veldig mange mails. Men det var en mail jeg sendte til historielæreren min, som var da slutten av en rekke mails, hvor jeg hadde klagd på diverse prøver.
0: Oi.
6: Skal sies at jeg fikk bra karakter i historie, altså. Men det gjør det vengda verre.
3: Nei,
6: hun turte ikke. Hun turte mest sannsynlig ikke å gi meg noe dårligere. Nei. Og da skal jeg tenke deg bare lese den, for jeg synes den er litt morsom da. Dette er da Martine 2018. Hei! Jeg driver og øver til denne lille prøven. Og så blir jeg litt usikker på hva som egentlig er relevant. Jeg er så passiv-aggressiv. Jeg ser at vi skal kunne hele kapittel 5, men det gir ikke helt mening at vi skal kunne om den nye verdensøkonomiske systemet, kommunikasjonsutbygging, kapitalisme og klassesamfunn. For det første så kan jeg ikke huske at vi har hatt spesielt mye om dette, står ikke i notatene mine. Og for det andre så ser jeg det ikke som veldig relevant i Første verdenskrig. Det er sikkert litt relevant, men jeg trodde egentlig vi skulle fokusere på Tyskland og USA med borgerkrigen i USA og sammenslåingen av Tyskland. Så ja, synes bare det er litt merkelig at vi skal ha hele kapitlet. Men om det er superrelevant, så forklar hvordan, og jeg synes kanskje vi burde hatt litt mer om det i timen om det er veldig relevant. Det er ekstremt mye å forberede seg til, så hadde det vært litt kult om jeg ikke endte opp med å forberede meg på ting som er urelevant, liksom. Hehe. Ses i morgen i historietimen da, smilefjes.
0: Wow.
6: Ja, utleverende. Det var meg.
0: En slags innføring i voksenkjeft, føler jeg vi fikk her nå.
6: Jeg har endret meg, jeg lover.
0: Ja. Vi skal nå se på det. Hvorfor var denne teksten viktig for deg, Martine?
6: Nei, fordi jeg har brukt den som, jeg har ledd av den veldig mye, sammen med de gamle vennene mine fra videregående. Fordi jeg var kjent som en liten besteviser, og litt irriterende.
0: Ja.
6: Og jeg har tatt selvkritikk på det nå. Så dette er min utlevering av meg selv. Jeg er litt bedre. Og så er jeg i tillegg lærer nå, da. Og har jo fått lignende henvendelser fra elever selv. Så jeg beklager, Elin. Læreren min.

0: Der hørte dere Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
0: Det stemmer, tekstbehandling på radio. Vi skal leke hvilken bok. Jeg gir dere et scenario, og dere forklarer meg hvilken bok dere hadde brukt for å løse denne gåten, dette oppdraget. Og da kan vi starte med deg, Peder.
2: Ja.
0: Du skal ta danskebåten. Plutselig så begynner det å ringe en alarm, og du er så redd for vann at du mister hodet helt og hopper i første og beste livbåt lenge før den er klar. Du

0: Jeg tatt med meg Hammond Rye.
1: Ok, hvorfor det?
0: Fordi livet hans var... Åh, det holdt på å bli veldig pretensiøst. Jeg holdt på å si der. Han hadde et ganske kjipt liv. Og jeg tror det at å lese hvordan han taklet sitt liv hadde hjulpet meg på denne øya.
1: Bra.
0: Mm-hmm. Bra.
1: Ok, neste. Martine. Du er på dateren.
2: Ok.
1: Du har gitt et veldig godt inntrykk. Du har pitchet at du er med i tekstbehandlingsprogrammet, og det er noe av det som har solgt deg inn til den heldige. Men du vet ikke helt hvordan du skal gå videre, så du velger å sende han, eller hun, en melding på chat, med ChatGPT. Han, eller hun, sporer det med en gang og ser at du har brukt chat. Du må da overbevise denne personen du dater, som du har lyst på, om at du er litterær interessant, og at du egentlig ikke er en person som til vanligvis hadde brukt ChatGPT. Hvilken bok hadde du da recommenda for å komme tilbake i gamet?
3: Åh. Ja, dette er jo også en kjent situasjon, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så må være liksom en intelligent bok, da. En bok som man kan brife med, på en måte.
1: Ja, ja. Absolutt.
2: Camus?
3: Nei. nei, det er vanskelig, ass. Og det må være en bok jeg har lest.
1: Ja,
3: det kan ikke bare være.
1: Du har ikke lest noen bøker du ville anbefalt som er bedre enn chat?
3: Åh, nei, ja, nå viser jeg meg på en dårlig side her. Ja, altså, jeg ville kanskje pulle opp liksom Per Gynt av Ibsen.
1: Oi.
3: Fordi den har jeg skrevet oppgaver om.
1: Ja.
3: Eventuelt bare sendt masteroppgaven min. Men jeg elsker Per Gynt, da. Det er en fin bok.
1: Ja. Hva er det med Per Gynt-boka som hadde fått deg tilbake i gamet?
3: Nei, altså det handler jo om den der vær deg selv nok, da. Ville kanskje ha vist, eller fortalt dette mennesket at jeg er meg selv nok. Og det burde du også synes jeg
1: er. Er ikke det egentlig noe negativt i Per Gynt sammenheng? Er ikke det trollene sier?
3: Ja, hva kommer an på hvordan du tolker det? Fordi man kan tolke Dovregubbens ord og bøygen og hele den greia der som egentlig det han burde ha fulgt.
1: Oi.
3: Også at han burde prøve å være seg selv nok.
1: Plot twist.
3: Mm.
1: Ok, tale. Sist og smartest i rommet. Russland invaderer Norge. Vi er under okkupasjon, og som en konsekvens av det her, så begynner vi med, eller ikke vi, men de styresmaktene, begynner med bokbrenning. Mm. De vil slette norsk kultur. Hvilken bok viser du til Vladimir Putin for å overbevise han om at norsk kultur er noe de ønsker å ha i Russland?
2: Den første som comes to mind er, nå husker jeg ikke titelen 100%, men det er Kyrre Andreassen, som har en bok som heter et eller annet med Kartago. Den er veldig morsom, synes jeg. Det handler om en helt vanlig elektriker som driter seg ut, er utro mot kona, og så drar han på harrytur til Sør-Frankrike, liksom. Den inneholder mye morsomt norsk språk, og kanskje den sier litt om liksom Ola Nordmann, da.
1: Mm. Ja, ok.
2: Kanskje.
1: Godt svar. Peder. Du sitter og ser en serie som har et nyansert og viktig og rått blikk på sex. Men moren din kommer inn akkurat i den råeste sexscenen, og du blir kjempeflau. Hvilken bok hadde du da vist din egen mor for at hun skulle få et mer nyansert syn på sex og skjønne hvorfor du er interessert sånn, og ikke bare tro at du er en pervo?
2: Også kjent situasjon.
0: Jeg tror løpet hadde vært kjørt, sikkert. Jeg tror ikke, men,
1: la oss være ærlig.
0: Ja. Hvilken bok er det å dra frem da? Kanskje... Det første jeg kom på er en Chuck Palahniuk-bok.
1: Okay.

0: Der hørte dere Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Vi har jo hørt litt hva dere liker å lese, men det er ikke hvem som helst man slipper inn på tekstbehandlingsprogrammet. Så i dag så skal vi få dere til å tekstbehandle litt. Vi har jo vært inn på tema mail allerede, så på min Gmail så er det tre kategorier. Vi har på min Gmail primær, sosial og reklame. Og nå skal hver av dere få en, den siste mailen jeg har fått, på hver av kategoriene. Martine, du er jo selvutnevnt mail-ekspert.
2: Ja.
0: Jeg har fått fra Platekompaniet. Jeg vil at du skal tekstbehandle dette. CD 2 for 250. Vinyl 3 for 1000. Nyheter Jonas Fjell, Lise Davidsen, Queens of the Stone Age, Miley Cyrus med flere. Blant ukens musikknyheter finner vi nye album fra Lise Davidsen, Son Volt og Block Party, samt reutgivelse fra Backstreet Girls, Pixies, Jethro Tull og Sabaton. Vi minner samtlige om de nylige annonserte albumene fra Jonas Fjell, Miley Cyrus og Queens of the Stone Age. Klikk deg inn for å sjekke ut alle nyhetene og scroll ned for mengder av gode tilbud.
2: Ja, nei, her er det mye informasjon da.
0: Ja.
2: Det er stort spenn i artister. Jeg vet ikke om det er litt sånn spesielt skreddersydd for deg.
0: Kunne aldri sett for meg.
2: Nei, absolutt ikke. Nei, det er jo alt fra Miley Cyrus til Backstreet Girls. Det er jo veldig ulike sjangre og veldig forskjellig stil.
0: Mm.
2: Så altså, det er ikke veldig spesifisert, hvis det er mening. Altså, det er ikke nødvendigvis en tekst eller en mail da, som treffer på en måte personlig, men jeg tror den treffer alle, eller kan treffe alle.
0: Mm.
2: Sånn sett så synes jeg det er et godt forsøk, men litt rotete, det er mye på en gang her. Så jeg tror ikke jeg hadde giddet å lese hele.
0: Nei, jeg tror aldri jeg har lest den. Jeg tror bare jeg er der for å få tilbud på
2: ja.
0: Platekompaniets nyhetsbrev.
2: Ja.
0: Hva synes du om det språklige innholdet?
2: Det språklige innholdet? Ja, nei, altså, det er jo mange. Nå har jeg ikke sett det, da, så jeg vet ikke om det er noe skrivefeil eller noe. Jeg har jo bare hørt det. Men det språklige innholdet er... personlig så synes jeg de kanskje kommer til poenget litt sent, hvis det de ønsker er at man skal klikke seg inn, så kunne kanskje det kommet litt tidligere.
0: Mm.
2: Det tenker jeg på, men ellers jeg synes det var ja, veldig mange ulike artister. Da.
0: Mm.
2: Så det er jo fint det.
0: Så bra.
2: Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om dette, men ja.
0: Jeg synes det var fint. Tale.
3: Mm.
0: Her har jeg fått en mail fra MyHeritage.
3: Ok.
0: Som jeg... fikk meg sånn free trial på for et par dager siden. Herman Paulsen, vi har gjort et funn for deg om familien din. Nå må jeg passe på at jeg ikke dropper masse personopplysninger, da, så skal jeg luke ut litt, sånne, litt navn. Hei, Herman. Gode nyheter. Vi har gjort funn via Person Discovery for deg. Du kan legge til 40 nye personer i treet ditt ved hjelp av noen få klikk. Funnet er for Elsa Marie Paulsen, født Dekes. Den informasjonen kommer fra et annet slektstre på MyHeritage som administreres av, ja, det trenger jeg kanskje ikke å si. Med vennlig hilsen MyHeritage-teamet.
3: Ok, jeg tenker først at den er skrevet veldig personlig.
0: Mm.
3: Du skal føle at her har du liksom MyHeritage-teamet, de bryr seg om deg.
0: Ja.
3: Tenker jeg. Og så kan du lese alle første setninger en gang til?
0: Ja, så klart kan jeg det. Vil du ha titteren, eller vil du ha første setning?
3: Nei, den første setningen.
0: Hei Herman, gode nyheter.
3: Åja, sorry, da vil jeg ha den før der.
0: Herman Paulsen, vi har gjort et funn for deg om familien din.
3: Ja, ikke sant? Igjen, der er den jo personlig, og så går det liksom hardt ut, synes jeg.
0: Det går hardt ut?
3: Ja, det er så mye... Hei du, vi har funnet noe for deg!
0: Ja.
3: Klikk deg inn hit for å se det. Den følelsen får jeg litt.
0: Mm. Hva sitter du igjen med? Har du lyst til å...
3: Ja, jeg har lyst til å kikke på hele familietreet ditt, jeg da.
0: Det er mye spennende.
3: Det er kjempespennende.
0: Ja, ja. Ja, hun er en litt sånn, hun er et unikum, hun Elsa Marie Paulsen, som det var snakk om der, altså.
3: Er det lov å spørre hvem hun er i forhold til deg?
0: Hun er min oldemor. Ja. Min farfars mor. Peder, nå er vi inne på primær. Nye annonser. Deltidsstilling, Grünerløkka, Sofienberg. Hei, du har fått et nytt supertreff i søket deltidsstilling i Grünerløkka, Sofienberg. Er du vårt nye budpartner, Fodora Norway AS Delivery Partner? Da tenker jeg vi må jo gå inn på denne finannonsen og se hva Fodora mente at jeg kunne få bruk for. Men det var ikke så lett, fordi der ja. Delivery Partner. Er du vår nye budpartner? Ser du etter en fleksibel inntektskilde der du kan tjene penger når det passer deg? Enten det er ved siden av studier eller fulltidsjobb, eller som en hobby mens du venter på å hente barn på trening. Som budpartner hos Fodora kan du legge opp dagene dine som du selv ønsker. Hva kan du forvente? Ja, okay, full fleksibilitet, inntjening etter innsats, hyppige utbetalinger, valgfritt kjøretøy. Du må være 18 år, smarttelefon med data og ha kjøretøy. Og du må være godkjent og forsikret. Merk, som budpartner med Fodora inngår du en serviceavtale om selvstendig næringsdrivende eller freelancer.
4: Wow. Jeg synes jo de startet akkurat sterkt. Og de påstår mye interessante ting om det, fordi de sier, her har vi et supertreff for deg.
0: Ja.
4: Som høres ut som liksom, wow. Og så er det ganske sånn, ja, det kan interessere deg.
0: Ja.
4: Så hvis det er et supertreff for deg, så må det egentlig være veldig ubesluttsom.
0: Så det er litt sånn brist i narrativet, mener du? Et brist i narrativet med at de først legger opp at det er supertilbud og så
4: roer de. Ja, og spesielt det at det er treff også. Ja. Fordi da høres det ut som du har letet veldig lenge etter en jobb som er litt fleksibel og kanskje som bud som jeg kanskje kan like. Jeg vil at det skal spille på at jeg er over 18. Det er en stor del av personligheten min. Og jeg har jo skikkelig mye data på mobilen min. Hvis bare det var en jobb som var sånn.
0: Ja.
4: Så ble de på en måte bare mer og mer. Jeg følte nesten de ble litt flau utover. For først var det sånn, supertreff for deg. Dette blir skikkelig bra. Du må være over 18. Her kommer den kontrakten du må skrive under på. Okay. De mistet litt trua på seg selv.
0: Ja, ja. Ok, Fodora, dere må ha mer ryggrad, rett og slett.
4: Mm.
0: Det synes jeg er på tekstbehandlingsprogrammet. Hvis dere skulle kommet med en favorittmail av disse tre, hvilken hadde vært startuttale?
3: Jeg likte MyHeritage, ja. For den var kort.
0: Den var kort
3: og grei.
0: Ja.
3: Ja.
4: Mm. Mm, det. Den liksom... den sa det den hadde å si.
0: 40 nye treff. Tenk på det sjekstredet nå, liksom.
4: Mm. Mm-hmm.
2: Ja, jeg er enig, altså. Jeg synes også MyHeritage var best.
0: Ja, så da kan vi konkludere med at MyHeritage vinner mailkonkurransen på TVP.

0: Der hørte dere Brenn med Naken.
1: Vi fremdeles seksmannersprogrammet. Det mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Ja, ikke undersell oss da. Vi faktisk et ganske bra litteraturmagasin, men jeg kan si det selv. Og det skal vi bevise nå. Fordi våre nye lovene har jo også lovet oss tekst. Som de har skrevet selv. Som gammel Nova-veteran har jeg stått i min fair share av slam-poesi. Så jeg tenker at det ingen bedre måte å starte med Tale, som har lagd slam-poesi om Martine.
2: Okay.
0: Ja. Take it away.
2: Dette, bare sånn disclaimer, dette første og kanskje siste gang jeg noen gang fremfører og har fremført slam-poesi. Martine, Martine, med ditt røde hår, du gjør at jeg får lyst til å være litt kulere, fordi du ser så kul ut med din septumring. Ser ut som a million bucks catching.
0: Oi!
2: Wow! Det var koselig, da. Knips for det.
0: Wow, wow, wow. Ok, hva gikk inn i prosessen her, når du skulle lage dette diktet?
2: Altså, jeg kjenner jo ikke deg så godt enda, Martine.
3: Nei.
2: Så jeg måtte gå liksom litt på det ytre.
3: Ja.
2: Og så synes jeg at håret ditt ser veldig bra ut.
3: Ja, men tusen takk.
2: Og jeg synes at septum piercing utrolig kult.
3: Ja, ikke sant.
2: Så da måtte jeg bare gå for det, altså. Ja.
0: For alle som lurer, så har Martine en sånn hentesveis.
3: Ja, ja, ja. Ja. En veldig kul hentesveis.
0: Ja. Ok, Martine.
3: Ja?
0: Du har laget en bursdagsnotis.
3: Yes.
0: Som du har skrevet i, jeg vet ikke hva, Narvik sitt lokalavis er det.
4: Fremover.
3: Uff, ja.
0: Der finner du din bursdagsnotis til Peder.
3: Jopp. Jeg har da tenkt at dette liksom den offisielle, faktiske da, bursdagsinvitasjonen til deg, for du har jo bursdag om ikke så veldig lenge. Så, 23 ganger hurra for lille Pedergutt. En kjernekar fra Narvik er nå 23 år. I anledning dagen inviteres familie, fiender, venner, mulige kolleger og kjente til åpen bar på Oslo Bar og Bowling den 30. oktober fra 1-3 på natta. Velkommen skal dere være! Tekstbehandlingsprogrammet står for alle kostnader. Hipp, hipp!
4: Wow!
2: Ja.
0: Kjempebra.
4: Det, ikke for å slenge alle andre i livet mitt under bussen, men det er det flotteste jeg har fått.
2: Vær så god. Wow.
0: Ja, vi gleder oss, så det bare å komme på
3: Oslo Bar og Bowling.
0: Oslo Bar og Bowling. Det var 30. oktober.
4: Ja, klokka 1-3 på natta.
3: Yes, det blir hele dagen det.
2: Ja.
0: Det blir kjempebra. Ok, og vi avslutter sterkt, Peder. Du har brynt deg på den irske tradisjonen med limerick.
4: Mm.
0: Hadde du noe kjennskap til limerick før i dag?
4: Jeg har hørt en del limericker.
0: Du har det?
4: Ja. Så, ja. Egentlig veldig lyst til å kunne gi deg en god limerick, for jeg vet hvor mye det kan bety.
2: Wow.
0: Ja. Jeg studerer jo journalistikk, og der er man alltid liksom i kontakt med sånne eksperter, forskere.
4: Mm.
0: Og jeg har liksom driver og pønsker litt på om jeg kan bli Norges fremste limerick-ekspert, bare fordi jeg går ut fra at det ikke finnes noen fler. Så sånn hver gang Aftenposten trenger en limerick-ekspert, så kan jeg stille. Men nå skal vi da se da, om
4: det kan en her utfordre deg.
0: Ok, take it away.
4: Her kommer en kort tale. Side om side, helje. Yeah. Frodo Liss, Vetle Nis. Her i studio er tale.
2: Wow. Knips, knips,
3: knips, knips.
0: Rime tale på tale, det er sterkt.
4: Men det er en H i den ene og ikke den andre.
0: Ja.
4: Det hørte dere kanskje.
2: Så, ja.
0: Tale. Kjempebra. Dere er jo kremen av kremen. Jeg synes at dere har vært kjempeflinke. I dag så har vi blitt kjent med noen nye stemmer som dere skal få høre så mye mer av de neste semestrene. Har dere en siste hilsen til alle tekstbehandlerne der ute?
3: Ja.
2: Ja, jeg begynner. Ja, nei, jeg har kost meg masse i studio i dag. Det har vært kjempegøy. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å skrive slampoesi da vi begynte på starten i dag. Så fortsett å høre på TBP. Det blir morsomt.
4: Det finnes ingen bedre følelse enn å skrive limerick tidlig på dagen. Bare få det ut av systemet. Veldig deilig.
2: Mm-hmm.
3: Ja, nei, jeg gleder meg til Oslo Bar og Bowling, jeg.
0: Det blir kjempebra. Kjempebra, alle er invitert. Husk, dere kan høre TBP overalt der dere hører podcast. Vi er live hver onsdag fra 10 til 11. Så snakkes vi neste episode, hvor dere skal bli kjent med resten av redaksjonen vår.
5: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

0: Der hørte vi Kishpa med Cybersex.
1: Soy, listening to Sorgefri.
2: Så vi har jo alle forskjellig forhold til språk. Enten så prater vi mange språk, eller så prater vi ikke så mange språk, eller så liker vi å lære oss nye språk, eller så liker vi det ikke. Og jeg har lyst til å spørre dere i studio i dag hva slags forhold dere har til språk. Så jeg starter med deg, Victor.
3: Mitt forhold til språk, mine dårligste karakterer fra videregående var nynorsk og spansk. Så jeg føler at det er på en måte hovedforholdet mitt til språk, at jeg synes det er ganske vanskelig å lære meg. Så det er nummer en. Nummer to så vil jeg si at jeg har et ganske politisk forhold til språk. Og det er kanskje mest de nordiske språkene. For jeg bodde i København forrige høst, og ble veldig bevisst på hvor dårlig unge dansker forstår norsk, og for så vidt hvor dårlig unge nordmenn forstår dansk. Ja. Men med en gang du snakker med en eldre generasjon, så forstår alle hverandre.
0: Ja.
3: Så det er liksom en verdi vi har hatt i Norden, som forsvinner mer og mer og mer. Det er liksom den eneste sånn, hva kan man si, språkkjepphesten som jeg har, fordi det synes jeg er utrolig trist, egentlig. At vi mister den språktilhørigheten vi har i Norden, som er ganske unik da, internasjonalt, å ha så mange naboland med egne språk som man forstår veldig godt mye av det samme da. Så det er jo fordi det kommer fra samme språktre, men anyways.
0: Mm. Jeg deler det med deg egentlig. Jo eldre jeg har blitt, jo mer synes jeg er litt synd hvor dårlig er til å forstå og snakke både dansk og svensk. Dansk kan man lese, greit, men å snakke det. Men det er jo så likt at det er synd at man mister det. Det er sykt vanskelig å lære til kinesisk eller japansk eller sørkoreansk eller Afrika, whatever liksom. Men dansk og svensk burde ligge så nærme at det er kjipt at man mister det. Men jeg skylder på skolen.
2: Ja, jeg tror det er også litt anglifisering oppe det hele. For det er så lett, og når alle liksom kan så godt engelsk, så er det så lett at man bare switcher opp til engelsk når det blir vrient da. Det er jo mange som gjør det når det er i Danmark og liksom prøver å starte først på norsk og så klarer de ikke å forstå hverandre og så blir det fort engelsk da.
3: Ja, det var veldig mange av de voksne danskene jeg snakket med var litt sånn, du må bare ikke gi deg. Så jeg har hatt flere samtaler med dansker hvor jeg snakker norsk og de snakker engelsk til meg. Og så må man bare snakke sakte og gjenta seg mange ganger. Og så er det dritkleint fordi det gjør at samtalen mister all
2: flyt og,
3: så, men det er, vi får alle. Jeg tror det har litt med hva slags TV vi er eksponert for også. Jeg tror det er mindre. Jeg tror vår generasjon så mindre på dansk og svensk TV enn generasjonene før oss. Det var mye bedre samarbeid mellom statskanalene.
0: Ja, men apropos det å liksom, trene et nytt språk og liksom snakke litt dårlig på starten. Jeg hyller det litt. Jeg jobber med en som er fra Polen, og jeg har bodd i Norge i 12 år. Hun snakker ganske bra norsk, liksom, forstår det meste, men hun har en sånn gebrokken twang over det. Men jeg har begynt å liksom verdsette det, at liksom, hvis du kommer fra Spania da, og snakker norsk, men du har en spansk som vri på norsken din, eller motsatt da, liksom, hvis en norsk snakker spansk med en norsk aksang, vi burde liksom hylle det, for det er jo veldig unikt, og at man liksom man blander liksom disse ulike på en måte, språktradisjonene, at man må ha mer forståelse for at man ikke snakker ordentlig da, slutt å være så jævla nazi på, at man hyller liksom å snakke språket, men på en måte at det er så mange mulige måter å snakke norsk på da også, føler jeg, man må liksom åpne det rommet
3: og liksom for de er det jo lettere å lære seg bedre norsk også, hvis man møter folk som snakker norsk til de, at de, hvis de snakker dårlig norsk, så er det en eller annen nordmann som switcher over til engelsk, da mister du så mye læringsutbytte. Jeg hadde en lærer som bodde i Norge i 20 år og hun forsto all norsk, men hun snakket det aldri. Hun snakket, fordi hun var fra Australia eller annet, så hun bare var, hun bare snakket engelsk, og så snakket alle norsk til hun, og det er bare sånn drit weird.
2: Jeg har også en kompis fra Malawi som prater, han kan norsk, men han prater engelsk fordi folk forstår engelsk her i Norge, og da blir det mye lettere å prate på engelsk, så da er det sånn får ikke han muligheten til å få prøvd seg like mye på det å faktisk prate norsk som det han kunne fått da. Men jeg synes jo også det å blande språk er veldig spennende i form av for eksempel kebabnorsk er jo et godt eksempel på det, ikke sant? Hvor man har influens fra urdu og så videre, som vi også skal inn på etterpå ta hjem.
0: Men hva er, dine språk, hva er ditt forhold? Hvilken språk kan du, og hvordan var dine språkkarakterer på skolen?
2: Karakterer, det vet jeg ikke om jeg husker, men jeg hadde vel, jeg tok spansk da, på ungdomsskolen, og så bytte jeg til tysk på videregående. Fordi jeg hadde lyst til å lære meg litt av begge, og det lærte jeg jo, og har jo lære, jeg kan ganske greit spansk, men jeg vet, altså grammatisk og sånn sliter jeg litt. Men jeg vil si at jeg har et godt språkøre, men jeg er bedre på det å liksom prate, og liksom lære gjennom å prate enn liksom det grammatiske og sånne ting da. Ja, det er, det er veldig spennende. Ja, for det er jo det, det å holde en basic conversation med, apropos med folk, det tenker jeg kan, man kan komme seg langt med.

0: Der hørte vi Martine Haugen med Border Affair.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgin Free.
2: Yeehaw!
3: Så de fleste vet jo at vikingene, de invaderte jo England.
4: Dårlig gjort.
3: Ja, det var litt dårlig gjort. Og de... Det, men det mange ikke vet, det var at de satt jo veldig preg på det engelske språket også. Mm. Dette var også et gjensidig, men flere ord som vi prater på engelsk i dag er faktisk av norrøn opprinnelse. Så jeg har med noen eksempler på det her nå.
4: Jeg er spent.
3: Ja, hva, for den første her, den er litt en av de mer kjente variantene. Det er da Thursday, som da kommer fra torsdag.
0: Nice.
3: Yeah. Mm. Den skjønte dere kanskje til, eller?
0: Jeg har tenkt på det.
4: Ja, kanskje. Jeg vet ikke helt. Jeg tror ikke jeg har tenkt over det før. Men det gir jo selvfølgelig, det gir jo mening.
3: Ja, for det er mange som tror også at tirsdag og, nå husker jeg ikke hvilken annen dag, fredag også, at fredag er Freya, og at tirsdag er tirsdag, men det er altså fra liksom anglosakserne. De hadde tilsvarende i, eller de hadde jo like gud, bare i deres variant da. Oh, ja. Så det er tydeligvis fra deres varianter av disse gudene. Men jeg har litt flere her, blant annet en jeg synes er det er lå. Det kommer fra det norske liksom. Ordet ja, som i loven liksom.
4: Ja.
0: Oh, ja, ja.
3: Det kommer fra det norske ordet lag og som nå betyr, nei, fra det norrønske ordet lag, som betyr lov.
4: Ja, ja, for det er fordi man sier lagmannsretten, kanskje.
3: Exactly, exactly.
0: Nå faller ting på plass.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Så
4: ja,
3: det er mye sånne eksempler på, altså sånn lag, ja, nå husker jeg ikke flere av de, men lagmannsretten blant annet. Da,
0: Magnus Lagambøte, han som nylig fylte år i fjor eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Han fylte år, for han er vel superdød.
3: Ja.
0: I hjertet mitt lever han videre.
4: Skjønner du Magnus Lagambøte?
0: Lagambøte er det han heter. Men det, han er jo, ja, kanskje det er litt samme spill.
3: Ja.
0: Mm.
3: Og så har vi en jeg synes er litt morsom, er dirt. Ordet, det engelske ordet dirt kommer fra det norrøne, og for så vidt norske ordet drit, som dere kanskje vet hva det betyr. Så de har jo en, hva skal man si, det betyr jo, det er jo ikke det samme, men jeg ser jo sammenligningen.
0: Ja.
3: Så da, dirt, hvis dere hører det ordet, så kan dere tenke at det var da på grunn av norrøne folk, norrøne, ja, vikingene, som
4: jeg tror jeg
3: påvirket der.
4: Jeg tror jeg kom på, jeg har, dette kan være at det er feil, men jeg har også et ord i samme leia.
3: Ok.
4: Og det handler om den norske retten lapskaus.
3: Ok.
4: Og da er det, jeg vet ikke om denne historien er sann, men jeg synes det er en så kul historie at jeg håper den er sann likevel. Og det er at da vikingen tok med seg denne retten da til England, og til et lite område som heter Liverpool.
3: Ja.
4: Og kallenavnet til de som er fra Liverpool er jo scousers.
3: Ja.
4: Og da sies det at det er fordi de spiste så mye lapskaus, og det er liksom en drittrett. Altså det er en kjedelig rett, altså det, liksom, det er ikke noe fett å spise sykt mye lapskaus. Så da var det sånn, fucking scousers. Og så ble det en sånn kjip ting. Så
3: okay,
4: kallenavnet for folk fra Liverpool som er scousers kommer visst nok fra det norske ordet lapskaus.
3: Ja,
0: det er kult da. Det er en kul fun fact.
3: Men det var et negativt ladet ord. Det var liksom en sånn, men som de bare tok og eide da til slutt.
4: Ja.
3: De bare var sånn, ja, fuck it, vi er scousers liksom.
4: Ja.
3: Vi er lapskauserne.
0: Så du er sikker på at det gikk den veien, at det var lapskausen som førte til scouser, ikke sånn scouser lagde lapskausen og gav han til oss?
4: Nei, nei,
0: andre veien.
4: Nei.
0: No chance.
4: Nei.
3: Det var viking.
0: Fordi det er veldig brittisk det der matretten da. Så har du sett brittisk mat?
3: Ja,
0: det er
4: er det så stor forskjell på norsk og britisk mat egentlig? Det er poteter og kjøtt og saus liksom.
0: Ja, vi liker å gjøre mye nær av dem, men vi ligner dem veldig.
4: Ja, det er noen overlappende greier der.
3: Ja. Jeg vil ikke si at norsk kusin er sånn kjempe mye bedre enn britisk.
4: Jeg tror jeg kanskje til og med ville sagt at britisk er bedre.
3: Jeg er i hvert fall veldig glad i English breakfast. siste før vi legger på, det er på å si, det er ordet kid. Det kommer fra ordet kid med sånn rar det som det er på norrønt, og det betyr faktisk ung geit.
4: Kid som i barn, eller kid som i kødde?
3: Som i barn, altså. Det betyr ung geit. Så da er det 3D.
0: Kult. Du er en liten goat.
3: Ja. Yeah.

I know you're up to something. My past life,

0: Det var Silk med Her Escape, og før det igjen, Nora Roll med Nei.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: Det stemmer hvis du hører på Sorgenfri, og vi snakker om språk i dag. Og innledningsvis så fikk jeg ikke sagt hvilken språk jeg snakker, ikke flytende, ikke alle, men norsk, engelsk, og snakker altså urdu. Som er et underlig språk. Hvor er det dere to urdu snakkes av dere i studio?
4: Det er jo Urdistan da, selvfølgelig.
0: Det er riktig, hvordan visste det?
4: Det er type Kurdistan da, det er nesten. Kurdu?
0: Kurdu, nesten, fordi urdu, det er urdu er en litt unik historie. Og fordi det er noe av det mest interessante egentlig jeg finner om det språket, fordi... det er, snakkes i Pakistan. Det er det offisielle språket i Pakistan, sammen med engelsk, selv om kun 10% av befolkningen snakker det.
4: What?
0: Og under det, og da er det mange, mange millioner, langt flere enn det folk som snakker norsk, for det er så jævlig mange folk der. Så 10% blir kanskje 5 Norge på rad. Men i Pakistan så er det sånn rundt 70 språk, tror jeg. Og i India så er det rundt 22 offisielle språk, men også veldig mange uoffisielle språk i India. Men der er det også hindi og engelsk, som er på en måte på nasjonalt nivå, det offisielle språket. Og det som er litt rart er at hindi og urdu er egentlig det samme språket.
5: Okay.
0: Men de heter to ulike ting. Det er rart, synes jeg, når jeg tenker meg om. Men så når man gjør litt, graver litt i det, så blir det så er det ikke like rart lenger, og det gir litt mening, fordi som med alle språk, det er som med norsk også, norsk eller det vi kaller nynorsk i dag og bokmål, alt det for lenge siden når folk på en måte, de fleste ikke kunne snakke, men ikke skrive. Fordi man før, så vi assosierer jo språket med litteratur og kultur og skriftspråk og bøker og alt det der, ikke sant? Men back in the day, de fleste folk kunne jo ikke lese og skrive, men de snakket et språk. De snakket jo norsk, de snakket jo norrøn uten å kunne skrive det, fordi hva skal jeg si, utdanningsnivået generelt i verden ikke var så høy. Det var jo reservert for elitene.
4: De fleste var jo analfabeter liksom,
0: Ja, for det ene siden av saken er at folk var analfabeter.
4: Men apropos da, det er to forskjellige skriftspråk.
0: Ja.
4: Fordi de har jo skrivet, du mener at det er jo basically samme språk, men de har to...
0: Ja, jeg skal komme til det, fordi poenget er jo at en ting er at folk var analfabetere, en annen ting er at man begynte ikke å standardisere språk før 200 år siden. Man hadde jo fransk, men man hadde ikke en standard fransk.

0: alle snakket på sin måte. Ja. Og sammen i det indiske subkontinent da, snakket folk det man vil kalle liksom både urdu og hindi da. Hvis du møtte en person, så bare snakket du det du snakket. Og så i senere så har vi gitt dette, denne merkelappen, og hvorfor vi har gitt denne merkelappen, er fordi i India, hvor det, som jeg sa, er over 70 språk i Pakistan og over 22 offisielle språk i India, så det er allerede veldig mange språk der. Men over tid, når man begynte å standardisere ting, så hadde man en veldig sterk innflytelse, og det var fra, i Nord-India, så hadde man en sånn persisk innflytelse som kom liksom gjennom Afghanistan, som på en måte var hovedsakelig kanskje muslimsk, som på en måte dominerte i Nord-India, og de ville på en måte assosiere sin kultur med det arabiske, persiske skriftspråket, som er likt, som også skrives, som farsi og arabisk skrives i, mens i Sør-India så ville man heller assosieres med sanskrit skriften da. Så hvis dere googler urdu og hindi, så er det ganske ulike på en måte skriftlige, så når du leser det, så leser du det helt ulikt, men hvis jeg møter en inder, som snakker hindi, som hans, han mener han snakker hindi, og jeg mener jeg snakker urdu, men vi kan fullstendig forstå hverandre. Det er ikke som svensk og norsk, det er det samme muntlige språket. Så India og Pakistan, som har atomvåpen rettet mot seg, snakker egentlig samme språk. Jeg synes det er så undre, men det er så litt vakkert også, fordi du kan, liksom, jeg kan se på Bollywood-filmer og forstå alt, selv om de da, på en måte har et helt annet skriftspråk. Og da, når man begynte å standardisere, så var det jo som oftest på en måte de religiøse, som på en måte var de lærde i samfunnet. Så det er munker og imamer og prester som på en måte skrev det, så det er veldig religiøs overtone da. Men det er jo bare fordi disse institusjonene, først og fremst, det er der på en måte vitenskap og sånt skjedde da. Og over tid da, så fikk man egne aviser og så videre og så videre og så videre. Så de har på en måte vokst litt fra hverandre. Men det er på en måte, det er tvillingsspråk egentlig, det er ikke brødrespråk engang. Det er tvillingsspråk.
1: Og så som du sier det, at det er atomvåpen rett mot hverandre, det er en ganske seriøs situasjon der, og har vært det lenge liksom.
2: Det gir mening at de på en måte ikke vil ha det veldig public at de snakker samme språk, og derfor legger man to forskjellige merkelapper på det. Fordi det har jo vært, altså grensekonfliktene mellom Pakistan og India er jo enorme på en måte, og begge to claimer masse områder. Så hvis man da får, hvis man hadde sagt at det er samme språk, så ville det kanskje vært en sånn, det blir jo en veldig sånn politisk ting da, som jo veldig mye, altså religion er en veldig stor pådriver av politikk, i, kanskje spesielt i den delen av verden. Så.
0: Men det er, det er jo nesten en brobygger også da, at man innser det. Men en siste fun fact jeg vil si da, om hele, som ikke handler om språkene selv, men en annen språk som har påvirket, som du snakket om i stad, Victor, portugisisk. Fordi portugiserne var jo de første europeerne som var i India, under kolonitida i Goa. Og når jeg har vokst opp, så har vi et ord for brite, som jeg, som jeg alltid trodde var et indisk ord, eller urdu-hindi ord for brite, som vi kaller angrez. Som jeg vokste opp med, og det er helt vanlig å kalle noen angrez. Det er et annet ord for en hvit person, men brite kalles angrez. Og jeg var sånn, hvor kommer det fra? Jeg begynte å liksom undre meg, så googlet jeg bare angrez, liksom word, whatever. Det kommer jo fra det portugiske ordet angles.
1: Ikke sant.
0: Så det er veldig mange, det er utrolig mange lag her. Tilbake til nordøen vi snakket om i stad, nordøengelsk.
1: Men portugisisk influence da i India på grunn av trade og så videre da.
0: Ja, og koloni da, og i Sri Lanka så er det i hvert fall mye influence, fordi de er jo kristne, de er jo halvparten av de som bor i Sri Lanka er jo kristne også, og i Sør-India, så veldig mye portugisisk innflytelse sør, fordi de var liksom de første, og så ble det franskmenn var der også, og så kom det, britene var egentlig siste mann i kolonitida, som hadde på en måte siste touchene da, etter den tida.
2: Kan ikke du outroe oss på urdu da, før vi går til låt?
0: Tikka, mene jokane kalje, ab ek gana skang.

0: Det var Space Station med Lightspeed.
1: Sorgen fri!
2: Hei,
3: det var kjempefint!
4: Ok, ok, ok. Et to. Her er jeg. Jeg heter Victor, og nå skal vi snakke om et språk som jeg ikke kan noen ting om, men som fortsatt fascinerer meg ganske mye, og det er språket baskisk. Som er altså da språket som snakkes i området Baskeland, som ligger i Spania, hvor blant annet Bilbao og San Sebastian ligger. Og jeg lærte ganske nylig at det visst nok er det vanskeligste språket å lære seg i verden. Og det er fordi det ikke tilhører noen språkfamilier. Det er helt selvstendig, noe som er ganske rart. Så jeg skal lite lydklipp av hvordan de teller til 10 på baskisk. Spennende. Det hører dere her.
5: Bat, bi, iru, lau, bost, sei, saspi, sortzi, bederatzi, amar.
4: Så det var da...
0: jeg kunne ikke gjette noen av dem. Nei. Amar, batsi...
4: Ja, og det som er gøy da, for alle de som er fra innlandet, er at tallet 10 på baskisk er rett og slett hamar.
0: Eller, hamar. Ja.
4: Så det var, jo, altså, det var jo en eller annen AI-stemmel som leste det opp, så kanskje det er med bedre innlevelse når det er et menneske som sier det. Amar. Så det synes jeg bare er veldig, veldig gøy, at det er så fucka. Jeg vet ikke om noen av dere har vært i Baskeland og hørt noen snakke dette språket.
0: Nei.
6: Jeg har ikke vært i Baskeland, men jeg har spist mye baskisk ostekake, og det er jævlig digg.
0: Oi, hva
6: er
0: spesielt med den?
6: Det er bare godt spørsmål, jeg vet ikke.
0: Det ligner det skikkelig godt. Jeg skal ha baostykke.
4: Det ligner. Ja. Jeg skal ha hamar ostekake.
0: Du må bestille på baskisk. Nei, jeg har hørt mye bra om Baskeland. De er veldig gode på arkitektur, kunst og sånt, for de lager veldig mye innovativ arkitektur for å tiltrekke. Det er liksom deres approach for å få turister her, da, og sånt, fordi de har veldig sånn nedslitt og sånt for kanskje 50 år siden pluss, for det ble jo undertrykt ganske mye av Franco gjennom tiden og sikkert før det også. Men de har jo mye kultur ved seg. De er gode i fotball. De har jo noen lag som kun har sånn grense på hvor mange ikke-baskiske spillere de kan ha. Real Sociedad har det.
6: Men hva er grunnen til at de har så separat språk, da har de vært liksom, for det høres ut som det har vært litt ensomme opp igjennom da, at de liksom har vært veldig, det har ikke vært så mange andre som har vært som de har handlet med, for det er jo mye av grunnen til at språk har utviklet seg, er jo gjennom blant annet handel og kolonialisme og slike ting da.
4: Jeg tror det også handler om, altså ikke at jeg er noe Spania-ekspert, men generelt når jeg var i København så snakket jeg med en som var praktikant på den spanske ambassaden i Danmark. Og da var det sånn, ja, kult, hvor i Spania er du fra? Og så husker jeg ikke helt hvor han var fra. Men det han liksom snakket om var liksom at Spania er ikke ett land. Liksom, de som tror det er idioter. Så det er en veldig sånn... og Baskeland generelt har jo også, jeg husker ikke når det var, men det var jo ganske kjent i det internasjonale miljøet for å ha veldig mye terrorisme der. Veldig mye opprørskamp.
6: Riktig.
4: Så jeg tror det er rett og slett at sånn som alle andre språk, at det var ganske isolert på grunn av fjell og bla bla bla, bla. Men så har de bare klart å tviholde på det. Sånn som også katalansk og valensiansk også, som er jo egne språk. Og min fetter bodde i Spania i 20 år eller et eller annet, og han er sammen med en dame fra Valencia. Og da skal vi snakke om det, og han sammenlignet på en måte, valensiansk er like likt spansk som det italienske er. Altså det er helt forskjellige språk, de bare ligner fordi de kommer fra samme språkfamilie, sånn som alle språkene i Spania, bortsett fra baskisk da. Som, jeg vet ikke helt hvorfor det på en måte er såpass unikt, men jeg tror det er rett og slett politisk at de har klart å beholde det så sterkt.
6: Ja, at de har en sterk identitet da, rett og slett som basker, og de har ikke lyst til å liksom... at det endrer så mye på språket. Det er litt sånn som nynorsk typ da, at man ønsker å lage noe som er litt særegent fra dansk og slikt. Men det er jo fascinerende som du sier, det med at Spania har veldig mange sånne ulike språkstradisjoner, enten det er katalansk eller... Og igjen, veldig mange steder med en veldig sterk identitet, som Katalonia også, som har prøvd å løsrive seg et par ganger, som ikke har gått så bra da.
4: Ja, det er jo bare veldig sterke kulturelle skiller internt i Spania på en måte, som gjør at man prøver å tviholde på den kulturen man har igjen.
6: Absolutt.
4: Og så sies det jo også at San Sebastian er for mange som mener de at San Sebastian er mathovedstaden i Europa. Der tror jeg det er der det er høyest tetthet av Michelin-restauranter og sånt. Det er helt sånn crazy matmiljø der. Så det er på en måte ganske kult at de har jo ganske mange ting som på en måte skiller dem ut.
6: Ja, da skjønner jeg at jeg har lyst til å holde på identiteten sin og ikke... Ja. Bli for spanske, rett og slett.
0: Jeg husker jeg lærte, jeg husker jeg hadde det her om, på skolen, om hvorfor baskisk er så isolert da, og unik, og lingvistisk sett så er det et mysterium, for man vet bare ikke. Det er sånn, hvorfor finnes det? Det er så uvanlig. Vanlig, så, selv noen steder så har man på en måte språkfamilie, men litt lengre unna, så man tror folk har utvandret og sånt, men akkurat når det gjelder bask, så er det er faktisk et...
6: Så du hadde den på skolen?
0: Et mysterium. Ja, noen snakket om det. Vi snakket om det briefly, men ja, det er jo det området. Det går jo litt inn i Frankrike også, så det er liksom over de grensene. Ja. Men det som er interessant med også det med at regionene i Spania, fordi de kaller jo, hvis du er i Katalonia, så snakker de cirka, de kaller spansk for castellano, fordi de er katalanere, og de spanske er ikke spanske, men de er fra Castil, da, som er Madrid-området og sånt. Så det er veldig interessant da, at de har... For dem så er spansk det overordnede, men for oss er spansk og katalansk de skillene, men for dem er det castellano som er skille da, egentlig. En annen siste ting med det terrorisme og sånt greiene er jo at det er veldig unikt fordi jeg så en sånn statistikk for at, for de har jo fått mer selvrådighet og sånt med tida, og det er en av de få kanskje eksemplene hvor for de ble invitert inn i parlamentet og sånt. ETA var terrorgruppen da, med baskiske separatister som har blitt invitert i parlamentet og politisk diskusjon. Og det har ført til betydelig mye mindre terrorisme. Liksom. Det har hatt en effekt. At liksom, det er faktisk suksesshistorie da. For man hører ikke så mye om bask terror lenger. Men før så var det utrolig vanlig, og de gjorde mye.
6: Når vet du det? Hvilket tall?
0: Ja, i hvert fall på 70-tallet.
6: Det er 70-tallet, 60-tallet
0: og Franco-tida og sånt. Men riktig. Veldig mange spanjoler har fortsatt, eller, som ikke er derifra, har fortsatt veldig mye på en måte, sendt mot baskisk på grunn av den historiske tingen. Men når man ser på det, så er det sånn, det har jo på en måte falt så betydelig at man må jo kalle det en suksess.
6: Kanskje Israel har en lekse å lære her i hvordan man forholder seg til minoriteter?
0: Ja, take notes.

0: hørte vi Iben med The Herd.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
0: Det stemmer, og noe av det mest interessante jeg vet om er å finne ut hvor, liksom, hvilket opphav de ulike bokstavene vi bruker i alfabetet vårt har. For jeg synes det er så spennende, fordi vi har A, B, C, men liksom det har utviklet seg. Vi har de nordrørende bokstavene og alle andre skriftspråk, da, hvordan de har utviklet seg. Og som oftest, så hvis man går langt nok tilbake i tid, så finner man ut at dette egentlig var tegn, eller symbol, eller bilde på noe annet. Og det gøyeste, synes jeg, er bokstaven A, for A er jo liksom en liten trekant uten en bunn.
2: En slags telt.
0: Ja, et telt er et godt ord. Eller en stige sett fra siden. men hvis, hvis du snur A opp ned, så er det plutselig to horn, så er det en spiss snute nede, hvis du skjønner. Ah. For det er egentlig oksehodet. Er det... hvis man går tilbake i tid, liksom, jeg har sett sånne YouTube-videoer, så hvem vet om man har fact-checket det greiene der. Men jeg går for den teorien om at det liksom over tid har blitt enklere og enklere og forenklet til at man ender opp med de bokstavene vi har i dag. Da. Og jeg synes at det er spennende, sånne ting. Men jeg synes det er spennende med liksom, de opprinnelige symbolene. Da.
2: Så da har noen sett den... oksetegnet har vært sånn en okse og så fant man det sånn det er jo sånn man skal uttale oksebildet
0: det er nettopp det er noen blir stabba, noen fikk et horn i ryggen eller, men det er jo gøy fordi jeg synes det er utrolig, utrolig fascinerende og jeg kan overhovedet ikke nok om det, men de ulike hieroglyfene spesielt de egyptiske hieroglyfene de hieroglyfene fra Maya-rike og andre på en måte gamle sivilisasjoner da. Fordi jeg synes det er så spennende og kul kunst og måten det ble dekorert på. Hvis man ser på sånne gamle vegger og sånt i pyramidene i Egypt eller de gamle i Mexico og sånt, hvor de sivilisasjonene som var der. Og dere synes kanskje det er synd at fordi man har knekt koden ved egyptiske hieroglyfene ble man har lært seg å oversette de. Maya, det ble funnet ut på, tror jeg, på 1800-tallet. I 1952 så var det en sovjetlingvist som klarte å knekke koden for Maya-sivilisasjonen sin hieroglyfer. Og det som er gøy er at han var så glad i katten sin at han hadde katten som medforfatter i publikasjonen sin, fordi han ville ha katten med. Så han har veldig ofte fotografert med katten sin, fordi han mente at katten hadde like mye ga like mye da, til den researchen som han selv gjorde. Da. Jeg synes det er gøy. Men det er en sivilisasjon, eller det er sikkert flere, men det er en som jeg vet om, som fortsatt ikke har, på en måte, folk har ikke knekket koden i deres hieroglyfer, eller skriftspråk, da. Og det er Indus Valley Civilization, vet du hvor den ligger?
2: Nei. Indus, det er jo det må jo være i India, fordi den elven heter Indus.
0: Det skulle du tro, men det er elven går gjennom Pakistan. Eller den starter i Himalaya, og så går den gjennom Pakistan. Men det er det India er oppkalt etter, da. Og Indonesia og Hindi og alt det kommer fra Indus. Men okay. Indus Valley Civilization var en ganske stor, jeg tror det er beregnet at når man regner på antall mennesker som bodde der, større enn Mesopotamia og Babylon og sånt. Oi. Men det som er litt unikt med det er at den bare forsvant. Ingen vet hvorfor. Det var ikke krig, det var ikke noe, den forsvant. Og teorien er at Indus-elva endret på en måte måten den fløt nedover. Da. Mm. Så hele situasjonen kollapset veldig fort fordi vannleie endret seg ganske på kort tid. Fordi man ser masse ruiner, og det som er unikt med Indus-situasjonen er også at det er veldig mange ruiner, men det er ikke noe stor slott, eller det er ikke noe stor hierarki, selv om det er veldig mange mennesker som var der. Så teorien er at det var en veldig likestilt samfunn, fordi man har ikke noen store graver, man har ikke noen pyramider, folk var ganske likestilte, og det var en kompleks, stor sivilisasjon, så vår oppfatning av at jo mer komplekst samfunnet er, jo mer ulikt blir det, og jo mer ulikhet har du, stemmer ikke, fordi på grunn av Indus-verdens situasjon,
2: tror man.
0: tror man.
3: Men, ja, for det, ja. Men for det, man har jo sikkert, det er jo mer man må basere det teorien på enn at de ikke hadde noen store graver på en måte.
0: Ja, det tror jeg de har. Det er et eksempel da. Men ja. Det er ikke noe sånn at noen hus har Baster, veldig mye mer dekorasjoner enn andre hus. Ja. Det er sånne, det er veldig okay. flat
3: det,
0: struktur.
3: Sant? Ja, jeg også håper det veldig, det er sant.
2: Det er dritkult.
0: Men måten å finne mer ut av det er jo å knekke den koden de har for sitt skriftspråk, som enda ikke noen har gjort.
3: Nei.
0: Så hvis det er noen der ute som studerer lingvistikk, gå dit, gjør det, for det virker så gøy. Jeg synes det er litt kjedelig for folk som studerer lingvistikk og bare sånn, ja, jeg lærer meg grammatikk og russisk grammatikk og bare, drit i det. Det er gør kjedelig. Oppdag, ikke oppdag, men fucking oversett et helt nytt språk, et dødt språk. Det hadde vært så kult i mine øyne.
3: Ja, for å skyte inn her, jeg synes jo det å utforske liksom hvordan gamle sivilisasjoner styrte samfunnet sine er veldig interessant i forhold til hvordan man kan lære seg å styre samfunnet den dag i dag. Og ta selvfølgelig forholdet og endre seg. Men det er gøy å kunne se på løsninger man har brukt den gangen, og så kan man inkorporere det i dagens samfunn for å gjøre at folk får det bedre.
2: Men jeg merker at jeg også er litt sånn skeptisk til hvor riktig er det, hvis man tar for eksempel hvordan man liksom så for seg at dinosaurene så ut, og liksom bildene av altså ja. Jurassic Park og alle de greiene. Og så har man liksom bare antatt at ingen dinosaurer hadde pels.
3: Ja.
2: Eller fett på kroppen. Ja. Det var bare hud rundt skjelettet, som er super weird, for hvis du tar et hundeskjelett, så ser ikke det ut som en hund i det hele tatt.
3: Det
2: er derfor jeg er litt, sånn, litt bekymret for at det er samme med si egyptiske hieroglyfer. Altså, ja, vi tror det er dette. Så da sier vi det er det.
3: Ja, baserer det close på litt lite informasjon.
2: Men man har jo ikke mer å gå etter da, så man må jo prøve å liksom konstatere noen ting.
0: Man kan ikke dobbeltsjekke det, men jeg føler jo at de som studerer, vi burde ha hatt en lingvist i studio nå, for å forsvare sitt fagfelt.
3: Vi burde ha hatt Noam Chomsky her.
2: Sånn er det når det er, hører på Sorgenfri, vi mener ting og diskuterer ting uten enorm fagkompetanse, og det er charm i det også.
3: Nettopp det. Bare så ta det vi sier med en liten klippesal.
0: Men formidle videre på fest, vær så snill.
3: Gjør det.

0: Der hørte vi først Snelle med Popstar, og deretter Duo Lada med Softies.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Så jeg veldig fan av kebabnorsk.
3: Voilà.
2: Voilà. Jeg synes kebabnorsk veldig fint, fordi det det tilføyer norsk språk litt krydder. Og det gjør at språket blir litt mer... jeg synes flyten på kebabnorsk, når du hører noen som snakker kebabnorsk, så blir det blir lettere å få mer kroppsspråk inn i språket. Det blir lettere å gjøre norsk litt passionate, for jeg føler norsk mangler litt passion. Norsk kan bli litt monotont, det kan bli litt kjedelig, rett og slett. Men med kebabnorsk så får man litt... ja, som sagt, litt krydder. Hva tenker dere om den påstanden?
3: Jeg fucker med det. Jeg kan fucke med kebabnorsk. Jeg kommer fra Drøbak, som en utpreget, kanskje litt sånn kaksete sted. Mm. Men likevel, på ungdomsskolen, så var det mye kebabnorsk. Så kanskje, jeg skulle holdt på å si at jeg skammer meg litt over det. men det gjør jeg egentlig ikke. Men det var jo... ja, jeg liker det som konsept. Jeg bare føler ikke at jeg kan bruke det.
2: Mm. Det er litt der jeg også. Jeg jo
3: kanskje jeg for woke, jeg vet ikke
2: også, ja, men for min del så handler det om også, det er ikke appropriation. For min del så er det cultural appreciation. At jeg ser at her har vi andre språk som har tilføyd norsk fine måter å ordlegge seg på. Og da er det kult å kunne låne litt det tilbake. Så en sånn som språk er jo en samling av masse forskjellige jargonger og andre språk som mixer seg sammen, og bare å adapte det litt tilbake igjen. Tenker du det helt før?
0: Jeg merker, og man må jo, eller hvis man føler at det er naturlig for en å snakke kebabnorsk, så føler jeg da er det det, og da burde ikke være noen barriere. Men hvis man prøver det liksom, bare for å gjøre det, det er en annen sak egentlig, og for noen så er det bare det språket de bruker liksom. Det er jo det, det er jo noen bøker som har skrevet i Norge. Jeg tror kanskje den første som ble ordentlig kjent da, er den der Lukka gardiner av Emily
2: Maria.
0: Hun var før.
2: Det
0: kom etterpå. Ja. Så alle utlendinger av Lukka gardiner av Navarro.
2: Ja.
0: Stavanger.
2: Nei, Stavset.
0: Vi bryr oss ikke. Vi bryr oss ikke om navnet her, altså. Vi har ga deg tittelen. Men og så er det Tante Lykkesvei, da, selvfølgelig. Men det er jo mange flere enn det også, da. Men kanskje de som har utmerket seg mest.
3: Ja, for han er jo en som er litt yngre også. Han er Oliver
0: Lovrenski.
3: Ja. Han ble også ganske kjent for det. Men han skrev vel også ganske muntlig at det var litt annerledes også.
2: Ja, han tok veldig muntlig språk. Sånn, det var jo, hva hette boka hans igjen da?
0: Da vi var yngre.
2: Da vi var yngre, riktig. Ja. Det var veldig mye liksom, muntlig språk. Og alle disse kulturdamene elsket jo denne, så den ble jo...
0: Det er alltid
2: liksom,
0: det er alltid det.
3: Det er beste tegnet.
0: Det er, ja, det er runkering av gamle personeste hvite damer på litteraturhuset når du er utlending og skriver litt muntlig.
3: Det er en litt sånn overfra ned greie skryt. Du er så flink på tross av dette.
2: Ja, riktig.
3: Det er litt det samme som at hvis... Jeg vet ikke, kanskje det er en greie med at standarden er lavere. Det er i så fall veldig trist, men... det blir jo veldig spekulering, selvfølgelig. Ja, ja. Men hvis lillebroren min hadde hatt sending her, så skulle det jævlig lite til for at du sagt sånn, shit, du er dritgod!
2: Ja, ja. Det er det.
3: Mens med dere som forventer at det skal være bra, liksom.
2: Ja,
3: det var jo en kjempesidevei. Men tilbake til
2: kebabnorsk, det var der vi var.
0: Vil du høre, jeg har et sitat fra en av mine...
2: La oss høre.
0: Jeg er en litt ukjent rappgruppe som heter Karpe. Jeg vet ikke om det er litt indie. I 2022 så kom de med en låt som kanskje du kan gjette hva den heter, men det er en av mine favorittlåter. De har en jævlig gøy start. Jeg kan bare ta hele starten, for der er det blant annet litt kebabnorsk, men det er også litt andre anglisismer og sånt også, da, så vi kan snakke om det etter hvert. Hvem sa til deg det er en young man's game når du sjoffer meg? Jeg føler du føler dumb ass pain. Flam emoji flame.
2: Ja.
0: Sjoffe er... kebab-norsk-ordet der da. Mm. Og det er jo det da, og så har jo ord fra liksom urdu, arabisk, tyrkisk, berbisk, i en liten hva skal, smoothie da, som, så det er litt forskjellig, ja.
2: Men kan ikke du tolke akkurat det sitatet for oss?
3: Fordi etterpå så sier han går i tottene på meg som Whitehart Lane, er det ikke det?
0: Jo, lengre ned. Ja. Det er jo ordspill, ja. På, ja mye.
2: Jeg har aldri hørt den lyriken her, by the way.
0: Det er Big Papa Goat.
2: Big Papa Goat, ja. Nå er det nye.
0: Det var under når de hadde der Omar Sharif-greiene.
3: Ja, det var en single. Ja. Det var en single som var litt sånn out of touch med resten av greiene de ga ut.
0: Jeg synes det er så bang. Men det er det, når du sjofer meg, jeg vet du følger Dumbass Pains. Og sjofer, hva betyr det? Det betyr å se. Og det er litt om det greia med at de har blitt litt eldre, men vet du, du har Young Man's Game, vi er først av Norges best. Vi er først av Norges best, og vi er eldgamle. Ja. Så jeg liker måten, det har en viss klang da, og når man ikke vet hva sjofer betyr, så kan man legge inn sine egne betydninger der, man liksom, hva skal man si, utvider betydningen og sånt, jeg liker det.
3: Det funker dritbra i musikk, og generelt det er blandet språk, altså Sanji føler jeg jo er 2026 eksempelet, med blanding av språk som er liksom straight up 50-50 norsk og engelsk.
0: Ja.
3: Og i starten så var jeg sånn, shit, dette er drit cringe. Ja. Men nå fucker jeg med det. Nå fucker jeg med det som faen.
2: Hun er flink, og Tyr også er skikkelig. Han har gjort det lenge, ikke sant? Jeg synes han også gjør det veldig bra. Han er veldig god på å liksom blande det på en god måte. Men en liten digresjon. Ja, for det kebab norsk ord. Har vi noen favoritter der? Jeg kan jo si at det var det første jeg kom på. Det er Zeb. Ja. Som da betyr penis, for de som ikke vet det. Det synes jeg er et veldig bra ord.
3: Ja, det er kjempebra. Jeg liker også sjofe, fordi når jeg gikk på ungdomsskolen så sa vi også sjofe for å se. Men nå har det også blitt en greie å si sjofer.
2: Ja.
3: Han er en sjofer. Og det føler jeg kom etterpå. Så det utvikler seg, altså at man får liksom en utenlandsk innflytelse på et eller annet ord. Og så utvikler det seg på norsk. Fordi en sjofer er jo, det regner jeg med at det ikke er et ord. På en måte, og sjofe kan bety noe på et eller annet språk, som du sa.
0: Ja, det er noe
2: Ja, for en sjofer trenger ikke nødvendigvis være en som ser. En sjofer kan bare være en kar, liksom. Ja,
3: og dette er grunnen til at voksne folk faller av det greiene her.
2: Riktig.
3: For bare jeg merker at jeg begynner å bli sånn, ok, men det må jo gi mening.
2: Ja, for det er det.
3: Ordet og sjofe gi mening, fordi man vet at det kommer fra et annet språk, men en sjofer, at det ikke har noe med og sjofe å gjøre.
2: Ja, det er forvirrende.
0: Min favoritt er Bonda, kanskje.
2: Bonda, den
0: er fin. Men det er mye gode saker å ta fra. Det er det også videre, fordi nå har vi snakket om kebab-norsk, vi skal også gå videre til noe litt mer tabu. Banneord.
1: Ja!

0: Der hørte vi Becca med Problem.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
2: Som Taiba har nevnt, så skal vi prate litt om banneord, for det jo en del av språk. Man kan jo banne på alle mulige slags språk, og...
0: Tror du det noen språk som ikke har banneord?
2: Det godt spørsmål, det
3: ikke. Ain't no way.
2: Nei, man må ha noen måter. Banning skal uttrykke litt passion, som litt, enten det sinne, eller det hva det gjerne sinne da, ikke sant? Det sånn... Ja, uttrykket at, ja.
4: Det jo mange, sorry, da avbrettet deg, men det jo mange som på en måte sier at banning hvis du har et dårlig ordforråd. Jeg kan bare ta det med en gang, at det synes jeg altså humbug. Det,
2: enig, veldig enig.
4: Det gir ingen mening for meg. Det er bare en annen, det er jo, banneord er jo veldig emosjonelt.
2: Mm.
0: Ja.
4: Og det er på en måte som en slags utropstegn.
0: Hvis dere skader dere, for det er sånn der lek jeg har, for du vet sånn, hva som er ditt default språk, er det du banner i hvis du slår deg.
2: Mm.
0: Hva vet dere, hvis du slår fot eller lille tåa inn i en dør, hvilket språk banner kommer da? Eller hvilken dialekt?
4: Ja, altså, for min del er kanskje det jeg skammer over, og det er at jeg bruker ordet fitte ganske mye som banneord. Og det synes jeg egentlig er en uting å bruke som banneord. Fordi, altså faen bruker jeg også ganske mye.
0: Ja.
4: Men det føler jeg, det er liksom ganske, det er liksom banneordet.
2: Ja.
4: Det er liksom de banneord på
0: det
4: norsk.
0: Det er nesten men, så banneord at det ikke betyr noe lenger.
4: Ja, det er det. Og, men det er det som er så kjipt, og jeg vet ikke helt når det skjedde at fitte ble et banneord. Og det er egentlig litt synd, så jeg prøver å ikke bruke det så mye, men det er dessverre rent instinkt. Og det tror jeg bare på grunn av ordlyden er digg.
2: Er ja, for det er nettopp det. Det treffer veldig bra. Det er som jeg snakket om, du skal ha det flyt, ikke sant? Det er det med enten det er kebonorsk eller språk generelt, og kebonorsk som legger mer passion i det. Det er mer flyt, og det høres bra ut. Og jeg tenker min tolkning på det dilemma om det er greit å si fitte. Sånn, da tenker jeg, altså, jeg bruker kukk like mye i... altså, jeg bruker fitte og kukke om hverandre, og jeg synes de begge har veldig bra ordlyd og brukes, kan brukes om hverandre. Så da, hvis du bruker kukke også i samme kontekst, så tenker jeg, hvorfor ikke?
4: Det er alltid gøy å ha en alvorlig samtale om fitte og kukke.
2: Ja, det er det.
0: Har du noen favorittbaneord av Isak?
2: Jeg har et på italiensk faktisk, som jeg er veldig glad i. Jeg har vært i Spania nå en stund, og der møtte jeg på mange italienere, og de sier vaffanculo, som betyr
4: vil du ha en vaffel?
2: Fuck you.
0: Vaffanculo.
2: Men culo er jo rumpe, så jeg vet ikke, direkte oversatt så betyr det kanskje noe annet, men det er liksom, det skal være en fuck you.
0: Okay.
2: I guess fuck you, det er sånn vi skal gjøre det så grafisk.
0: Jeg liker,
2: har du noen favoritter der?
0: Jeg bruker mest, når jeg prøver å tenke, jeg er litt sånn usikker, men sånn, jeg føler jeg blir ikke morra, sånn, når jeg blir litt sur, eller hvis jeg ser noen der morra det, liksom.
2: Mm.
0: Jeg synes det altså, faller ganske greit i munnen, som moren din. Men jeg har tatt meg selv og kallet folk, ikke generelt da, men spesielt lillesøsteren min, litt på kødd for horer, bare sånn jævla hor, bare lillesøsteren min, bare fordi det treffer noen, folk reagerer på det, det er det man, hvis man skal kalle noen for noe, og så kaller man for hore, eller, du ville ha en reaksjon, jeg hadde aldri gjort det hvis jeg ikke hadde fått den reaksjonen,
2: nei.
0: Så jeg elsker det, men mitt favorittbanneord,

0: Det var Iben igjen med King in the Mountains.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Så språket vårt, som vi har snakket om, har jo blitt påvirket mye opp igjennom, og påvirket mye opp igjennom. Og en ting som vi har blitt påvirket av i de senere år, er jo internett. Blant annet gjennom TikTok, Instagram, og slike sosiale medier da, som ja, er så fint.
3: Og sånn gjelder streamers.
2: Ja, streamers også.
3: Jeg føler at det er Pentagon for tullord.
2: Det er det.
0: The Ground Zero.
2: Det er Neon eller whatever. Nå har ikke jeg vært så mye
0: like
2: på Twitch.
0: Like and subscribe,
2: yeah. Store,
0: gift and sub. Det er noen som gifter en sub akkurat nå. Hva betyr det? Ja. Gift and sub kan vi
3: Og det er greia at folk bare snakker om folk som chat.
2: Ja, riktig.
3: Hva skjer, chat?
0: Forklar til meg. Ja. Keep hey, in the chat. Let's see what's going on.
3: Men også at folk, inntrykket mitt er at folk kan også bare bruke det til vennene sine. Hey, yo, what's up, chat?
2: Ja, hvis du prater liksom med vloggen din som du har med vennene dine. Ja, jeg har ikke brukt så mye. For min del, bare
0: jeg skal begynne å gjøre det hele.
2: Nei, du har ikke gjort det.
0: Hvis jeg møter deg på fest for nye, skal jeg komme og se chatten. Hvordan står chatten ut? Det er festen.
2: La oss livestreame på fest for nye. Fest for nyere, som dere som ikke vet, er en fest vi har på Nova her for de nye medlemmene. Men hva er det sånn, fordi vi snakket litt om sånn cracked og sånn. Jeg kom på at når jeg mente at cracked betydde støgg, så mente jeg chopped. Chopped er ordet
0: chopped er
2: for
0: liksom. Det er ikke bare støgg da, det er mer sånn.
2: Ja, sånn, ja, det er litt mer.
0: Det er mer sånn hvis du dummer deg ut da. Eller ja. Det er sånn hvis du sier noe. Eller hvis du er utdatert, du er chopped. Du er utdatert.
2: Jeg føler det er mer støgg altså, sånn,
0: oh, ja, okay, ja.
2: For jeg tror, men det kommer litt fra det lux-maxinga, vet du. Oh, ja, jeg vet ikke om dere har fått med dere den waven med sånn der, han der Clavicular, som også er en streamer, som snakker om det med sånn der mogging og sånn da. Mogging, det vil si da at du skal se bedre ut enn noen. Hvis du mogger noen, så er du bedre, ser bedre ut.
3: Og så er det også en slags pose.
2: Ja, er det det? Ja, riktig. Ja, det er sånn der og mewing og alt det der.
3: Og guning.
2: Og guning,
0: ikke
2: minst. Ikke minst.
0: Ank.
3: Gunsesh.
2: Riktig. Hva er det andre av,
3: Altså, det er jo forskjell liksom, på de internettordene som kommer liksom, nå, som jeg føler i hvert fall at jeg har falt av, fordi jeg er en ank. Men det beste begrepet, synes jeg, er eight. Altså, she ate, left no crumbs.
2: Og it's giving også, synes jeg, er veldig fin, ass. For det er bare å oversette på norsk til gir. Det gir, altså hvis noen gjør noe som minner om et eller annet. Så det gir.
0: Det til det,
2: it's giving.
3: Dette har i hvert fall vært en goat-sending.
2: Det har det.
3: Og dere er ikke delulu.
2: Dere er ikke chopped. Dere er
0: Gi meg en positiv. Hva kan man være?
2: Ja, for det er mye negative ladeord.
3: Det er goat.
2: Det er goated. Dere lyttere, sorgen for lyttere.
0: Hva var det på Norrøn? Du er kid. Du er kid.
2: Du er kid. Det er det. Du er kid.
3: Bet.
2: Bet. Takk for i dag, dere. Det har vært en veldig fin sending. Og
3: takk selv.
2: Topp å høre hva dere tenker om diverse språkting. Og så håper jeg at dere blir med å lytte neste søndag. Da skal vi prate om et eller annet.
3: Yeah.
2: Yes.
3: Takk for det,
0: Isak. Du finner oss på Instagram, hvor du med kul zoome.
2: Bare glede seg til.
0: Check it out.
3: Sorgenfri. Chat.
0: Adjø, det har vært Taib Gilani ved ordet.
2: Yes, og Isak her som sendingsansvarlig.
3: Og jeg heter Victor, og jeg er en ekte goat.

0: der fikk vi en farfar i livet med Odd Nordstoga her på Radio Nova. Velkommen tilbake til det beste fra Radio Nova. Du hører en ny stemme her i dag. Jeg heter Sofie Konietzka, og jeg er årets fagsjef her på Radio Nova, som du hører på. I dag er en selvfølgelig ganske spesiell dag her i Norge, i vårt kjære land, ettersom det er den store gravferda til Kong Harald den 5. Vi går gjennom, i løpet av programmet, så går vi gjennom noen av de beste tingene som ble utlaget her på Studentradioen i Oslo. Og dere får en liten smakebit av alle programmene. Neste vi skal høre er Nova FK, altså fotballprogrammet vårt, som lagde, snakket en veldig fint segment om idrettskongen vår. Så la oss høre litt på dem.
1: Da, Ingvild, skal du få ordet. Og så kan du bare ta det videre.
2: Ja, vår aller kjære Kong Harald den 5., som vi pratet om litt tidligere i dag, sovna jo stille inn på fredag morgen. Og så kan man jo lure litt på hvorfor man skal prate om kongen så mye på en radiosending. Men kongen hadde et livslangt og veldig nært forhold til for norsk fotball og idrett. Og han var engasjert, og han var en tydelig støttespiller for både kvinne- og herrelandslaget. Han var fast gjest på Ullevål stadion, og en verdsatt gjest. Og han var der under både landskamper og cupfinaler, og var en fyr som ble sett der ofte og viste sin støtte. Og Norges fotballforbund omtalte Kong Harald som en sann idrettsvenn med stor kjennskap til fotball. Og så var det jo litt spesielt nå i sommer, for da hadde jo kongen en sentral rolle innen VM, og Norges spill i VM, og når vi kom til VM. Han var jo plutselig en del av uttaket i mai, og tror jeg sjokka veldig mange at det var han som hadde den videoen. Men gjorde det på en veldig bra måte, og fikk vist seg frem som figur, og en figur innenfor norsk fotball. Vi skal vekke kongen var jo også noe som ble sagt under fotball-VM, og det var ganske naturlig for folk å dra opp til Slottsplassen og nedover Karl Johan, og den fylte seg opp med fullt av folk flere ganger, og det sier jo litt at det var dit man ble dratt, og at han ble en del av det. NRK skrev også at Idretts-Norge kunne faktisk aldri drømt om en mer engasjert konge enn det Harald har vært, og han kalte seg selv en selvutnevnt sportsidiot. Så jeg synes det er utrolig koselig å få hatt en liten prat om kongen når du kommer til norsk idrett og norsk fotball, for han var mer til stede enn det han hadde trengt å være. Og det tror jeg veldig mange som de har gitt uttrykk for også satt veldig, veldig stor pris på. Og spesielt med VM. Det var jo veldig godt for han, nå i ettertid, og for oss, at han fikk med seg det som skjedde. Det var jo stort for alle sammen, men spesielt også da stort for han. Ja. Når det viste seg at han var så interessert som han var. Så ja, nei, man kan jo spørre seg hvor viktig det er for idrettslandet Norge å ha en konge som er såpass interessert.
3: Ja, det har vært veldig sånn fin, sånn, en fin figur i sånne settinger. Han har jo alltid liksom vært med en sånn inderlighet. Og også, altså fotball er jo åpenbart en ganske naturlig link. Altså han, det sies at han blant annet ble Tottenham-supporter, for han studerte i London på 60-tallet, og liksom hadde en sånn, var på landskamper og sånne ting. Jeg har vært på mye landskamper opp igjennom. Jeg og det, han har sikkert vært på mange av de jeg var på også, liksom, og sett mye kamper. Og liksom, det i sommer var veldig spesielt også. Men han er jo også veldig sånn stor idrettsinteressert utenom. Altså, dette er en mann som også har, han var jo, alle som alle vet, så var han jo en ganske dyktig seiler, til eksempel. Ja. Vant jo noen gull og noen sølv og bronse og litt her og der, og så fant han kanskje aldri det OL-gullet han hadde veldig lyst på. Sånn, han har jo sagt etter det at det var det han ønsket mest, da. En som han angrer på, på en måte, fra hans idrettskarriere. Men nei, det er jo veldig fint at man har liksom en sånn skikkelse som er så interessert i idrett som han var, for da ble han jo også enda mer elsket, også idrettsmiljøene, da. Og det er jo en sånn status som det er vanskelig å leve opp til, da.
2: Absolutt.
1: Jeg tenker også at det er litt sånn som du sa der, at det er liksom, jeg tenker at det med tanke på at det kongelige vervet er på en måte, det er jo ikke noe politisk knyttet til det. Og på en måte så må de ikke gjøre noe. For de har sånn sett ikke noen plikter til å reise rundt og besøke folk og være med på ting, de nødvendigvis. Mm. Men det at han møtte opp på kamper og var med, altså han kom jo og var der og gikk på krykker og møtte opp på cupfinaler og alle disse tingene her, og stilte opp uten at han måtte nødvendigvis, viser jo at han var en som var engasjert og syntes det var viktig å møte opp på ting og være sammen med folket også.
2: Absolutt.
1: Der på en måte de begivenhetene skjer, at han også møter opp på ski, sommer, vinterleker, OL, når han kunne reise, dro til de byene og de landene der disse norske utøverne befant seg, møtte de privat og var liksom en sånn...
2: Og man deler det.
1: Ja, han var liksom en del av det. Og det også tror jeg gjør at man blir liksom ekstra stille seg beveget når man tenker tilbake på det, fordi at han aldri liksom var nødvendigvis forhøyet over alle andre i sånne settinger. Han var seg selv, han var liksom en del av folket i alle disse benivenhetene og samlingspunktene som vi hadde da rundt idrett og fotball.
2: Mm. Så var det jo også veldig fint å se, sånn som du snakket om, at han hadde ikke trengt, men når han da var med på det uttaket i mai, og det ble veldig naturlig for alle sammen å liksom dra opp til slottet når Norge gjorde det bra i VM. Mm. Det at han da valgte å ta imot laget når de kom hjem igjen og feire det liksom på slottsplassen, gjør jo bare at da har han følt med på det. Han har visst hvor mye folk ble dratt til kongen og til liksom slottsplassen under VM. Og da velger han liksom, okay, binde det hele sammen. Det viser jo også at han følger med, og han hadde lyst til det, og det ble liksom naturlig. Så nei, det... Det var fint på veldig mange måter, og spesielt innenfor Idretts-Norge.
1: Så er det jo også spesielt, som du nevner, at det at vi samles utenfor slottet når vi gjør det bra i fotball, at det liksom der er samlingspunktet, føler jeg også sier veldig mye om det norske folk.
2: Mm.
1: Hvor vi føler at vi samles mest og samles best, på en måte. For det er ikke så mye som skjer på Slottsplassen ellers i året. Det er 17. mai. Andre markeringer pleier det ikke å være så mye på Slottsplassen, men når Norge gjør det bra i fotball, så da er det der vi samles utenfor slottet, for å liksom føle kanskje en tilknytning til kongen, fordi at han også har vært en såpass folkelig og sentral skikkelse for oss. Og så er det jo selvfølgelig ekstra trist at det skiftet som kom nå, de bildene som han ser, men jeg er jo veldig glad for at han fikk oppleve dette VM-et.
2: Meg også.
1: At det var på en måte noe av det siste som skjedde da, for han, at Norge kom til et VM, gjorde det såpass bra. Han fikk hilst på Ståle Solbakken, og den interaksjonen som de hadde går jo i historiebøkene for alltid. Virkelig, virkelig fint. Måten vi fortsetter å hylle Kong Harald på i disse dagene.
2: Mm.

0: Der fikk du høre Christian Christensen med Gressholmen her på Radio Nova. Du hører på det beste fra Radio Nova, som er en liten montage eller oppsummering av det noen av programmene våre har laget de siste ukene. Neste på lista er Rushdie, som i veke 35 hadde et lite humoristisk innslag om en opplevelse med insekter. Kan insekter se hudfarge eller etnisitet? Her har jeg mange spørsmål, og jeg lurer på om noen andre har følt på dette her. Så opp med haka, det er en ny dag, sola skinner på majorstuen, og her kommer Rushdie.
1: Og nå skal det bli fuckings bra radio, altså, for jeg har en teori. Som mange andre mennesker i verden, eller i hvert fall mennesker i Norge, så har det seg sånn at iblant så får jeg dårlig tid, ikke sant? Mm. Det gjør dere også.
2: Det har skjedd.
1: Ja.
3: Iblant.
1: Iblant, ikke sant? Og da, en av måtene å komme seg litt rundt fortere på er jo å ta en elsparkesykkel. Jeg er ikke stolt av det, men det skjer iblant at jeg må gjøre det. Blant annet i stad.
2: Hva er foretrukket da? Har du en preferanse liksom?
1: Ja, jeg, det er som du vet når du, det er liksom når du begynner å spille Pokémon. Mm-hmm. Du, liksom, du får din første Pokémon, så bare sånn, du velger det, og så bare dør du for det, ikke sant? Mm. Ikke sant? Da jeg først begynte å bruke elsparkesykkel, så var det Ride.
2: Ah.
1: Og nå er jeg bare sånn, jeg er Team Ride, ass. Ikke sant? Litt som 2J sa, bitch, jeg tar Ride, ikke Void, skjønner du?
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Men alt det til side, så er jeg ganske skamfullt av å kjøre elsparkesykkel. Men jeg gjør det uansett, fordi noen ganger så må man bare gjøre det. Men en ting jeg har merket er når du kjører ride, er, eller i hvert fall når jeg kjører ride da, er ofte at jeg kjører ride, og så kjører jeg litt sånn med litt åpen kjeft.
2: Mm-hmm.
1: Og urovekkende mange ganger så har jeg fått insekter i kjeften min.
3: Ah. Hvorfor kjører du ride med åpen kjeft?
1: Jeg vet ikke, kjeften min er bare litt sånn åpen.
3: Fordi det kommer hit at det blir åpen. Kjører ride med åpen munn.
2: Ja, takk, sorry Mina, jeg var så veldig aksepterende her. Jeg bare, ja. Takk.
1: Men det handler ikke nødvendigvis om at jeg kjører ride med åpen munn. Det handler mer om at når jeg kjører ride så får jeg jævlig mange insekter på meg. Og dette har jeg liksom prøvd å ta opp med liksom andre kollegaer på jobb, andre venner, ikke sant? Og den generelle konsensusen det han sa, er at de får ikke insekter på seg. Så de, altså sånn, når jeg kjører ride så kan det godt hende at jeg kommer av. Bare i dag, senest i dag, så hadde jeg et så svær bille. Når jeg parkerte riden så hadde jeg et så svær bille som ble med meg hele veien fra NRK bort hit. Og det er i hvert fall 2 minutter på riden, ikke sant? Teorien min går rett og slett ut på at jeg mener, eller det jeg tror da, er at insekter i Norge er rasistiske. Jeg tror rett og slett at de ikke klarer å se folk med mer melanin,
2: ja,
1: i huden, og derfor oftest lander på oss, sånne som meg. Så nå skal jeg spørre dere spørsmålet. Når dere kjører elsparkesykkel, eller sykkel for så vidt, får dere masse insekter på dere?
3: Men kan jeg spørre om en ting før jeg svarer på det?
1: Okay.
3: Den landet på skulderen din. Kjører du ride naken nå da?
1: Nei. Men de
2: med sin gjennomsiktige genser.
3: Ja.
1: Jeg sitter med en ganske mørk genser, det skal sies.
2: Mm.
1: Så ja. får du ofte insekter på deg, Mina?
3: I øyet, ja.
1: I øyet, ikke sant? Og hva er øyet ditt? Svart. Joakim?
2: Ja, nei, det er faktisk interessant at du nevner det, fordi jeg har jo hatt en litt lignende tanke. Det var bare, det var en dag.
1: Mhm.
2: Hvor jeg liksom, det var litt funny, da jeg kledde meg ut som inder. Og så og plutselig, jeg er oppe på sykkelen.
1: Ja.
2: Og man, insektene er everywhere.
1: Exactly, det er det jeg prøver å si til deg.
2: Ja,
1: allies in despair. Så det er jeg prøver å si til deg. Jeg tror oppriktig at dere vet hvordan
2: så det er det jeg prøver å si da.
1: Dere vet hvordan sånn død kolonimaktene, når de trakk seg ut, gjorde masse sånn rasistiske ting, ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Som har liksom satt spor i den kulturelle debatten sånn 80 år senere.
2: Ja.
1: Jeg føler å kjøre elsparkesykkel, eller å sykle, er litt sånn samme viben, skjønner du?
2: Ja,
1: men indre er utsatt på diabetes, fordi de britene sulta oss, men vi er også utsatt for ride, og insekter på ride.
2: Ok, teori?
1: Teori.
2: Teori?
1: Teori på teorien?
2: Ja.
1: Ok, hit me.
2: Men jeg backer opp. Fordi okay, sant, når de drar,
1: ja,
2: kolonierne, så fuck de shit opp.
1: Riktig.
2: Jeg tror at insektene er mad,
1: mm-hmm,
2: fordi du vet, før, ja. Før 1965 eller whatever.
1: Riktig.
2: Da pleide kjipe nordmenn å være sånn, faen, jeg hater mygg. Mm-hmm. Jeg hater flått. Det var det de klagde om. Mm-hmm. Nå er insektene mad fordi de nordmennene klager om innvandrere.
1: Mm. I stedet. Så de prøver å vise støtte til oss?
2: Nja, jeg føler kanskje motsatt. De savner å bli hatet på.
1: Oh, ja,
2: de
1: okay.
2: likte oppmerksomheten.
1: Så de prøver å nå ut til ny målgruppe?
2: Ja, kanskje det. Ja, de prøver å plassere seg under.
1: Ja,
2: ja.
1: Men
2: ja,
1: du nevner...
2: Liker du fucker med teorien?
1: Jeg fucker med teorien, men jeg har teori på teori på teorien.
2: Oi, ja. Oi,
1: er du klar for deg, Mina?
3: Hors.
1: Ok, for dere vet, på, som du sa på 60-70-tallet, så hatet en nordmenn mygg.
2: Mm-hmm.
1: Hva annet skjedde på 60-70-tallet?
2: De pappa første... ble født.
1: Ok, ja, det skjedde også. Men de første pakistanerne kom til Norge.
2: Nettopp.
1: Ikke sant? Ser vi en coloration her, eller?
3: En coloration?
1: En coloration, det er det jeg prøver å si. Jeg elsker folk som ikke putter meg i rekokarmer. Tusen takk for at dere er med på teorien min. Altså. Og Joakim, takk for teorien på teorien som jeg fikk lov til å bygge en teori på.
2: Ok.
1: NTNU, hit oss opp.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Mm.

mest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furuhus når dagen blir for stutt.

0: kjæreste Prøysen med Du skal få en dag i morgen. For solen er oppe blant de grå skyene denne onsdagsmorgen, formiddagen 9. september. Det er en spesiell dag for hele Norge. Vi har stort besøk her i Oslo fra hele verden, som er helt insane. Du hører selvfølgelig på den beste lokalradioen, og det er det beste fra Radio Nova. Så det siste jeg har på agendaen for dere i dag er vårt kjære program Opplysningen, som har laget en fantastisk nekrolog til vår kjære kong Harald. Her får dere høre den.
1: Det finnes mennesker vi aldri har møtt, men som likevel har vært der hele livet. På TV, på slottsbalkongen 17. mai, på tribunen når Norge spiller, og i stua med oss hver nyttårsaften. For flere generasjoner nordmenn var kong Harald en av dem. Han var der når vi feiret, han var der når vi sørget. En samlende figur når Norge hadde det på sitt beste, og når vi hadde det på vårt verste. Historien om kong Harald V kan fortelles på mange måter. Vår begynner med det vi husker.
2: Jeg husker da kong Harald fortalte oss hvem vi var. Det var i Slottsparken i 2016. Kongen og dronningen hadde invitert mennesker fra hele landet til hagefest, og kong Harald skulle tale. Han begynte å snakke om Norge, men ikke om fjorder, fjell eller olje. Han snakket om oss, om nordmenn som kommer fra nord, sør, øst og vest, om folk som har kommet hit fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia og Syria. Han snakket om nordmenn som tror på Gud, på Allah, universet og på ingenting. Og så sa han:
3: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Det var kanskje ikke det man forventet å høre fra en konge som nærmet seg 80. Men det var blitt typisk kong Harald. For han snakket ikke om hvordan Norge burde være. Han snakket om hvordan Norge allerede var. Og mot slutten kom ordene som skulle bli stående igjen etter talen. Norge er dere. Norge er oss. Jeg husker den talen fordi den sa noe om landet vårt. Men kanskje enda mer fordi den sa noe om kongen vår.
4: Jeg husker da kong Harald måtte flykte fra Norge. Han var bare 3 år gammel da krigen kom. 9. april 1940 invaderte Tyskland Norge. Kongefamilien måtte flykte fra Oslo, og plutselig var også den lille prinsen en del av krigen. Mens kong Haakon og kronprins Olav etter hvert dro til London, flyktet prins Harald sammen med moren, kronprinsesse Martha og søsterne Ragnhild og Astrid over grensen til Sverige. Prins Harald var Norges framtidige konge. Det gjorde også den 3 år gamle gutten til en person tyskerne ikke måtte få tak i. Etter noen måneder gikk reisen videre, over Atlanterhavet og helt til USA. Der skulle prins Harald tilbringe store deler av krigen, langt unna Norge og langt unna faren sin. Mens kronprins Olav og kong Haakon fortsatte kampen fra London, vokste den lille prinsen opp på den andre siden av havet. Han lærte engelsk, gikk på skole, lekte med søsterne sine og ventet på å komme hjem. Det skulle ta 5 år. Da krigen endelig var over i 1945, kunne prins Harald vende tilbake til Norge. Han var blitt 8 år gammel. For første gang siden han var liten, kunne familien igjen være samlet. Den lille gutten som hadde måttet flykte fra Norge, skulle en dag bli landets konge.
5: Jeg husker da kong Harald måtte kjempe for å få Sonja. De møttes for første gang.

0: første gang i 1959. Han var kronprins Harald, hun var Sonja Haraldsen, en helt vanlig jente fra Vinneren i Oslo. De forelsket seg, men det var et problem. Sonja var ikke kongelig. I dag høres det kanskje ganske merkelig ut, men den gangen var det langt fra en selvfølge at Norges fremtidige konge kunne gifte seg med hvem han ville. Kongehuset var bindet av gamle tradisjoner, og spørsmålet om ekteskap mellom kronprinsen og en borgerlig kvinne var langt større enn både Harald, Sonja og kong Olav. Så Harald og Sonja ventet. Og ventet. I 9 år. Forholdet måtte lenge holdes skjult. Men spørsmålet om hvem Norges fremtidige konge skulle gifte seg med, ble hengende over dem. Kong Olav sto selv i en vanskelig situasjon. Han måtte ta hensyn til både sønnens ønske og til rollen som konge. Saken ble også diskutert med regjeringen, men kronprins Harald hadde bestemt seg. Til slutt gjorde han det klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, kom han ikke til å gifte seg med noen. Det gjorde saken enda større. Kronprins Harald var den eneste mannlige arvingen til tronen. Hvis han aldri giftet seg og fikk barn, kunne det få konsekvenser for fremtiden til hele norske kongehuset. Den 29. august 1968 giftet kronprins Harald og Sonja Haraldsen seg i Oslo domkirke. Etter 9 år kunne de endelig få hverandre, og da de først gjorde det, ble det starten på et liv sammen som skulle vare nesten i 60 år. Sonja skulle følge kong Harald gjennom resten av livet, først som kronprinsesse og senere som dronning. Men lenge før de ble konge og dronning, var de bare Harald og Sonja. To mennesker som bestemte seg for hverandre, og ventet helt til resten av Norge var klare for dem også. Jeg husker da kong Harald ble konge. Jeg var 6 år gammel. Jeg husker at mamma gråt den dagen kong Olav døde, og jeg husker alle lysene. 17. januar 1991 døde kong Olav den 5. Det norske folk hadde mistet en konge de hadde fått et helt spesielt forhold til. Kong Olav hadde vært konge i over 30 år. Han hadde stått sammen med faren kong Håkon gjennom krigen. Han var folkekongen. Nå var han borte. Men samtidig hadde landet allerede fått en ny konge. I det øyeblikket faren døde, ble kronprins Harald til kong Harald den 5. Han var 53 år gammel, og han skulle ta over etter en av de mest folkekjære kongene Norge hadde fått. Men folkekonge var ikke en titel som gikk i arv. Den måtte han gjøre seg fortjent til. Senere samme år var kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen. Der fortsatte han tradisjonen etter både faren og bestefaren, og valgte de 3 samme ordene som dem. Alt for Norge. Kong Harald hadde arvet tronen. Nå skulle han vise Norge hva slags konge han ville bli.
1: Jeg husker folkekongen. Kong Harald ble ikke bare værende på slottet. Gjennom hele tiden som konge reiste Harald og dronning Sonja landet rundt. År etter år besøkte de små steder og store byer. De møtte mennesker over hele landet, og kong Harald fikk se Norge på nært hold. Men det var kanskje på tribunen vi fikk se en helt annen side av ham. Under OL i Lillehammer i 1994 hadde Harald bare vært konge i 3 år. Nå skulle hele verden se til Norge. Vi viste frem snøen, folkefesten, idrettsgleden, og vi fikk vise frem kongen vår. Kong Harald åpnet lekene og fulgte konkurransene fra tribunen. Og der var det ikke alltid like lett å se forskjell på kongen og resten av de norske supporterne. Han jublet når det gikk bra, han lente seg frem når det var spennende, og han viste skuffelsen når det gikk galt. For idrettsinteressen var ekte. Lenge før han ble konge, hadde Harald selv representert Norge i 3 olympiske leker i seiling. Under OL i Tokyo i 1964 bar kronprins Harald det norske flagget under åpningsseremonien. Og han var ikke bare med for å delta. I 1987 ble Harald og mannskapet hans verdensmestre i seiling. I 2005 blir mannskapet hans europamestre. Han seilte nasjonale og internasjonale regattaer frem til han la opp som konkurranseseiler i 2022, da han sto til sin siste VM-start. Samtidig ble han et fast innslag på tribunen når Norge konkurrerte. Og når norske utøvere vant, ventet det ofte en klem fra kongen. For noen ble nesten kongeklemmen en premie i seg selv. En klem fra kong Harald kunne føles minst like stor som medaljen de nettopp hadde vunnet. Og idrettsgleden fulgte ham helt til det siste. Sommeren 2026 var Norge endelig tilbake i fotball-VM. Da landslaget kom hjem, ble de tatt imot på slottet av kong Harald. Da Ståle Solbakken kom frem for å hilse på kongen, ble Harald tydelig rørt. «Det gikk nesten», sa han. Så måtte kongen tørke en tåre. 89 år gammel satt følelsene fortsatt utenpå når det handlet om norsk idrett. Men folkekongen ble ikke skapt på én tribune, under ett OL eller ett verdensmesterskap. Han ble til gjennom årene, på reisene rundt i landet, i møtene med mennesker, på tribunen når Norge vant og tapte. Kong Harald kunne stå på slottsbalkongen i uniform den ene dagen og juble sammen med resten av Norge det neste. Folkekonge måtte han bli selv. Og det ble han.
2: Jeg husker kong Harald etter 22. juli. 77 mennesker var drept i terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Norge var i sorg, og midt i sorgen sto kong Harald. Allerede dagen etter angrepene dro kong Harald og dronning Sonja ut for å møte overlevende og pårørende, Det var typisk kong Harald. Når katastrofer rammet Norge, var han alltid blant de første som dro ut for å møte menneskene som var rammet. Etter orkanen på Vestlandet i 1992 dro kongen ut for å møte dem som var rammet. Etter storbrannen i Lærdal dro han dit. Etter skreddet i Gjerdrum gjorde han det samme. Når Norge ble rammet, møtte kong Harald opp. Under den nasjonale minnemarkeringen etter 22. juli sto han foran de etterlatte og overlevende. Han begynte å tale, men så stoppet stemmen opp. Kongen måtte samle seg, for denne gangen snakket han ikke bare som Norges konge. Han snakket som far, som bestefar, som ektemann. «Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere», sa han. Kong Harald hadde stått foran det norske folk utallige ganger. Nå sto han der med tårer i øynene, og kanskje var det nettopp det Norge trengte å se, at også kongen kunne gråte. Kongen kunne ikke ta bort sorgen, men han kunne dele den. Og i en tid der hele Norge forsøkte å forstå det som hadde skjedd, ble kong Harald en av dem som samlet oss. Ikke med store ord, men ved å være der. Ved å sorge sammen med oss. Han hadde stått sammen med Norge når vi feiret. Nå sto han sammen med oss i sorgen.
3: Jeg husker da kong Harald døde. Det var fredag 28. august 2026. Kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35. Jeg var på vei opp til Radio Nova for å ha sending da jeg så de avisene. Kong Harald var død. Jeg husker at jeg stoppet opp, og da jeg så meg rundt, var jeg ikke den eneste. Folk sto på fortauet med blikket ned i mobilen. For noen var han kronprinsen som kjempet for Sonja. For andre var han kongen fra Lillehammer, kongen etter 22. juli, eller kongen som fortalte oss at Norge var hos alle. For min generasjon var han kanskje først og fremst bare kongen. Han hadde allerede sittet på tronen da vi ble født. På tribunen når Norge konkurrerte. I stua med oss var nyttårsaften. Han hadde vært der så lenge at det nesten var vanskelig å forestille seg Norge uten ham. Men nå var han borte. Og igjen satt alle minnene og den lille prinsen som måtte flytte fra Norge. Forskjellige generasjoner vil huske forskjellige øyeblikk. Men alle er de en del av historien om den samme kongen. Kong Harald den 5. Nå er kong Håkon den 8. konge av Norge. Hans historie som konge begynner den samme dagen som farens slutter. Og kanskje vil en annen generasjon, mange år fra nå, sitte igjen med sine egne historier. Men dette var historien om kong Harald.
4: Det var alt jeg hadde for dere i dag i Det beste fra Radio Nova.
5: Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.
4: Det Mathea sa, shoutout til Mathea, forrige fagsjef. Jeg har ikke laget meg nye lyder enda, men dere får høre det neste uke. Håper dere får en nydelig fin onsdag. Jeg var deres host, Sofia, fagsjef på Radio Nova. Vi snakkes.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: Good morning, good morning. Hei, hei, hei.
3: Hei, hei, hei.
2: I dag i studio er det meg, Maria, og Mikkel Vibø.
3: Yep.
2: Vi har Frida på teknikk, og vi skal anbefale dere masse forskjellige, litt sånn festivalaktige events. For det meste ting som skal skje, som dere kan slå til på. Men vi skal også snakke om noe som skjedde for helg.
3: Skal vi det?
2: Ja.
3: Yes.
2: Vi har intervju med Saji på plan.
3: Det en liten god bit.
2: Ja. Så, if you're a fan, get ready to listen. Yeah.

0: Jeg blir litt svett.
1: På fredag var jeg på en konsert på Jordal Bokseklubb.
2: Oi!
1: Eller Oslo Bokseklubb.
2: Fett. Vålinga?
1: Ja. Oslo Boxing Club på Vålinga. Det var Fred Digger Stranger det. And The Mud Club.
2: Det her har jeg lest om.
1: Ja. Og det var da album release concert med gjeste special guests Zero Bats og Lucy Ledesk. Jeg tok opp lyd der, intervjuet litt rundt. Snurr lyd, sier jeg bare.
3: Hvordan hørte dere om denne konserten?
4: Jeg hørte om denne konserten igjen med en god kompis, Fred, og Martin, som skal spille senere i kveld.
5: Ja, jeg står på Insta.
3: Har dere hørt noe på artistene tidligere?
4: Veldig mye, spesielt Fred og Martins andre band som han spiller i og sånt. Så det er alt undergrunnskultur, liksom.
6: Nei, det er helt nytt egentlig for meg.
5: Jeg har sett dem på Blitz en gang før.
7: Ja, jeg har sett Zero Bats, men det er det, og det synes jeg var veldig bra.
3: Har dere sett artistene til nå, eller kom dere nettopp?
4: Jeg så Lucy Ledesk, det var første gang jeg så henne nå. Jeg har hørt litt på musikken hennes tidligere, men det er veldig annen atmosfære å se henne live. Veldig, minte litt som Nick Cave-aktig, litt som hedonistisk rock, liksom. Fuck med det.
6: Ja, det var kjempekult. Det var veldig kul venue også.
3: Her står jeg utenfor konserten på Oslo Bokseklubb, sammen med
8: Dolce Dahl og Sergi.
3: Hvordan hørte dere om denne konserten?
8: Det er venninna vår, egentlig.
9: Ja. Melissa, a.k.a. Lucy.
10: De La Dus.
8: Og så kjenner vi også Fred, Stranger og de, så vi hørte gjennom de.
9: Ja.
3: Har dere vært her på konsertene til nå?
9: Ja, vi har vært her siden startet.
8: Ja. Siden starten, faktisk. Ja.
3: Hva synes dere?
9: Ah, så fett.
8: Skikkelig god stemning.
9: De morser her inne nå.
8: De morser
9: inne. Vi måtte ut og ta oss en break, liksom.
8: Ja, ja. Like, stemningen er helt sinnssykt. Og shit, altså, det er mye liv. Og det er bra musikk.
9: Veldig god energi. Mye energi.
8: Mye energi.
3: Har dere vært på konsert her før?
9: Nei,
8: ikke her.
9: Aldri her.
8: Oh, der er det første gangen, men det var en ganske nice setup. Jeg ble faktisk, wow.
9: Ja, okay. Jeg liker en boksering setup.
8: We do love,
9: yeah, we do love that.
3: Har dere noe dere har lyst til å legge til noe å si?
9: Det er ikke nok med ett toalett her inne. Det var en lang kø for å tisse.
8: Det var en lang kø for å tisse, det er sant. Men ellers, jævlig bra kveld, jævlig god stemning, bra
9: kanskje
8: folk.
9: Kanskje de burde selge alkohol her neste gang.
3: De skrev jo bring your own poison. Så.
9: Ja, vi fikk ikke med oss det, babes. Vi fikk ikke med oss det, men heldigvis det er mange som vil share their poison, så det går bra.
3: Hvem står jeg med?
11: Martin.
3: Og Martin, du skal spille i kveld her på Boxing Club.
11: Ja, precis. Fred Stranger and the Mud Club, og vi er Mudden.
3: Du er Mudden?
11: Ja.
3: Hva gjør du i Mudden?
11: Jeg spiller gitar og skriker, så jeg har ingen mikrofon. De tok den ifrån meg.
3: Hvordan er det å spille konsert inne på en boksehall?
11: Det låter litt leskigt, for han som äger klubben er litt leskig. Han er veldig snell, men hans hund er jævlig stor. Så vi skal rydde opp. Ja, jævlig søtt hund, men faen leskig.
3: For du er jo også med i noen andre musikkprosjekter.
11: Ja, två andra.
3: Ja? Ja, vill du plugga lite?
11: Slam och Face Shopping.

0: Og dette som Martin snakket om med den skumle bokseklubbeieren med den store hunden, ble et slags frampek på slutten på kvelden. Fordi under selve Fred Stranger og The Mud Club-konserten, etter 1-2 sanger, så skrus lyset på. En mann kommer inn med en stor hund og roper. Man tenkte kanskje først at det bare var en nabo som klagde og tok det ikke seriøst. Men som jeg og andre var enige om, så øyeblikket man så mannens blomkålører, skjønte man at dette var seriøst.
1: Det er halvtan. Ikke 5 minutter.

0: hørte dere August Selnes med I morgen kveld.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ja, Mikkel.
2: Fred Stranger, alle sammen.
0: Fred Stranger.
2: Det var flott lite lydklipp du har tatt med deg.
0: Takk.
2: Jeg følte
0: takk.
2: Jeg var på konserten.
0: Ja.
2: Dette hørte seg helt, helt fucka ut.
0: Helt rått.
2: Ja.
0: Ja, det var helt sånn magical movie moment.
2: Ja. I går var en kveld, ass.
0: Ja. Åh, en av kveldene noensinne, ass.
2: I går var en iMovie kveld.
0: Ja, nei, det var en veldig kul opplevelse med veldig kul musikk. Og det var jo da album release party, så da har jo Fred Stranger and the Mud Club kommet med en ny album.
2: Ja.
0: Som de kom med den kvelden. Så det er veldig kult, men vi fikk dessverre ikke hørt så mye av det albumet live på grunn av.
2: Nei, det ble en dramatisk slutt på konserten her.
0: Det ble det.
2: Hva faen var det som skjedde der? Det hørtes ut som et utdrag fra filmen Uno.
0: Ja.
2: Med fuckings Axel Hennie. Det kommer en diger type med blomkålører.
0: Men det var vel, jeg følte det var litt on brand på en måte, eller sånn, det var jo synd at konserten ble avbrutt, men det var også litt sånn, man var liksom midt i konserten, lyset kom på, man er sånn, hva skjer liksom? Ja. Og så kommer det en fyr inn med bikkja si, og er sånn, hei!
2: Det kommer Dobermann, da må du bare løpe, ass.
0: Ja, ja, ja. Altså, det var seriøst.
2: Men det var Jordal Bokserklubb. Var det spilte de i en boksering?
0: Ja.
2: Åh, det er rått.
0: Det var dritkult, det så det var liksom bandene stod innenfor bokseringen, og de som sang liksom klatret litt over og ned i crowden, og wow. Bare sånn, det var skikkelig kult. Og så bra sånn belysning, og bare sånn, veldig bra lyd, og veldig kul. Altså sånn, det var skikkelig kul opplevelse.
2: Mm. Og så gøy med Saji da.
0: Ja, ja.
2: Ja. Og Dolce Dahl, det er min nye helt.
0: Ja.
2: Dolce Dahl.
0: Ja. Ja, nei, jeg tenkte det var interessant i forhold til at det viser at det er liksom litt i bransjen, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: At det er litt anerkjent.
0: Ja, eller det var liksom at det er sånn, her er det faktisk folk jeg kjenner til som er liksom ganske kjent, som er og ser dette her. Fordi det er sånn, når det er på et sånt lokale, så tenker jeg at det er litt mer sånn, dette er litt mer low-key. Men det var ikke det helt tatt. Det var kjempekult.
2: Det høres jo veldig undergrunnet ut, og det er jo det også, er det ikke det?
0: Ja, det var jo som han enn jeg intervjuet av, var bare sånn, alt sånn underground musikk. Mm. Så... Nei, det var veldig kult.
2: I love underground musikk.
0: I love it.
2: Nei, det var så gøy med han første som var sånn, jeg er for å se Fred. Hvem er Fred? Han spiller. Jeg kjenner Fred. Ikke tenk på det.
0: Jeg bare kjenner Fred.
2: Vokalisten i bandet.
0: Jeg følte det var veldig mye folk som kjente hverandre der i crowden. Ja. Da jeg liksom spurte litt rundt, så var det veldig mye sånn, ja, jeg kjenner han.
2: Det er hyggelig at folk støtter vennene sine.
0: Ja. Ja. Ja, nei, så det var en veldig kul opplevelse. Jeg kommer til å ville dra på flere konserter med dem. Jeg synes også Zero Bats var veldig kult.
2: For de varme opp, eller?
0: De varme opp. Spilte før Fred Stranger.
2: Spilte de lengre enn Fred Stranger?
0: Ja, det ble jo mye lenger. Fordi de spilte jo også ganske lenge for å være oppvarmingsband, men de hadde vel tenkt at de hadde god tid da. Men så ble det jo veldig kort med Fred Stranger.
2: Hvor mange låter spilte du egentlig?
0: Fred Stranger?
2: Ja.
0: Kanskje en eller to.
2: Hæ?
0: Ja, fordi så ble vi avbrutt. Det var kjempesynd.
2: Men det, for meg hørte det som var sånn, de spilte 10 låter, og så ble de avbrutt. Så det var sånn, nå kunne jeg ikke høre den siste.
0: Nei, dette var virkelig sånn, de hadde nettopp begynt, liksom.
2: Det er litt kjipt da.
0: Ja, det var ganske kjipt. Så det er kanskje sånn 2-3.
2: Det er en bra historie da.
0: Ja.
2: Altså, det er jo bra for bandet på en måte.
0: Ja, jeg føler det var veldig sånn, det var litt unikt, jeg kommer ikke til å glemme det, liksom. Det var, altså, det var bare, jeg synes det var så sykt sånn, da annen fyren kom inn, jeg var sånn, åja, hvem er han? Det er sikkert en nabo, fordi det bor ganske mye folk rundt der, og det var ganske høy musikk. Men man ser at han ikke leker da, på en måte, når man ser øra. Og han var tydeligvis tidligere Norgesmester i boksing.
2: Ja, ikke sant?
0: Sa Fred.
2: Så du fucker ikke med han?
0: Ja, du gjør ikke det, altså. Da var det så, han sa også, han var også sånn, jeg får inn 10 menn, og da er dere ute kjapt. Han var sånn, jeg ringer 10 menn, sånn.
2: Han har 10 menn på speed
0: da. Ja, han har 10 karer som skal komme og banke opp alle disse emo-kids.
2: Alle har faen meg pitbull.
0: Ja, ja.
2: De har sikkert gønner også.
0: Altså, de trenger jo ikke gønnere, de gutta der.
2: Nei,
0: det er sant.
2: De har jo gønsa i armene.
0: Ja, ja. Nei, så det var en egen vibe, og det er liksom sånn når de henger opp, ja, de har gønsa i armene. Det er jo bra. Nei, men de hadde satt opp merchen sin på en sånn boksefigur og sånn. Det var bare jævlig.
2: Ja, ja.
0: Det var veldig brand, og jeg synes det var veldig unikt og veldig kult. Og typen ting man gjerne vil få med seg, altså.
2: Jeg skulle ønske jeg fikk sett det her, faktisk. Ja. Det virket dritgøy.
0: Ja, nei, men så følg med på Fred Stranger and the Mud Club.

0: hørte dere Birgitte, Birgitte and the Dusty Traits med Second Place.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag! Det blir faen meg mayhem!

0: det gir ikke jeg, altså. Unnskyld meg.
1: Jeg lurer så mye på hva fenomenet Tobias Sten er, sånn faglig sett.
0: Dette er hvordan slå gjennom på TikTok. Ta på deg cowboy hat.
1: 101.
0: Fra Tonsoflokk til Carpe World. Hvordan rokerer man om Ekebergsletta fra Tonsoflokk til Carpe World?
1: Er dette seminarene?
0: Dette er seminarene. Dette er sånne ting du kan forvente på å få med deg på bilen. Dette er på fredagen, folkens.
1: Men det er jo veldig sånn bransje-event da, veldig sånn for å få opp nyere og mindre artister og sånn. Så jeg skjønner jo da at de har event som handler om litt sånn det tekniske bak. Det er sikkert veldig mange riggere og sånn som er på dette her, som vil se foredrag om hvordan man rigger om en så stor plass.
0: Rigger it, ja.
1: Rig around.
0: Klart det. Og det er jo Bylarm, det er jo, som du sa, up and coming artister. Ja. De er ikke så svære. Det passer jo veldig godt med denne Nova-profilen som vi bygger her.
1: Ja.
0: Eller hva? Det er, og du ser mange av de artistene som kan spille, er jo folk som vi spiller ofte her på Nova.
1: Ja.
0: Så hvis du sitter og hører på Nova daglig, da har du bare en ting å gjøre, det er å gå inn på nettsiden og skaffe deg en billett til Bylarm, og så kan du få både musikk og faglig påfyll. Det er jo egentlig en no-brainer,
1: det er jo
0: som vi
1: obvious.
0: Sier på fagspråket.
1: Og det som jeg synes er veldig fett med Bylarm, er at det er på forskjellige steder rundt i byen, at det er en sånn type festival hvor man liksom, det er litt samme som Oslo Kulturnatt, at du kan på en måte konserthoppe da.
0: Ja.
1: Det kan være sånn, vi drar dit først, og så dit, og så drar man litt rundt i byen. Det gjør det mye mer sånn dynamisk, og det blir ikke den samme som andre musikkfestivaler, hvor du liksom må kjøpe mat, og nå må vi bare henge her, vi er inne på området. Det er veldig sånn,
0: det er mye kulere. Det er litt wack med andre festivaler.
1: Det er wacko, eller?
0: Og det er jævlig wacko.
1: Ja.
0: Jesus, nei da. Men,
1: or what?
0: Or what? Ja. Nei, men det er dritt da, som du sier, å bli fanget inn på, sparret inn som en hund, og måtte kjøpe Beyond Burger til 400 spenn.
1: That dog in me, ass.
0: Ja. Herregud. Ruff.
1: My dog barking. Ja, nei, så det er jævlig fint å kunne dra rundt i byen. Så jeg gira. Jeg hadde egentlig tenkt til å dra på Oslo Kulturnatt. Men så er det sånn, smak på deg selv.
0: Men kan du ikke få kombinert da? Men det er jo kanskje litt sånn, hvis du først har betalt for et festivalpass, så vil du kanskje få
1: det meste. Ja, det er noe med det. Man må uansett kjøpe dagspass, og da skjer det masse. Og da er det sånn, det er jo kult.
0: Altså, da må
1: sånn,
0: du prioritere.
1: Prioritere. Og så er det også noe med at det jeg hadde tenkt til var å dra på høstutstillingen. Men den går jo hele høsten. Jeg tror den åpner på Kulturnatt, tror jeg faktisk er det pleier å være. Så da har man jo, ja, så da har jeg i hvert fall en måned. Og det koster jo ikke så mye, det koster 100 kroner eller noe for en student å komme inn senere. Så det er jo ikke, det handler jo egentlig ikke om penger.
0: Lommerysker for oss.
1: Det, penger er lettis.
0: Hvor blir det penger egentlig?
1: Hvem tok dem liksom? Ja. Nei, så Bylarm, det kommer rett og slett til å bare være helt...
0: Det kommer til å sprenge!
1: Spreng!
2: When you go to bed with that person, you're not just going to bed with that person, you're going to bed with every other person that person has ever gone to bed with before in their life. So just picture it's as if you're all crawling into one bed together.
3: What if I want to have sex before I get married?
2: Well, I guess you just have to be prepared to die.

0: Der hørte du Declare med Satisfied.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
2: Neste stasjon er Skomma Kultur.
3: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Oslo. Oslo på Analogfestival?
4: Ja.
0: Or what, eller?
4: Oslo Pannelogfestival blir kickstarter nå på... I morgen så er Oslo Pannelogfestival. Vi bare tuller litt da, det er ikke Pannelogfestival. Oslo Fringe, Oslo Fringe Festival. Det er en teaterfestival som starter nå. Hva vet du om Oslo Fringe?
0: Jeg visste egentlig veldig lite om det fra før. Jeg har jo hørt om Edinburgh Fringe, som jeg tror er den originale. Jeg prøvde å finne ut noe, men jeg klarer ikke å finne noe sånn. Men der er det jo en veldig stor greie. Det er liksom tidenes event, og det er sånn der alle vil gå og ha stand-up og lage shows og sånn. Så det er vel en fortsettelse av det.
4: Jeg kan si det. Folkens, glem Edinburgh Fringe.
0: Det er Oslo Fringe.
4: Det er Oslo det skjer.
0: Som skjer. Ja, nei, altså, jeg står jo den der døgnfluer-klubb. Event som jeg snakket om i sted,
4: ja.
0: Som jeg trodde var Oslo Kulturnatt, men som nok er Fringe.
4: Kanskje Oslo Fringe.
0: Ja, det står Døgnflur X Fringe, ja. Så det er Fringe.
4: La oss si at det er Fringe. Alt er Fringe.
0: Alt er Fringe. Hva skjer på Oslo Fringe? I got a fringe on my forehead.
4: Yep. I don't.
0: You don't.
4: I wish I had one. Ja. For this weekend is gonna be pretty good. Oslo Fringe, det er da over 700 forestillinger, og det er mange nyutdannede. Skuespillere som skal spille stykker. Og jeg skal dere se på.
0: Oh my gosh.
4: Jeg tenkte kanskje å dekke litt for være litt på oppdrag for Skomma Kultur i tillegg. Så får vi noe ut av det her. Så ikke bare får jeg sett på det, men jeg får delt med alle andre også. Men jeg får jo også delt med alle andre hvis dere også kommer og blir med meg. Mm-hmm. Og bli med på å se dette her. For det er et spekter som er altså, så inn i helsikkes brett at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. 700 forestillinger, både norsk og internasjonalt. Og det går da under teater, komedie, barneforestilling, show, clown, fagprogram, immersive, fysisk komedie, burlesk for de som er interessert i det.
0: DJ drag.
4: Poesi, slam, kabaret.
0: Oh.
4: Akrobatikk.
0: Workshop.
4: Og mye, mye, mye mer. Workshop, det blir nok litt faglig påfyll her også, tror du ikke?
0: Det tror jeg nok, ja. Quiz.
4: Ja, vi får håpe det. Quiz? Ja, og det er også da, det spilles jo da stykker rundt om i... Det står her, Oslos undergrunn fyller sentralteatret, og det er da fire scener, gata og barene omkring, som har disse eventsene.
0: Høres jo bare sjukt ut.
4: Men det jeg ikke skjønner da, dette er jo... Altså, det jeg ikke skjønner med de neste dagene her... I dag har vi begravelsen til Kong Harald, ja. Og det skjer mye i byen, men nå skjer det jo enda mer i byen. Altså, de neste dagene kommer til å bli helt sinnssyke, fordi det skjer jo ting overalt.
0: Ja.
4: Bylarm, Kulturnatt, Fringe,
0: ja, ja.
4: Det skjer jo sikkert mer også.
0: Ja, ja, og det er veldig mye turister i byen for tiden på grunn av The King. Mm. Så det tjener jo kanskje disse festivalene.
4: Ja, Oslo Fringe er vel, det høres ut som noe folk vil dra på.
0: Jeg tror nok også det er noe som man reiser til for å være med på, i hvert fall hvis man skal opptre, så er det liksom, er jo liksom en stor greie.
4: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Så, men som de har skrevet, dette er ikke kultur for spesielt interesserte, det er folkefest!
4: Yes!
0: Yes!
4: Vi trenger det altså, etter alt vi har gått gjennom dette samfunnet.
0: Vi trenger en folkefest. Nei, jeg er veldig spent på dette. Hvordan er det med priser og sånn?
4: Priser, da kan rett og slett kjøpe et såkalt festivalpass.
0: En såkalt?
4: Studentpris har de, som seg hør og bør. 429 kroner. Koster det for et festivalpass da?
0: Det var jo ikke så bad.
4: Nei.
0: Det er billigere enn
4: bylarm. Og det tror jeg det regner jeg med gjelder for alle dagene. Jeg ser nå at det er utsalgt.
0: Faen.
4: Så glem det, folkens, men kom likevel. Da. Dere jeg kan ser, bryte dere inn døren.
0: Jeg ser at de har mye sånn billetter. Der er de mer enn i bylarm, så kan man faktisk kjøpe til spesifikke ting.
4: Ja, ok.
0: Og det er jo et pluss, kanskje.
4: Ja, det er veldig sant.
0: Ja, så det gjør kanskje noe med. Man kan liksom kjøpe til spesifikke, altså nye impro. Ja. Altså, ja.
4: Det skjer veldig, veldig mye. Også fagsamtale. Dette er helt kanon, folkens.
0: Ja, det anbefales altså. Altså, denne helgen her er liksom sånn, det er umulig å ikke ha noe å gjøre.
4: Ja, og hvis du er keen på litt kulturell påfyll, så er det jo ingenting annet du skal gjøre enn å oppsøke disse tingene som vi har snakket om i dag. Da kan du komme tilbake, så kan du si at vi er like kule som dere.
0: Ja.
4: Fordi vi har vært på Fred Stranger.
0: Ja.
4: I bokseklubben.
0: Ja.

0: Der hørte dere Boy Made Flower med Selena.
1: La la la la Nova.
2: Nei!
0: Nei! Nei! Nei!
2: Skomakulturen er ferdig for i dag.
0: Men kulturen har bare starta.
2: Den har så vidt begynt.
0: Dette har vært en fullpakka guide, dette her.
2: Det er det.
0: Så her har vi anbefalt dere om ting dere kan gjøre denne uka. Vist hvordan en Fred Stranger-konsert er, sånn at dere kan følge med på det til neste gang.
2: Det her må jeg dra på neste gang, Maria.
0: Ja, det,
2: du må si ifra, please.
0: Jeg skal oppdatere folket om dette. Store opplevelser, altså.
2: Herlig.
0: Men hva annet kan lytterne finne på de neste dagene?
2: Hvis de kjeder seg, kan de gå inn på Spotify eller hvilken som helst annen strømmetjeneste og høre på alle episoden av Skomakultur.
0: Ja.
2: Så det også kan jo bli gøy.
0: Ja, høre på Radio Nova Live, høre på noe bra musikk.
2: Radio Nova
0: som
2: Live.
0: De så kan høre live in på person på Bylarm.
2: Det blir ikke bedre. Det blir ikke bedre.
0: Takk for i dag, dere.
2: Takk for at dere hørte på.

0: Der hørte du Barbro med sangen Can't Connect, og du hører på Lobbyen.
1: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova.
0: Den 28. august 2026, da døde kong Harald. Og vi ønsker rett og slett å se litt på hva han gjorde for skjeve mennesker i Norge da. Og da vil vi spesielt se litt tilbake på det, den talen han hadde 1. september 2016, som var da i forhold til hagefesten i Slottsparken. Det var en åpningstale der, hvor han da, som vi da fikk høre et lite utsnitt fra nå nettopp, med at Norge er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Så vi tenker å snakke litt om hvordan, hva han gjorde for skeive, og det positive han har fått gjort da. Jeg vet ikke om dere har i studio her har hørt litt, eller følt litt på det, tenkt litt over i de siste dagene da, hva han gjorde.
3: Altså, jeg synes jo at han var en veldig fin, altså han virket jo, hvordan skal man liksom snakke om det? Eller sånn, han virket jo som at han var veldig engasjert og opptatt av alle hele tiden. Og det var veldig fint, fordi man føler på en måte at en som er et så tydelig ansikt for hva Norge er, uttaler seg så tydelig om at alle skal få lov til å være alle, er veldig sånn, det er en veldig fin ting, og det er også ikke en selvsagt ting, men han valgte å gjøre det, som er på en måte veldig fint og viktig for samfunnet, tror jeg. Og han var jo veldig, ja, han uttalte seg veldig mye om det, og det også gjør jo veldig mye for de som kanskje føler seg litt annerledes, eller ikke en del av normen, på en måte. Han ga liksom et blikk inn.
0: For den talen fikk jo veldig mye internasjonal oppmerksomhet også, fordi at det er så, eller det, kan man si, det var ikke så normalt for, kan man si, heter det kongelige?
4: Royalitet, liksom.
0: Ja, ja. Og anerkjenne det så direkte, da, kan man si. Mm. Og at han gjorde det, var jo så man så mye, folk satte veldig pris på det da, og i forhold til også det han sier i, med, i forhold til folk som har innvandrere og med skjeve, og med hva Norge står for og sånt, at han er så tydelig på det, og jeg synes også det er så gøy med det språket han velger for gøy, sier jeg. Men
4: at, jeg synes det er gøy.
0: Ja, men at han, ja, liksom at han sier gutter og jenter, at, fordi at veldig mange ville kanskje tenkt at det er bedre å si menn og kvinner, fordi at liksom seksualitet er det så mange som tenker er noe så voksen tema, at barn skal ikke tenke på det, men det at han bruker de beskrivende ordene for gutter og jenter, gjør jo at det går så, det, han viser til hvor tydelig at det er noe som er livet gjennom det, på en måte.
5: Mm, og så er jo kanskje det at liksom, det er kanskje unge gutter og jenter som trenger å høre det mest.
0: Ja.
3: Og han gir jo også en, jeg vil ikke si en plattform, men han gir et, en åpenhet som man kanskje ikke får av andre som har den typen makt, i hvert fall ikke i norske samfunn. Han klarer liksom å sette ord på ting så lett, sånn som den talen for eksempel, hvor det på en måte, det er bare en selvfølge å si det, det blir ikke en sånn statement på en måte, det er mer, dette velger jeg å si for det mener jeg, på en måte.
4: Mm. Jeg synes han var, han satte jo en del ting på dagsorden bare ved å være en godt likt fyr, liksom. Ja. Jeg tror jo det er jo, jeg har i hvert fall følelsen av at det var verdens anerkjent at Norge har verdens beste konge. Og måten, når han prater om ting og tar sånne store og egentlig ellers komplekse og vanskelige og tidvis kronglete og kranglete tema, og gjør, koker det ned til en så enkel suppe som at det er de vi er. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg tenker at det, de ordene, og det er kanskje den talen her som i hvert fall nå den gjennom helgen har blitt tatt opp mest. Jeg elsker det faktum at det, og ikke at det er så mye annet å huske om for heller, men jeg elsker at det er dette vi velger å trekke fram gang på gang på gang. Det synes jeg er utrolig fint.
0: Det er utrolig sterkt å bare vise til det positive han gjorde, rett og slett.
5: Jeg tror også det at den er jo fra 2016, og det i dag føles jo litt fjernt. Vi har en hel pandemi mellom da og nå. Og så tror jeg kanskje også at hvis man ser tilbake på 2016, så virker det som en ganske sånn optimistisk tid i forhold til hvordan det er nå, hvor vi har liksom økende antall med ekstremisme og en ganske sterk konservativ bølge i verden. Men selv om det var selvfølgelig mange framskritt i 2016, og det på en måte, den talen føles på plass der, sånn som i dag, så var jo det her 2016, og det var for eksempel rett etter Orlando-skytingene. Så det er på en måte, det er noe man trengte å høre da, men også i dag.
0: Ja. Det er jo 10 år siden faktisk, i morgen, siden han holdt den talen da. Og det er jo utrolig bare å tenke på alt som har skjedd i mellomtiden. Men at de ordene står fortsatt like sterkt. Det synes jeg egentlig er veldig, det er en fin måte å tenke på han da.
5: Jeg synes også at det er en veldig fin tale, spesielt fra han, fordi at han ved å inkludere på en måte alle i sitt Norge, det har på en måte mer tyngde når han sier det som på en måte et symbol på Norge som nasjon, enn hvis en annen person hadde sagt det.
0: Nei, han er en, eller bare en utrolig flott person. Jeg tror man kommer til å tenke tilbake på han lenger med de fine han gjorde.

0: Der hørte du Isaac Bradley med sangen His Eyes.
1: Hallo og velkommen.
2: Er du et ung dynamisk menneske? Hør på oss på lobbyen.
3: Altså, nå er vi jo mellom 5 og 6 på Radio Nova, og det betyr at det er tid for lobbyen. Men som en heterofil mann i dette studio, så føler jeg at jeg har liksom ikke de samme normale tematikkene som vanligvis blir tatt opp i studio når dere hadde sending. Ja. Men noe jeg har erfaring med er jo på en måte bare den, det aspektet med forhold. Og der har, nå har jeg lang erfaring i et solid forhold som funker veldig bra, men vi har jo vært gjennom både ups and downs. Og før vi gikk inn i studio nå, så snakket meg og Linnea om at Linnea er fersk i et langdistanseforhold. Og der har jeg masse erfaring. Så nå tenkte jeg at i dag er liksom dagen der jeg skal bare dele min langdistanseforholdserfaring med alle som måtte trenge det. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen sånn guru for det.
0: Jo, kanskje du bare sier det.
3: Jeg kan si det, men jeg har litt erfaring. Ja. Så det tenker jeg, der har vi liksom. Så nå er det bare fyreløs med spørsmål, og så skal jeg finne en løsning.
0: Kanskje du preface litt med hvilken type langdistanse du hadde?
3: Meg og Mari, som kjæresten min heter, ble liksom utsatt for langdistanseforhold. Først fordi at jeg var i forsvaret.
1: Utsatt?
3: Ja, men det synes jeg er innenfor å si at vi ble utsatt for langdistanse.
0: Jo, det bare høres litt brutalt ut.
3: Ja, kanskje det var brutalt.
4: Har du blitt utsatt for langdistanseforhold?
0: Uffa meg.
3: Ja, nei, vi ble utsatt for langdistanseforhold fordi jeg var i militæret. Så da var jeg plutselig på en båt langt opp i Nord-Norge og patruljerte og passet på at fisken hadde det bra.
0: Hadde den det?
3: Ja, stort sett. Ja.
4: Stort sett bra.
3: Og så når jeg var ferdig i militæret, så ble jeg fisker og dro opp på en båt i Nord-Norge og passet på at fisken hadde det mindre bra. Men uansett så var jeg plutselig langt opp i Nord-Norge, og det var ikke sånn kjempelett å være. Det var ikke så lett å treffe Mari da. Det var vel kanskje hovedissue. Fisken var egentlig irrelevant.
0: Jeg vet ikke om det er kanskje langt ned til Bergen fra Nord-Norge.
3: Det er ganske langt.
4: Ja. Det kommer an på hvor i Nord-Norge var du?
3: Barentshavet.
4: Da er det ganske langt.
3: Paula, som vårt nordnorske alibi, har fått gitt meg klarsignal på at det er langt.
4: Fra Bodø til Bergen, det er 1,5 timer med fly.
0: Ja. Er det bare 1,5 timer?
4: Det står 2 timer, men det tar...
3: Ja, de flyr det inn hver.
4: De flyr alltid mye raskere.
0: Men det gjør de også fra Bergen til Oslo. De sier alltid det tar 55 minutter. Jeg tror jeg har kommet frem på 40 minutter.
3: Wow.
0: Ja, nesten hver gang.
3: Oi.
0: Det er bare fordi jeg hopper inn i førersetet og tar over. Men det er noe annet.
3: Det tror jeg ikke er lurt å annonsere at du gjør.
0: Hva mener du?
3: Det er jo det de kaller for kapring.
0: Detaljer. Anyways, forholdet ditt, ja.
3: Ja, nei, så da var jeg plutselig støkk opp i Nord-Norge. Og det var liksom, til sammen så var det liksom 2 år da, der jeg var veldig mye vekke og på en måte langt unna.
0: Ja.
3: Men det gikk jo fint.
0: Ja.
3: Det er liksom konklusjonen min da.
0: Ja.
3: Så nå tenker jeg, jeg skal svare på alle mulige spørsmål, og så finner jeg en løsning på hva som helst.
5: Hadde dere vært sammen lenge før avstand?
3: Vi hadde 3 år.
0: Det var 3 år.
5: Oi, så det er samme som meg.
0: Jeg bare kan det. Ja, det er det samme som deg.
3: Ja, Emil var der da vi ble sammen.
5: Ja,
0: fint. Ja. Så jeg har veldig mye koll på forholdet deres.
3: Jeg tok den diskusjonen med Emil før vi ble sammen.
5: Ja.
3: Ikke om langdistanse, men om meg og Mari.
5: Ja. Skulle bli sammen.
3: Ja.
0: Ja.
5: Nemlig.
0: Jeg sa, you go girl.
3: Ja. Og jeg gikk.
5: Og du gikk.
3: Til
5: Mari. Og du går fortsatt den veien.
0: Ja. Nei, så, ja, det er cirka samme greien
5: som
0: deg egentlig.
5: Samme som meg.
0: Ja.
5: Ja, for vi har akkurat havnet i avstandsforhold.
3: Ja.
5: Hvordan taklet dere starten? Fra å liksom være med hverandre mye til å liksom
3: plutselig... Der tror jeg meg og Mari har litt ulike svar. Altså, for min del så var det jo... Jeg gikk jo over en helt ny hverdag og ting skjedde liksom... Jeg hadde veldig mye nytt som skjedde hele tiden. Mens hun hadde jo på en måte, for hun så fortsatte jo på en måte bare det samme menn uten meg. Så jeg tror hun hadde det nok tøffere, rett og slett bare fordi at det var litt sånn, det var ikke så mye, det var egentlig mer at jeg var vekke, uten at det var så mye nytt. Så jeg tror kanskje at hun syntes at starten var nok, jeg tror nok hun syntes det var det kjipeste. Mest bare fordi at du må finne ut av ting på nytt.
5: Ja.
3: Og så er det jo på en måte bare, i hvert fall for oss, så var det ikke alltid jeg hadde dekning eller mulighet til å være på mobilen heller, så det var ikke alltid at vi kunne ha kontakt.
5: Nei, det...
0: Det, ja, det er også når man har, holdt på å si, når man er langt fra hverandre, så er det jo forskjellige hverdager veldig kraftig, så det blir jo alltid vanskelig å kombinere kommunikasjon sånn 100 år så.
3: Altså, det jeg fant jeg ut at jeg hadde en gang jeg visste at jeg skulle være uten dekning i en uke. Da forhåndsendte jeg mail, for den kunne du, da kunne du på en måte bestemme at den skulle bli sendt da og da.
5: Ja.
3: Så da lå den klar og ble sendt ut, så Mari fikk en mail fra meg hver morgen. Det var kjempeformelt.
0: Nå ser jeg at Paul blir veldig
4: trøtt. Ja, det er veldig romantisk, det er veldig søtt.
3: Da, jeg visste jo ikke, så da skrev jeg jo, jeg tror jeg skrev litt sånn de samme tingene, men da fikk hun det på en måte en gang om dagen.
5: På en måte et livstegn?
3: Ja, et slags livstegn, altså uten at jeg visste om jeg var i livet da, men da fikk hun det i hvert fall.
5: Ja.
3: Og det gikk jo fint, jeg var i livet.
0: Ja, ja, det merker vi på en måte.
3: Ja.
5: Men for jeg er jo litt samme situasjon som Mari da, at jeg er den som lever med samme liv, holdt jeg på å si, og Ingrid er den som, altså kjæresten min, er den som har flyttet og fått et nytt.
3: Mm.
5: Og det er jo veldig sånn, det er noe rart med å justere hverdagen sin fra, vi bodde jo sammen i et år, og nå skal jeg liksom justere hverdagen min til å bo i kollektiv igjen, og så liksom har jeg samme hverdag, men samtidig ikke i det hele tatt. Og så er hun sånn, jeg er på skolen fra 9 til 6, og kan ringe deg 8 i kveld, kanskje. Så er jeg sånn, neida, hun er veldig snill og ringer meg hver dag, og sånn, så det er ikke sånn at jeg føler at jeg ikke får kontakt med henne. Men det er sånn, det er noe nytt med å liksom, eller det er noe rart med å ha samme hverdag som man hadde, men uten noen. Og så har man, har ikke hun det samme, eller sånn. Man merker at vi har forskjellige relasjoner til den avstanden, på en måte.
3: Ja, men jeg tror det var, meg og Mari hadde veldig mye, altså vi hadde veldig mye av det da.
5: Mm.
3: At jeg tok det som regel lettere, fordi at jeg hadde jo, altså ting var helt nytt, og jeg synes jo det var gøy.
5: Ja.
3: Så det er på en måte, vi hadde en litt sånn, jeg tror vi hadde en veldig ulik oppfatning av det da. Men da var det jo på en måte, vi prøvde jo begge to etter beste evne å gjøre ting litt så bra som mulig. Altså jeg har blitt veldig god, fått veldig god kontakt med blomsterhandleren, som er i nærheten av der Mari bodde før vi flyttet. De er blitt veldig god venn med. Så Blåveisen AS, dere har vært god hjelp.
0: Hashtag not sponsored.
3: Ikke sponsored, men 3 år in the making at jeg har vært og handlet blomster hos din. To bursdager der de har vært oppe og levert blomster. Og i år så var jeg der fysisk og sa tusen takk. Det satte de veldig stor pris på.
5: Åh.
3: Så da var jeg faktisk til stede på bursdagen til Mari, så da måtte jeg dra innom Blåveisen igjen da. Jeg måtte jo holde tradisjonen gående.
5: Det er sett.
3: Men de syntes det var veldig hyggelig at de fikk et ansikt på denne, denne mannen som sendte mail hver sommer.
4: Så det jeg hører at du må være litt sånn sappy og romantisk.
3: Oh, ja.
4: For å holde ting
5: Så altså, egentlig så må Ingrid høre på denne episoden og bli litt sappy, for jeg har samme hverdag.
4: Fordi du er blitt Mari.
5: Ja.
4: Så egentlig så må hun ta tips fra Tobias.
0: Du burde snakke med Mari.
3: Egentlig, det burde vi ordne.
5: Jeg ringer deg etterpå.
0: Ja. Ok, så du snakker med Mari, Tobias vil snakke med Ingrid.
4: Lag sånn mentorordning. Langdistansforhold, mentorordning.
5: En gang i uka så ringer vi dere for å høre. Hva skal vi gjøre nå?
3: Skal vi ha sånn chip-ordning som du har i anonyme alkoholikere opplegget i?
0: Det er jo perfekt.
3: Nå har jeg gått 2 uker med. Nei, det blir kanskje feil. Men jeg tror... Siste tipset jeg skal komme med, som jeg vet at funket veldig bra, var jo at vi hadde plutselig, eller jeg hadde jo turnus jeg kunne komme hjem av og til. Og da hadde vi en turnus der vi dro på en ferie som varte hele turnusen min.
5: Det er koselig.
3: Så da dro vi liksom, og så bare var vi hele den turnusen, så var vi på ferie. Og det vil jeg anbefale. Hvis dere finner et rom der dere begge to er fri, så bare dra på ferie, og så blir dere der. Og ignorerer absolutt alt og alle andre i hvert fall en uke.
0: Vet du hva? Skal du bare skru av mobilen?
3: Nei, men du kan ignorere folk selv om du ikke skrur den av.
0: Åja.
4: Fær på en DNT-hytte, det er veldig studentvennlig.
5: Ja.
4: Og da, de har en del som er liksom 2-4 senger, så man kan leve ut hele hytta for seg selv.
0: Ja.
3: Oi, oi, oi.
0: De er mange fine hytter der. Jeg har vært på de der oppe på Hardangervidden.
3: Og der slipper du det dekningsproblemet, så der er du bare...
0: Nei, det er ikke dekning der oppe.
3: Nei, så da er du jo isolert. Og
5: da er det ignorert uansett.
0: Ja. Da har du fullt lov til å ignorere.
3: Du trenger ikke kalle det ignorering engang. Du er bare på tur.
0: Ja, du ignorerer ikke. Du bare lever livet.
3: Ja, det synes jeg man bør gjøre. Ja.
5: Det er planen.

0: Der hørte du Nils Beck med O helga natt.
1: Mom's got a sweater up to her chin. Pa's got a girdle holding him in.
2: Du hører på Lobbyen.
1: Those masculine women and feminine men.
2: På Radio Nova.

0: Altså, for at det skal funke, så må du ha med deg en som har vært der da du
1: Et år og noen måneder. Jeg har ikke styringen på datoa.
2: Det er helt sant.
0: Vi kan si to-ish.
2: Twish.
1: Bish. Og i hvert fall spesielt siste året, så har det ikke vært så mye på dateren. For jeg har vært så opptatt.
2: Du er en busy person.
1: I'm a busy person.
2: Men har du begynt å gå på dateren?
1: Ja. Fordi når verden sender deg et tegn på at nå har du vært single lenge.
2: Ja.
1: Nå har det vært tørkeperiode så lenge at du begynner å bli Sahara. Da sender universet et tegn. Ikke ved at man laster ned Hinge i fylla igjen, selv om det skjer jo titt og ofte der.
2: Ja.
1: Men gjennom en Instagram-DM.
2: Nei!
0: Oi.
1: Og det var først én. Jeg har lukka bruker, så man må liksom, man må inn.
3: Det er ekstra vanskelig.
1: Ja, ja. There's a firewall. Det er godt beskyttet. Så jeg må ha først latt deg inn, og så må du ha bygd opp liksom mot og kraft til å sende meg en DM. Ja. Og jeg, kjære lytter, du ser jo ikke meg, men jeg er veldig skummel.
0: Du lyser skummel. Lang vei.
1: Jeg er så skummel, og jeg er så vanskelig å ta kontakt med.
2: Ja.
1: Men det skjedde en gang nå før sommeren. Det ble en to-date ut av det.
2: Oi.
1: Men så, apropos avstand, jetta til Hong Kong.
2: Nei.
0: Oi.
2: Hong Kong?
1: Det funket jo ikke.
0: Har du prøvd noen av tipsene våre?
2: Etter å ha vært på
1: to sånn, den ene, den var sånn vanlig, sånn gjennomsnittlig lesbisk date. Ja. Lengde på cirka 6-7 timer.
3: Ja.
2: Den er jeg veldig enig.
1: Men den andre, den var kun 3 timer.
3: Oi, ja, men da gikk det ikke så bra da.
1: Men det gikk jo greit, men sånn, vi hadde ikke så mye tid til å bli liksom ordentlig godt kjent.
2: Ja.
1: Så det var liksom ikke nok til å bygge opp liksom lang distanse, bli kjent periode, mens jeg er i Norge og hun er i Hong Kong. Men
0: har du prøvd å sende blomster?
2: Vet du hva?
1: Jeg må finne ut. Jeg skal finne ut hvor du bor. Og så skal jeg ta kontakt med blåveisblomster i Bergen. Og så skal jeg få dem til å sende blomster til Hongkong.
2: Men hvem vet, kanskje det finnes en lokal blåveis i Hongkong?
1: Kanskje de har en egen liten sånn Øst-Asia Division.
2: Ja, hvem vet. Det høres ut som Blåveis, et svært firma.
0: De to damene som driver det, jeg skal ta og høre med dem.
1: Men det gikk greit, fordi i sommer så var jeg og kjære Miles, som også får på utveksling, ikke til Hongkong, men til Espania. Vi får på en veldig fin festival som heter Heimfestivalen, og der var det speed dating. Og da var det sånn skikkelig jævlig speed dating.
2: Var det festivalen speed dating?
1: Det var flirting i fjøset, heter det.
0: Det
1: var en liten festival.
0: Det
1: er en liten festival på Ingrid Fosen. Jeg var jo klinke edru når det her skjedde. Vi gikk rundt i et rom mens to komikere med navn Sunniva eller Hedvig. Det er det navnet der med seg.
0: Sunniva eller Hedvig?
1: Det er to stykk. Men de hadde speed dating, og da hver gang Careless Whisper spilt, så skulle man gå rundt i et rom og skulle få øyekontakt med en person.
2: Nei, Careless Whisper?
1: Careless Whisper spilt. Du måtte få øyekontakt med en person, så måtte dere to liksom bli enige gjennom øyekontakt, at dere skulle gå og snakke med hverandre.
3: Oi.
2: Oh,
1: og det her var cirka 7 runder med.
3: Men det er også litt sånn lesbisk igjen.
1: Ja, men det var også veldig vanskelig. Jeg endte opp med å snakke med to gutter, og den ene, så sa jeg sånn, ja, nei, jeg er jo ikke egentlig på utkikk etter menn. Og han var så beklagelig. Han var så, jeg beklager, det var ikke meningen. Det var artig.
0: Men hvem av dere var det som sviktet i øyekontakten da? Altså, for dere har jo åpenbart møtt en som begynte å prate.
1: Jeg tror det var jeg som sviktet, fordi jeg fant ikke noen som ble litt herlig. Det var 60 stykker, den loven. Så ta liksom, gjør do the math. Hvor mange

0: Ja.
1: Oi.
0: Skjeve.
2: Ja,
1: så vidt.
0: Men jeg fikk god kontakt med ei der, men vi snakket ikke noe resten av festivalen. Men gitt meg for en liten melding på Instagram.
2: Instagram is the place. Du mener,
0: ja, og det, jeg må si, vi hadde en liksom fellesfølger, og det var indie musician Synne Sørgjær. Så det var ikke mange liksom felles...
1: Jeg vet ikke hvem det er engang.
2: Nei, ikke jeg.
0: Kurator.
3: Jo da, jeg hørte på Synne Sørgjær på vei hit, så det går hele...
0: Ja, ja, så du vet.
1: Ok, si tre sanger, Tobias. Oh,
3: nei, ja, men det er... Ok.
0: Jeg kan ikke si tre sanger.
3: Jeg kan blå tilbake på min recent play.
0: Ok, men da får jeg jo en liten DM.
1: Ja.
0: Det var jo veldig hyggelig, fordi der er det kombo med noen jeg har møtt liksom naturlig, og DM.
1: Ja.
2: Og gjennom Firewalls.
1: Og gjennom Firewalls.
3: Jeg skulle bare bevise et poeng at jeg hadde hørt på Synne Sørgjær på veien hit.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Fordi som ikke ser, med tanke på det alle...
3: Jeg viste fra mobilen min og var veldig stolt.
1: Det var Spotify.
3: Ja.
0: Og så får jeg også noe forrige uke en DM fra en som jeg absolutt aldri har snakket med, men som bare er fellesbekjente gjennom Trondheim.
1: Men så dette er en tredje person?
0: Det er en tredje person.
1: Wow.
3: Og du sa det var kjedelig.
0: Tre måneder. Ja, men greit, jeg har jo bare vært på tre dates.
1: Jo, men
2: den ene varte i 6-7 timer.
0: Ja. Ja, men den andre, den varte fra... Den startet veldig sent, den startet klokka 9:30, men den varte ute klokka 2.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men...
1: Vent, 10 på kvelden?
0: Ja, på kvelden.
1: Ja.
2: Til 2 på natten.
1: Ja, jeg skjønte...
3: Du vet klokken etter 12, okay, okay. Ja,
0: når jeg sier klokka sent, når jeg sier den starter ganske sent, og den starter klokka sent. Det er, jeg vet det er early bird, men...
2: så early bird er det.
0: Jeg er ikke så early bird.
1: Okay. Vel, sorry da.
0: Men ja, det er det som har skjedd i mitt liv.
1: Ja. Vet du hva? Wow. Jeg synes, du får være en person som sa i sted at det var veldig kjedelig. Jeg synes det var veldig mye informasjon.
0: Det er fordi jeg er veldig god til å gjøre ting veldig spennende.
3: Men altså, du har jo... Her er det jo veldig mye potensial.
1: Ja.
3: Det er veldig mange steder at det kan gå.
1: Og så liker jeg bare at det var Instagram-DM, fordi det gjorde de egne spennende, fordi alle snakker bare om sånn hinge og sånt.
3: Altså, hvis du
0: hadde... Jeg blir slidet inn i The DMs.
1: Flere burde gjøre det.
3: Altså, yes. Men har du vurdert å slide inn til noen andre?
0: Jeg har gjort det. Det har jeg tidligere. Jeg er vanligvis den som sender meldingen først.
1: Ja.
2: Men jeg er veldig opptatt av den daten som var til 6-7 timer. Hvorfor tar du ikke opp den kontakten?
1: Fordi hun var til Hongkong!
2: Hun?
3: Ja, det var Hongkong-damen.
0: Ja, det var...
2: Jeg trodde du gjorde det.
0: Nei,
2: du er jo back in Norway.
0: Nei, jeg har dessverre ikke flyttet til Hongkong. Jeg har ikke sånne penger.
2: Ja, men jeg synes du skal ha den kontakten, altså. Ja. Hvis den var til 6-7 timer første date, do it.
1: Men hva med andre datene? Hva skjer den bare 3 timer?
2: Jo, men jeg vil fortsatt si at første date så lenge er lesbisk, uansett lenge, men 6-7 timer... Det er pretty long for a first date.
0: Ja, Emil, vil du oppramse ditt liv på et minutt?
1: Jeg kan si at i løpet av våren så har jeg lært en ting, og det er at jeg skal passe litt mer på meg selv i det faktum av at kanskje ikke holde på med noen som er i skapet, fordi at det gikk veldig skjeis veldig fort. Så nå skal vi bare være venner. Så det er jo veldig koselig. Og en annen ting er jo det at følelser er vanskelig, og det å ha følelser for noen som du er ikke sikker på om har det tilbake igjen, men samtidig så er det livredd for å spørre om det. Det er veldig kjedelig, altså. Og jeg bruker veldig mye tid på det enn jeg skulle tro.
3: Ja.
1: Ja. Synes du det var spennende?
3: Ja.
1: Ja,
3: hva er egentlig ordet? Jeg begynte å lete etter ord, men ja, hva er det egentlig svaret?
1: Ja, men nei, jeg har i hvert fall lært at det å helst, hvis jeg vil ha litt respekt for meg selv, på en måte, og min velvære, ikke være med noen som er i skapet, funker veldig fjell. Fordi at det ble fort tungt, og jeg følte meg veldig brukt.

0: Merry Christmas, my dudes. Ah!
1: Der hørte du Girl in Red med sangen Two Queens in a King-Sized Bed Acoustic.
2: L-H-B-T-Q-I-A L-H-B-T-Q-I-A L-H-B-T-Q-I-A Lobbyen.
3: Oi.
1: Det var ikke meningen.
3: Det ble en jazzstemning i studio.
1: Ja, ja, ja. Vi koser oss med det. Men vi er med veis ende nå, faktisk. Hvordan har det vært for dere to, Paula og Tobias, å være med hos oss i dag da?
3: Jeg synes det er veldig koselig å være gjest og prate om noe annet enn musikk.
1: Ja, det er fordi at det er det du snakker om.
3: Til vanlig så prater vi jo om det, altså det er mye musikk i Kurator som
1: ja.
3: Hele grunnmuren for programmet vårt.
4: Det er musikk.
1: What?
3: Bitt litt.
5: Vi kurerer ulike spillelister basert på ulike temaer.
3: Promo.
5: vi kjører heldigvis ikke på samme tid.
1: Hva for noe sa du nå?
5: At lobbyen og kurator ikke går på samme tid.
3: Altså det går fint med promotering nå.
1: Ja. Dere spiller vel når?
3: Vi spiller på torsdager og søndager.
1: Jeg synes dere var litt dårlige på pitcher.
5: Torsdag, søndag kveld.
3: Ja, men vi trenger ikke pitche, for nå er søknadsfristen er gått ut. Så.
1: Jo, men...
5: Ja, men lytter da.
1: Ja, det er jo det dere har pitchet nå.
3: Ja. Ja, men jeg synes at det er veldig behagelig. Jeg liker tankegangen om at ingen hører på. Så jeg beklager hvis du nå hører på.
1: Det må nå litt slemt sagt.
3: Okay, ja, men det var derfor jeg beklager deg.
1: Åja, ok. Du er tilgitt.
3: Takk.
5: Jeg synes det har vært veldig fint.
1: Ja.
5: Det har vært fint å liksom utlevere seg selv litt, fordi det blir ikke så mye gjort på et musikkprogram. Ja. Og så alle vennene mine er ganske mye mer interessante i datinglivet enn meg. Så,
1: jeg synes det var ganske interessant det du fortalte.
5: Det er fint å snakke om. Ja.
3: Du hadde mer enn noe å komme med.
1: Ja. Linné, hva med deg da?
4: Hvordan det har vært å være i lobbyen?
1: Ja. Nei, hvordan har det vært i dag liksom?
4: Oh, ja. Jo, nei, det har vært fint. Jeg har kost meg.
1: Ja.
4: Ja,
1: wow.
4: Det var fint sagt.
1: Du har lært mye om langdistanse,
4: det. Ja, det har jeg faktisk.
3: Og hva synes du, Emil?
1: Om sendingen i dag?
3: Nei, egentlig om alt annet.
1: Oh, ja, okay. Nei, jeg synes at været i dag har vært utrolig fint. Det har vært veldig deilig. Ja, jeg tenker at etterpå skal jeg spise middag. Det tenker jeg om alt annet, på en måte. Det er de to tingene
3: du tenker på nå, alt annet.
1: Akkurat nå.
3: Ja, men
1: utenom det, så har jeg koset meg veldig mye. Dere er så hyggelige.
3: Koselig.
1: Snuskebasker.
3: Koselig.
1: Men jeg lurer på om vi bare takker for oss. Ha det.
4: Ha det.
5: Ha det bra.
6: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook, eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag, og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Å, vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å, fy faen, det trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Ok, glad onsdag alle sammen. Vi befinner oss i studio på Chateau Neuf, Radio Nova, Studio B. Mitt navn er Joakim, og jeg sitter i studio med
7: Serge,
8: Aslak,
9: Ingeborg,
10: Andreas.
6: Dere hører riktig, det er to rykende ferske rushtidmedlemmer, så unge at de ikke har stoppet å suge på pupper enda.
1: Wow.
6: Og de er
9: nemlig
6: de er dritgast for å eller nei, kanskje vi er dritgast for å presentere dere for dem.
1: Ja, 100%.
6: Og de er sikkert også dritgast, stemmer det?
9: Absolutt.
6: Så bra.
9: Det har vi planlagt.
1: Det var så planlagt. Jinx.

0: Ja, tusen takk til Kispa med Cybersex og Martine Haugen med Border Affair.
1: Ok, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan?
2: Banan! Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg.
3: Oh my god.
1: Hva smaker den?
2: Nå smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdie, alltid noe nytt.
0: Ja, det dere hørte der, kjære nye medlemmer, og kanskje til og med nye lyttere, var en av våre helt spesielle Rushdie-jingler. Vi er veldig glad i å lage artige, morsomme, kule jingler til programmet vårt, og dette er kanskje den kuleste. Av dem alle.
4: Tar meg på senga hver gang.
0: Jeg tenker at når man har nye folk i studio, sånn som vi har i dag, og det er da altså...
5: Andreas.
6: Ingeborg.
7: Aslak.
0: Ja, jeg prøver litt sånn sjokkterapi på lytterne her, sånn at de hører navnene deres flest mulige ganger. Aslak er ikke like rykende fersk, han har stoppet å suge på pup.
7: Ja, faktisk.
0: Men han ble ikke introdusert på sin første Rushdie-sending.
7: Nei.
0: Så jeg har tenkt å grille deg sammen med de andre. Og jeg har prøvd å finne litt sånn artige spørsmål online. Hvordan blir kjent noen på 10 spørsmål? Det funket dårlig. Det er ikke så mye hjelp å få på internettet. Kanskje det nyttigste jeg fant var Austin Moms. Hvordan er ditt barn, sin barndom, annerledes fra din egen? Hvis du kunne gitt en husoppgave til mannen din, hva hadde det vært? Så jeg droppa det, men verdensdagen for psykisk helse derimot. De har noen banger-spørsmål til oss.
5: Tviler jeg ikke på en gang.
4: Kan jeg få ta del i dette, eller jeg er på sånn time-out?
0: Nei, Sergei, jeg synes at du også...
4: Jeg kan bli lat som ingen ny, jeg.
0: Ja, vi kan jo bli kjent med deg også.
4: Ja, herregud.
0: Gjenkjent.
6: Det er koselig.
4: You guys don't know everything, eh?
0: Ok, jeg kommer til å bare ta alle for ulike spørsmål. Men dere kan jo skyte inn da, hvis dere har en veldig sterk mening om disse spørsmålene. Serge.
4: Ja.
0: Nei, vet du, jeg starter i andre enden.
4: Okay.
0: Andreas, om du kunne spist middag med hvem som helst i hele verden, hvem ville du valgt?
5: I hele verden? Det er et vanskelig spørsmål, da, for det er mange kule mennesker i verden. Men det er så mange kule at kanskje det hadde vært bedre å spise middag med et fælt menneske, sånn at man forstår hva slags menneske man ikke ønsker å være. Så kanskje ikke. Eller kanskje jeg hadde spist middag med Netanyahu. Eller med Hitler, hvis han fortsatt levde. Men jeg kan jo ha to svar da. Så det er de jeg hadde spist middag med hvis jeg hadde valgt et fælt menneske. Og hvis jeg skulle valgt et kult menneske, kanskje Thomas Gjertsen, for å vite hvordan det er å bæsje på seg så mye på TV.
0: Det er fint at du vil snakke
6: med han
0: om det over
6: middag. Kan du prøve å bæsje på deg mye på TV da?
5: Ja, men det var vanskeligere å komme på TV enn man skulle tro.
0: Og lettere å bæsje på seg enn man skulle tro.
6: Bæsje på meg hver dag.
0: Ingeborg, hvis du skulle blitt berømt, hva ville du blitt kjent for?
6: Jeg ville blitt kjent for å kanskje ha funnet opp hvordan å formere seg uten sex.
0: Oi! Beinmarge og sånn.
6: Men det finnes jo kanskje litt fra før.
0: Ja, du kan jo komme på lønnemetoden.
6: Lønnemetoden?
0: Ja, Ingeborg lønnemetoden.
6: Ja, ah, veldig bra, jeg heter det. Jeg skal tenke på det, men jeg tror kanskje at jeg ikke ville blitt kjent for det allikevel. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Kanskje ved å være liksom fantastisk. Det ville jeg blitt kjent for.
0: Helt fager bare.
6: Ja, oi, det er det som er så fantastisk.
5: Ja. Men er det ikke mulig å få barn uten å ha sex?
6: Jo, kjempemulig. Det er masse mulighet for det.
0: Siden du fortsatt suger på pupp og sånn, så skal jeg ikke gå for mye inn i det. Men
5: hvis noen kommer i en kondom, og så... Nei, jeg vet hva, jeg skal faktisk ikke komme inn på akkurat det.
6: Men er det tilst å få... Får man barn uten sex hvis man adopterer? Da har man jo på en måte fått barn uten sex.
0: Ja, du blir verdenskjent fordi du har adoptert et barn.
4: Wow!
6: Nei, jeg vil ikke bli kjent for det.
0: Nei, jeg har lyst til å bli kjent for å være verdens første incel, som også er barnebidragsunnaslunterer. Takk for meg.
6: Aslan,
3: det er meg.
0: Nå skal du få et fint sånn verdensdagens spørsmål. Øver du på hva du skal si før du ringer noen? Hvorfor?
3: Absolutt. Det spørs jo veldig hva jeg skal ringe. Hvis jeg skal ringe banken eller noe, så må jeg da skrive en manus.
0: Gjør du det?
3: Jeg bare orker ikke å sitte der og...
0: Men hva hvis de ikke mine? Svarer det du tror de svarer?
3: Det er liksom greia. Det gjør jo aldri det. Så jeg lager et slags manus og gjetter hva de skal si, og så skjer det aldri.
8: Det er oppfølging spørsmål også.
0: Sorry, kan jeg ringe dere opp igjen etterpå?
6: Det er kjempegøy!
0: For å ringe til banken, så må du lage et sånt kart med alle mulige samtaler.
3: Ja, det er sånn detektiv TV-program, hvor det er sånn korktavle.
0: Ja.
3: Jeg lager sånn.
8: Altså på toppen så er banken?
3: Ja.
6: Og på bunnen så er alle pengene.
0: Serge, når sang du sist for deg selv? Og når sang du sist for noen andre?
8: Det er syng for meg selv hele tiden. Men det, ja, sånn på vei hit så sang jeg for meg selv. Før jeg møtte deg i studio i dag så sang jeg for meg selv.
0: Hva sang du på da?
8: Hva sang jeg på da? Det var noe Michael Jackson kanskje? Mm. Jo. Jeg var litt sånn i dansehumør i dag, jeg. Og sist gang jeg sang for noen andre, ja, det gjør jeg veldig lite av, dessverre.
0: En bursdag da, kanskje?
8: Ja, men da er det litt sånn, da er det flere der, og det føles ikke så unikt når alle skal skrike det samme. Jeg liker å føle meg spesiell hvis jeg skal synge for noen.
0: Ja. Det skal du få lov til å føle.
8: Takk.
0: Ja. Andreas.
5: Ja?
0: Om du fikk leve til du er 90 år, og måtte velge å ha fysikken eller psyken til en 30-åring, de siste 60 årene, hva ville du valgt?
5: Psyken? Ja.
0: Enig, egentlig.
5: Jeg tror det er morsommere å klare å tenke.
0: Og være glad.
5: Ja, og være glad også. Og ikke sitte og... Jeg vet ikke, jeg føler... Eller i stad, på bussen på vei hit, så var det en gammel dame, og det virket som hun var ganske god i hodet, altså. Fordi hun satt seg ved siden av meg, og så flytta jeg sekken min, og så stakk hun ut tunga på en sånn måte. Fordi det regnet.
0: Hun...
5: Nei, det regner.
8: Åja, ok, så jeg satt på det. Det er sånn for meg at dere var nå ute, og så begynte det å regne, så stakk hun tunga på vann eller noe.
0: Nei, det var det jeg trodde da. Egentlig. For jeg skulle til å si kanskje hun gjorde denne samme dealen, men i stedet for å ha syken til en 30-åring, så hadde hun syken til en 3-åring. Kanskje.
5: Ja, det kan hende.
0: Ok.
6: Kan jeg bare stille et spørsmål?
0: Ja.
6: Jeg opplever at alle 90-åringer, liksom, eller når du stiller det spørsmålet, tar man ikke utgangspunkt i at man er liksom frisk, og vil man ikke da ha fysikken til en 30-åring, og så være veldig klok og livserfaren? For meg er det helt...
0: Ja, jeg tenker at hvis du har fysikken til en 30-åring, så blir du aldri klok og livserfaren, da.
6: Nettopp, så jeg ville jo hatt psyken til en 90-åring og fasongen til en 30-åring.
0: Ja, mye heller.
6: Ja,
8: men var det enten heller?
0: Jo, det er enten heller. Ja, men ja, men nå valgte Ingeborg annerledes.
8: Kult!
0: En nei, Sergei.
6: Jeg gikk min egen vei, ja.
5: Men hvor viktig er egentlig den livserfaringen da?
6: Det får vi aldri vite.
0: Nei, i hvert fall ikke som 20-åringer.
6: Nei,
0: tror
5: jeg. Nei.
0: Jeg kom på at jeg kanskje burde spørre dere... Bare sånn, litt sånn generelt om dere selv, har dere bare lyst til å si sånn veldig kort hva dere gjør, dere nye?
3: Jeg kan begynne.
0: Ja.
3: Jeg studerer lingvistikk på UiO.
0: Ja.
6: Da tar jeg over.
0: Stafettpinnen er overalt.
6: Jeg studerer barnehagelærer på Steinerhøyskolen.
0: Ja.
5: Jeg studerer tekst og skribent på Høyskolen Kristiania.
0: Ja, perfekt. Takk.

0: Tusen takk til Liten hemmelighet med Min baby.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Så jeg vil snakke litt om en hendelse som skjedde meg for et par dager siden. For jeg skulle besøke min mor, og hun bor et stykke unna. Sånn at man må gjerne ta 2 eller 3 kollektivtransport for å komme seg dit. Og problemet her er da at hvis trafikken ikke går så bra, så kan det være at du mister 1 kollektivtransport, som fører til at du må vente 1 time til neste. Mm. Jeg ble ganske oppgitt, for det her skjedde. Jeg satt der på bussen, og jeg ser at andre bussen kjører forbi i det jeg skal gå av min buss. Så rekker ikke den. Jeg var i telefon med søsteren min, og hun sa sånn, men du kan jo bare søke om kompensasjon. Ja, man kan få taxikompensasjon hvis trafikken ødelegger for at du kommer deg til neste destinasjon.
4: Oi.
3: Så du kan jo ringe taxien, og så betale basically ruter for turen din. Og det snakk om en stor sum her også. Jeg tror det var sånn 700 kroner. Min ble på sånn 400. Men her er det som var veldig interessant.
0: Så du hoppet i taxien?
3: Jeg hoppet i taxien. Men når jeg skulle hoppe i taxien, så jeg er den type person som liker å ha en samtale og gjerne sette meg fremme i taxien. Men i det jeg skulle åpne døra til fremsetet, så sa taxisjåføren, kan du sette deg bak? Og jeg bare, ja, ok. Ok, men det ble så sjokk at jeg bare sånn, åja, nei. Så den turen ble jo egentlig ganske klein, det. For at her står jeg og tenker sånn, herregud, vi skal ha det koselig. For det snakk om 10-15 minutter med taxi da, til der jeg skal fra det busstoppet som jeg skulle ta over. Og ja, det jeg vil egentlig komme frem til da, er det rart at taxisjåføren vil ikke ha noen i fremsetet? Er det unormalt å sette seg i fremsetet når du sitter i taxi?
5: Jeg føler det er en sånn, er ikke det etablert sånn klein greie å sette seg foran?
0: Nei, er ikke det. Det er jo, jeg føler nesten motsatt at det er høflig å sette seg foran hvis man bare er en.
4: Jeg føler når man blir taxisjåfør, så er man jo, valgte man å ikke bli bussjåfør, for da kan man bare si hei til de. Mens i bilen så får man liksom, ja, ha hatt den samtalen. Men jeg tenker hvis folk setter seg bak hele tiden, så har han liksom veldig utrent skravlemuskel, så han blir sikkert bare redd. Tenker jeg, han ble dritredd
5: for å liksom måtte... Satt ut av passasjer i bilen som taxisjåfør.
0: Hadde du bare åpnet døren og skulle til å sette deg inn, eller hadde du satt deg ned og så var det sånn, kan du være snill og reise deg
3: og gå ut av bilen? Jeg åpnet døra, og jeg var kanskje litt gira. Og så var jeg sånn, hei. Og så var jeg sånn, nei, kunne du jo bare satt deg bak? Wow. Så jeg hadde ikke kommet meg inn i bilen enda. Men også var det sånn at det var mye greier som hadde måttet rydde bort for at jeg skulle sette meg der, for da hadde jeg bare satt meg bak. Han var bare, han følte ikke for å ha noen fremsete.
0: Og ville ikke snakke med deg?
3: Nei, eller jeg prøvde å kaste inn noe da, så der, ja, bussen kom forsinket. Han bare,
5: Det tror jeg han aldri har hørt før.
3: Og det var det.
4: Kan jeg spørre om, var det musikk der?
3: Ja, men det var ikke sånn at jeg hadde plagd meg da, hvis vi hadde hatt en samtale.
4: Nei.
3: Det var lavt nok for at vi kunne hatt en dialog, fordi jeg hadde tatt opp lyden hvis jeg ikke hadde lyst til å snakke med noen heller.
0: Du hadde tatt opp lyden?
3: Ja, nei, hvis jeg var taxisjåføren, sånn. Liksom.
0: Så jeg begynte å ta lydopptak.
3: Det var en helt stille taxitur, men jeg bare betok å lydopptak. Han kanskje var derfor han ikke lot meg sitte fremme her.
0: Du hadde med ditt eget sånn lekeratt som du skulle feste på foran deg.
3: Nei, jeg hadde med elden, jeg. Derfor har jeg satt meg fremme. Jeg satt meg i kjøret sitt. Jeg bare, nei, du kan ikke sitte her. Du må sette deg bak. Men pleier dere som oftest å sette dere bak når dere sitter i bil? Fordi for meg er det litt sånn, jeg vet ikke, det er en sånn skikkelig sånn filmgreie. Å sette seg bak sånn, sette seg bak sånn, where are you going? Home. Men så når du setter deg fremme, så er det sånn, hva skjer da, Tommy?
4: Jeg tror kanskje at jeg kjører nok ikke så mye taxi, men kjører buss, så sitter jeg meg langt fremme.
3: Men du kjører ikke så ofte taxi?
4: Nei, veldig sjeldent.
0: Jeg kvier meg for å ta taxi her også, faktisk.
3: Jeg kvier deg?
0: Ja.
3: Fordi det er litt, så du ikke synes det er litt skummelt å sitte i en taxi?
0: Ja.
5: Ja.
4: Ja, kanskje vi må på, hva heter det, eksponeringsterapi?
5: Bare ta masse taxi.
6: Men jeg liker den Hollywood-taxi-modellen, fordi Bolt har jo den modellen. Man bare legger inn hvor man skal før taxien kommer, så kan man sette seg inn bak, og så er det sånn, hvor skal du? Og så sier man, ja, jeg skal hjem.
3: Ja, og, det, og de også, vet du skal hjem.
6: Ja. De nei, de vet ikke at jeg skal hjem da, men nei. De antar jo at den adressen jeg har på deg er hjem.
3: Eller, ja, de vet hvor du skal i hvert fall.
6: Ja.
3: Ja. Ja, for dette her var bare en sånn lokal taxi der liksom du blir på en måte, ja, du bare sier sånn, ja, jeg skal dit. Men jeg bare synes det var litt spesielt, jeg, at han ikke ville ha selskap der fremme.
4: Jeg lurer på om han var flau etterpå, når han hadde sendt deg bak, om han liksom tenkte sånn, å nei, stakkars, han burde få sitte foran.
3: Altså, da kvinner jeg seg innenfor han sendte, da vi tenkte på det.
4: Faen, han burde få sitte foran.
3: Men det var det flere her som bare likte å sitte bak? Nei, dere likte ikke taxi, dere?
0: Nei, jeg skippet taxien fullstendig.
3: Nei, selv om du har fått penger fra staten.
0: Jeg har aldri tenkt på det en gang før.

0: Ok, det var 2 AM DM med Mathias Kolstrup og deres låt Nothing's Gonna Change. Og etter det så kom Gustav Tusen, nylig tillatt på ny, med Ikon.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har kjøpt en sommerhus nede ved Nissen, det jævlig fint, ass. Det sommersplass der med strender og fugler på hulet, ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, og gutt, lager en dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt! Dette er forferdelig radio! Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid! Tirsdag til jævla torsdag, 4 til 5, fucking 6, baby!
1: Jeg har lenge lurt på noe, og det er hvorfor har barn så mye buser? Hvis du går inn i en barnehage, ikke at jeg gjør det ofte, men de gangene jeg har vært der, så har barn alltid masse snør i fjeset, og det er masse buser som henger løst der. Men jeg har en teori. Når jeg gikk i barnehagen, så hadde vi sånne nap times, der man tok en liten sånn midt på dagen hvil. Så da la man seg inn på puterommet, og så sov man. Det som skjedde mens man sov, det vet man jo ikke, fordi man sov jo. Men det jeg tenker er jo at de som jobber i barnehagen går rundt med pinsett og planter buser i nesa på barna. Fordi de har kommet frem til konklusjonen at barn som har noe å holde på med, de blir mindre rastløse. Så hvis de har en finger å ha opp i nesa lenge, derfor planter de mange buser, så slipper de å gjøre så mye på jobb.
4: Ja vel. Så det er et folkehelsetiltak i barnehagen?
1: Ja, det er folkehelsetiltak.
5: Det er egentlig pedagogiske virkemiddel. Og at de skal få lov til å liksom stimuleres med sin egen kropp, da, hvis det er lov å si.
4: Begynne å utforske.
0: Ja. Ja. Nei, trenger ikke snakke for mye om å stikke fingrene noe så sted som helst nå, Ingeborg.
5: Nei, jeg skjønner.
0: Nei, eller stimulering eller noe som helst.
5: Jeg studerer jo barnehage.
1: Ja.
5: Og vi har egentlig fått beskjed om at akkurat det der er... For det første er veldig viktig å bli kjent med fenomenet, busene. Og dette med pinsettlære, da, at det også er, er en eget fag. Da.
0: Skal jo være helt umerkelig.
5: Ja, ja.
0: Men er det et eget emne du har om det?
5: Ja, og jeg har kjøpt inn sånne ballettsko for at det skal være helt stille når vi liksom tramper over barna, for de ligger jo ofte i haug og sånt, så man må, det er ganske teknisk egentlig vanskelig å få igjen.
6: Jeg er litt nysgjerrig på, hva er liksom formelen for å lage buse? Er det liksom sånn non-stop og brus, eller
5: veldig ikke, lite bakepulver non-stop. Og...
6: Bakepulver og...
5: Og tiss.
4: Skal være kjent med det også.
1: Og for det fake snørret så bruker de maisena og vann for å lage sånn oblak.
0: Jo hardere barna kriger mot busene, jo verre blir det for dem.
1: Ja, jo verre blir det.
5: Shit.
0: Ok, jeg vet ikke om dette er motbevis eller tilleggsinformasjon, kanskje, men jeg har en venninne som levde sine første år på denne planeten i Italia. Og det hun fortalte var at da hun kom til Norge og begynte å henge med norske barnehagebarn, så syntes hun at det var helt dystopisk. Fordi i Italia så tøtt

0: teknologisk begavet land. Altså, her har vi gjort store fremskritt.
1: Ja, vaskemaskin og alt.
0: Ja, akkurat. Det har de ikke i Italia. Det er derfor hvis du går rundt i en liten italiensk by, så er det folk henger opp klærne sine.
1: Ja, hvis du går, hvis
0: de har ikke tørketrommel der.
1: Hvis du går ned i vaske, hvis du går ned i vaskekjelleren i en italiensk blokk, så er det bare bestemødre. Der hvor vaskemaskinene skulle stått. Så står det bare bestemødre og tar imot klærne.
2: Derfor har jeg aldri sett de gatene.
3: Hvor er alle bestemødre?
4: Jeg har lett i Åres. Der er de.
3: Jeg tenkte jo kanskje på at det er så masse snørr hos barn fordi at vi blir flinkere til å plukke oss i nesa jo eldre vi blir. At alle som er snørreløse av oss da, for eksempel, er fordi at vi har pilt ut selv. Og at det kanskje, ja, at vi kanskje burde ta litt inspirasjon da, og la det være.
1: De som har, hørte jeg feil nå, de som har minst snør nå, det er de som pilte mest da de var små?
3: Nei, er de som piller mest nå. At det er liksom en evne vi øver oss på opp igjennom. Så alle som er buseløse nå er fordi at vi liksom sitter hele tiden og plukker det ut. At det er egentlig ganske ekkelt.
1: Kanskje vi kan ha en håndsopprekning, som ingen av lytterne trenger å se. Hvem av oss peller seg i nesa?

0: Tusen takk til August Selnes med Fisketur. Den var veldig søt. Og så Velcro Dog med Like a Guest, som også var fin.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny rushtid episode. Skal bare, ja, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått. Rushtid, bære pianoer, tirsdag til torsdag, 4-6.
2: Det har skjedd noe veldig dramatisk siden jeg fikk jobb i Radio Nova.
0: Og det er ikke lenge, så det er nettopp.
2: Nei, det er nettopp nå, ja.
3: Første arbeidsdag.
2: Ja. Jeg var på intervju hit på fredagen, og ble stilt blant annet dette veldig livsendrende spørsmålet. Hvis du skulle temmet en gorilla med en gjenstand, hvilken hadde du valgt? Og jeg er veldig fornøyd med mitt eget svar, og det er derfor også spørsmålet lagret seg så masse. For jeg svarte en lang sklie.
0: Ja, sant det.
2: Fordi det er, jeg tenkte det er mye energi, masse adrenalin. Vi må bare liksom skli det ut. Og etter hvert så blir det jo veldig, sånn, blir man jo glad i å skli, og blir veldig lykkelig. Og da er også veldig takknemlig overfor meg. Og da har jeg en venn og en sklie. Ja. Veldig fornøyd med eget svar der. Og så er det sånn at jeg datet en fyr. Og jeg liker veldig godt spørsmål. Jeg synes det er en veldig gøy måte å bli kjent med folk på. Spontane spørsmål som man blir litt tatt på seng av. Og så stiller jeg han dette spørsmålet her. Og veldig forventningsfullt. Han ble kanskje litt sånn, ja, jeg vet ikke, han skulle tøffe seg litt. Så da svarte han, ja, dere kan, hva er det verste han kunne svart?
0: Maskinpistol?
2: Ja.
4: Ja, det er noe sånn å bare drepe den, liksom.
2: Ja, men jeg spesifiserte, du kan ikke drepe den. Og han sa, kan jeg ikke drepe den? Og så sa jeg, nei, du kan ikke.
5: Kan jeg skade den da? Kan jeg skade den heftig?
2: Nettopp! Fordi han svarer, metallrør.
0: Oi!
2: Og så sier jeg, yes, hva skal du med det? Skal du blåse han i øret, eller? Og så sier han,
5: løftevekter.
2: Hør her, så sier han, jeg må jo vise han hvem som er sjefen.
4: Hvordan gjør man det med en metall?
2: Hvordan gjør man det? Det
6: høres ut som du datet en fyr som tegner på veiviser.
5: Han tror han er Don Toretto.
2: Og jeg ble bare sånn her, da takker vi for noe.
0: Da, sa du det der og da?
2: Jeg sa, det er et dårlig svar. Kan du svare noe annet? Og så sa han, ja. Men hvordan ellers skal man vise hvem som er alfan?
4: Ja, det er så viktig å gjøre det.
2: Helt forferdelig, altså.
4: Det er først jeg gjør det med folk.
2: Vise hvem som er alfan. Ja. Så da sa jeg, jeg tenkte sånn, nå må jeg gjøre det litt lettis. Hvordan annen måte kan du være sjef da, hvis det er det som er så viktig? Så var jeg sånn, neste gang noen spør, så kan du si at du tar med deg en gorilladrakt, så kan du også være gorilla. Det var et dårlig forslag.
0: Åja.
2: Sa han. Han sa, det var et dårlig forslag.
0: Fordi da du kom med spørsmålet, var han også sånn, det er jo så random spørsmål. Sånn.
2: Ja, skulle, nei, men det
0: når kommer jeg til å være i den situasjonen? Ja, sånn, ja.
2: Hvorfor er det? Det er ikke realistisk.
6: Det er så urealistisk, ass.
2: Men tenk, er det valid at jeg avsluttet det der, etter den dagen der?
5: Men er det så rart spørsmål? Har ikke det vært, er ikke det veldig populært noe sånn gorilla versus 20 men?
0: Kanskje i dine sirkler, Serge.
5: Ja, men er ikke det sånn standard spørsmål å stille meg, så hva ville jeg gjort hvis jeg var gorilla der?
6: Jo, men det er en gorilla mot 100 menn, og han var en mann med et hjernerør. Men hva tenkte han?
0: For å svare på spørsmålet ditt, Ingeborg, så vil jeg si at det var super valid.
2: Ja, takk.
0: Han hørtes jo helt skummel ut.
2: Ja, men han var hyggelig også da. Veldig hyggelig fyr. Men
5: han likte ikke gorillas.
2: Nei, feil svar. Må jo vise hvem som er alfan. Yes.
0: Oi, ja.
2: Så kanskje jeg må tenke, kanskje enten man må starte med det spørsmålet til neste gang, eller at jeg må vente litt lenger, fordi at det rakk ikke å bli så veldig godt kjent med
0: han. Nei, fordi hvor mange dates hadde dere vært på?
2: 2,5.
0: 2,5? Ja. Fordi hvor mange dates, hvor lenge skal man være sammen før man på en måte det spørsmålet ikke er nok? Jeg tenker man kan være gift og ha flere barn. Og fortsatt slutte det over det spørsmålet.
2: Ja, dersom svaret er metallrør.
5: Ja, det er også fornyelse av det spørsmålet. Det er verdt å spørre det spørsmålet om igjen.
0: Hvorfor sette seg selv i den posisjonen hvor du skal banke dyr med metallrør? Det er liksom så... Det finnes liksom mindre groteske måter. Finnes det. Men jeg vil også si, liksom, hvordan tror han at vi... tammet ulver og hunder og sånn en gang i tiden.
2: Metallrør.
4: Med rør, da.
0: Ja. Ja. Satt de bikkene i rullestol, så kunne de sitte, vet du.
2: Knakk kneskåla på alle sammen.
4: Og det var alltid dueller. Det var aldri mange ulver. Det var alltid liksom en ulv. Ja.
6: Men hvorfor ikke bruke sånn spanske rør? Fordi det funket jo på barn før. Det var sånn man tammet barn på skolen.
2: Feil rør.
4: Tammet barn.
5: Eller sugerør.
6: Legg frem fingrene.
0: Min tanke er jo, kanskje dette er et cold take, men jeg tenker jo at det funket veldig dårlig. Barn som pleide å bli slått med spansk rør og sånn, startet jo både første og andre verdenskrig. Blant annet, jeg tenker liksom at, og det jeg tenker også om gorillaspørsmålet, at du kan liksom ikke lede med vold.
2: Nei.
0: For å, du kommer aldri til å, da er den bare tam så lenge du har overhånden over den.
2: Og da er den jo ikke tam, da er den redd.
0: Ja, nettopp.
4: Er den fanget?
6: Man må gjøre det med kjærlighet og omsorg.
2: Nettopp! Og rør. Veldig bra. Og rør. Ja. Og busepinsett.
5: Ja. Nå er taxisjåfør.
0: Ok, dype tanker her i studio på Rushtid. Jeg lover det kommer mer om bæsj

0: Fuck yeah, det var Draconis med første gang, men det ikke siste gang vi hører på den låta, kanskje.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money, bitches.

0: faen altså, den mikrofonen, det bare glir vekk fra meg hele tiden. Beklager Emilia Aura, nå tok jeg den vekk fra din spotlight. Emilia Aura, vi spilte nettopp din låt, Wherever You Go.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Ok, så for oss dødelige, så kan det hende at vi, eller jeg visste ikke dette, så jeg regner med at dere andre dødelige også ikke visste dette, at slutten av august og starten av september er selvfølgelig sesongen for forlagsfester.
2: Jeg visste det.
0: Visste du det? Faktisk?
2: Ja.
0: Er det fordi du har vært med i tekstbehandlingsprogrammet?
2: Jeg sier det, ja. Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg vet det, men jeg visste det. Faktisk.
0: Og det er da altså at alle de store forlagene i Norge har store fester med sine debutanter og kanskje forfattere fra andre forleggere. Og det er liksom hele litteratur-Norge er på disse festene.
3: Shit.
0: De drikker, de snakker, man må bli kjent med alle, ikke sant? Og jeg har lest Sis Vik sin NRK-artikkel hvor hun på en måte skriver om hva hun har opplevd der. Og det som kommer først og fremst fram er at det er veldig vanskelig å bli merket på disse forlagsfestene. Du må ha litt gimmick, kanskje. Fordi hvis du bare går rundt og er litt genert, så er det jo ingen som vet at du er den neste Karl Ove Knausgård. De tror bare at du er en fjomp. Men for eksempel så blir denne damen løftet fram i artiklen som en som har en veldig god strategi. 34 år gamle Evgenia Bektasova hadde nemlig tatt med sigaretter fra Hellas-ferien, og garva forfattere og oversettere sto i kø for å bomme festrøyk. Så det kan være altså så lite som står mellom deg og din neste bokdeal, at du har med sig fra Hellas på en av disse forlagsfestene. Og kanskje på neste forlagsfest så vet de at du er den som har gresk festsig. Eller festsig er det vel ikke, men du er den som har gresk sig på fest. Ja. Så jeg har lyst til å gi dere en oppgave. Dere er jo, som vi alle vet, men ikke har sagt så langt, alle er jo gryende debutforfattere. Dere har alle skrevet en bok. Men jeg vet ikke om hva. Jeg er litt nysgjerrig på hva dere har skrevet en bok om, og så er jeg litt nysgjerrig på hvordan det er dere har tenkt å markere dere på neste års forlagsfester. Hvordan skal dere få forlagenes oppmerksomhet? Høres det bra ut? Kan dere skrive et lite skriv og fortelle meg om det etter sangene?
3: Det kan
4: absolutt. Det høres bra ut.
0: Så bra.

0: Tusen takk til Kasper med Ghost in the Wind, Hedda med I Chose Me og Pikeskyss med Situation Shit.
1: Radio Nova.
0: Ok, da befinner vi oss på forlagsfesten. Det kryr av folk. Og dere er litt generte, men med en god plan, håper jeg. Jeg er veldig spent på å høre. Kanskje jeg skal starte med deg, Serge?
2: Ja.
0: Har du lyst til å fortelle meg hva du har tenkt?
2: Ok, så det jeg har tenkt er at jeg har veldig lyst til å skrive en bok som betyr veldig mye for meg og min interesse. Og jeg har, jeg vil si jeg har reist litt rundt, vært litt ulike plasser. Og så har jeg også opplevd og sett mange kule dyr. Så det jeg har lyst til å skrive om er en dyrebok som ikke nødvendigvis bare handler om dyr her i Norge, men også hele verden. Og i denne boken her så vil jeg også at leseren skal kunne få lov til å trykke på ulike knapper som igjen beskriver lyden til de diverse dyrene. Som prestasjon av denne boken her på dette fantastiske forlagsfesten hvor alle har det veldig gøy, kanskje drukket litt, så skal jeg gå i en dress med ulike knapper på. Og de knappene kan trykkes på. Ja, de kan trykkes på. Og så er det valgfritt hvor du vil trykke. Hvilke lyd som kommer, kommer an på hvor du trykker. Og til å avslutte det, så er det en spesiell knapp på dressen som vil få ut alle lydene av alle dyrene som har blitt tatt opp til boken.
0: Samtidig.
3: Wow.
2: Og på den måten så tror jeg kommer til å bli, eller få mye oppmerksomhet. Takk for meg.
0: Bra. Ja.
4: Wow, det var utrolig bra.
0: Jeg tror strategien er jævlig god.
2: Takk.
0: Det vil jeg si. Jeg vet ikke om boka er en sånn bok som...
3: Jo, det er bra bok.
2: Det er bra.
0: Ok.
2: Du, har du noen gang lest en dyrebok med dyrelyder fra hele verden?
0: Nei, det har jeg ikke. Men, takk for meg. Ja, jo, kanskje hvis jeg hadde kids, så hadde jeg hatt lyst til å ha girafflyder også, for eksempel.
2: For eksempel.
0: Ok, eller koreansk spurv.
2: Eller koreansk spurv.
0: De er ganske egenarte. Aslak, får jeg lov å spørre deg om din bok og
5: det
0: praktikk?
5: Det får du lov til. Jeg tenkte på hva som engasjerer meg mest. Så jeg ville lage en slags sånn, en bok inspirert av den der Ditt og Datt for Dummies-serien.
0: Ja.
5: Så jeg ville lage hvordan lage et fungerende spam-system. For Dummies.
3: Åh, ja.
5: Og det skjønner man kanskje hva jeg mener med, utifra tidligere stikk. Også den skavanken min, eller det jeg ville gjort for å tiltrykke oppmerksomhet, er jeg ville gått en litt sånn... Erlend Lo-aktig tatt en vri Sandri. For han er og går sykkelig på en jordsykkel overalt. På Blindern mye, for eksempel. Så jeg ville tatt inspirasjon fra en Monty Python-sketsj som heter Ministry of Silly Walks.
0: Ja!
5: Og bare dannet meg en veldig særegen og merkelig gange for å tiltrekke meg oppmerksomhet mens jeg spaserer rundt på den hagefesten på de svære lokalene, hagene hvor de holder til.
0: Så jeg tenker du får enten boka di utgitt, eller så blir du kastet ut, fordi folk ikke tror at denne duden med funny walk kanskje skal være der. Hva tror du?
5: Jeg tror ikke det. Jeg tror det hadde blitt gitt ut, og jeg ville blitt Norges neste superstjerne.
0: Alle lager sine egne spamfiltre. Ok, nå har vi allerede to gode karakterer på forlagsfesten, men Ingeborg, blir det en tredje?
6: Det blir det. Jeg har nemlig skrevet en diktsamling.
0: Okay.
6: Og jeg står bare ute og røyker greske sigaretter. Og min ting er, jeg er ekstremt god på improslam. Så hver gang jeg er i samtale over en gresk sigarett, så får de snakke jeg
0: i slam.
6: Diktform da, i slam, rett og slett. Så jeg har kommet med et lite forslag, hvis dere vil høre det.
0: Veldig gjerne.
6: Greit, da står vi her og røyker. Her kommer det. Kjære du som ser meg i dette øyeblikk. som lyser opp av mine ord som en nyfødt fyrstikk. La meg bli ditt neste prosjekt. Jeg skal love deg at applausen vi får blir jevnt fordelt. Jeg står for likevekt. Har du forresten lighter?
0: Og så ler alle.
6: Ja, det har jeg. Ja.
0: Og så trekker du fram en liten portfølje.
6: Ja, her er forresten dine. Prosjektene mine.
0: Ja. flere av disse SIG-diktene.
6: Ja, masse. Det kommer egen spalte.
2: Så tar du fire SIG i kjeften bare. Ja.
0: Du lurer rett og slett folk med SIG-en din.
6: Jeg lurer dem. Jeg lokker dem. Det er lokkemat, rett og slett.
0: Ser du dette diktet?
6: Ja.
0: Det er rullepapir.
6: Ja.
0: Og så ruller
6: kan
0: du
6: ikke
0: det
6: du ta et dikt om meg også? Jo, det kan jeg.
2: Du magikert, det synes man plutselig brenner. Ja.
6: Jeg må ikke gå for langt der.
0: Ok, har konkurranse, Andreas. Nå er det mange som begynner å få bøkene sine ut dit her, kjenner jeg.
4: Ja, det er det.
0: Så nå må den største stjernen skinne.
4: Ok.
6: Shit.
4: Så, litt kontekst. Dere kommer til å forstå det, men nå kommer jeg til å gå inn i karakter. Min navn er Gregor Bryn, a.k.a. Power Gregor, og jeg har laget boken Kampsport for introverte. Nå er det gratis kampsportkurs med meg, Power Gregor. Jeg lærer dere å forsvare dere. Vi har ulike kampsportarter, som for eksempel vi har capoeira, vi har jiu-jitsu og vi har taekwondo. Så kom til midten av plenen her på denne fantastiske forlagsutefesten og lær deg hvordan du forsvarer deg selv, din jævla introvert. Så da hadde jo alle samlet seg rundt meg. De hadde lurt på hva slags andre teknikker de finner i boka da, for de får selvfølgelig kun en sneak peek.
0: Definitivt den eneste duden på forlagsfesten med så mye rå energi.
6: Det er det deg som slo deg litt.
2: Ikke han karen som går ut med knapper på dressen sin.
6: Jeg håper det er stort. Det er jo helt psykotisk. Ikke bra.
0: Hva heter karakteren din igjen, Andreas?
4: Gregor Bryn, a.k.a. Power Gregor.
6: Power Gregor.
0: Er han en sånn dude som går opp til folk og er sånn... Gah! Oi, nå slår jeg deg nesten i magen.
4: Å, fy søren, der var jeg veldig nærmest på å treffe deg. Du kunne trengt deg tusen biter på deg for å svare deg fra sånn som meg.
2: Ja, da vil jeg så holde folk i chokeholden og skrive på dem. Hey!
6: Må tappe ut.
2: Går det bra, eller? Går det bra?
0: Ja, ok. Nå kommer min indre redaktør, rett og slett. Jeg har møtt alle disse fire karakterene, og jeg kan bare gi bokdel til en, og... Jeg er veldig bekymret for disse enskilde unge mennene, som ikke har noe å ta seg til, og som blir innseller og sånn. Og jeg tror at det eneste som kan hjelpe på det er litt capoeira, taekwondo. Så,
4: Nå snakker vi! Det er sånn du skal høre, søt Joakim!
0: Gratulerer, Gregor.
4: Ja, masse millioner!

spill. Er lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige. Tror jeg, så skulderen din da du lukka døra og gikk. Nå står du ved vinduet mitt, tilgjort sørgende. Du vet at jeg følger med, hvor skal jeg begynne? Med dine rekkespill, lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige, jeg lengter inn. En vinter i hul av tankespinn, bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ring og på ruta. Blyv om at jeg skal gjøre til uka. Trekk i meg når jeg trekker på puta. Og synker med skuta.

og spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: Ja, ja, der var jeg på. Ja, nei, det var Tov med Sommerlæta og Rich E med Sømløs.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg bare lurer på en kjapp ting før jeg går videre her, og det er, har dere spist på Jafs før?
0: Mm. Oh, det er lenge siden.
4: Ja, det har jeg.
3: Ja. For dere som hører på, som ikke vet hva Jafs er, så er det en ganske dårlig kebabkjappe. Det er en kjederestaurant, så det er flere steder. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde vi en Jafs som nærmeste nabo. Og det som var greia var at han som jobbet på Jafs, en eldre mann, kanskje 40-50 år, så han er jo ikke eldre, men eldre enn oss. Og han drev og sendte litt sånn bilder man kan sette spørsmålstegn ved til noen i klassen min, altså bilder av sin egen tiss.
0: Hvordan fikk han kontakt med dem?
3: Nei, det kan du jo lure på da.
0: Jeg gir deg denne kebaben gratis om du legger meg til på Snap.
3: Men så det som var greia var jo at alle fikk jo tilsendt disse nakenbildene av han som jobbet på Jafs. Så det mange gjorde var at de gikk på Jafs i friminuttene og blackmaila denne stakkars fyren. Så jeg turte aldri å gjøre det, fordi jeg var så redd for å havne i problemer. Men folk gikk dit og var sånn, dette er bildet av tissen din, gi meg en lunsj-tallerken. Det er helt sykt.
5: Da var dere 13?
3: Ja, da var vi sånn 13-14. Så jeg bare lurte på, hvis dere hadde hatt muligheten, hadde dere gjort det?
4: Ja, det er det.
0: Jeg kjenner meg selv, jeg hadde aldri gjort det alene. Jeg hadde ikke turt.
6: Alene? Men sammen med noen hadde gjort det da?
0: Ja, sikkert. Ja, okay. Hvis noen ville gjøre det for meg, var det to lunsj-tallerkener. Fordi vi er to. Ja. Da kunne jeg kanskje vært med på det.
4: Ja, det er en Jafs rett rundt i hjørnet der jeg bor. Kanskje du har lyst til å bli med, skal vi prøve det.
0: Vi viser bare en helt random penis.
3: Ja. Er denne din?
4: Nei, jeg vet det er din.
5: Jeg tror 13 år gamle meg hadde gått bort og sagt, du sender bildet av tissen din. Kan du slutte med det?
0: Og gi meg en lunsj-tallerken.
5: Og så skal jeg ha kjøpt meg en lunsj-tallerken.
0: Du ville betalt?
5: Ja, jeg ville betalt. Jeg synes synd på 40-åringer som sender nudes til 13-åringer.
0: Ja, men han...
5: Jeg liker det ikke, da.
0: Men jeg synes det er litt morsomt sånn at hvis du er sjefen til han duden, og så er du bare sånn... Du tenker jo selvfølgelig ikke at han... blackmailer for å sende nudes til kids. Så du tenker at han stjeler, at han spiser sånn.
3: Han spiser dritt
0: lunsj. Hva skjer
6: med underskuddet her da? Hva er det du driver med? Så sulten på jobb.
0: Bare hver gang han er på jobb, så går det bare masse ingredienser.
4: Han selger kebo med svart.
0: Ja, kanskje det er det man tror. Det er kanskje en mer nærliggende tanke enn at han duden bare er jævlig sulten.
4: Sulten å spise opp alle kebabene. Men det jeg lurer på nå er hvor mange generasjoner, eller hvor mange årskull fikk gjort det?
3: Hvertfall fire.
6: Han
3: jobbet der lenge, og han jobbet ofte.
4: Ja. Han må ha vært eier.
0: Fortsatt han å sende bilder. Kom det nye bilder?
3: Det var en rekke med bilder, liksom. Det var ikke bare ett bilde som han brukte om og om igjen. Det var liksom flere der det var nedenifra, som han fikk litt mage og sånn. Og så var det noe ovenifra. Det var liksom ulike vinkler. Da kan jo hende at han bare eksperimenterte litt. Eller
0: hadde du disse bildene?

0: bildene på telefonen din, Andreas? Si
1: nei, jeg hadde ikke det. Fordi det var en stor greie på ungdomsskolen min. Jeg er fra Oppsal på østkanten. Og når vi gikk der, så var det mange slåsskamper. Og det var det jo veldig mange som filmet.
0: Så din mobil hadde ikke mer lagringsplass, for du hadde så mange kamper?
1: Nei, det er ikke det jeg skal komme til, men det kunne jo vært. Men det som er greia er at når det var sånne slåsskamper på skolen som var ganske heftige, så ble jo ofte politiet innblandet i det her. Og de gikk gjennom telefonen til folk hvis de hadde liksom videoen og sånn. Så jeg turte aldri å ha de jafstissen på kamerarullen min, eller noen av de slåssevideoene. Så det er egentlig grunnen. Men hadde ikke jeg vært så redd for det, så er det mulig at jeg også hadde tatt meg friheten til å pause på med lunsjtallerken.
0: Det var hovedtingen som stoppet deg, politiet.
1: Ja.
0: Du var så redd for at han mannen skulle miste jobben sin og tilgang til det eneste politiet liker mindre enn voksne med barneporno er barn med voksenporno.
2: Det er mye verre.
0: Ja.
3: Som en 14-åring. Hvor, hvis du er med et moralstankegang her nå, hvor ofte har det vært greit å spørre om den tallerkenen? På en dag.
1: På en dag?
3: Ja.
1: Jeg tror man kunne vært oppe i tre før det ble liksom...
0: For når det sier han stopp, nå er han sånn, jeg går heller til fengsel.
1: Nå er jeg lei, nå er jeg lei.
2: Jeg har sett det før. Slutt.
1: Nå begynner jeg å jobbe på shawarma house i stedet. For dette gidder jeg ikke.
3: Jeg ringte politiet selv. De kommer nå.
0: En fantastisk fortelling, Andrea, som en moderne Oslo-Øst oppvekst. Det er dette du må skrive bok om.
1: Takk.

0: Ok, det var Isbit med Rekker ikke, veldig jolly. Og så Bomben 2K med Det du ser, bindestrek Det du får.
1: Vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: What the fuck? Sendingen jo over allerede.
3: Nei,
4: no way.
0: Men dette har vært helt fortreffelig, synes jeg. Men jeg skal ikke snakke for mye. Jeg litt nysgjerrig på hvordan det for dere som helt rykende ferske. Dere har kanskje stoppet å suge på pup i løpet av denne sendingen. Men jeg veldig nysgjerrig på hva dere synes om hvordan dette har gått. Hva det morsomste som skjedde?
5: I'll still be sucking on them titties, man. Oh. Men dette var gøy.
0: Ja, hva var morsomst?
5: Jeg tror det var den oppgaven du ga oss, Joakim.
0: Ja, med bøkene.
6: Ja. Enig oppgave, bra, bra. Jeg synes også at ja, hele pakka kanskje, ja. Over all forventning. På grensen til lykkelig akkurat nå, med sola i fjeset. Wow. Ja. Helt topp.
0: Perfekt, ja. Nå kom sola inn i studio faktisk. Hva med deg, Aslak?
3: Det ikke veldig ofte jeg filmer opp. Så det var litt deilig å nesten filme opp nå.
4: Jeg hørte så feil, jeg tror du sa jeg, det ikke ofte får den opp.
3: Det en annen sak. Det en helt annen sak.
4: Det fint at vi åpner med hverandre her da.
3: Fyrer meg opp.
0: Har dere hørt om monolitten?
6: Nei.
3: Ja.
0: Har en sånn igjen.
3: Oh, fett.
4: Nice.
0: Men du får ikke noe lunsj-tallerken av meg. Ja, takk. Sergej, hva med deg? Hva?
4: Jeg tror den kebab-historien den knakk meg dessverre. Det var noe spesielt med det. At det er jafsen det skjer.
0: Personlig så likte jeg veldig godt å snakke om buser. Jeg koste meg da vi snakket om buser.
5: Fantastisk.
0: Og jeg så stolt av dere.
5: Takk.
6: Takk, det hyggelig.
0: Jeg synes ikke man kan si det for ofte.
6: Nei, enig.
0: For øvrig så har jeg lyst til å takke våre lojale lyttere som kommer tilbake gang på gang. Og nå for første gang så har det kanskje vært noen familiemedlemmer av Andreas og Ingeborg og kanskje Aslak også, sender det til bestemoren sin som lytter. Vi håper at dere ikke synes det har vært for drøyt.
6: Unnskyld, mamma.
0: Dette har vært en veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig morsom sending. Og det kommer til å bli like morsomt neste uke. Og kanskje til og med i morgen. Rushtid stopper aldri. Rushtid tirsdag til torsdag, 4-6. Nice, nice, nice. Jeg kan fortsette å prate på starten av denne, det glemmer jeg alltid, så jeg har aldri noe å si når vi starter. Men nå må jeg begynne å holde kjeft. Snart, nå.
4: Takk for oss.
0: Ja, takk.
4: Ha det bra.
6: Ha det.

0: Opplysningen har laget en nekrolog til kong Harald den 5. om hva vi husker etter at han gikk bort forrige fredag. Hva vil jeg si at landet vårt er i landesorg? Flom skaper store katastrofer i Nepal, hvor situasjonen er svært alvorlig. Til nå har nesten 1400 mennesker mistet livet sitt. Island har stemt over hvem som skal bli med i EU, om de skal bli med i EU eller ikke. Vi diskuterer resultatene. Hei og god morgen. Klokken er blitt 10, og opplysningen er i gang her på lufta. Jeg sitter ikke alene, jeg sitter også med Ingrid Reitan og VM-vinner i spill Lichutin. Og på teknikk så har jeg Frida Falkenstein. Det er 4. september, så høsten den er godt i gang. Ja, har dere noen sikre høsttegn?
1: Jeg blir alltid veldig glad når Nytt på Nytt kommer tilbake. Så for meg så er det liksom et definitivt høsttegn.
2: Du får litt sånn høststemning av det, eller?
1: Ja, eller i hvert fall liksom den aller første sendingen, det er liksom på en måte et tegn i tiden for meg. Som på en måte det er en av de tingene som liksom...
0: Får i gang høsten litt, på en måte.
1: Ja.
2: Når er det begynner da, vet du det? Eller?
1: Det er vel kanskje midt i september eller noe sånt.
2: Ja.
1: Og så også når det er kulturnatt i Oslo.
0: Oi, hva er det?
1: Det er jo kommunen, eller fylket tror jeg, som styrer det, men det er veldig mange ting som blir åpne og, gratis, og så får gratis inngang. For eksempel så kan du komme inn og se på, ja, på høstutstillingen i fjor, for eksempel. Så det er 11. september da, anbefales.
0: Hva med deg, Vemmen?
2: Nei, jeg tenkte litt mer på sånn løv på trærne og sånn.
0: Ja.
2: Og det begynner å bli litt kaldere i luften. Jeg kjente det litt i dag faktisk, at det ble litt mer sånn høstaktig ute.
0: Ja.
2: Vi har jo passert månedsskiftet, så nå har det blitt september, så det er vel kanskje det da, at det blir liksom løv på trærne, litt kaldere, litt sånn råere luft, og litt, ja.
0: Absolutt. Jeg fikk en snapp fra farmor i går av at hun hadde laget fårikål til middag. Jeg tenkte, nå er det september, sant det. Nå begynner høsten å nærme seg.
2: Et sikkert høsten.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. For en fin, altså, så det er veldig, veldig, veldig fine septembermåneder her i Oslo, vil jeg si.
0: Ja.
2: Det blir jo veldig fine farver på trærne og ja, ute. Ja, det blir veldig
1: ikke,
2: fint.
1: Og så er det ikke så kaldt der i september, så det er en veldig fin måned.
2: Absolutt.
0: Gøy. Har dere noe spennende å gjøre nå i helgen?
2: Veldig lite planer egentlig. Det er litt sånn oppstartsfase. Komme i gang med høsten og komme i gang med... Ja.
1: Jeg skal nok jobbe, så det er det som kommer til å skje.
0: Så det blir ikke så mye helg allikevel, kanskje?
1: Hva med deg da?
0: Jeg skal på en middag i kveld, egentlig. Ja. Og så jobber jeg i morgen. Så det er ikke så veldig mye spennende for meg heller.
2: Nei.
0: Ja. Men høsten, den er i hvert fall godt i gang. Men før det så skal vi videre på sendingen, så vi kan høre på litt musikk.

0: Du hørte Forstad med sangen Smuler.
1: Og så er det jo Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin.
2: Opplysningen.
1: Opplysningen.
2: 99,3.
1: Opplysningen. 99,3.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: For akkurat en uke siden i dag så gikk Kong Harald bort 06.35. Vi i Opplysningen har laget en nekrolog for å hedre ham. Det finnes mennesker vi aldri har møtt, men som likevel har vært der hele livet. På TV, på slottsbalkongen 17. mai, på tribunen når Norge spiller, og i stua med oss hver nyttårsaften. For flere generasjoner nordmenn var Kong Harald en av dem. Han var der når vi feiret, han var der når vi sørget. En samlende figur når Norge hadde det på sitt beste, og når vi hadde det på vårt verste. Historien om Kong Harald 5. Kan fortelles på mange måter. Vår begynner med det vi husker.
3: Jeg husker da Kong Harald fortalte oss hvem vi var. Det var i Slottsparken i 2016. Kongen og dronningen hadde invitert mennesker fra hele landet til hagefest, og Kong Harald skulle holde tale. Han begynte å snakke om Norge, men ikke om fjorder, fjell eller olje. Han snakket om oss. Om nordmenn som kommer fra nord, sør, øst og vest. Om folk som har kommet hit fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia og Syria. Han snakket om nordmenn som tror på Gud, på Allah, universet og på ingenting. Og så sa han:
4: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
3: Det var kanskje ikke det man forventet å høre fra en konge som nærmet seg 80. Men det var blitt typisk Kong Harald. For han snakket ikke om hvordan Norge burde være. Han snakket om hvordan Norge allerede var. Og mot slutten kom ordene som skulle bli stående igjen etter talen. Norge er dere. Norge er oss. Jeg husker den talen fordi den sa noe om landet vårt. Men kanskje enda mer fordi den sa noe om kongen vår.
5: Jeg husker da Kong Harald måtte flykte fra Norge. Han var bare 3 år gammel da krigen kom. 9. april 1940 invaderte Tyskland Norge. Kongefamilien måtte flykte fra Oslo, og plutselig var også den lille prinsen en del av krigen. Mens kong Håkon og kronprins Olav etter hvert dro til London, flyktet prins Harald sammen med moren, kronprinsesse Martha og søsterne Ragnhild og Astrid over grensen til Sverige. Prins Harald var Norges framtidige konge. Det gjorde også den 3 år gamle gutten til en person tyskerne ikke måtte få tak i. Etter noen måneder gikk reisen videre, over Atlanterhavet og helt til USA. Der skulle prins Harald tilbringe store deler av krigen, langt unna Norge og langt unna faren sin. Mens kronprins Olav og kong Håkon fortsatte kampen fra London, vokste den lille prinsen opp på den andre siden av havet. Han lærte engelsk, gikk på skole, lekte med søsterne sine og ventet på å komme hjem. Det skulle ta 5 år. Da krigen endelig var over i 1945, kunne prins Harald vende tilbake til Norge. Han var blitt 8 år gammel. For første gang siden han var liten, kunne familien igjen være samlet. Den lille gutten som hadde måttet flykte fra Norge, skulle en dag bli landets konge.
6: Jeg husker da kong Harald måtte kjempe for å få Sonja. De møttes for første gang i 1959. Han var kronprins Harald. Hun var Sonja Haraldsen, en helt vanlig jente fra Vinneren i Oslo. De forelsket seg, men det var et problem. Sonja var ikke kongelig. I dag høres det kanskje ganske merkelig ut, men den gangen var det langt fra en selvfølge at Norges fremtidige konge kunne gifte seg med hvem han ville. Kongehuset var bindet av gamle tradisjoner, og spørsmålet om ekteskap mellom kronprinsen og en borgerlig kvinne var langt større enn både Harald, Sonja og kong Olav. Så Harald og Sonja ventet. Og ventet. I 9 år. Forholdet måtte lenge holdes skjult. Men spørsmålet om hvem Norges fremtidige konge skulle gifte seg med, ble hengende over dem. Kong Olav sto selv i en vanskelig situasjon. Han måtte ta hensyn til både sønnens ønske og til rollen som konge. Saken ble også diskutert med regjeringen, men kronprins Harald hadde bestemt seg. Til slutt gjorde han det klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, kom han ikke til å gifte seg med noen. Det gjorde saken enda større. Kronprins Harald var den eneste mannlige arvingen til tronen. Hvis han aldri giftet seg og fikk barn, kunne det få konsekvenser for fremtiden til hele norske kongehuset. Den 29. august 1968 giftet kronprins Harald og Sonja Haraldsen seg i Oslo domkirke. Etter 9 år kunne de endelig få hverandre, og da de først gjorde det, ble det starten på et liv sammen som skulle vare nesten i 60 år. Sonja skulle følge kong Harald gjennom resten av livet, først som kronprinsesse og senere som dronning. Men lenge før de ble konge og dronning, var de bare Harald og Sonja. To mennesker som bestemte seg for hverandre, og ventet helt til resten av Norge var klare for dem også. Jeg husker da kong Harald ble konge. Jeg var 6 år gammel. Jeg husker at mamma gråt den dagen kong Olav døde, og jeg husker alle lysene. 17. januar 1991 døde kong Olav den 5. Det norske folk hadde mistet en konge de hadde fått et helt spesielt forhold til. Kong Olav hadde vært konge i over 30 år. Han hadde stått sammen med faren kong Håkon gjennom krigen. Han var folkekongen. Nå var han borte. Men samtidig hadde landet allerede fått en ny konge. I det øyeblikket faren døde, ble kronprins Harald til kong Harald den 5. Han var 53 år gammel, og han skulle ta over etter en av de mest folkeskjære kongene Norge hadde fått. Men folkekonge var ikke en titel som gikk i arv. Den måtte han gjøre seg fortjent til. Senere samme år var kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen. Der fortsatte han tradisjonen etter både faren og bestefaren og valgte de 3 samme ordene som dem. Alt for Norge. Kong Harald hadde arvet tronen. Nå skulle han vise Norge hva slags konge han ville bli.
7: Jeg husker folkekongen. Kong Harald ble ikke bare værende på slottet. Gjennom hele tiden som konge reiste Harald og dronning Sonja landet rundt. År etter år besøkte de små steder og store byer. De møtte mennesker over hele landet, og kong Harald fikk se Norge på nært hold. Men det var kanskje på tribunen vi fikk se en helt annen side av ham. Under OL i Lillehammer i 1994 hadde Harald bare vært konge i 3 år. Nå skulle hele verden se til Norge. Vi viste frem snøen, folkefesten, idrettsgleden, og vi fikk vise frem kongen vår. Kong Harald åpnet lekene og fulgte konkurransene fra tribunen. Og der var det ikke alltid like lett å se forskjell på kongen og resten av de norske supporterne. Han jublet når det gikk bra, han lente seg frem når det var spennende, og han viste skuffelsen når det gikk galt. For idrettsinteressen var ekte. Lenge før han ble konge, hadde Harald selv representert Norge i 3 olympiske leker i seiling. Under OL i Tokyo i 1964 bar kronprins Harald det norske flagget under åpningsseremonien. Og han var ikke bare med for å delta. I 1987 ble Harald og mannskapet hans verdensmestre i seiling. I 2005 blir mannskapet hans europamestre. Han seilte nasjonale og internasjonale regattaer frem til han la opp som konkurranseseiler i 2022, da han sto til sin siste VM-start. Samtidig ble han et fast innslag på tribunen når Norge konkurrerte. Og når norske utøvere vant, ventet det ofte en klem fra kongen. For noen ble nesten kongeklemmen en premie i seg selv. En klem fra kong Harald kunne føles minst like stor som medaljen de nettopp hadde vunnet. Og idrettsgleden fulgte ham helt til det siste. Sommeren 2026 var Norge endelig tilbake i fotball-VM. Da landslaget kom hjem, ble de tatt imot på slottet av kong Harald. Da Ståle Solbakken kom frem for å hilse på kongen, ble Harald tydelig rørt. «Det gikk nesten», sa han. Så måtte kongen tørke en tåre. 89 år gammel satt følelsene fortsatt utenpå når det handlet om norsk idrett. Men folkekongen ble ikke skapt på én tribune, under ett OL eller ett verdensmesterskap. Han ble til gjennom årene, på reisene rundt i landet, i møtene med mennesker, på tribunen når Norge vant og tapte. Kong Harald kunne stå på slottsbalkongen i uniform den ene dagen og juble sammen med resten av Norge det neste. Folkekonge måtte han bli selv. Og det ble han.
5: Jeg husker kong Harald etter 22. juli. 77 mennesker var drept i terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Norge var i sorg, og midt i sorgen sto kong Harald. Allerede dagen etter angrepene dro kong Harald og dronning Sonja ut for å møte overlevende og pårørende. Det var typisk kong Harald. Når katastrofer rammet Norge, var han alltid blant de første som dro ut for å møte menneskene som var rammet. Etter orkanen på Vestlandet i 1992 dro kongen ut for å møte dem som var rammet. Etter storbrannen i Lærdal dro han dit. Etter skreddet i Gjerdrum gjorde han det samme. Når Norge ble rammet, møtte kong Harald opp. Under den nasjonale minnemarkeringen etter 22. juli sto han foran de etterlatte og overlevende. Han begynte å tale, men så stoppet stemmen opp. Kongen måtte samle seg, for denne gangen snakket han ikke bare som Norges konge. Han snakket som far, som bestefar, som ektemann. «Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere», sa han. Kong Harald hadde stått foran det norske folk utallige ganger. Nå sto han der med tårer i øynene, og kanskje var det nettopp det Norge trengte å se, at også kongen kunne gråte. Kongen kunne ikke ta bort sorgen, men han kunne dele den. Og i en tid der hele Norge forsøkte å forstå det som hadde skjedd, ble kong Harald en av dem som samlet oss. Ikke med store ord, men ved å være der. ved å sorge sammen med oss. Han hadde stått sammen med Norge når vi feiret. Nå sto han sammen med oss i sorgen.
0: Jeg husker da kong Harald døde. Det var fredag 28. august 2026. Kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35. Jeg var på vei opp til Radio Nova for å ha sending da jeg så de avisene. Kong Harald var død. Jeg husker at jeg stoppet opp, og da jeg så meg rundt, var jeg ikke den eneste. Folk sto på fortauet med blikket ned i mobilen. For noen var han kronprinsen som kjempet for Sonja. For andre var han kongen fra Lillehammer, kongen etter 22. juli, eller kongen som fortalte oss at Norge var hos alle. For min generasjon var han kanskje først og fremst bare kongen. Han hadde allerede sittet på tronen da vi ble født. På tribunen når Norge konkurrerte. I stua med oss var nyttårsaften. Han hadde vært der så lenge at det nesten var vanskelig å forestille seg Norge uten ham. Men nå var han borte. Og igjen satt alle minnene og den lille prinsen som måtte flytte fra Norge. Forskjellige generasjoner vil huske forskjellige øyeblikk. Men alle er de en del av historien om den samme kongen. Kong Harald den 5. Nå er kong Håkon den 8. konge av Norge. Hans historie som konge begynner den samme dagen som farens slutter. Og kanskje vil en annen generasjon, mange år fra nå, sitte igjen med sine egne historier. Men dette var historien om kong Harald.

0: Magnet med Hypnagogic Hydrosphere.
1: Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningens dag.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: Ja, det har jo da vært mye prat om Kong Harald den siste uka. Og Norge er i en slags offisiell landesorg som på en måte er preget av hele Norge denne uka. Det finnes egentlig ingen sånn faste regler om hva landesorgen egentlig skal innebære. Men vi vil gjerne finne ut av hva det konkret betyr akkurat nå, og hvordan det kan markeres i hverdagen. Hva betyr egentlig landesorg, Ingrid?
3: Ja, altså regjeringen kaller jo det her for en nasjonal sørgeperiode. Men landesorg er jo, føler jeg liksom vi på folketallet kan si, på en måte. Men det er noe de har erklært, og det legger jo egentlig mest føringer for statlige virksomheter. De sier jo det at liksom faglige aktiviteter av faglig karakter, ifølge regjeringen, kan bli gjennomført, men at det bør ha en verdig ramme. Og da gir de et par eksempler på hva det kan se ut som. Så det kan være at man tenner lys, holder noen sekunder stillhet, for eksempel. Men utover det rent statlige, så er det ikke sånn at vi er pålagt noe som helst. Men dette er bare noe jeg leser fra, liksom, noe jeg leser fra regjeringens veiledning. Så alt er på en måte, det ligger ikke sånne sterke følinger som på en måte er forankret i lov, da.
0: Nei. Men er det noe du legger merke til om hvordan vi markerer landesorgen akkurat nå?
3: Det er, flere av oss har jo kanskje opplevd ting blir avlyst. Mm. At man, det har vært flere på en måte pauser i hverdagen. Det har vært litt, kanskje litt sånn mindre strenge rammer rundt ting. Litt større rom for sorg, kanskje. Mm. Men også veldig mye, ja, egentlig bare mye dekning, da, kan man si også.
0: Jeg føler også det er veldig mange flere folk i Oslo nå.
3: Det er det.
0: Siden Slottskapellet er åpent, for man kan se kisten til kongen. Og veldig mange vil legge blomster på slottet, og mange drar også til Skaugum for å måtte vise respekt der.
4: Ja, og så føler jeg også at ting, alt går i litt sånn roligere tempo når vi er under denne landesorgen. Og det varer jo helt frem til graveferden neste uke, 9. september. Og noen av de tingene som man gjør når det er en landesorg, er jo at man markerer det blant annet med å flagge på halvstang. Mm. Og så er det jo sørgegudstjenester i kirker over hele landet. Og ulike minnemarkeringer. Og en del av denne landesorgen som i hvert fall de politiske partiene på Stortinget da, har gått sammen om, er jo dette at man skal legge vekk den vanlige politiske striden og det veldig sånn høye konfliktnivået da, som kan være i den politiske debatten. Og dette skjer da ofte i forbindelse med en nasjonal krise eller en sorgperiode da. Så etter Kong Haralds død så ble jo stortingspartiene enige om det som kalles en politisk borgfred frem til gravferden da. Så det blir jo et valg som de har tatt da. Det er en frivillig avtale da, mellom de politiske partiene.
0: Mm. Er det noen reaksjoner som har kommet av dette?
4: Ja, fordi det er noen som føler at dette blir litt sånn utydelig. Hvordan skal man følge denne borgfreden som det heter? Hva er lov å kommentere? Hva er et vanlig svar på en nyhet? Når glir det på en måte over til å bli partipolitisk kamp? Og Senterpartiet ble jo anklaget for å bryte denne borgfreden, fordi etter EU-avstemningen på Island, som vi skal snakke om litt senere, så kommenterte jo Trygve Slagsvold Vedum resultatet. Han gratulerte Island med nei-resultatet, og koblet da samtidig dette resultatet til norsk EU-politikk, og garanterte at Senterpartiet skulle være en garantist mot norsk EU-medlemskap. Og dette reagerte jo Høyre ganske kraftig på, fordi de mente at dette var et tydelig partipolitisk utspill, og derfor et brudd på borgfreden.
0: Ja, for det er veldig mange som har valgt å ikke kommentere på noen politiske utsagn i løpet av denne perioden, er det ikke det?
4: Jo, det er nettopp det. Og så må jeg bare få ta med Senterpartiet sitt forsvar da, av når de svarte på kritikken. Og det var jo at dette var en stor internasjonal politisk hendelse, og politikerne må kunne kommentere viktige nyheter. Og de pekte også på at Guri Melby og Espen Barth Eide hadde vært ute og kommentert dette Island-resultatet, og at man mener derfor at reglene blir praktisert litt ulikt da, og dermed denne kritikken om at borgfredsprinsippet er litt utydelig da.
0: Ja, ikke sant. Så det er litt vanskelig å vite på en måte balansen, hvor grenser går. Regjeringen sier også selv på en måte at ja, ingen bedrifter skal måtte stenge, og de skal fortsette sitt faglige så langt det lar seg virke. Men store arrangementer for eksempel velger litt selv om det skal avlyses eller ikke. Kom litt an på vibben på en måte på arrangementet. Har du sett noe på det, Ingrid?
3: Ja, altså når jeg ser inn på regjeringen så er jo det bare en veiledning også. Det står ingen på en måte klare forbud, bortsett fra det som er statlig, men det er jo det gjelder jo ikke på en måte oss som enkeltpersoner og enkeltforetak og den private sektoren også. Men det er jo mange som på veldig sånn selvpålagt vis vil jeg si har valgt å, hvis jeg for eksempel i Oslo så ser vi veldig lite reklame om dagen. Så man har i stedet en liten et bilde til minne om Kong Harald. Så det er jo rett og slett, ja, det er litt sånn som du sier, Kaja, at det er litt på vibbene at man avventer litt med de store kampanjene og de store tingene som kanskje de ellers ville ha lagt ut nå, da.
0: Men hvordan er det for folk flest, da? Hvordan kan de på en måte markere landesorgen hvis man kanskje ikke har et veldig personlig forhold da, til Kong Harald?
3: Det er jo ikke noe man må som enkeltperson, men man er ikke nødt til noe som helst. Det er jo kanskje å ha litt takhøyde for at mange er lei seg.
0: Absolutt. Er det greit å le og ha det gøy i perioden?
4: Ja, det vil jeg si. Jeg vil si at man kan ikke gå rundt og være trist og lei seg hele tiden. Og så er det jo alltid sånn i ulike situasjoner at folk reagerer veldig forskjellig. Og det må være lov å både gråte og le. Og, ja. Ja, alt er egentlig greit, føler jeg, når det kommer til følelsesreaksjoner.
0: Absolutt. Det er jo sånn som vi har sett litt sånn på Kong Harald selv, da, at han har en humor og at han er veldig folkelig. Så jeg tror nok ikke at han på en måte vil at vi skal gå rundt og være lei oss hele tiden heller.
4: Nei.
0: At vi skal fortsette med de norske verdiene på en måte vi har, da, og at vi prøver å muntre hverandre opp, selv om det er en sørgeperiode.
4: Han var jo en morsom mann selv.
0: Så, ja. Absolutt. Så det er i hvert fall litt om hva landesorgen har innebært. Vi skal gå videre med litt musikk.

0: Aika med Simple Conversations.
1: Opplysningen 99,3.
2: Alltid redd, aldri balansert.
1: Er det konvent?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg alltid redd.
2: Jeg også.
0: Yes, klokken cirka 10:30, og du hører fortsatt på opplysningen her på Radio Nova. Vi skal fortsette programmet med en litt tragisk hendelse som fra Himalaya-regionen i Nepal. For der har nettopp oppstått en flom for litt over en uke siden, og de forventer at det kanskje kan komme enda en flom om ikke så veldig lenge, så kan brytes ut. Det var en isbre som kollapsa og har vært en av de største katastrofene på flere tiår der. Det er en flodbølge som måtte ha rent langs dalgrensene, hvor nesten over 1100 til 1400 mennesker har mistet livet, og det er flere som fortsatt er savnet. Og det som også er at det er nesten litt personlig, fordi en jeg jobber med, han er fra Nepal, og jeg spurte han her om dagen hvordan går det egentlig, og da sa han bare, nei, det er helt katastrofe, og vi får nye nyheter om det hele tiden. Det er folk som er savnet, folk sitter fast i tunneller, og må ha redningsselskaper fra Kina, og få masse hjelp da. Har dere sett noe til dette i det siste?
3: Ja, det har jo vært litt mindre av det i norske medier på grunn av kongens død. Mm. Men jeg har lest at flere arbeidere har vært savnet i disse tunnelene ved vannkraftverk. Og nå har det kommet frem at to arbeidere har blitt funnet i live etter 9 dager. Så det er vel kanskje en av de mest oppsiktsvekkende utviklingene i den saken nå, da. At to stykker har altså blitt funnet i live etter hele 9 dager. Det er ganske lenge.
0: Mm. Mm. De sier jo det at det er liksom en av de største klimakrisene da, som har skjedd på flere tiår. Mm. Og en flodbølge som hadde opp til 250 millioner kubikkmeter, skjønte jeg. Mm. Så det er masse kraft, så de rakk jo ikke å reagere. Så det er jo, den gikk 190 km i timen og traff ned i landsbyene der. Da. Så det har vært veldig dramatiske tall den siste uka.
4: Har man noen tall på hvor mange som er blitt bekreftet drept så langt?
0: Ja, det var 1114, jeg er ganske sikker på. Men det er sånn omtrent. Jeg får stadig nye oppdateringer fortere fra han jeg jobber med da, enn andre nyheter egentlig. Han kan jo oversette rett fra språket hans.
3: Ja, det siste tallet jeg har i hvert fall er over 1250 ja, som er bekreftet døde, og så er det flere tusen som fortsatt er savnet. Men jeg tenkte også på det du nevnte med klimaendringene, for det er jo relevant her, fordi Himalaya varmes jo ganske raskt opp, og isbreer trekker seg tilbake, og da får man denne risikoen for ustabile bresjøer, flom og ras. Den kan øke ganske mye da. Men så er det også noen som påpeker da, samtidig at man skal være forsiktig med å si at en enkelt katastrofe skyldes bare klimaendringene, men klimaendringene kan gjøre at slike hendelser blir mer sannsynlige eller mer alvorlige.
0: Ja.
4: Ja, alle skylder, altså konsensusen er jo det, at vi kommer til å se flere sånne hendelser fremover, som har å gjøre med klimaendringer. Da.
0: Ja.
3: Og hvis man tenker rent økonomisk også, så er jo det voldsomt høye summer. I denne flommen her, så har man anslått at skadene

0: turister og befolkningen da, som det går utover.
1: Det er jo også en grense mot Tibet, det vil si Kina. De ligger jo under Kina i dag. Og da ser vi også at det er 4 stykker i hvert fall som er registrert som kom inn til Nepal den dagen.
2: Ja, og så er jo Nepal spesielt sårbart da, fordi de har så mye, det er så bratt og fjellrikt, og det er veldig mange som bor langs elver og, og dalfører da, og da er også infrastrukturen ganske sårbar, og redningsarbeidet blir jo ganske vanskelig når man har de, når både veier og broer forsvinner.
0: Jeg har hørt om noen, som jeg nevnte kort i stad, at det er noen som har suttet inne i en tunnel, nå sikkert da i 9 dager, da. Det var først 6 dager, men nå har det gått litt lengre tid, så da kommer noen fra Kina for å prøve å finne, og spørsmålet er hvorvidt de har klart å overleve der inne, det er det ingen som vet. Så det er jo en litt skummel sak å følge med på da. Jeg håper jo at de finner frem, at de har funnet en vei inn i tunnelen og meg for å søke ly.

0: Ja, på Island har de nettopp hatt en folkeavstemning, det vil si et eksempel på direkte demokrati, hvor Island stemte hvorvidt de hadde lyst til å fortsette med EU, og fortsette med altså avtaler med EU.
1: Ja, gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap.
0: Forhandlingene er det ordet jeg leter etter. For dette var jo ikke om de skulle være med i

0: EU, men det hadde vært et stort steg i retning EU-medlemskap hvis de hadde gjort det. Resultatet var i hvert fall 52,8% imot nei-siden. Sånn som det ser ut nå, så kommer ikke Island til å fortsette forhandlinger frem til resten av regjeringens periode, frem til 2028 i hvert fall.
1: Men hvorfor er EU-medlemskap så stort og litt vanskeligere sak på Island?
0: Island har jo en historie som har vært preget av å forsøke å finne sitt eget selvstyre. De var under Danmark frem til 1950. Så det er det nei-siden har fokusert veldig mye på, suverenitet. Mens ja-siden for EU, som for øvrig er parti i regjering med statsminister Kristrun Frostadottir. Hun er fra Sosialdemokratisk Allianse, som er liksom det største partiet i den koalisjonen. Hun har jo vært for, og hun valgte å holde den, eller hun foreslo å holde den folkeavstemningen, fordi at mange på ja-siden da, de mener at det finnes geopolitisk støtte i å være hos EU. For de har også paragrafer som går på å beskytte sine felles medlemsland. Og så var det også mye av de samme argumentene for EU som man finner i resten av verden, som for eksempel en mer stabil valuta, og kunne bli med å stemme, for eksempel, i EU-parlamentet.
2: Ja, og så er det jo sånn at Island er jo allerede ganske tett integrert i Europa, gjennom både EØS, Schengen, NATO. Så spørsmålet var jo nå, liksom, er det verdt å bli liksom fullverdig medlem av EU, eller skal man bare holde seg innenfor det europeiske samarbeidet man allerede har, da? Så var det jo, det var mange argumenter som ble trukket frem. Du nevnte noe, og så er det jo dette med sikkerhet, da, som også var veldig viktig, ja. Etter krigen i Ukraina, Russland, Arktis, og veldig sånn usikkerhet rundt USAs rolle i Europa. Da. Det var noe som ja-siden brukte veldig, veldig tydelig, da, om at vi må nærme oss mer Europa når vi har en så usikker alliert i USA. Da.
0: Mm. Det var mye av det som satt i gang den debatten.
2: Mm.
0: Det som satt i gang den første prosessen med forhandlinger med EU var jo den økonomiske krisen i 2008, som påvirket Island i veldig stor grad. Banken i Island var jo nær kollaps. På Island var jo nær kollaps den gangen, men så fikk man en mer konservativ regjering som satt en stopper for det en ganske lang periode. Men det som ja-siden for EU har innrømt, er jo at de føler at deres kampanje var litt for dårlig på å trekke fram dette med nasjonal sikkerhet. Så de følte at de trakk ikke inn, kanskje, de var ikke like gode på å trekke fram det som kanskje var en av de største, kanskje sterkeste argumentene.
2: Mm.
0: Mens nei-siden vant fram veldig på dette med nasjonalt selvstyre, selvfølelse. Så på Island så legger jeg merke til at både partiene litt langt ut mot venstre og partiene langt ut mot høyre er imot, litt sånn som her, mens de som er litt mer sånn liberale, sentrum, sentrum-venstre, sentrum-høyre, er vanligvis for, sånn som partiet som er i posisjon. Et av partiene i regjeringen, som heter Folkepartiet, de er litt mer sånn sentrum-venstre, de var imot, men de er jo i en koalisjon, så da ble de jo enige med at, og de har også sagt at de sa ja til å holde et folkevalg, fordi at de er veldig for direkte demokrati. Det er en av de viktigste sakene for dem. Så de er jo prinsipielt for å skulle ha et folkevalg, altså en direkte folkeavstemning i utgangspunktet.
2: Mm. Og så var jo ja-siden veldig opptatt av å ta til seg disse tvilerne, de som var usikre, fordi da brukte de argumentet om at ja, men vi kan i hvert fall åpne forhandlinger, se hva vi får til, og så skal vi ha en ny folkeavstemning når vi da har fått eventuelt vite hva slags avtale vi kan få med EU. Da. Så de brukte dette argumentet. Vi kan i hvert fall åpne boksen og se liksom, hva får vi. Men det valgte jo da islendingene ikke å gjøre. Og nei-siden var jo også veldig opptatt av dette med fiskeri. Om at det var jo det klart viktigste spørsmålet For mange, fordi Island vil jo beholde kontrollen selv da, over egne fiskeressurser, og da har man jo en ganske frykt for at man må dele disse ressursene med EU, og man blir da redd for å ta en del i EUs felles fiskeripolitikk.
0: Ja, det var det absolutt største argumentet og den største frykten da, på nei-siden. Vi ser jo også at i områdene rundt Reykjavik, det vil si de mest sentraliserte delene av Island, var tippet over på ja-siden, mens de som er litt mer ute i distriktet var tippet mer mot nei. Nå skal det, det skal sies at veldig mange på Island bor i Reykjavik i forhold til resten av landet. Men det var jo 10-12 000 som utgjorde forskjellen mot nei da. Så det er jo en ganske smal margin, vil jeg si.
2: Jeg leste at mange av de stemmene som måtte liksom fraktes med båt og bil fra distriktene, det var i stor grad nei-stemmer. Da. Så ja. Det var distriktene som tippet det, da, som du sier, da, i nei-favør.
0: Det er jo også en veldig stor, det er en veldig stor eksportnæring. Det er 40% av deres eksport. Mm. Så det var det som på en måte, og det var noe som ja-siden ga uttrykk for ifølge Reuters, at de følte at det kanskje tok litt for stor plass. Men det var uansett det som veldig mange pekte på når de ble spurt om hva de tenkte om EU. At det var viktig for dem å få avklart hva kommer til å skje med fiskerinæringen. Det var både på ja- og nei-siden. Folk er veldig opptatt av det.
2: Og så er jo Island ganske interessant for oss i Norge, fordi vi har jo ganske likt forhold til EU som det islendingene har, gjennom EØS, Schengen og NATO, men uten et medlemskap. Så.
1: Men det betyr vel kanskje ikke at dette spørsmålet om EU-forhandlingene er lagt helt dødt på Island heller, akkurat nå?
2: Nei, fordi 47% er jo ganske mye da. Ja. Det er jo mange som ønsker at Island skal bli med, eller i hvert fall se hva man kan få av avtalen.
1: Jeg så jo noe med statsministeren, du har navnet på henne, Ingrid, men at hun på en måte ville prøve å fylle litt alle ønsker da, siden det var såpass jevnt avstemning.
0: Hun har jo sagt at der tar det jo til etterretning, og de kommer ikke til å, da kommer de til å holde det de har lovet, at de skal ikke ta opp det i løpet av henne, i hvert fall denne perioden. Men hun har i hvert fall litt uttrykk for at hun har ønsket å knytte sterkere bånd til andre EU-land uavhengig av EU, og det er jo ikke noen motsetning i det nødvendigvis.
2: Men for Brussel så er jo dette en ganske stor skuffelse da. Altså at man ikke klarte å, man hadde jo håpet at man ville gjenoppta forhandlingene, så jeg tror det er ganske mange i EU-systemet og i Brussel som er ganske skuffet over dette resultatet da.
0: Det tror jeg. Og det er nok ganske mange som er skuffet på ja-siden også. Mm. Men det er jo, jeg tror stort sett at slik jeg har forstått det, så har ikke regjeringen sett på dette som et veldig stort nedlag. Det er vel heller det at de, noe som er sett på som et veldig stort, en veldig stor ting, er jo at veldig, veldig mange stemte. Veldig mange flere stemte nå enn ved tidligere.
2: Ja, 82,5% valgdeltakelse.
0: Som er veldig høyt.
2: Ja. Mange som er engasjert da, uansett hva de mener.
0: Så det er jo absolutt et stort pluss.

0: ville ikke avbryte en så nydelig vise som det du hadde der. Hei, kvegpels er vi. Det er... litt av en dag
1: Men det litt av en dag Vi sitter
0: nei,
1: i
0: reservestudio Det en full dag, så det ikke litt av en dag i for deg sånn sett,
1: men det, nei, men det en spesiell dag. Dag Vi sitter i reservestudio, altså det studio vi pleide å sende i for 20 år siden.
0: Ja, dette er studio hvor
1: det har blitt dritig og vist fra drit
0: ja, og en gruppe med menn som ikke vi var en del av prøvde å blande sukker og sæd og ja. Det, altså alt har skjedd i det rommet her. Det et forferdelig rom, sånn sett.
1: Jeg vil si at det det mest legendariske Oslo-studio. Altså hvis vi tar med alle radiostudiene
0: alle kvalme ting som har skjedd.
1: Ja, men dette her, ja. Det dette rommet som har mest spennende DNA i veggene ja. Av alle rom i Norge.
0: Ja, og da det ikke sånn, å, radio-DNA. Altså det fysisk DNA.
1: Ja, det akkurat det.
0: I veggen
1: folk. Den veggen der, som du sitter inn til, masse ja. Bæsjegranuler.
0: Ja, det det. Og folk har sittet i toppløse og bunnløse.
1: Har det ikke stedet. Vært noen pøking her også? Var ikke det her
0: ja, det var nok her inne, ja.
1: Ja, mener det var en nattsending som ikke vi var delaktig for all del, men det var noen som...
0: Nei, det mye greier her. Men vi også... Det sånn at... Han Robolini.
1: Den ereksjonen hans går ikke ned, så nei, han borte ikke. Fremdeles.
0: Ja, vi har gitt en sånn der mandolin, vet du. Mm. Der, ikke sånn instrumentet, men sånn til kjøkken.
1: Ja, håper det løser det.
0: Håper det løser det meste. Så da innkommer countrylæreren på teknikkplass. Hei, countrylæreren.
2: Hei, hei. Hyggelig at jeg får lov til å komme i et annet rom da, enn ja. Dere. Jeg sitter jo på en måte å se gjennom to vinduer for å se dere da. Hvem, ja, det godt beskyttet.
1: Hvem er gullfiskene, og hvem er på en måte jakthagerne? Hvilken, altså, for jeg usikker på. Jeg tror vi gullfiskene, og du ser inn i akvariet.
2: Ja. Jeg har følelse av det, men det ikke det klassiske at gullfisken tenker det, akkurat egentlig. At ja, tenker, ja, ja. Der gullfiskene, ja.
1: Stakkars folk. Du får en lang dag i dag, læreren.
2: 3 timer på Radio Nova. Ja, det det koselig. Og det blir varmt, og jeg skal ta i hvert fall 5 kilo i løpet av de 3 timene.
0: Jeg tror det var 5 plagge. Jeg må bare si det. Dette rommet her har et veldig høyt bord, og 3 veldig lave stoler. Men det som at min stol er en vanlig sånn kjøkkenkrakk, nærmest, men som bare lav. Så jeg den for lav til dette bordet, men jeg har den høyeste stolen.
1: Jeg har jo i utgangspunktet en dårlig sittestilling, men nå den da altså forsterket av en stol som så slapp i ryggen, at altså, øynene mine er ganske sånn på høyde med bordkanten. Og det den nest laveste stolen.
0: Fordi den laveste stolen skal vi gi til vår gjest som kommer etter det første låt. Og den, det lett å overdrive ting, men hvis jeg skal gi et helt 100% reelt estimat på hvor høy stolen er, så den stolen 35 cm over bakken.
1: Ja, jeg tror det riktig,
0: altså. Det altså 35 cm over bakken. Det den mye laveste stolen. Ja, altså jeg kjøpte en barnekrakk. Altså som ser så ut som en voksenstol, men at den for ettåringer, så høy den.
1: Vi får besøk av mannen som jeg synes har det beste kallenavnet i Oslo-rocken.
0: Ja, vi...
1: Tandable.
0: Tandable, og det, vi kan jo forklare dette på hvorfor han kalles Tandable.
1: Ja.
0: Nei, vet du hva, vi kan si det med en gang. Fornavnet hans er...
1: Anders.
0: Nettopp.
1: Så det blir Anders Tandable.
0: Ja,
1: veldig... Det ikke gøyere enn det.
0: Nei, det er det og Blu-ray som de to beste navnene i norsk rock.
1: Jeg går og henter den, ja.
0: Gjør det. Skal jeg slippe en
1: sørgesalutt? Hvis jeg klarer å reise meg.
0: Skal jeg slippe min egen sørgesalutt, eller skal vi spare den til gjestene
1: er dratt? Jeg sier at du sitter her og fiser, så får du se på om du tåler det.
0: Vi skal til Italia, altså. Veldig. Til Brescia. Kevin Aper er med, så da blir det hang. Rett fra en turné til Japan, så har de da kommet hjem. Rico Bellis. Det blir ikke mer italiensk enn dette her, for låta heter Pasta Heart.

0: Altså, det jo så dumt som det blir fra Italia, en låt som heter Pasta Heart. Rico Bellis og Du Verden. Det vel den låta vi går til å spille i 2026, som dårligst engelsk. For det der var helt... Du har vært helt enormt nivå på engelsken. Men da har vi fått Tandis inn i studio.
1: Velkommen.
2: Jo, takk.
1: Det bare vi som kaller deg for Tannable, eller?
2: Ja, det nok få, ja.
1: Mm. Det, det noen andre som du vet om?
2: Nei, det ja, det Søgli og...
1: Ja, de gjør også det.
2: Ja. Det altså bare Søgli, ikke bandet.
1: Oh, ja, ok. Ja.
0: Men så vi har klart å smitte Søgli med Tannable-sjuka?
2: Jeg trodde det var han som startet det.
1: Nei, det kom fra dette rommet.
0: In this very room.
1: Kan det være...
2: Da var det han som tok den videre, da. Det sånn bare.
1: Ok, men har den spredt seg mer, tror du?
2: Nei, den rimelig intern, altså.
0: Ja. Men tror du de andre i GBZ vet at du kalles Anders Tandable?
2: Ja, Magne, kanskje. Ja.
1: Jeg synes det
0: Barnmax med på den. Ja. Barnmax med på det.
1: Jeg vet ikke, jeg synes det kallenavnet så bra. Det misunnelig. Jeg synes det det råeste kallenavnet jeg vet om, liksom.
2: Ja, det ganske bra, faktisk.
1: Og så den litt, den det tre stavelser, så den litt sånn lang også. Mm. Det veldig sjelden at det kallenavnet lengre enn det vanlige navnet. Og vanskeligere å si... Men
0: allikevel, det ikke upraktisk, men catchy kallenavn.
1: Ja, det så ikke jævlig bra.
2: Mm-hmm. Ja, den hadde jeg glemt litt.
1: Er det sant?
2: Ja. Nei, jeg hadde ikke glemt det, men det lengst siden jeg hørte.
0: Du kjenner på det. Hvordan har du sittet på verdens laveste stol? Den 35 centimeter over bakken.
2: Den ganske komfortabel, altså. Kan ikke klage.
1: Men du, bare for du jo med et sånt prosjekt vi ikke har hørt om før. Ja. Da disse andre prosjektene. Volume, finnes det der lenger?
2: Ja da, det finnes. Det eneste at da Eirik, da, Trommisen, han og hele familien har flyttet til Granca for en sånn, litt uvisst hvor mange år, men sånn, i hvert fall tre.
1: Hørt Vacation, som det heter i låta?
2: Ja. Så det liksom det bandet finnes på papiret på en måte. Har det et par låter liggende sånn på lur som kanskje kommer. Men
0: fikk du for lite ros for den vitsen Permanent Vacation? Fikk du for lite ros for den?
1: Nei, men nå kommer jeg på en titel for dere, for han på Granca hele tiden. Så han kommer ut til å bli meget brun. Ja. Og det er et eller annet med tan, double. Altså, det noe her som noe å bruke. Jeg vet ikke hva du skal bruke til. Takk for meg. Jeg skal slutte å snakke.
0: Andre band du har vært med i?
1: Retardos.
0: Retardos,
2: ja.
1: Ofte Reunion?
2: Ja, det liksom popper opp i ny og ned da. Kommer litt an på anledningen, egentlig.
1: Så det er ikke lagt ned, liksom?
2: Nei, det ikke. Det liksom finnes.
0: Men driver du og ghoster ditt eget band, på en måte? At du bare rygger sånn sakte ut av rommet til du borte?
2: Nei, egentlig ikke. Det bare så vente på liksom, anledningen, at den dukker opp, som litt
0: kul. Hva neste anledning, da?
2: Altså, sånn, nei, det vet jeg ikke, faktisk.
0: Når var det begynte? Skal vi feste på noen år? Altså, sånn 25-årsjubileum?
2: Ja, sånn ja. Nei, det tror jeg vi forbi, faktisk. Ja, det var vi regner da? Jeg tror vi regner 97.
1: Ja, da.
2: Det var liksom første 7-tommeren, og da var vi her, faktisk.
1: Ikke sant?
2: det husker jeg jævlig. Nei, sorry, da blander jeg. Det husker jeg jævlig godt, for dere spilte 7-tommeren.
1: Ok.
2: Vi var ikke her, men da var liksom kommentaren etterpå, så satt dere og leste litt på cover og puslet litt da. Så bare, åja, jeg spilte inn og mikset selv. Ja, det hørte vi.
1: Så frekke.
2: Ja, men det låt jo helt jævlig. Men, eller, jo, det låt kult da, sånn punk-sounden var på plass. Men det var lo-fi.
0: Men det 30 år neste år da, så da blir det gjenforening.
2: Ja, det var egentlig bra du sa, for det har jeg ikke tenkt på.
0: Ja, men jeg må bare spørre, fikk du hilst på bæsjen?
1: Ja,
2: flere ganger.
1: Jo, har du varme kjære mine? Hva er det du husker?
0: For de som ikke husker det, altså, det ble i dette nøyaktig dette rommet på, ganske nøyaktig der ble lagt ut en morgen Aftenposten for å dekke gulvet i tilfelle spillage. Og så ble det åpnet en kilos bringbærsyltetøy glass. Så ble det dritig oppi, og så hadde vi den i alt for lenge.
1: Men det var hygienisk, fordi vi skylte glass først. Ja. Okay. Ja. Men hva husker du av bæsjen på glasset? Har du noen minner? Nei, hvordan du så ut, og du føltes, og tekstur, og...
2: Jeg kanskje var litt sånn skuffet. Jeg trodde det skulle være mye, mye drøyere.
1: Ja, da var du tidlig ute, du var sikkert.
0: Ja. Før vi begynte å mate den og feire bursdagen.
2: Jeg hørte ikke en sånn historie om at Are Kleivan i Piledriver, han sleit skikkelig når den der kom opp.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Arne Skagen, inklusive. Stakkars mann.
1: Han gikk jo. Min kjæreste minne med bæsjen, jeg husker jeg var når bakteriene på et tidspunkt ville inn. Altså, bakteriene, de andre bakteriene i verden.
0: Ja, så glasset ble sånn klissete glatt?
1: Ja, det ble sånn fettet og klissete på utsiden av bakterier som ville inn til vennene sine. Fordi det var tydeligvis kulere på innsida enn på utsida. Ja,
0: det var det.
1: Det var sånn grottefest på innsida. Men du, det er ditt liv. Ja. Du er jo en mann som alltid har lagd låter. Får du utløp for dette? Altså, for det er litt lavere hyppighet.
2: Ja, ja. Ja, det er jo litt sånn familiegreier og okay. livet. Life ta til livet, men...
1: Har du studio for den, liksom?
2: Ja, nå har jeg litt mer sånn laptop warrior. Så jeg har liksom, og så jobber jeg der jeg jobber da, så kan jeg jo pusle litt utenom arbeidstiden med spille ting og holde på. Så det kommer litt, det går litt saktere, men det er litt sånn jevnt, det er sånn steady. Sånn,
1: ja, hva som kommer da? Er det bare som har kommet i det siste?
2: Ja, nå, sånn av de bandene som liksom jeg styrer med på en måte, så, eller... så er det vel Volume som har kanskje vært litt sånn den siste tida. Mm. Har noen Retardos-greier liggende og på lur, som liksom ikke har funnet helt.
0: Produsert selv, eller? Sånn at vi kan høre det?
2: Ikke sånn. Ja, så kommer liksom, det er umulig å quit rock, så det kommer alltid som greier. Altså.
1: Det er en singel. You can't quit rock.
0: Nei, det er umulig å quit rock. Det er...
1: Jeg synes can't quit rock over dette.
0: Ja, men det er for catchy. Det er umulig å quit rock. Det er mye, mye bedre.
1: Men hva er dette for noe? Capital Scars?
0: Faen,
1: ja, men hvem er det? Og...
2: Ja. Jo, det
1: jeg
2: tror
1: jeg skal gjøre din sonore røst, det gjør jeg ikke.
2: Ja, nei, for det greiene her er... dette går også litt sånn way back, egentlig. Et band som i gamle dager het Good Times. Som var noe sånn hardcore-skinn fra litt sånn Molde og Oslo og litt sånn oppkok. Var litt sånn rotering i besetningen i og ned, og så var det litt av og på, og så på et eller annet tidspunkt så ble jeg spurt om å være med på gitar, for da skulle vi reise kjæringa en gang til. Så ja, kult nok, så ble jeg med på det, og så farta litt rundt og holdt på, og så liksom kokte det bort etter hvert, husker ikke helt hvorfor, men så, i sånn klassisk 50-årsstil, så... Var det noen som hadde gravd på noe, funnet noen gamle minidisker og bare, hei gutta, det her er ganske kult, skal vi liksom se hva vi kan få ut av det? Så begynte jeg å pusle litt da, og så bare, ja, faen, det her er ganske bra, da. La oss fortsette, og så ble det noen demos, og så ble det en nytt mann, og så, ja, så er vi her, egentlig.
1: Kommer det ut? Du skal gise ut dette?
2: Ja da, det er et par låter ute. Det kom en ny låt i dag, faktisk.
1: Ah, ja.
2: Så det er to låter ute, og så den tredje da kom i dag.
1: Er det en av de vi skal spille, tror du?
2: Ja, det er helt riktig.
1: Er det Can't Break the Broken?
0: Har vi sagt hvilket band det er, forresten?
1: Capital Scars, ja.
0: Ja, Capital Scars.
1: jeg
0: mister henne der. Ja, men, det har allerede blitt varmt der inne.
1: Det er for varmt der, og du har fått noe greier i lommene fra 1996. Men... Det var det singelen som kom i dag?
2: Nei, det var den første som kom i januar, halvt år siden. Sånt,
1: okay. Ja, det er bra, for da slutter vi på liksom, peak ferskt. Det er bra det.
2: Ja, ja.
1: Capital Scars, Can't Beat the Broken. Can't Break

0: Ja.
1: Topp.
0: Topp, ja, det vil jeg si. Jeg så på dansk TV.
1: Som man gjør.
0: Ja, gjør det

0: Det er Ramachang, som er bare som NRK Super på dansk. Fordi de har jo den der serien om Dillemann. Du kjente Dillemann?
1: Er det han med kuken?
0: Han med den enormt lange stripete kuken.
1: Ja.
0: Som altså er en så svær i dansk barnetv-sammenheng.
1: Det skjønner jeg.
0: Altså en fyr med en 20 meter lang kuk.
1: Ja.
0: Og det er liksom det.
1: Det er dansken, vet du.
0: Ja, det er dansken. Så det er gøy. Og så jeg har noe finsk, og så har jeg da har to sånne... Nei, nå har jeg tre hindi-kanaler.
1: Bra det.
0: En polsk kanal, i tillegg til at det selvfølgelig en tysk.
1: Men det var den danske du så på?
0: Ja, det var det. Og de viste på formiddagen for noen uker siden EM i middelaldersporter.
1: Oi!
0: Ja.
1: Var det jousting, eller?
0: Nei, det var akkurat det det ikke var.
1: Hva?
0: Ja, nei, så det var menn da i middelalderklær, altså Tova.
1: My favorite.
0: Tova, stilige klær og sko av skinn,
1: ja.
0: Og kompliserte, eller ikke kompliserte, upraktiske belter. Og hjelmer som ikke så sånn kjempetunge ut, det var ikke sånn veldig bra metal. Og de var utstyrt med et veldig lite skjold, og en, ja, et så langt sverd.
1: Ja, 40 centimeter.
0: Ja, så skulle de da fekte i en slags...
1: Var det alt?
0: Det var bare det som gikk da.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: altså det kan ha vært flere grener.
0: Ja, det må det ha vært. Men det er altså det som skjøyte EM. Først må du gjøre unna 1500. Eller 500,
1: ja, jeg fatter.
0: Ja. Og det gikk altså så sakte. Og så var det filmet med veldig lave kameraer. Så veldig ofte så var det en eller annen funksjonær i veien. Så du måtte liksom skotte over skulderen til funksjonæren, så så du kanskje en hjelm som tittet opp med en kommentator som var Fem, my god. Jeg skjønte ingenting. Og det gikk altså så sakte. Og de var veldig lite atletiske.
1: Mm.
0: Og det er jo sånn jeg liker idrett best.
1: Ja, ja, samme her.
0: Null atletisme. Upraktisk bekledning. En uforståelig idrett, dårlig produsert.
1: Faen, nå blir jeg...
0: Det var kjempebra.
1: Hver gang jeg var inne på de greiene der, og jeg snakker om jousting, så...
0: Som det er hest med sånn lang lanse. Også.
1: Ja, ja, ja, for det, når den der serien gikk, den er Ultimate Jousting.
0: Hva var det igjen?
1: Det gikk i en eller to sesonger, hvor det var da...
0: Det høres ut som en sesongsvariant.
1: Ja, du skulle prøve seg på sånn ultimate fighting, bare i middelalder, eller sånn.
0: Ja, og jousting, altså, for de som ikke har sett det...
1: Lanser.
0: Ja, man er på hest, på hver sin lanse, så rir man på hver sin side av en trestokk som ligger på... I horisontalen, så man rir på hver sin side, og så skal man prøve å stikke den andre ned fra hesten.
1: Ja, dette var glade amatører, det var rødt lag mot blått lag, og så altså var det også litt sånn reality-preg over det, så det skulle liksom være litt sånn intrig.
0: Litt intriger og krangling.
1: Og de hadde nok lagt ganske mye i det baggen, og sånn som at, vet du, dette er ikke kult nok, vi må ha noe sånt. Og det, så det ble en sånn rar, sesong 1 ble kjemperar, for de skulle så klemme inn litt sånn et sosialt spill også, og så er det... Det var altså så mange som ble sendt på sykehus i det der, for det var jo da folk som ikke hadde ridd, men hadde holdt en strikkepinne, liksom. Det var liksom, så det var jo bare så store menn som var... Og, det var, og, de, ja, de,
0: og de treffet jo hverandre i bryst og hod og...
1: Det var jo ribbein og punktert milt, og det var en som fikk inn i panna, så det var jo helt... Og dette er en hest, det var folk som ble tråkket på, altså det var jo ikke folk igjen. Men jeg lurer på, for jeg husker det var fra
0: den
1: tiden...
0: Det kan ikke være den sesong 2.
1: Ja, jeg er usikker. Jeg har ofte tenkt på at den der må jeg prøve å finne igjen, for hvis den klarte å fortsette å gå, for det var den tiden hvor du hadde sånn TV-boks, hvor du kunne søke for at den bare alltid tok opp favorittprogrammet.
0: Ja, ja.
1: Så den tok opp det for meg.
0: Ja, ja.
1: Og så slutta det systemet, og da på en måte forsvant hele jousting-livet mitt.
0: Men det var ikke bare jousting, eller?
1: Jo.
0: Ja, ok.
1: Kun joust. Ut på en sånn hede.
0: ut på en hede?
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Faen, hvor gammel er du?
1: Ja, men vi skulle ha litt sånn...
0: Hede?
1: Ja, for det var den vibben vi skulle ha. Sånn at det bors.
2: Ja. En hede? Ja. Du vet ikke hva det er i gang?
0: En hede?
2: Hva er det, en flate?
1: Ja, en litt sånn høyde.
2: Altså,
1: du vet, sånn flate, men ikke gror noe særlig. Oh, ja. Sånn der, det er hvor slottene står i England.
2: Ok, det er en hede.
1: Ute på heden.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Jousting på heden.
1: Ja, jeg tror det sto hede i søptalelsen nå. Altså, ja, jeg tror jeg holder seg i gang.
0: Men hvilken dansk TV da?
1: Nei. Jeg husker meg hvor det gikk. Og. Men jeg var helt, jeg elsket det i hvert fall. Men det var veldig farlig, ja. Jeg husker vi så på det med å sånn, holde oss til på øya og sånn. Skal vi gå, la oss dra til Melbourne da.
0: Ja, da er det prompebass eller svevende på.

0: Sex-mex.
1: Ja, det å si det med lange S-er. Ride or die.
2: Ride or die.
1: Ride or die. Du, vi har et bordetslag med.
2: Det har vi.
1: Som vi bare kaller for sameie vårt. Mm. Og inn i det sameie så flytter det mennesker fra verdenshistorien inn.
2: Det Kristian som har tatt seg bryet med å skrive en biografi om disse menneskene som da har funnet.
1: Ekte mennesker, og noen av de eksisterer fortsatt faktisk.
2: Ja, det hender. Mm. Vi ser for oss at de alle flytter inn der vi bor.
1: Ja, i vårt felles sameie. Mm-hmm. De flytter inn ganske nærme, altså samme oppgangen som oss, føler jeg da.
2: Ja, ja, også der gjør det lettere å vurdere dem som naboer, for det det vi skal.
1: Ja, det en som ikke bor i noen oppgang. Han bor på en søyle i bakgården, men da må dere tilbake veldig mange episoder for å høre om han bor på en 30 meter høy søyle.
2: Ja.
1: Men nok om det. De flytter inn. Vi hører om livene deres. Og så basert på det så tar vi en avgjørelse. Og gir dem en score fra 1 til 20 hver på hvor gjerne vi vil ha dem boende i borettslaget vårt. Mm. 1 dårligst, 20 best, altså dårligste summen du kan få 3, beste 60.
2: Vi lar vaktmesteren få ordet.

0: Flott sunget.
1: Flott sunget. Vi tror han en villsvinjeger fra Serbia. Nok om det.
0: Nok om det.
1: Dagens innflytter Gino Bartali.
0: Det må være italiener.
1: Fra Ponte a Ema i Italia. Mm-hmm. Født 18. juli 1914. Nettopp.
0: Ok.
1: Bare noen år yngre, noen måneder yngre enn vår bestefar.
0: Ja.
1: Døde 5. mai år 2000.
0: Ja, langt, bestefaderen bodde i, døde i 2004, ja. Mm-hmm. Så det samme lifespan-ish. 86.
1: Det han beskrives som sykkelrytter, nasjonalhelt og smugler.
0: Ja. Fin beskrivelse.
1: Ja, det lover jo godt.
0: Det lover kjempegodt.
1: Har et sitat fra Gino, som vi ser for oss, malt inne i et hjerte som henger på døren der han bor. Andre etasje, eller? Ok. Godt
0: er hvilken etasje? Det skal vi finne ut av.
1: Ja. Godt er noe du gjør, ikke noe du snakker om.
0: Oi. Ja, ja. Litt filosofisk.
1: Jeg synes du lover godt forløpig.
0: Ja, han lover veldig godt.
1: Ja, ok.
0: Kommer litt an på hva han smugler, merke, men det får vi ta.
1: Veldig. I 1925 hadde bondesønnen Gino Bartali skrapt sammen nok lire til å få kjøpt sin første sykkel for å komme seg til skolen. 11-åringen oppdaget raskt at han hadde talent for å bruke den til mer enn transport, og han freste rundt på den kuperte italienske landsbygda fortere enn alt og alle. Som 13-åring fikk han jobb på et lokalt sykkelverksted, og som 17-åring vant han sitt første løp. På 30-tallet ble han en av verdens råeste syklister i en tid da sykling var enormt. Han vant Tour de France, Giro d'Italia og det meste annet flere ganger.
0: Mm-hmm.
1: Ok, kjent. Altså, gigant. Dette er jo kanskje det er en lytter som har hørt om ham.
0: Dag Otto Lauritsen.
1: Mm. Bidragslytter.
2: Fastlytter.
1: Ja.
0: Spørsmålet hvem vil vi helst ta inn i bordslaget? Dag Otto Lauritsen eller han her?
1: Ok. Han skal ha vært, ikke Dag Otto, men Gino Bartali, han skal ha vært en temperamentsfull type og kranglet og holdt på med andre syklister. En gang hoppet han av sykkelen midt under et løp og klinte til en publikummer som hadde ropt et eller annet etter ham. Benito Mussolini prøvde å gjøre ham til et slags glansbilde for fascistregimet sitt, men det var helt uaktuelt. Bra.
0: Yes.
1: Da Bartali vant Tour de France i 1938, nektet han å dedikere seieren til Il Duce, er det som man sier det?
0: Il Duce.
1: Il Duce, og la heller medaljen ved føttene til en Madonna-statue i en liten kirke i Paris.
0: My man. My man.
1: Veldig bra forløp da. Mussolini ble blodig fornærmet og klikket i vinkel. Da 2. verdenskrig brøt ut i 1939 var det imidlertid tvungen verneplikt. Bartali ble sykkelbud for hæren og fraktet dokumenter og brev over hele Italia av og til inn i forskjellige naboland. La oss dvele med det.
0: Mm.
1: Tenk deg, altså sykkelbud under krigen.
0: Ja.
1: Det er kommunikasjonsform.
0: Jeg synes sykkelbud i Oslo på 90-tallet virker helt jævlig.
1: Ok. Da Mussolini ble kastet, gikk den nye regjeringen sammen med de allierte. Tyskland okkuperte Italia i 1943, og jøder i landet var nå fritt vilt. Bartali hadde vendt tilbake til sykkelsporten, og karrieren hans var på full fart oppover. I september 1943 ba erkebiskop Elia Dalla Costa om et hemmelig møte med Bartali, og spurte om han ville bli med i en motstandsgruppe kalt Assisi-nettverket. Jødiske flyktninger trengte falske identitetskort og penger for å unnslippe forfølgelse. Bartali syklet fra Firenze hver morgen for å, i gåsøgne, trene, og syklet over hele landet til klostre og kjellere der jøder gjemte seg. Gjemt inne i styre og sykkelrammen var forfalskede ID-kort og andre dokumenter fra et hemmelig trykkeri i Firenze. Rådud. Hver gang han ble stoppet og gjennomsøkt, ba Bartali nazistene om å ikke røre sykkelen hans, siden det var en spesialbygd sykkel til konkurranse.
0: Mm.
1: Smart. Han la flere turer innom en sveitsisk bank i Genova og tok ut penger sendt fra overalt som han distribuerte til jøder i skjul. Han hjalp også flyktninger med å nå den sveitsiske grensen. De gjemte seg i et hemmelig rom i en vogn festet til sykkelen, og han trakk flyktningene opp i de sveitsiske alpene.
0: Nei, men fy faen!
1: Mens han fortalte patrullene at det var en del av treningen hans.
0: Ja, fy fader, for et jævla geni.
1: Hvordan skulle man gjort det i dag? Litt sånn crossfit-aktiv, måtte gjemte dem inn i et traktordekk, og så vippa det over grensa. Jeg sa det er tredje crossfit. Det er det samme, liksom.
0: Ja.
1: Ok. Hjemme i kjelleren i huset sitt i Firenze, selvfølgelig kan man kanskje si, gjemte han flere familier i løpet av krigsårene. Mot slutten av krigen ble han arrestert og avhørt av Villa Triste, den urkjipe fascistiske sikkerhetstjenesten, som mistenkte at han hjalp motstandsbevegelsen. Men Bartali holdt kjeft og ble til slutt sluppet fri. Han valgte Tour de France igjen i 1948 før han la opp. Det er helt fantastisk da. Nei, oi, nå leste jeg neste setning. Dette er helt rått. Historien om hva Bartali gjorde under krigen var ukjent etter ønske fra ham selv frem til etter hans død i år 2000.
0: De hjelper meg.
1: Fy faen! Bartalis kurervirksomhet reddet livet til over 800 mennesker som ellers hadde blitt sendt til gasskamrene. Det er vel bare et spørsmål her. Hva kan vi trekke på?
2: Det jeg finner ikke. Jeg bare venter på liksom, kom nedturen her nå.
0: Han skal mekke mye, kanskje?
1: Altså, han kan jo være litt tissig, naturligvis. Ja. For han altså, her er det eneste...
0: Han slo til han...
1: En publikummer som hadde ropt et eller annet etter ham.
0: Altså, vi kan gjette oss til hva han har ropt, da.
1: Ja, for det var jo den tida. Ja. At det var noen fascistiske greier.
0: Mm. Er det noe å tenke på, da?
2: Er dette alt informal, da?
1: Dette er alt info,
2: ja. Åja, ok. For jeg tenkte at nå kommer det en sånn... Senere så ble han en av sånne superrasist, men det er ok.
1: Nei, for det er jo dette da med at han... Liksom,
0: han kokte barna sine.
1: Men det som er jo fantastisk, det mest fantastiske nesten, er jo at han da sa «Dette skal du ikke si til noen før etter at jeg er død». Han vil bare ikke, ha ros for det. Det er jo helt...
0: Nei. Dette er den enkleste for meg.
1: Hvorfor vet ikke influensere om sånne folk? For der skal du ha ros hvis du har kastet eggeskallet i matavfallet, og det, da skal det legges ut og se.
0: Ja,
1: ja, og da tagge lan. Altså, så kan vi ikke se hvor det har blitt. Tenk deg, han har flaks da, som døde i år 2000. Han hadde jo grått.
0: Ja, for han hadde blitt så kjent. Det hadde gjort, men han hadde fått så mye oppmerksomhet.
1: Ja, det hadde også vært helt forferdelig.
0: Noen hadde jo finnet ut. Nei, 20, klink 20.
1: 20 fra meg altså.
2: Ja, 20 herfra.
0: Det er ikke noe å tenke på.
1: Full score. La oss sende rapport til Robbe, som holder oversikten.
0: Ja, så vet du hva? Han må få en grillvise fra vaktmesteren i bakgården, eller?
1: Ja.
0: Ja.

0: utrolig mann. Hans navn var?
1: Gino Bartali. Mm. Det var fantastisk, synes jeg. Og det var faktisk bra story hele veien. Og så var det lille cliffhangeren at han ikke ville at noen skulle vite om det. Ikke cliffhangeren, men
0: en cliffhanger twisten. For oss pleier å være at men så var det et eller annet. Det er noe som bør bryte seg inn i studiet vårt her også.
1: Ja.
0: Gjør det. Nei, det går ikke. Vi skal til Portland i Maine og høre et band som heter Tiger Bomb. Dette her er Ready to Go.

0: Ja, Tiger Bomb. Ready to go. Så vet at du ikke på Instagram. Det ikke noen verdi i det i for seg. Men det bare innimellom så ender man opp med at man får noen gode oppskrifter. Det veldig kjedelig ting å si.
1: På mat, eller?
0: På mat, ja, ja.
1: Ok, det var ikke sånn oppskrifter på livet.
0: Nei, men
1: ta vare på deg selv.
0: Nei, men det er mat og spikerbomber. Det liksom de to tingene du får da, ikke sant?
1: Ok, for jeg har ikke vært der på lenge.
0: Nei,
1: så masse... det var ingen av de delene.
0: Så jeg synes jo alltid det er fascinerende med Japans mat. Ja, for japanerne er liksom ahead of everything. Så var det en eller annen som hadde vært i Japan og lagde et veldig enkelt, men helt sånn spektakulært smørbrød.
1: Ja,
0: det var sånn superenkelt. Det liksom to ingredienser pluss brød, da. Og bare, det det beste noensinne, liksom. Så okay, give it a chance, liksom. Jeg sier at videoen var i 2,5 minutter, da. Og det første 1:45 handler om hvordan man skreller egg.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, det ikke noe. Det er ikke noe sånn kjempe, men det bare, jeg liker også å rulle den.
1: Ja.
0: Ja. Og så skreller den, så perfectly peeled egg, og så er det, se på det, det fortsatt litt for mye skal på den, liksom. Ja. Og så knuser den egget og har det på en smørt, sånn to smørte loffskiver, da.
1: Rått.
0: Ja, men altså, og da kjente jeg at jeg må leve.
1: Ja, men altså, verden er på full fart fremover.
0: Ja.
1: Det er jo ingen fart. Det er jo ingen tid om det. Ja, men nå er det...
0: Ja, har i dag sett
1: det, ja. Ja, det er bare... Det er ingen minus med den tiden vi lever. For nå, altså, for progress is happening.
0: Så på begravelsen i dag, da, på TV.
1: Ja, det vil jeg
0: så. Og da, jeg synes jo... jeg hadde ikke klart det, hvis ikke jeg hadde liksom forklarende kommentarer underveis. For det synes jeg var helt umulig å få med seg.
1: Ja.
0: Så da var det... På et tidspunkt så ble det sagt det følgende setning. De går fortsatt... sakte.
1: Ja.
0: Åja, fan, kickass, men så det var helt rått.
1: Nå måtte jeg faktisk inn på VG-minutt og sa det, for å sjekke om du hadde funnet ut av hvem du var som hadde på alarmen under det minuttet med stillhet.
0: Ja, eller i det minuttet begynte.
1: Ja, for det var sånn, åh, jeg må huske at det er minutt stillhet når jeg er i kirken, så jeg gikk jeg på telefonen min. Dring, dring! Det var det.
0: Men det går fortsatt sakte, ja. Og så var det, vi ser Kong Håkon, dronning Mette Marit, og svenske kongen. Ok, thank you. Og det går fortsatt sakte. Ikke mer enn et skritt i sekundet.
1: Tror du det er noen på NRK som er glad for at de kan ha vanlig jobb igjen?
0: At de, ja.
1: Men kan vi ha en liten sånn bett på den der som glemte å skru av? For det er, jeg har i hvert fall et par håp.
0: Hvem er det du håper?
1: Stortingspresidenten,
0: ja.
1: Big time,
0: ja,
1: han ser ut som en fyr som kan ratt glemme og...
0: Han hadde mye å tenke på i dag. skru av
1: varslet,
0: ja. Jeg tenker dessverre Magnus hadde vært gøy.
1: Ja. Ja, han følte seg at det var på høyre side for TV-bildene, altså.
0: Åja, sånn ja. Jeg følte at det var på venstre side av TV-bildene.
1: Oi, det, ok, det var synd.
0: Men det er vel et par kandidater fra nabolandet også.
1: Ja.
0: Okay. Så, bare kjapt, men du så da de var ute og gikk, for de gikk jo jævlig lenge og veldig sakte.
1: Jeg bare hoppet inn på akkurat når de kom.
0: Ja, men de var gikk og gikk, og de gikk veldig sakte, som jeg fikk forklart det. Så hadde jeg ikke skjønt det. Men da var det, foran så var det jo kongen og kungen. Men bak der gikk det et gigantisk menneske.
1: Det så jeg ikke.
0: En sånn, jeg trodde ikke han var 2,15, nei.
1: Oi. Altså, han var, en statsperson da?
0: Kongelig. Han gikk med sånn bånd, med sånn sæsj.
1: Men var det rett bak?
0: Rett bak knugen,
1: ja. Ja, men da er det Jordan da.
0: Ja, det er en sinnssykt lang
1: mann. Ja, fordi det var jo...
0: Utifra hvor lenge de hadde gjort det.
1: Ja, og det var Jordan. Var
0: han var så lang.
1: Er det sant det?
0: Helt enormt lang.
1: Lang Jordan. Det var det andre plass.
0: Har du noen sin
1: tripper? Du tror det, da er det kult å komme til Norge, eller?
0: Ja.
1: Når du faktisk er lang som en tannbørste, og så heter tannbørsten Jordan.
0: Ja, det er det. Har du noen sin tripper? Jeg har hatt lyst på en veldig lang tannbørste, sånn at du må liksom, du kan pusse med helt strak arm.
1: Ja.
0: Det har jeg tenkt en del på.
1: Ja, det har jeg.
0: Men samtidig, for de som går forbi badet og sånn ser deg gjøre det, så ser det ut som du gjør noe helt annet.
1: Ja.
0: Ja, så det er liksom, det er vinn-vinn på alle fronter.
1: Jeg vil ha det.
0: Ja. Skal vi spille musikk, eller?
1: Vi skal ta siste fra Kjetil Bråten denne uken.
0: Og så skal vi lufte her, eller varmt?
1: New Orleans, da blir det vel noe jazz, da?
0: Kult med sånn der, liksom, akkurat som Moldejazzen, det. Hvor det går sånn damen paraply og nettingstrømpe foran, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor ordføreren går foran?
1: Det et band her som har brukt 3,5 år på å få ferdig debutskiva. Da vil jeg tro at det låter litt produsert og fint.
0: Kanskje?
1: Burde i hvert fall. To the Bone heter albumet som kom i år. Bandet er Badsy, altså med set.
0: Det er som Stormzy, bare med bad, i stedet for storm.
1: Ja. Låta er New Kind of Hate.

0: New Kind of Hate, Badzy.
1: Jeg vet du kunne også, bytte en bokstav.
2: Mew
1: Kind of Hate. Det stemmer det I mitt tilfelle. Mew Kind of Hate. Det ikke noen big deal for meg.
0: Nei.
1: Men kind of.
0: Vet du, kan faktisk gjøre det til en big deal for deg, fordi... jeg fant ut ved en eller annen inkurie her for et par måneder siden at det veldig stor forskjell på tidlig og ny Muse.
1: Ok, hva Muse nå, ja?
0: Ja, ja og tenk på Mew, du. Jeg tenkte på Muse, jeg.
1: Ja.
0: Mew! Det lyseste bandene I verden, tenker du på? Ja, de hater vi, men ny Muse tusen ganger verre enn gammel Muse. Det den styggeste musikken jeg
1: har
0: hørt. Ja. Ikke, sånn, ikke in a good way, in a very bad way.
1: Ja, ja, ok, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Nå, altså lufta her inne så dårlig
0: Maten?
1: Ja, at når vi begynte å snakke nå jeg sa dette med Mew Hva det heter? Så begynte,
0: jeg hørte Muse
1: Ja, så hadde jeg et eller annet jeg skulle følge opp med Som jeg følte var megaviktig At jeg fikk sagt til lytterne Borte umiddelbart fra hjemmet
0: Var det Mew-relatert? Tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke det var Men det var et eller annet, nei
0: Støkt bandnavn, altså alt fælt med Mew.
1: Mew det de som danske?
0: Eller det islandske? Det noe...
3: Mew, islandske?
1: Islandsk?
3: Eller danske, men nå husker
1: Islandsk?
3: Dansk.
1: Jeg vet ikke.
3: Islandsk. Jeg vet ikke.
0: Men samtidig, så bryr jeg meg ikke så veldig, men jeg bryr meg akkurat nok til å engasjere meg I denne debatten.
1: Det noe, har dere vært på Island noen gang?
3: Ja, på folkeskole faktisk.
1: Oi, altså gikk det et år?
3: Nei, vi var der på tur.
1: Ja, ok.
3: Ja, det ikke noe, nei, bare... Vi var der I 4 dager, fikk sett noen varme kilder og Penismuseet.
1: Ja, Penismuseet har jeg også vært på.
0: Du har vært det?
1: På Penismuseet, jeg også.
0: Ja, hva?
1: Det var ikke der.
0: Hva slags peniser? Altså, nei, er det bare val, liksom?
1: Nei, det jo det der også, men det har vel en kærl også, det henger ikke en gubbe der også?
3: Jo da, nå moderne så det vel, var det ikke hele håndballanslaget til Island eller sånt, som hadde penisen sine støpt der. Da.
1: Ja, det også. Det hadde også noen støpinger også.
3: Ja, det var mye ting der. Noen musepeniser var det sikkert der. Det var mye rart.
1: Altså, men det rare for meg, da ble det litt sånn grankavib over der, for de solgte jo faen meg korkopptrekkere med kukk.
0: Ja, de gjorde det.
1: Ja, det var jo, de hadde sånn der år, liksom.
0: Det flott da. Det beste på granka kukkrelatet det sånn askebegre med en banan, som skrelt og ut av bananen en kukk. Og så sitter en rastafari-mann og rykker en joint ved siden av. Og han kanskje på en fjær, så han dyngler litt fra og tilbake. Det er det beste.
1: Jeg var så fascinert over hvor kule islenderne synes at de var.
0: Ja, de så glad I seg selv.
1: Ja, de synes de var så jævla kule.
0: Fy faen, det vanskelig. Det vanskelig for meg.
1: Ja, men overalt liksom, det var ikke måte på.
0: Altså, tøffet seg om for dere da, eller?
1: Ja, det var sånn, her kommer det. Altså, alt som ikke var for Island var white trash. Så du kan komme her med grunnløkka av buksa di og tro at du noe. Men nå du på Island, lille venn. Ikke...
0: Men hva var det de... Hva?
1: Nei, det var... Hipster gone berserk.
0: For det hipster, ja.
1: Ja, det var.
0: Ja.
1: Ja, det var.
0: Det ikke helt sånn Paul Lothar Haga og skinnbuks og...
1: Nei, det var... Det
0: stiger Henrik Hoff med det.
1: Det var veldig... Ja, jeg tror det, moten går fort der oppe.
0: Ja, den går fort, ja. Så det ikke det.
1: Ja, hvis du ser, men ja, det var ikke...
0: Det kult, da. Det kult, nei, det var, skikkelig... Det skikkelig... Nå fikk jeg immere lyst til å dra. Skikkelig lyst til å dra.
1: Det var ganske mye som var vanskelig der oppe, ass. Mm. Jeg skjønner jo at de går kunk av og til.
0: Ja.
1: Jeg gjør faktisk det.
0: Kan jeg bare... Ja, det flere ting jeg har lyst til å... Sigurd Ros.
1: Hva sier du?
0: Fy faen.
1: Men jeg koser meg faktisk med en islandsk bokserie for tiden. Ja. 60 kilo solskinn, trilogien her. Storveis. Steinhardt.
0: Ja, nå går jeg på masse ting jeg har lyst til å si. Som ikke, nei, det var fra Sigurd Ros til tidenes beste intervju gjort her av noen på Radio Nova noensinne.
1: Smashing Pumpkins?
0: Ja.
1: Ja. Ja, hvem var det? Jeg husker ikke hvem det da.
0: Jeg husker hvem det jeg husker ikke navnet hans, men de skulle gi ut Melancholy and the Infinite Sadness, og da ble det, hele Skandinavia ble invitert til, var det København?
1: Et eller annet sånt, ja.
0: For listening party, og så fikk man 5 minutter hver med Smashing Pumpkins. Jeg husker han hadde litt pipete stemme, og satt seg ned med bandet, og første spørsmålet, og da skulle det vise seg, eneste spørsmålet.
1: Også til Billy Corgan, som jo en ganske glad I seg selv. Ja. Han en liten islending inni.
0: Ja, og spørsmålet var, How does it feel to have released the most boring album in the history of music? Så det var det, Joel.
1: Åh, det 90-tallet.
0: Faen, det var tider.
1: Slemt 10 år.
0: How does it feel?
1: Ja, ja, ja. Ja, han her holdt på den tiden her, han. Altså, Ray Maskis.
0: Fantastisk Ray Maskis. Genier Ray Maskis.
1: Ja, den nye skiva helt fantastisk. Ja, ja. There, near. Dette her låt nummer to, min favoritt, No Friends.

Drum, drum, genie. Velkommen til Countrybarn med meg, Øystein Engedal. Det en halvtime med countrymusikk som alltid her på Radio Nova. I dag så det siste program som en hyllest til Dolly Parton jeg skal ha. Nå spiller jeg litt låter jeg ikke har spilt, litt ulike ting. Jeg skal starte med det som den siste singelen som sluppet omtrent nå, tror jeg faktisk også. Det fra en hyllestplate til Stanley Brothers, som hun med på sammen med en del andre her. Og dette hennes versjon av Stanley Brothers låta Bound to Ride.

Bound to Ride er altså Dolly Parton-versjonen av en Stanley Brothers-låt. Spiller litt diverse låter i dag som ikke har spilt altså i denne her, med litt, ja, litt ulike bakgrunner og sånne ting. Fant en låt fra en skive som ikke er så mye forhold til egentlig, hvor hun gir sammen Will Nelson, Brenda Lee og Chris Christofferson. De alle sammen har gitt ut litt sånn ulike låter. Hver seg, og dermed så får vi låta her som hun har sammen med Will Nelson. Everything is beautiful. Everything is beautiful.

We've stood and we cried as we held.

In good old days when times were bad, der altså, Merle Haggard. Det ikke ofte jeg synes at en annen versjon av Dolly Parton definitivt bedre, men denne liker jeg veldig godt. Det føler passer Merle Haggard, denne låta her. Inne lille delen med noen coverlåter, spiller to coverlåter til, altså fortsatt coveret Dolly Parton, og låta jeg spiller nå, spilte jeg første programmet. Den jo selvsagt mest kjent med Whitney Houston, men det en tredje artist som hadde en hit med denne låta i 75, og som var en som samarbeidet mye med Dolly Parton. Jeg spilte henne forrige program, nemlig Linda Ronstadt. Fikk lov til å gi ut I Will Always Love You også som en single, og ble en mindre hit, så her hennes versjon av den låta.

I Will Always Love You der, altså Linda Ronstadt. Føler en sånn mellomting mellom Whitney Houston og Dolly Parton sin versjon. Siste coverlåt å spille er jo en av de ultimate konsertopplevelsene, og det er en låt som måtte ha blitt kjent i senere tid også, men da jeg hørte den var det på, her nede på Betong på Chateau Neuf i 2002. Det var selv til White Stripes, og White Stripes var ganske nye, og litt sånn, da ble det litt sånn out of nowhere. Plutselig så spilte de Jolene, som ingen hadde forventet da, og det bare var et eller annet bare med den stemningen som skjedde da i det konsertlokalet, som var helt ekstremt magisk, noe av det største jeg opplevde på en konsertscene. Så har det spilt mye etterpå, men jeg føler også at jeg må spille den. Ta meg litt tilbake til 2002. Dette her er live fra Blackpool. Det er altså, det er Bite Straps versjon av Jolene.

Det altså var Applejack, der altså Dolly Parton live fra 1977, en skive som heter Higher and Higher, en live skive som hun ga ut. Par låter igjen av denne hylsen her på Radnova. Spiller par låter som ikke spilte her. Dette er låta etter skivene jeg ga ut, eller spilte forrige gang. 75 kan det være for kanskje. Titelsporet på denne skiva rett og slett er dette her. Dette her er Love is Like a Butterfly.

Det var altså Love is like a butterfly der, Dolly Parton. Det er jo slutten av min trilogi, kan kalle det, av hyllest av Dolly Parton her på Radio Nova. Kan jo nevne at når det nærmer seg jul, så har jeg alltid en julespesial, og da kommer det noen Dolly Parton-låter der også. Jeg pleier å spille fra denne juleskiva hun ga ut med Kenny Rogers på 80-tallet, så ikke fortvil, det er definitivt mer Dolly Parton som kommer på Radova her på Country Barn fremover. Det er reprisen neste uke, så lytt gjerne på Country Barn da, så vi ser hva det blir av reprisen, så er jeg tilbake direkte om to uker med nytt Country Barn-program. Da finner jeg noe og country å spille, det gleder meg til, og så må man jo lytte til Ranova videre, for etter meg så kommer Spillmatic som alltid, så de skal prate de om spill og spille hiphop. Avslutter jeg med en låt jeg har spilt mange ganger, en av de to låtene som havna på topp 50 country-låter av meg, en var Jolene, den andre var den her som er fra samme skiva som jeg mener er en skjult enorm perle, en fantastisk vakker låt, skrevet da av Porter Wagoner, må nevne han hvert eneste program med Dolly Parton, sånn blir det. Låten heter Lonely Coming Down, og så høres igjen om to uker live i hvert fall, og så om en uke for deg som hører på reprise, og så ha det bra.

0: Brei, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, kapluff, kapluff, kapliff, kapluff. Mine damer og herrer og andre folk, som ikke forstår at som mangler tolk, som ikke griner som andre gjør, som ikke gjør det som mør og bør. Bedre føre var en likskjending, bedre å tørre i dagen, ikke en dritt. Bedre å slå han litt for hardt og tråkke salaten og gjøre ingenting. Singel eller fast forhold, ivrig eller rolig, enebolig eller kollektiv, mest kjent for poli. Utrolig, du henger med tross ditt rare hode, så bli med oss på spil Spillmatic, splitter ny episode. Yes, du hører på Spillmatic, verdens beste radioprogram, skråstrekk podcast om dataspill, hiphop og den litt ubehagelige drømmen om å plutselig være kledd i nektarinrosa fra topp til tå i en kongerig begravelse. Så hver eneste onsdag fra 9 til 10 finner sted i Radio Novas lyse og trivelige reservestudio, li live og direkte fra Oslos 54. beste vestkant. Og de tre korrumperte kongehuseksperter i studio i kveld er følgende. Det er Øystein Engedal, som er spesialisert i skikk og bruk, booking, neying og jaing, og dermed aldri gjør noe feil. Det er Erling Rostvåg, en internasjonalt anerkjent tenker om tema berøringsfri geopolitikk, som er i stand til å endre verdenspolitikken uten noensinne å si eller gjøre noe. Og det er Aslak Borgersrud, siden 1993 hoffleverandør av pinlig stillhet. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Yeah. Takk, takk, takk, takk, takk.
0: Trakk, takk, takk, takk, plakk. Sånn er det blitt.
1: Sånn er det blitt, ja da.
0: Nå er det lov å ha det moro igjen.
1: Ja, det synes jeg. Det er, ja, det er deilig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er så trist lenge nå.
0: Ja, hoffa meg, altså.
2: Jeg gikk ikke land på Aker Brygge i dag.
0: Ja, du gjorde det.
2: Ja. Og så ruslet jeg.
0: Det er liksom på Nordpolen.
2: Ja, altså, men det var litt spennende, fordi det var sikkert klokka fire.
0: Ja.
2: Og det skulle liksom gjennom sentrum, så det var litt spennende. Men da, på veien opp til Vika da, så var det en fyr som drev å ordne med å få et flagg fra halv til hel stang.
1: Ja.
2: Så tenkte jeg, nå er det over.
0: Ja.
2: Ja, nå blir det bra.
1: Ja,
0: jeg har også hørt kanonkuleskudd i dag for å markere.
2: Ja, salutten.
0: Jeg har sett jagerfly fly over.
1: Det har jeg også gjort.
0: Men en bekjent av meg opplevde Dalla Beste, da en ung kvinnelig bekjent ble plutselig stoppet av en politimann i Oslo sentrum. Og hun var litt sånn, begynte å være litt sånn nervøs og lurte på hva i huleste var som foregår. Og så sånn, du, unnskyld meg, men vet du hvor Jernbanetorget er? Jeg kom inn i går, jeg har ikke helt, men kan du hjelpe meg?
1: Det er deilig.
2: Har ikke snuten Google Maps.
0: Tydeligvis ikke. Men det må jeg si, altså i denne, man skal jo være forsiktig med å være for positiv til
2: Kongens.
0: Det bestående.
2: Ja,
0: her i livet.
2: Generelt.
0: Ja, absolutt. Men jeg må si, jeg anerkjenner at det å leve i et land hvor sjansen for, hvis en politimann plutselig stopper deg litt overraskende, så er sjansen ganske stor for at han bare ikke vet veien til dit han skal. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Kjempekoselig.
2: Ja, at hun faktisk ikke hadde grunn til å være redd for å bli skutt.
0: Ja, men ja.
2: Ja, jeg innser at jeg har på en måte diametralt motsett holdning til samfunnet eller systemet versus privatlivet. Fordi systemet er... Nei, jeg er det. Ja, fordi systemet er enig med deg, ikke sant? Du skal være skeptisk til det bestående. Gjerne være villig til å snu litt om på det. På privaten så er jeg på til hver tid ute etter permanente løsninger på alt, så jeg kan slippe å forholde meg til det noe mer, og det bare er sånn. Det er,
0: sånn, ja.
2: Så der har jeg helt forskjellig tilnærming. Samfunnet og privaten er alles vidt forskjellig.
0: Ja, men sånn sett så ligner det jo, så er du en politiker i ditt eget hjem. Altså, du er den som ikke er interessert i vedlikehold, men bare å klippe snorer på nye ting. Og bærer drømmen i deg om at denne skolebygningen, den har vi bygd så bra at den kommer til å stå for alltid den uten noen som helst.
2: Jeg vet for et faktum at i min kommune så ble det sagt på et eller annet budsjettkonferansemøte at det var ikke vits å holde penger til vedlikehold den skolebygningen. For om 30 år så skal vi jo bygge nye uansett. Sånn at Men jeg vet ikke om jeg enig med deg, fordi poenget at jeg hater jo å flytte, for eksempel. Jeg hater ommøblering. Jeg vil at jeg kan sitte lenge og tenke, men hvis jeg da føler at jeg finner riktig løsning, så vil jeg at det bare skal være sånn. Nå skal ikke folk drive og flytte på ting, for da blir det stress. Så jeg vet ikke om det er det samme som å klippe snorer på nye ting hele tiden, egentlig.
0: Nei, nei, jeg ser den forskjellen. Nei, jeg må jo si at jeg...
2: Gubbe i eget hjem, det er tagline min.
0: Ja. Ja. Nei, jeg tenker litt om dagen på dette med vedlikehold i smått og stort på en måte. Og hvordan vi alle trenger noen som er glad i vedlikehold i vårt liv.
2: Ja, ja.
0: Og helst er glad i å utføre det, og så glad i å på en vennlig og positiv måte oppmuntrer sine andre nærmeste til å drive vedlikehold.
2: Ja.
0: Og jeg er ikke vedlikeholdstype, altså, det må jeg innrømme. Jeg er politisk ekstremt tilhenger av vedlikehold. Jeg synes vi burde slutte å bygge nye ting før vi, jeg mener nesten helt på ekte, at det burde være byggestopp før liksom, det er satt av saklige vedlikeholdsbudsjetter på alle offentlige bygninger, og veier, for, og fortav, og det meste.
2: At det liksom er litt som i jussen, at du kan ha sånne her, kvalifiseringsvilkår. For å få lov å sette av penger til å bygge noe nytt, så må du ha satt av penger til vedlikeholdet.
0: Men det er jo så jævla enkelt. Hvis du bygger et fortav, så kommer det fortavet før eller senere til å sprekke opp, og da må du faktisk planlegge for at det fortavet må vedlikeholdes også.
2: Ja.
0: Og sånn er vel livet. Men, og det mener jeg i politikken, men i det private så er jeg litt sånn, hvis jeg er på hytta, og jeg har en ukes arbeidskraft i meg, klar.
2: Vil du heller bygge gapahuk enn å male lovveggen?
0: 1000 millioner %! Jeg er overhovedet ikke interessert i å male lovveggen. Jeg er kjempeinteressert i å bygge gapahuk.
2: Ja. Ja, ja. Men det er jo Lego-byggesett liksom, er jo mye morsommere det enn å støvsuge eller pusse skapet.
0: Men jeg vet ikke, hva med deg, Øystein? Er du en vedlikeholdstype?
1: Nei, jeg er ikke det. Det er ganske kjedelig. Det kommer kontant, føler jeg. Det er veldig kjedelig å drive med vedlikehold. Ja, det er noe av det kjedeligste jeg vet, faktisk.
2: Jeg var veldig dårlig på å ta vare på ting også, på en måte. At hvis det var 5 meter å gå for å legge noe så det ikke ble liggende ut i regnet, så kunne henne jeg lot være. Og der har jeg blitt bedre, for jeg innser jo at jo mer jeg gjør av sånt, jo mindre vedlikehold må jeg drive med.
0: Ja.
2: Men apropos vedlikehold, Aslak, vi må jo vedlikeholde forholdet til lytterne våre litt også. Fordi for 2 uker siden så ga vi dem et løfte, og så brøyte vi det. Så vi er faktisk nødt til å ta tak i det. Og vi må gjøre det med en gang hvis vi skal rekke det, for jeg tror det blir en stappfull sending i dag også.
0: Ja, det kan godt være, men jeg husker ikke det løftet.
2: Vi løftet dem en in-depth analyse av hovedhistorien og selve spillet av James Bond. Den nyeste James Bond-spillet. Fordi Øystein snakket bare litt om hvordan du synes et par ting funket, at du ikke var så glad i VR side missions. Ja. Men bortsett fra det så
1: kommer vi aldri til spillene.
0: Ja, det eneste jeg husker er at det du nevnte nå, så at det ikke var basert på en film. Det er et stand-alone James Bond-film, ikke sant?
1: Så vidt jeg vet, jeg er ikke en James Bond-fan.
0: Hva heter det den da?
1: First
2: Light.
0: Ja. Ja, det kan jo være en 3-4 James Bond-film som heter First Light, men jeg tror ikke.
2: Nei, vi er enige om det, at de er ikke bundet opp av et utseende og en fast story, og det handler om, det er origin story.
1: Ja. Og det er jo en story som vi snakket om før, hvor du blir kastet inn i et slags 00-programmet, hvor det er 6 med allerede, og du er den 7. som kommer inn. Ikke sant? Så du kommer egentlig sent inn i programmet her. Det er det som egentlig er greia. Og det gjør at noen i dette programmet er litt skeptisk til deg, ikke sant, og litt sånne ting. Og så får du også vite at det har vært et tidligere 00-program, så det er noen gamle folk som har vært der, men de har tydeligvis liksom ødelagt litt da. Det er liksom starten på spillet.
2: Har de ødelagt det, eller har de ødelagt ryktet til det?
1: Ryktet til det egentlig, sånn at det har liksom blitt stoppet opp, og så prøver de på nytt igjen og åpner opp.
2: Det er så jævlig at siste bossen her befinner seg i en leir bygd av ex-00-agenter fra den forrige versjonen av MI6.
1: Ja, fordi starten her...
0: Kanskje siste bossen er en Q eller M i en liksom... En slags sånn Bowser-versjon av
2: Er det en vandrende sveitsisk lommekniv, mener du?
1: Ja, det var deilig.
2: Neida, du flirer litt av Stein, men nei, så har du kanskje det, ikke lyst til å spoile storyen heller.
1: Nei, det skal
2: heller.
1: Jeg definitivt ikke spoile storyen, men det som starten er jo at du skal liksom søke opp egentlig en sånn, en av disse tidligere, det er vel 009 liksom, du skal søke opp fordi de på en måte vet ikke helt hvor, du vet hvor han er, men de skjønner at han skal drive med et eller annet lumsk liksom, ja.
2: Så de var oppdraget. Flere enn 7 første gangen, altså?
1: Det virker sånn, uten at de sier så mye om disse folkene, bortsett fra han du søker opp, på en måte. Ja. Så definitivt, og det er liksom det som er første oppdraget ditt. Og så kan du si at, jeg trodde først spillet skulle være sånn at du fikk liksom, liksom valg med ulike oppdrag, men det er veldig linjært spill. Du har liksom et oppdrag, når du er ferdig med det oppdraget, så går du tilbake til liksom basen og sånne ting, og så blir det sendt til et nytt oppdrag som henger med storyen hele tiden, liksom.
2: Men er det base, er det en hub du går rundt til, eller er det en meny, eller hva er det?
1: Nei, du går først til liksom, altså, hva heter hun, sjefen da, i James Bond, altså.
2: Ja, hun dama, hun strenge dama.
1: Hun strenge dama. M. Som ofte er den som snakker med deg, og så blir du sendt ned til Q, og det er liksom en sånn område hvor han måtte gi deg gadgets.
2: Får du ny gadget hvert oppdrag?
1: Nei, det gjør du ikke helt, men du får utvunnet, du har egentlig gadgetet ditt er utepunktet en klokke som gjør ulike ting. Og så får du flere valg, altså det er liksom, det kan sprenge ting, den kan få folk til liksom å sovne, eller det blir liksom narkose, ulike ting. Og så kan du installere vel på det meste 4 eller 5 ting på den klokka. Måte.
2: Men du kan velge hva du går inn i oppdraget med. Da.
1: Ja, ikke sant? Hva som er praktisk ut for oppdraget. Og så noen ganger så er det sånn, du velger noe sånn, dette hører ikke så fornuftig ut, men du kan definitivt velge ting.
2: Ja.
1: Og så kan du lade den. Det er liksom to typer rammer. Det er de som bruker måte, strøm, og så de som bruker en type sånn gass eller bensin. Ja. Og så kan du måtte, ikke sant, du har ikke uendelig med det, så må du finne ting som lader underveis, og du kan velge, liksom, hvis du bare tar de som har strøm, så vil du kanskje ikke klare å lade nok, ikke sant? Så du må tenke litt sånn, litt hva du velger da.
2: Riktig.
1: Så det er gadget, og så er det...
2: Du kan ikke gå rundt og bare stønne alle med zapping, alle på hele brettet, for
1: ikke
2: da går du tom for strøm.
1: Da går du tom, ikke sant? Så du må tenke der, og så... Det er litt nedtur, men det er jo litt sånn du må tenke også.
2: Men det er sånn jeg spiller snikerspill.
1: Ja, ikke sant?
2: At jeg bare, første gangen du får tilgang på noe som ligner på en tranquilizer eller sånn, så begynner jeg å chase et innbilt, ikke drep noen trofé, men ta ut alle, så det bare er å rusle gjennom, liksom.
1: Fordi det er der jeg synes dette spillet er nesten kulest, for du kan velge så mange måter du gjør det på, da. For du kan liksom snike deg rundt, prøve å unngå disse fiendene og sånne ting. Du har jo ikke mulighet til å skyte dem, bortsett fra hvis du blir tatt eller sånne ting. Da står det sånn, ok, nå har du license to kill. Da har du våpen, og du kan drepe deg en måte, men du kan ikke bare skyte en uten måte å få license
2: du
1: to kill.
2: Du kan ikke kjøre Rambo-greia?
1: Nei, ikke.
2: Hvis du først begynner å skyte, hva hindrer deg å bare skyte alle?
1: Nei, da kan du bare begynne å skyte. Så det er liksom de må skyte deg først, eller du kommer til områder.
2: Så hvis du rusler inn i bakgården og bare... Ja. Hallo folkens, så skjer det, og en skyter, da er det bare...
1: Nå har license to kill.
2: Da er det doom.
1: Yes, ikke sant? Og den siste måten du kan gjøre på er at du bygger opp litt poeng på det, men...
0: Kan vi kalle dette for Han Solo-måten å gjøre det på?
1: Absolutt. Og den siste måten er at du kan bløffe. Du bygger opp poeng, så du kan gå inn og si «Hei, jeg er elektriker her, jeg skal bare sjekke om strømmen funker». Liksom. Du kan lyve deg forbi folk da.
2: Ja, du er undercover da.
1: Ja, men der bygger du opp, så du kan kanskje bare bløffe 1 eller 2 ganger, og så har du ikke mer bløff. Da må du igjen gjøre ting for at du skal bygge opp.
0: Du har ikke mer bløff?
1: Nei, det bygger opp. Du kan ikke bare bløffe hele tiden, for bløffe funker egentlig nesten alltid. Så det måtte du bygge opp en sånn meter hvor det måtte, ok.
2: Hva er rasjonale for at det funker sånn?
1: Nei, det er vel fordi hvis ikke så kunne du bare gått rundt og bløffe deg.
2: Jeg skjønner game design begrunnelsen, men hva er in-universe begrunnelsen?
1: Nei, den har ikke noe
2: trøkkelig. Er det at du bare klarer å gjøre research på en løgn av gangen, liksom, eller hva er greia?
0: Ja, du må lese da på elektrikeryrket litt, da. Du kan ikke komme her og ikke kunne, liksom.
2: Så kan ikke komme og være elektriker, og så plutselig skal du huske alt du trenger for å bløffe og si at du er tømremester liksom.
1: Nei, ikke sant.
0: Det er ikke sant. Noen sier liksom at jeg skal ha en 2-tom-4, og så vet du hva det er, fordi at du har brukt opp all tankekraften din på å lære deg hva om er for noe. Ja. Da er det litt drittig ut. Ja. Så dette kjøper vi.
1: Ja. Dette kjøper vi, absolutt. Det er jo det som er konseptet her egentlig, og så har du ulike oppdrag hvor du går frem, og så er det noen litt sånn litt mer åpne ting, hvor du i en måte skal kunne rett og slett kunne, ja, gjøre små oppdrag, finne ting mot det. Jeg liker det som et sånn, det er jo et veldig enkelt spill, måte. Du vet hva du skal gjøre, men det er også måte, et spill hvor du måtte, ja, du må tenke litt hva du har lyst til selv, da. Ikke sant? Du har lyst til å gå gung-ho, eller har lyst til å snike deg frem, spill. Og så er det en
2: uten skal, får du feedback basert på om du drepte noen eller ikke?
1: Nei, du kan egentlig, altså det er ikke noe sånn at som jeg merker til at liksom, å dette var liksom bedre eller annerledes, det føler jeg ikke, det er mest hva du selv synes er.
2: Det er ikke sånn at du kommer tilbake og så sier
1: nei, det er vel en gang jeg får noe beskjed om
2: det. Hvor nødt til å gjøre det så blodig.
1: Jeg tror liksom. Jeg får det vel beskjed en gang, men jeg er litt usikker om det er skripta, eller om det var fordi jeg måtte, ja.
0: Men altså det man har lyst til å gjøre, altså hvis man er James Bond, er vel å på en måte flørte seg inn, ligge med kvinner, bli drept
1: av selvsagt,
0: kvinner, drepe kvinner.
1: Altså du har jo selvsagt en annen...
0: Det er jo ikke alltid like sympatisk.
1: Nei, men du har selvsagt en sånn kvinnelig protagonist der som, måtte du, ikke sant, som er litt sånn fiende din, men samtidig som du også liksom sjekker opp. Ikke
2: kan
1: sant?
2: Du stole på henne? Vet ikke.
1: Ikke sant? Ja.
2: Begge vet at det spilles et spill, ja. Men hvor langt tør du dra
1: det? Skal det, ikke sant det? Og det er klassisk James Bond.
2: Kan du velge liksom, om du, kan du velge å bare være usjarmerende, eller ikke sjekke opp?
1: Nei, men du kan noen ganger velge, du kan velge noen faktisk sånne ting, og skal du stole på henne eller ikke, det kan du gjøre innimellom. Ja.
2: Men er det da sånn at hvis du velger stolene på det, så er du på en måte ett steg nærmere å kysse henne på nakken? På en måte?
1: Det kan hende, men jeg tror egentlig en storyen er skriptet her til at du...
2: Ja. Det er ikke så mye valgfrihet egentlig.
1: Det er ikke så mye valgfrihet egentlig, det er ikke det som gjør spillet egentlig. Så hvis du vil ha liksom en masse valgfrihet og du får ulike skytte, så er ikke det spillet måte, for deg. Liksom. Dette er et spill hvor du... Det er en kul story hvor du måte, dratt inn i storyen, og det endrer seg litt, og du bare, ok, hva er egentlig en klassisk James Bond story, liksom, men der... og så er det kult å prøve, liksom, ok, skal jeg prøve meg å snike meg rundt ting her, hva skal jeg prøve å gjøre da?
2: Det høres jo litt ut som Hitman da, gamle Hitman. Det er også sånn at når du kommer til brettene, så er det på en måte, da skal du ikke nok alltid drepe noen, men om du gjør det ved å forgifte maten deres, eller kle deg ut som butler, eller liksom snipe dem fra klokketårnet i nærheten, det er litt opp til deg.
1: Ja, så jeg vil jo si at det er et kul spill, liksom. Det er gode karakterer. Jeg synes storyen og plottet er gøy, liksom. Og så er det et helt greit spillkonsept. Det er ikke sånn at du blir revet med, og du liksom gir deg masse utfordringer og sånne ting, men det er liksom et, ja, du blir drevet av storyen og plottet, og det er klassisk James Bond, da. Du må
2: ikke lere det. Men det er jo litt som James Bond-film, også.
1: Ja.
2: Grei underholdning, litt over gjennomsnittet, godt produsert på en måte, flashy og gøy, og så kanskje, er det ikke det du husker om 3 år?
0: Når jeg får litt sånn vibe til, til når du snakker om det da, til, til Tomb Raider-spillet, men altså føler jeg her sånn...
2: Men det er jo klatring og utforskning og sånn.
0: Ja, men opprinnelig så var jo det en ting, men nå er jo Tomb Raider blitt... de siste årene har blitt stort sett sånn action-adventure liksom, og ganske bra, men aldri sånn minneverdig, men alltid gøy nok til at jeg egentlig er villig til å investere noen timer i det og ha det gøy.
2: Ja, du tenker på etter at de liksom rebootet henne.
0: Ja. Og så er det litt sånn frem og tilbake i hvor stor grad det er liksom knyttet veldig tett opp til en annen historie som er kjent fra en film eller fra et annet sted, og så er det litt sånn. Og så er det veldig sånn, ja, det er litt sånn super kommers, men ikke revva, liksom.
1: Nei, jeg synes det er fint, og så er det noen ganger du kan velge, når du kommer inn et sted, det er ulike måter å komme seg inn der på, liksom, hvilken går du for, og ja, prøve å tenke litt. Så jeg synes det er et, ja, det er som du sier, Erling, det er liksom klassisk liksom James Bond, det du får av filmen får du av spillet, og det føler jeg de har nailet, da,
2: på god måte. Saveskammer du? Saveskammer du? Altså, hvis du... Prøver å... lagrer du quick saves liksom, før du prøver å snikke deg forbi 4 folk, og hvis du ikke klarer det, så låter du? Eller er det litt sånn at når... Å, nei, da ble det blodig dette oppdraget her.
1: Jeg ble plutselig usikker på... Jeg spilte på sånn som om hvordan lagringen var der. Jeg lurer på om det er...
2: Autosave?
1: Autosave, ja. Nå ble jeg faktisk usikker der. Men jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. I hvert fall sånn at jeg tenkte, nei, sånn og sånn, det kan jeg ikke huske, i hvert fall. Den type, men jeg lurer på om det var autolagring litt, altså.
2: Ja, spørsmålet er jo egentlig om du på en måte rollespiller det, eller om du loader veien du ikke får til det du ikke...
1: Nei, jeg føler ikke det er rollespiller egentlig, altså. Nei, det føler jeg ikke.
2: Nei. Kanskje litt begrenset underholdning i å rollespille James Bond.
1: Ja, for du er James satt. Bond, ikke sant? Du er jo James Bond, dermed så er liksom ikke det et poeng mot i seg selv. Nei. Cool, men jeg anbefaler som et fint spill, hvor langt jeg bruker, mellom 10-15 timer kanskje.
2: Ja, for det er litt ordentlig det også, synes jeg da. At ikke alle spill er 100 timer.
1: Nei, helt enig.
0: Ja, det, for meg høres det, for meg høres det egentlig på en måte helt perfekt ut. Det er bare at jeg er liksom litt redd for at, og så sier du, ja, og så spør jeg, ja, hva er prisen da? Så sier du, nei, den er 8,99. Og så kjennes det litt sånn, ja, men det er jo ikke egentlig greit for en helt ok, hyggelig kveld eller tre, liksom.
2: Skjønner jeg det?
1: Ja, skjønner.
0: Jo, men likevel, det kjennes liksom.
1: Jeg skjønner hva du mener, men jeg husker ikke hva det koster heller, men det koster vel sikkert en 600 kroner, ja. Mm. Ja, så ja. Du får velge, Asha, kan du bruke penger på det eller på andre ting?
0: Ja, jeg velger andre ting, ja. Må jeg faktisk si, men det kan være at jeg velger dette.
2: Usett anmeldelse. Ikke kjøp dette spillet. Av en som aldri har prøvd det.
0: Nei, men ja, kanskje fordi det kommer til å komme en luke mellom Black Flag og GTA 6.
1: Ja, ikke sant?
2: Du kan kjøpe det fysisk til PS5 for 600 kroner.
1: Ja, ikke sant? Nice.
2: Og så vet jeg ikke om det er billigere andre steder. Men det er i hvert fall...
0: Det er nok dyrere andre steder.
2: Det er i hvert fall ikke 800 da. Det ligger litt under. Fordi det ikke er så liksom. Yes.
1: Det var anmeldelsen.
2: Ja, da fikk vi det ut. Da håper jeg dere har tillit til oss, kjære lyttere, og at vi er venner igjen.
1: Vi har gitt det vi lovte
0: dem. Vi har bare lovt dem noe, så nå har vi oppfylt det vi lovte dem.
2: Ja, bortsett at vi sa neste uke for to uker siden.
0: Ja, men unnskyld meg. Hvis du har hørt på Spillmatic i 18 år, så vet du at neste uke, det er en litt vag betegnelse.
2: Ja, men jeg prøver å tenke på alle de nye lytterne vi har fått i siste år. Ikke sant?
0: Men da har de lært seg noen, da har de lært en nyttig life lesson.
2: En tøffel, ja. En karakterbyggende hendelse, på en måte. Ja,
0: De fikk det, de kan stole på oss, men de kan ikke liksom nødvendigvis stole på oss på planlegging av tid.
1: Nei. Det har de aldri kunnet gjort.
2: Det er vi ikke kjent for.
0: Nei. Det er jo et likehold. Er vi med litt sånn middels minus leveranse på.
2: Men apropos valgfrihet da. Ja. Kan jeg fortelle om et spill jeg har spilt riktig?
0: Apropos valgfrihet? Det.
2: Altså, vi snakker om valgfrihet i James Bond og sånn.
0: Ah, ok.
2: Ja, det var ikke like bra som den i sted.
0: Nei.
2: Men jeg bare kom på det, fordi jeg har jo, jeg tror for kanskje 2-3 år siden, så ble jeg spurt av kulturavisa TBA. Det må være 4-5 år siden. Hva er liksom de toppspillene for neste år? Hva er du gleder deg mest til neste år? Og på den lista så la jeg Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
0: Ja.
2: Og så gikk det 3-4 år, og så kom det ut. og da har det jo byttet studio og vært et helvete. Opp og ned i mente, men likevel liksom en av mine absolutte liksom, favorittspill fra gamle dager, som er liksom for janky og revet til å gå tilbake til. Liksom. Mm. Men altså, det er nettopp derfor vi skal ha Tore, ikke sant? Det er jo fordi at da skal vi få de spillene som bare har alt det fantastiske kulthitten hadde. Bare at det skal liksom funke også. Mm. Eller ikke være vanskelig å styre, eller liksom bare sånn blitt moderne på et eller annet nivå. Jeg er litt fascinert, fordi en av de tingene jeg likte veldig godt med Vampire the Masquerade, der starter du på en måte som en nobody, altså en person som nettopp har blitt vampyr. Og i vampyrverdenen i Masquerade-universet, som jo egentlig er et sånt tabletop-rollspill med terninger og sånn, så er jo det sånn at jo ferskere du er, jo svakere er du. Jo tynnere blod du har, og jo, du kan selvfølgelig bli laget av en veldig mektig vampyr, og da er det litt bra for deg, men i utgangspunktet, jo ferskere du er, jo svakere er du, jo tynnere blod har du, og så videre.
0: Mm.
2: Vampyrslekten tynnes ut fra Kain, som slo Eliabel og nedover, ikke sant? Som er den første vampyren.
0: Ja.
2: anyways, så du starter som en nobody på gata, og det er veldig liksom åpent. Du kan liksom gå inn på den lokale puben som drives av en vampyr, så der blir du hijacket inn på noen oppdrag og sånn. Ja. Eller du kan liksom gå litt nedover i gata.
0: Betyr det
2: at
0: de selger blod på halvlitersglass liksom?
2: Nei. Du må drive og feede på folk i bakgater og sånn. Ja. Og prøve ikke å bli oppdaget når de gjør det og sånn. Men liksom, dette er jo det første. Det er det veldig, og veldig sånn Fallout 3-aktig i at når du svarer på spørsmål, så får du liksom tre eller fire fulle setninger du kan svare. Og hvis du har høyt på en stat som karisma, så er en av setningene i en annen farge kanskje, og så er den liksom bedre. Eller du kan prøve. Det er jo ikke alle du funker på. Og så... Og du på en måte finner en sånn egentlig ganske liten, men for det er jo et lite spill, det er jo ikke noe åpen verden jeg snakker om. Det er liksom egentlig så er byen fire hus liksom, og åtte bakgater, that's it. Og så er det masse dungeons. Sånn, men de lykkes med å få det til å føle det stort da. Og så kommer du til Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Og da har de liksom bare valgt å gjøre, jeg føler de har gjort det motsatte. Ja. På alle punkter.
0: Nå skal du drepe vampyrer.
2: Nei, nå våkner du som en fyr som har ligget i torpor, som er på en måte når vampyrer... Hvis vampyrer sulter i her, for eksempel, så går de i slags koma. Så de kaller det dødssøvnen, da. Torpor, da kan du ligge i 1000 år i en kiste. Og så har du blitt vekt. Og så bare kommer du til deg selv i et fallferd bygg, og du er liksom... verdens mektigste motherfucker, liksom. Ja. Fordi du er en ancient jævel. Og i stedet for at du bare går, skal vi si, litt lost ut, og må bare snakke med masse, masse folk, og finne ut av hva er greia, hvem stoler du på, så har du denne gangen en stemme inni hodet ditt, som bare forteller deg alt som gjelder.
0: Ja.
2: Og det... Det er en sånn... Han er en detektiv. Han stemmer i hodet ditt. Og uten å spoile for mye da, så han har dødd. Og så har det skjedd noe i det han døde, som måtte ha fusa ditt sinn med hans.
0: Okay.
2: Og fordi han er en vampyr av typen Malkavian, som ofte er, de har litt sånn der, de er ofte gale, eller er schizofren, eller har liksom sånne hjerne greier, så har han på en eller annen fucka måte havnet inne i hodet ditt da. Så du driver å snakke med han hele tiden. Men poenget er, så det er også motsatt da. Du går ikke som et blankt ark ut i en verden og prøver å finne ut hvem som forteller sannheten, ikke. Du går som en tydelig beskrevet, definert figur som er kjempesterk og blir fortalt sannheter av en fyr oppi hodet ditt, og til og med kan gjenoppleve hans flashback, så du får på en måte fotografisk gjenfortelt hva som er riktig og ikke i en del sammenheng. Så de har liksom bare valgt det motsatte. Og så når du da kommer ut i den åpne verdenen, så er den mye større, men føles tommere.
0: Ja.
2: Så det er liksom... Og til og med og dialogtrærne er vesentlig mindre inspirerte, liksom. Og ikke, så vidt jeg kan se nå, forløpig... Du har muligheten til å velge om du vil fornærme mektige vampyrer eller ikke, når du snakker med dem på en måte. Men så vidt jeg kan se nå, så langt, så har det ikke vært noen mulighet for å... Det kan nok være at noen options dukker opp hvis du er en... For du kan velge vampyrer av seg. Det er ikke definert på forhånd. Så okay. Du kan velge liksom om du skal være for eksempel en kunstnersjel som er charmerende, eller om du skal være en... practice of the dark arts og en gother på en måte, så du har litt sånn, men så det er mulig å bli noen forskjellige valg, men det er ikke nærheten av den customizabilityen som var i originalspillet da, så det føles altså så 1000 ganger mer linjært liksom, og jeg har ikke spilt det lenge fordi det var liksom, jeg vet ikke, jeg husker fra det første spillet, liksom, så husker jeg at i det øyeblikket du liksom blir bekjent med sånn der gæren jente med klovnesminke og kjempepuper som driver den lokale puben, så er du nysgjerrig på hvem faen er hun. Og det er åpenbart at det er et eller annet på bakrommet hun ikke vil at du skal se. Så det er liksom, umiddelbart så har du en hook da. Og så finner du ikke ut av det før sent ut i spillet. Mm. Men det er liksom den lille hooken du trenger for å snuble over to andre quests, og så blir det noe spennende og spennende. Mens nå er det helt motsatt da. Det er sånn, ja, nå først, du må introdusere deg for, jeg håper å si, kongen i byen da, ikke sant? Det er sånn vampyr-hierarki-greie. Mm. Så nå drar dit, og så har hun blitt utsatt for et attentat. Og det er selvfølgelig interessant, det er politiske intriger og sånn. Så må du snakke med henne, og så sier hun, du må snakke med en annen, og så går du og snakker med en andre, og så sier hun, du må snakke med en tredje, og så er det sånn, det blir sånn, du kan jo selvfølgelig velge å gå til venstre, selv om alle sier gå til høyre rundt neste sving, men det er ingenting til venstre, så det, spillet er så sjukt linjært, til tross for at det er liksom, ja, en åpen by da, og der den forrige byen bare var på 4 hus og 8 bakgater, så er dette her på liksom 15 kvartaler og 52 bakgater, men det føles allikevel mindre på en eller annen rar måte. Mm. Og, det er selvfølgelig, det er jo det første Vampire-spillet, når kom det ut av det, i mars 2002 eller sånn, eller 4 kanskje. Ja. Altså det er jo,
3: det er lenge siden.
2: Ja, det er åpenbart liksom at alt av sånn tekniske ting, grafikk, hvor levende folk som tilfeldigvis går rundt i gatene ser ut, alt det der er jo bedre. Mm. Så hvorfor føles det dårligere? Skjønner du? Det er så rart.
3: Shit, det er på en måte, du er skikkelig heartbroken, du.
2: Jeg så det komme litt da, når liksom studio ble lagt ned og et annet studio fikk jobben å ta det videre. Og liksom, altså, jeg tror de har endret på mission statementet, og jeg tror at de som begynte å jobbe med originalen, eller begynte å jobbe med det, faktisk hadde lyst til å lage noe som nærmet seg det første spillet. Mm. Men så på et eller annet punkt så har noen kommet inn og overstyrt og sagt at vi har dårligere tid, og det må være mer action, det må være mer på ball, liksom, et eller annet sånt. Sånn klassisk sånn der design by committee opplegg, som tar alle de dumme valgene, fordi noen tror det er der penger ligger, eller et eller annet sånt da. Men det er, det verste er at jeg er ikke enda 100% sikker på at ikke den storyen er ganske kul etter hvert. Uh-huh. For det ligger liksom en kime der til noe som kan bli interessant. Jeg er egentlig veldig glad i det universet. Men jeg sliter med menstreentusiasmen til å gidde å spille så langt at jeg finner det ut. Uh-huh. Og jeg er ikke... Ja.
3: Ja, men vi har
2: diskutert, jeg er ikke lei meg, jeg er bare veldig, veldig skuffet. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og den er ja, for jeg er ikke rasende heller liksom. Det er ikke aggressivt dårlig. Det bare er som grovbrød uten smør. Alt sammen liksom. Hvis du skjønner hva jeg mener, det bare mangler pålegg. Eller bare det er akkurat som om spillet er i svart-hvit uten farger hele veien, selv om det åpenbart er farger det er liksom. Så jeg skjønner ikke helt hva det er, men jeg mistenker at det er sånn det er hvis du tar smarttelefonen din som du er litt for avhengig av, og setter den i sånn svart-hvit modus, sånn at appen ikke skal virke så forlokkende. Jeg har ikke prøvd det, men jeg tipper det er omtrent sånn det føles. Og det... Nei, ass. Jeg sliter med å sette fingeren på hva det er de har gjort feil, egentlig. Men det er åpenbart at den der linjære delen er en stor del av det. Altså, en stor del av problemet, da, ja. For å si det sånn.
3: Men jeg synes jo du beskrev ganske tydelig hva... Altså, jeg er ganske over... det er veldig sånn tydelig hvor mye de har greid å gjøre feil, virker det som for meg, men... Men er det muligheten til å grinde her også, liksom? Eller er det basically sånn du må gå, for alle praktiske formål, gå til neste mission alltid?
2: Jeg prøvde jo alt jeg kunne å ta omveier i starten.
3: Ja.
2: Og på et eller annet punkt så endte jeg da opp i en kjeller som liksom var en sånn billiardbule, hvor åpenbart alle folka jeg ikke liker hadde liksom bikerhovedkvarteret sitt aktig.
3: Mm.
2: Og så var jeg jo egentlig der litt sånn uten grunn, men da de bare flashet opp som fiender.
3: Mm.
2: Og så begynte jeg bare å se hvor mange av dem jeg klarte å ta ut før de merket at jeg var der, på en måte.
3: Mm.
2: Og det var sånn 2, og så måtte jeg kjøtte de 4 siste i en mer Og litt stoler og glassflasker som fløy og litt sånn, liksom. Og så når jeg da kom tilbake dit, kanskje en time senere, fordi da liksom skulle da jeg følge et spor der, gjennom der, ja, var så tilbake. Var de borte, liksom.
3: Å nei, det var de borte.
2: Ja. Ja. Så sånn sett så var det vel ikke mulig å grinde, nei. Men da betyr det jo at jeg hadde noe ekstra XP til et punkt tidligere der, da, som, ja. Men, og det er kanskje litt, ja, vet du hva? Jeg tror jeg vet hva det er. Det er ikke... Du vet, i Fallout så kan du gå inn i en by, og så kan du snakke med alle, men du kan også dra opp hagla og skyte den rett i trynet på en kjøpmann, og så har du hele byen mot deg. Altså, du er på en måte... Det er mulig å gjøre folk forbanna. Men i dette spillet så er du enten i pratemodus, eller du er i dungeon, skjønner du? Det er ikke mulig for meg... å gå inn på den puben og ta en pils og late som ingenting.
3: Nei.
2: Og det er kanskje der den største feilen ligger, da. For det betyr at alle lokasjoner du oppsøker er enten en crime scene, hvor du må bruke litt sånn vampire senses for å prøve å finne ut et eller annet spor å følge.
3: Ja.
2: Eller det er bare en hver person som ser deg bare, oi, og så flyr på deg, liksom. Eller det er, her er det tre stykker å snakke med, som har... 14 dialog options og resten av NPC'er som bare sier halla når du ser på de. Og det er det kanskje som er problemet, at jeg vil ha mixed places, da. Jeg vil ha muligheten til å drite meg ut overfor en sånn mini-konge i byen, og så plutselig få problemer med alle folkene hans, for eksempel. Altså.
3: Men dette er jo et sånn gammeldags problem, på en måte. At før open world og før på en måte spillverden ble såpass avansert, at man kunne på en måte justere mellom disse tingene. Men det du beskriver om den åpne verdenen, er jo litt sånn åpen verden, men ikke fordi åpenhet, men bare av latskap. Fordi da slipper du å lage baner. På en måte, du kan bare ha alt sammen i en åpen verden.
2: Ja, altså fordi men, at hvis du lykkes med det, sånn som det første Vampire-spillet gjorde, så ja. Føler du at det er en stor by bak den bakgata du ikke går gjennom. Mens hvis du hadde laget en usynlig vegg i fronten av den bakgata, så føler du deg mer fanget, da.
3: Ja.
2: Så hvis du lykkes med det, så føles det jo større. Jo, men, det føles ut som du er en del av en større ting, men her har de på mirakuløst vis klart å gjøre det tomrommet om litt klaustrofobisk, på en måte.
3: Mitt ja. Poeng er bare hvis du skal lage baner, og så har du lagd 10 baner som du plasserer i en by, og så er jo den tradisjonelle gammeldagsmåten å gjøre det på, er jo bare avkutte de fra alle. Så når du kommer til den ene banen, så kan du bare være i den ene banen, og så den andre banen.
2: Ja, du loader, ja.
3: Ja. Mens åpen verden, prinsippet er jo vanligvis at du kan gå og gjøre hva som helst når som helst. Men her har de på en måte beholdt den lineære innretningen, men bare ikke gidde å liksom dele det opp til baner.
2: Jeg vet ikke. Ja, og så er det en annen greie også, at når du er så mektig fyr da, du er supersterk og sånn, ikke sant? Så du kan jo løpe opp skyskrapere liksom, ja. Langs husveggen, hvis du bare får tak i en kant sånn hver 15. meter eller noe sånt, så kommer du der videre oppover. Så ikke helt fritt, men vesentlig mer akrobatisk enn Ezio Auditore da Firenze, for å si det mildt. Og da tenker jeg jo kanskje at hvis de hadde liksom tatt et lite hint av Batman Arkham inn i det, ikke sant? Når du sitter oppe på de steingargoylene i Arkham Asylum, og bare venter på at den fyr skal rusle under, så du kan zipline ned og henge han opp ned etter gargoylen du sitter på, liksom. Men det er ikke det, så du kan liksom, du kan småfly, altså du kan liksom

0: det er ikke payoffen for å liksom ta den omveien bak den konteineren over de to hustakene for å gli lydløst ned bak han fyren som åpner den døra, har liksom ikke noe verdi, fordi det øyeblikket du stikker han i ryggen med en flaske, liksom, knust flaske, så bare roper han, og så kommer alle løpene uansett, og, og så må du liksom slåss litt klønete. Og det føles veldig lite tilfredsstillende, altså, selv om du da har krefter som gjør at du kan liksom kaste folk vegg imellom og alt sånn, så i et eller annet rart forsøk på å balansere det da, for det er jo ikke gøy med god mode heller, så har du liksom laget en sånn greie at du klarer liksom alltid å drepe fiendene, men så klarer de liksom alltid å skade deg litt også, av rare årsaker, synes jeg, når du liksom kan se på en fyr uten å være bort han, til ikke nesa han opp i en husvegg, så han faller ned 10 meter, og han eneste han har er et balltre, så klarer han liksom alltid å få inn et slag allikevel, altså det er liksom et eller annet off her, og hvis du finner noe våpen og plukker det opp, så har det våpenet liksom den hagla har 3 skudd, og så bare kaster du den når den er tom for skudd. Det er ikke snakk om å finne ammo liksom, så. Og det også er, tror jeg er en balansegreie det er gjort da, for at ikke du skal bli uovervinnelig, men da mener jeg, da er hele kampsystemet ditt feil bygd opp da.
1: Da sier jeg som du sa til Øystein i stad, hva er in-game
0: In-universe var vel spørsmålet.
1: In-universe-forklaringen på dette på en måte.
0: Nei, den får du ikke. Nei. At fyren er en idiot liksom. At han kanskje er 100 år gammel, så hagler jeg litt fremmed for ham.
1: Nei, var han ikke 1000?
0: Jeg husker ikke hvor lenge han hadde ligget der i farta. Men det som er litt rart er jo at du er faktisk en legendarisk figur. Så når du bare møter opp her og der, så er det sier folk, oh shit, det er jo selveste den flyvende hollender liksom, aktig. Og så bare det blir ikke helt forklart det, hvordan noen bare vet hvordan du ser ut og skjønner det og ser på deg, mens andre må du fortelle dem det, men ja. Men du er jo en mytisk figur som ingen har sett, så hvordan de kjenner ja, det er kanskje bare egentlig venstrehåndsarbeid hele veien, det er det som er problemet, tror jeg. Sukk. Kan ikke noen lage et fett spill i det universet? Det er så mye gøy du kan gjøre der. Når du kan liksom velge mellom å være en samfunnsstøtte av den litt kjipe typen som donerer til politiske partier og er kjempesjarmerende og alltid går i dress. Eller du kan være klassen Nosferatu, som er ja, ser ut som de gutta i den klassiske filmen Nosferatu. Altså at du er så stygg at hvis du dukker opp noe sted som er godt belyst, så har du brutt maskeraden, ikke sant? Det kunne du i det gamle spillet da velge mellom, og det er to helt forskjellige måter å spille det du spiller på. Mens her tror jeg bare ja, du får litt forskjellige skills liksom, hvis du velger de to forskjellene der. Så nei, skuff dessverre, skuff på skuff.
1: Du er løpet av ting, Øystein.
2: Ja.
1: Skal vi spille litt rapmusikk?
2: Jeg vet ikke hvor vi rekker da, for det er jo kvarteren av sendingen omtrent.
1: Ja, okay. Ja, men det er jo 18 minutter, ikke det?
2: 17.
1: Ja, okay. Det er masse tid. Spille litt kort rapplåt da.
2: Ja, det har jeg ikke, men vi kan spille høyt av...
1: Vi kan spille høyt da. Hvis du ikke kan spille kort, så spiller vi høyt.
2: Ja, gjør det. Big Daddy Karsten og Jodski.
1: Ja! Bra.
2: Håper jeg.
1: Ja, jeg tror det blir bra, ja.

lufta som du hørte det fra sko. Vokser så høyt som motiv.

toppen av verden.

målsatt med meg, drøytanke, høyreska pluss springgal, er med sprøytene. Du hører meg før du ser meg når det

0: Nyheter, nyheter, nyheter.
1: Yeah, vi må snakke litt om nyheter.
0: Ja, vi må det.
1: Og jingleboxen borte.
0: På høyger.
1: På høyger, ja. Alt ettersom. Vi har fått en ny jinglebox, som på høyger.
0: Ja. Faen, vi må faktisk love lytterne våre at vi skal lage noen nye jingler snart, altså, for nå vi litt slappe på jinglefronten.
1: I løpet av, vi har ikke lagd jingler siden du oppdaget GLaDOS stemmeomformeren i
0: Nei, det...
1: altså autotune på, på et, i et program du hadde. Ja,
0: ja nei, det sant det.
1: Ja. Nei, men nok om det. Jeg synes vi skal... Har alle her sett den nyeste traileren for Ocarina of Time remasteren?
0: Nei, jeg har ikke sett
1: den. De kaller den remake da, men jeg ser jo ut som en remaster, altså at de har pusset det opp. Ja. Dere har ikke sett den?
0: Nei, nei,
1: så,
0: jeg har ikke sett den.
1: Så mitt oppfordringsspørsmål, hva synes dere om den funker litt dårlig?
2: Nei, jeg synes bare den. Ja. Det er litt sånn, jeg husker ikke så mye annet, liksom. Ja. Ja.
0: Den ga ikke noen minneverdig inntrykk.
1: Så her er greia da. Dette er jo Ocarina Time første 3D Zelda, ikke sant? Mm. Første gangen jeg husker jo da jeg var liten så hadde jeg for eksempel Zelda 2 da, til NES og etter hvert A Link to the Past til Super Nintendo. I det ene spillet så er han en litt sånn knudrete haug med piksler, og i det andre spillet så er han en liten rund klump, ikke sant? Link. Men i bukletten...
0: Det er faktisk de to tingene vi kaller kjønnsorganene våre også, ikke sant?
1: Også i bukletten så er han jo liksom en fet kriger, og sånn ser han også ut i tegneseriene.
0: Det er Øystein sin.
1: Ja.
0: Nei, ingenting.
1: Aslak som er... på koffertkjøret, men poenget, og i tegneseriene i Nintendo-magasinet,
0: så var, tiden, alt.
1: Så var han også liksom en vel, riktig proporsjonert fyr da. Nei, nei, hold kjeft. Ja, takk, jeg holder med et pling. Og så og så kommer Ocarina of Time, og så spiller du jo først litt som Link som barn, men så reiser han jo i tid, og da reiser tydeligvis kroppen hans også tid, fordi når du da reiser frem tid, så er du voksen.
0: Ja, that makes perfectly sense.
1: Og da husker jeg min eufori over å liksom for første gang da, se liksom en Link som lignet på det han gjorde i tegningen da, ikke sant? Sånn, dette er jo faktisk han, altså var det jo polygonhelvete på Nintendo 64 liksom, så for all del, det var ikke så jævla, men det var det beste vi noensinne hadde sett den gangen, og derfor så er jo dette et veldig sånn stort barndomsspill for meg, og jeg registrerer jo at liksom 99% av alle mennesker på min alder da, sånn ish, er bare sånn, åh fy faen, det blir så fett ass. Jeg gleder meg til den remaken og sånn. Og så sitter jeg og ser på det, og så ser det pent ut og alt sånn, og så begynner jeg å tenke, men Ocarina of Time er jo et spill som er ganske tomt. Altså det er bra dungeons, og det er ok story, og det er de klassiske biomene, det er vannstedet, og det er fjelllandsbyen, og det er skaven, liksom, og sånn. Sånn som du har i de fleste Zelda-spill. Men den sletta i midten, som på en måte binder alt sammen, og liksom landsbyen inni Hyrule og sånn, har sånn typ 6 innbyggere, og du... Det er ingenting på den jævla sletta. Det var bare jævla fett å ri på hest i solnedgang liksom, og det så bra ut. Så, og så bare tenker jeg sånn, kommer jeg til å synes at det er noe gøy nå? Skjønner du? Hvis ikke de liksom har fylt inn masse nye greier da, ikke sant? Det kan jo hende de har gjort. Det vi så fra landsbyen så ut som det var litt flere folk på gata sånn, i hvert fall, ikke sant? Så de har liksom populert det med litt mer ting, men jeg likevel, jeg er oppriktig redd for nå at hvis jeg spiller det nå, så får jeg en høyoppløst ødeleggelse av et barndomsminne på en måte. Altså jo, men det er jo ting som har de rosa brillene på seg.
0: Det er faktisk det Det er sikkert noen som kaller penisen sin for et øyeoppløst ødeleggelse av et barndomsminne også.
1: Men nei, så bare, jeg bare sitter og tenker at jeg er ikke overbevist om at dette er en god idé. Jeg tror kanskje at det er perfekt for min 12 år gamle datter nå.
0: Men er det ikke perfekt hvis det faktisk er en remake da? Hvis de faktisk har jobbet litt mer, lagt inn noen greier, ordnet litt ting.
1: Og jo, men det er ikke, de fikk ikke sånn, de har finnet opp kruttet på nytt på noe som helst måte. De har sikkert gjort knappene litt bedre. Og, ja, en av de tingene de har gjort er jo at i det gamle Zelda-spillet, så var det sånn at hvis du dodge-rollet og kastet deg fremover, så er det marginalt raskere enn å løpe, så du bare ruller hele tiden, mens Link hyler ikke sant, om og om igjen, og det er ganske irriterende. Så en ting de har gjort nå er at hvis du dodge-roller fremover nå, og så holder du inn i løpeknappen, så bare går du over i løping, og så er det like raskt. Ja, ja, quality of life liksom. Sikkert masse sånne små ting, men allikevel, det er ikke så mye gøyere å løpe over hele.
0: Jo, men jeg bare skjønner ikke. Du på en måte klager på at de ikke har gjort noen endringer, og så sier du at de må gjøre noen endringer, og så...
1: Nei, jeg har ikke sagt at de må gjøre noen endringer, jeg bare er usikker på om dette spillet er for meg. Altså, kanskje, dette er sikkert den perfekte måten å oppleve Ocarina of Time for første gang på. Men samtidig så er det litt sånn... Jeg var så jævlig høy på det spillet, da jeg spilte det den gangen, at... Det er nesten ikke mulig å matche det, ikke sant? Så det eneste jeg kan oppnå er passe fornøydighet. Og det er liksom et best case scenario. Det er nesten jeg bare kan bli skuffet, skjønner du?
0: Fordi
1: jeg kan oppdage hvor lite bra etter dagens standarder det spillet egentlig var.
0: Jeg gikk på Dead Press-konsert.
1: Ja.
0: Let's Get Free-albumet skulle spilles i sin helhet fra start til mål.
1: Hvilket år snakker vi om?
0: I 2026, 2025 kanskje.
1: Ja, ja, ok. Ja.
0: Ikke sant? Og det er jo ja, veldig risikabel ting å gjøre, men, ja. Men samtidig liksom... det var jo selvfølgelig noe helt annet enn det det hadde vært å se dem live. Jeg husker ikke om jeg har sett dem live før, jeg. Men da de var 20 liksom, og det albumet var the shit og tok over verden. Men liksom, det var fett også. Det var gøy å se dem, de var kule kare fortsatt. Det var masse gamle kjente i publikum. De ga meg gode opplevelser. Så liksom, men man kan selvfølgelig si ja, ja, det ødelegger et eller annet. Liksom, men det gjør jo ikke det, for minnet dine er der
1: fortsatt. Jeg var på Jedi Mind Tricks konsert for ikke så lenge siden. Ja. Sånn 2-3 år siden, kanskje.
0: Ja.
1: Og da dukket liksom ikke alle i bandet opp. Og så var det ganske slappt. Ja. Og så mumlet han noe fra scenen om at det var veldig hyggelig å komme, for han trengte penger midtveis i konserten. Ja. Og det er nok en opplevelse jeg like gjerne kunne vært foruten, på en måte.
0: Ja, men livet er en endeløs rekke sjanser, og det større de er, dess bedre er mulighetene dine.
1: Ja.
0: Just do it, man.
1: Ja, men det... Men jeg kan jo uansett kjøpe det og gi det til datteren min, da. Altså, se. Fordi Breath of the Wild og det andre, Tears of the Kingdom, de er ganske skumle når det kommer til slossing. Altså at du risikerer liksom å dø veldig lett, og hver gang du slåss så går våpna dine i stykker, og det er, liksom, det er veldig mye å tape på å slåss. Sånn at min datter når hun har spilt, hun har liksom bare løpt rundt alle fiendene og så utforsket. Mens i Ocarina of Time så er det jo veldig sånn at her er et sverd, der er det en blob, hanteringer to slag, så er det good. Og det er ikke noen våpen som går i stykker. Og, ikke sant? Det er liksom, det er laget for det da. Kanskje er Ocarina of Time spillet for henne.
2: Du.
1: Og det, mine damer og herrer, vi mangler jinger. Jingeren fungerer ikke.
0: Ja. Ah, men det var confusing shit, ass. Skjønner, det var veldig vakkert å synge, Øystein.
2: Takk, takk. Jeg har øvd lenge.
0: Nei, ja, nei, men da er vi ferdig for i dag, da. Det var sånn kan vi ikke holde på. Fy faen. Sett på en låt, da.
2: Splatic & Plug, Jodski og Lars Leivar. Har du spist?
0: Lars hva da?
2: Vaular.
1: Leivar, altså Leivar.
0: Lars Leivar.
2: Har du spist? Takk gjort en, da,
0: sier. Jorsalfa. Ja.
1: Heter låta Har du spist?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du den da?
1: Ja, tror du det er en metafor på tjene cash? Getting that cheddar, og så videre. Har du spist? Det tror jeg.
2: Kanskje.
1: Ja. Er du sulten? Er du fortsatt sulten som rapper? Det er spørsmålet.
0: Ha det!

dag.

tenkte vi aldri noe ordning.

cosmic.

してます。で、S級のこちら側で特選がしてます。それに申し訳ないです。S級の S級を赤く見る。

that book right now. Thinking, it's funky, funky town.

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik, men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av, og Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det er det som...

flow, I go crazy. Leave a point to me, the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er en test, en samme rave, sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

Flaska røyken fjern. Kan noen skru musikken høyere? Så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så solen nede. Og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem. Uansett hvem som sier det, kvelden så vidt begynt. Og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.